O zverstvách vo Osvienčime sa už popísalo veľa. Každodenný boj o prežitie, tyfus, plynové komory, stále sa zhoršujúce životné podmienky, vyhľadovaní väzni, surové zaobchádzanie. A ani Heather June Makadamová sa nevyhýba opisu týchto hrôz. Nezmierňovať opisy týchto udalostí je však potrebné, lebo s postupujúcim časom, keď už medzi nami nebude nikto, kto na vlastnej koži zakúsil teror koncentračných táborov a ani ich blízky potomkovia, zostanú zaznamenané svedectvá tým jediným, čo bude dokumentovať udalosti, na ktoré sa nesmie zabudnúť nielen z úcty k tým, ktorých sa bezprostredne týkali, ale aj preto, aby ľudia niečo také už nikdy nedopustili. Hoci pri pohľade na to, čo sa dnes deje vo svete, je otázne, či takéto memento, aké prináša kniha 999 Neobyčajné ženy z prvého židovského transportu do Osvienčimu, vôbec stačí. Za pozornosť vám z dnešnej literárnej kaviarne ďakujú Diana Rauchová, ktorá do relácie vybrala hudbu, Matúš Brila, ktorý sa postaral o technickú stránku, a Danka Jacečková, ktorá tému pripravila a sprevádzala vás slovom.

0: Koláž rubrík z našich popoludnejších vysielaní z predchádzajúceho týždňa. To najlepšie z Lumenfora.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Rastislav Puchala má na konte viacero knižných titulov, pre ktoré je charakteristický autorov záujem o biblické vedy a naozaj široká slovná zásoba, čo z nich robí nezabudnutelný čitateľský zážitok. Najnovšie siahol Puchala po námete, ktorý je jezuitskému vydavateľstvu Dobrá kniha veľmi blízky. Ide o osud židovskej rodiny Munkovcov, Františka, Gizely, Tomáša a Gregora, ktorí prijali kresťanstvo a Tomáš Munk vstúpil aj do noviciátu jezuitskej rehole. Príbeh knihy Eloj Eloj rozpráva samotný otec rodiny František Munk, ktorý je spolu so synom Tomášom Munkom práve v procese blahorečenia. Jeden mal 51 a druhý 21 rokov, keď ich na pochode smrti v apríli 1945 usmrtil nacistický dozorca. Rozprávanie sa sústreďuje na osud rodiny Munkovcov a ich blízkych, hlavne Paula Strausa, židovského lekára vyzbrojeného cynizmom a filozofiou, kým s týmito zbraňami, rovnako ako Munkovci, nekapituloval pred kresťanským bohom. V príbehu sledujeme čiastočne Munkovú kariéru, manželstvo, deti, ale hlavne úpornú a úprimnú snahu dopátrať sa najvyššej pravdy a lásky, ktorú nakoniec celá rodina našla v kresťanskom bohu a v roku 1940 sa dali všetci pokrstiť. Rastislav Puchala s jemu vlastným zanietením pre jazyk, ako by len sledoval a zapisoval rozhovory, ktoré sa odohrávali najskôr v Lučenci, potom v Bratislave a napokon v Ružomberku pri Munkovskom rodinnom krbe. Postupný vývoj deja je popredkávaný vstupmi diablovho advokáta či samotného diabla, ktorý spochybňuje svetosť Munkovcov, aby nemusel uznať, že bol na ňu prikrátky. Dialógy aj vnútorné pnutia konvertitov sú veľmi uveriteľné a zároveň nastavujú zrkadlo nám, čo sme sa do svojej viery narodili, pokrstili nás ako deti a prijali sme ju v rodinnom prostredí podobne, ako sme si v ňom, so samozrejmosťou osvojili materinský jazyk. Niekedy je dobré znovu nájsť zázračnosť viery v osudoch tých, pre ktorých nebola samozrejmosťou.

Rastislav Puchala, Eloj Eloj, príbeh rodiny Munkovcov. Zobrali ich, pána Munka i Jurka, bol tu gestapák a gardisti, šepol otec vysťahovanej rodiny. Ach zo, zo, potichu povedala Tilde a vytratila sa zo salóna. V Jurkovej kinderštúbe našla jeho nedbalo pohodenú školskú tašku, ako ju tam nechal, keď vyplašený dobehol z mesta. Chvíľu postála, potom sa obliekla celá do čierneho a vyšla von. Do hlbokej noci chodila bezcielne ružomberkom krížom krážom, lebo sa bála vrátiť do bytu na Nemeckej 27. Nechcela tam byť bez Munkovcov. Matilda Domaracká už nikdy nevidela nikoho z Munkovej rodiny, pretože sa viac nikto z nich domov nevrátil a ona, verná nemecká spoločníčka židovskej familie, čo vďaka týmto dietkam Izraelovým prestúpila na katolícku vieru nedlho po nich, chodila až do svojej smrti oblečená v čiernom. Ružomberská čierna pani. Vydávali ju v meste, učila nemčinu ružomberské deti a každý deň kľačala v lavici u jezuitov už dobrú polhodinu pred začiatkom omše. Každý boží deň. Pery sa jej tichučko pohybovali v rytme ruženca alebo litánií, loretánskych, tie mala tak veľmi rada, i k božskému srdcu alebo ku všetkým svätým. Poznala ich na spameť. A neraz sa jej pery zastavili a ona len tak kľačala a dívala sa na mihotajúce červené svetielko na oltári. Len v jeden deň, odkedy vstúpila do kostola, sa jej na pery tlačili iné slová ako očenáša a zdrava si ruženca, mýlila sa pri litániách a nevedela prečo, nuž stíchla, keď jej tu zrazu mysľou prebehli verše, ktoré kedysi dávno našla napísané známym rukopisom na listovom papieri v krabici pod stolom v pracovni pána Munka. Bola tam aj kopa iných vecí, ktoré opatrovala ako oko v hlave, ale práve tie rímy jej zišli na um v tento deň. Zmocnil sa jej pocit, že sa na ňu niekto díva. Jemne, dôstojne pootočila hlavou, ale sprava ani zľava nebolo nikoho. Do začiatku omše ostávalo ešte veľa času. Chrám bol prázdny. Potom však urobila niečo, čoho sa v kostole nikdy nedopustila. Predsa len ostala v nej nemecká, luteránska disciplína. Obrátila sa celkom dozadu a tam sa jej pohľad stretol s uhľovo-čiernymi očami kračiaceho muža. Staršieho, no stále pekného pána s dozadu začesanými hustými, šedivými vlasmi. Výrazný nos, jamka na mužne vystupujúcej brade, široké lícne kosti a v kútikoch úst i v ráskach na čele, ktoré sa už nevyrovnali, ani keď sa práve nedivil, mal schované prežité strasti a utrpenia. Bol to autor veršov, čo jej bežali hlavou a zneli sťa modlitba. Doktor Paul Strauss. Chvíľu sa na seba dívali a po tvárach sa im rozlial úsmev. V ten deň sa vybral z Nitry, kde už nejaký čas pôsobil ako chirurg v tamojšej nemocnici, do Ružomberka, aby si pripomenul Munkovcov. Mali okrúhle výročie úmrtia, aspoň teda otec František so synom Tomášom. O Gizelke a Jurkovi sa nevedelo dokopy nič, hoci sa po nich snažil pátrať, ako to len šlo. Po bohoslúžbe sa krátko pozdravil s čiernou pani, prešiel sa po Nemeckej ulici, čo sa už volala po Červenej armáde, postál pod oknami domu číslo 27. V srdci mal kúsok vôní, melódií i štipku melanchólie, ba sa mu aj zazdalo, že po otvoreným oknom mugušiam doľahli variácie na Beethovena, zahrané krásne netrpezlivou rukou mladučkého virtuóza, ale to bol zaiste len prelud, pretože takto vedel hrať iba Jurko a toho viac na tomto svete niet, rovnako ako niet ani Nemeckej ulice, ani starých čias, keď sa v Ružomberku za oknami tohto domu skutočne ozýval klavír a vrava múdrych židov, hovoriacich o hudbe, knihách, veľkých myšlienkach a o Bohu. Starý a chcelo by sa povedať, že i pekný svet, hoci dobre vieme, ako všetko skončilo, sa už načisto podel a ostala len spomienka. Bolestivá, krásna, smutná, povznášajúca. Taká, čo si zaslúži, aby o nej počulo čo najviac ľudí, aby sa o nej dozvedel celý svet. Akési židovské príslovie vraví, že kto žije v spomienkach, ten žije aj po svojej smrti v srdciach iných.

V blízkosti baziliky svätého Petra v Ríme pôsobia misionárky lásky. Rehoľa založená matkou Terezou. Sestry tam prevádzkujú vývarovňu pre chudobných. Raz večer, keď už dávno skončil výdaj jedla, prišiel opitý bezdomovec. Hlučne zvonil a dožadoval sa jedla. Keď mu sestra otvorila, drzo si vypýtal balíček s obedom. A čo urobila ona? Jednoducho odišla a o chvíľu sa vrátila s balíčkom jedla. Bezdomovec ho zobral bez slova a odišiel. Keď ho otvoril, našiel tam bežné jedlo. Ale na vrchu bolo aj niečo navyše. Veľká tabuľka čokolády. Toho zastavilo. Vrátil sa späť, tentoraz spokojne zazvonil a povedal: Sestra, porozprávajte mi o tom vašom Ježišovi, ktorý vás vedie k tomu, aby ste robili také veci. Toto je kresťanská láska. Nie len spravodlivosť. Nie len dám ti, čo si zaslúžiš. Ale odpoveď láskou aj tam, kde ju nikto nečaká. Ježiš to vyjadril veľmi jasne. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. To nové nie je v tom, že máme milovať. To nové je, ako milovať. Ježiš nám nedáva len niečo zo seba. On nám dáva seba samého. Sám hovorí, ako to čítame v Markovom evanjeliu. Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život za mnohých. A ide ešte ďalej, evanjelista Matúš píše. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili. To znamená, každý človek, ktorého stretávam, je miestom stretnutia s Kristom. Keď niekomu prejavím úctu, prejavujem ju Kristovi. Keď ju odmietnem, odmietam ju aj Kristovi. A práve preto kresťanská láska nie je teória. Je konkrétna, praktická, viditeľná. Možno si to zapamätať veľmi jednoducho. Láska znamená pridať tú čokoládu navyše. Niečo, čo nie je povinné. Niečo, čo nikto nevyžaduje. Niečo,

0: celibát pre Božie kráľovstvo. Človek sa rozhodne darovať celý svoj život Kristovi. Na prvý pohľad sú to rozdielne cesty. Ale jadro je rovnaké. Darovať sa bez výhrad. Milovať tak, ako miloval Kristus.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Prichádzajú nové pravidlá pre úvery cez telefón či online poistky. Som Marek Jurica, finančník s 23-ročnou praxou v odbore a dnes sa pozrieme práve na túto zaujímavú tému uzatváranie online úverov či online poistiek. Poďme na to. Od tohto leta 2026 čaká finančný trh na Slovensku výrazná zmena. Nové pravidlá pre úvery, poistenie či investície uzatvárané na diaľku majú priniesť viac ochrany pre klientov, výborná správa, ale aj väčšiu zodpovednosť pre finančné inštitúcie, takisto veľmi dobrá správa. Jednou z najzásadnejších zmien je spôsob uzatvárania zmluv cez telefón. Doteraz často stačil ústny súhlas počas hovoru. Po novom to už nebude možné. A povedzme si to na rovinu, chvála Bohu, že to už nebude možné. Klient bude musieť zmluvu dodatočne potvrdiť na tzv. Trvanlivom médiu, napríklad e-mailom alebo dokumentom, ktorý si môže uložiť. To znamená viac času na rozmyslenie a menej impulzívnych rozhodnutí pod tlakom obchodníka. Veď to poznáme, keď na nás niekto v telefóne tlačí, ako sa cítime. Ďalšia pozitívna vec je menej malých písmeniek. Nová legislatíva kladie dôraz na transparentnosť. Poskytovatelia budú musieť ešte pred podpisom jasne vysvetliť celkové náklady úveru alebo poistky, všetky poplatky, aké sú riziká daného produktu a aké sú dôsledky nesplácania. Dôležité informácie už nebudú môcť byť schované v dlhých textoch drobnými písmenkami. Pri zložitejších produktoch bude dokonca povinnosť klientovi všetko zrozumiteľne vysvetliť bezplatne. To znamená ľudskou rečou. Žiadny AI asistenti či AI boti. Ďalším pozitívnym bodom je jednoduchšie odstúpenie od zmluvy. Veľkou novinkou je teda aj právo vycúvať zo zmluvy. Firmy budú musieť zabezpečiť, aby odstúpenie bolo jednoduché, dalo sa vybaviť online, bolo dostupné cez jasné a viditeľné tlačidlo. No a na záver to podstatné, zmeny zasiahnú celý trh. Nové pravidlá sa nebudú týkať len bank či poisťovní. Dopadnú teda aj na nebankovky, investičné firmy, fintech platformy, kúp teraz, zaplať neskôr, dokonca aj na služby spojené s kryptomenami. Cieľ je teda jasný. Nastaviť rovnaké pravidlá pre všetkých hráčov na trhu. Čo to znamená pre nás, ako pre klientov? No ide o veľmi dobrú správu, pretože získame viac kontroly nad svojim rozhodnutím, menej skrytých poplatkov, lepšiu ochranu pred nátlakom a možnosť jednoduchšie odstúpiť, vycúvať z nejakej zmluvy. Čo povedať na záver? Online finančné služby nikam nezmiznú, práve naopak. Budú rásť ešte rýchlejšie. Rozdiel je ale v tom, že po novom by mali byť férovejšie, transparentnejšie a bezpečnejšie. A toto je presne smer, ktorý finančný trh potrebuje. V prípade otázok nám napíšte e-mail na peniaze@lumen.sk. Počujeme sa presne o týždeň.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Na potulkách po Slovensku.
1: Mesto Svätý Jur preslávili unikátne terasovité vinice, ale aj kvalitné vína. Zachovali sa tu aj vzácne historické pamiatky, zrúcanina hradu Bielý kameň a Veľkomoravské hradisko, aj gotický kostol Svätého Juraja. Veľký význam má Národná prírodná rezervácia Šúr s jedinečným slatinno-jelšovým lesom a panonským hájom. Do Svätého Jura zavítala kolegyňa Jana Ondrejková.
2: Začíname pri Veľkom kríži, nedaleko Farského úradu, a je tu taká cedulka s nápisom Cesta krížov. O čo ide? To sa budem pýtať pána farára Pavla Pošu.
3: Cesta krížov je cesta, ktorá spája mesto Svätý Jur s tým najstarobylejším putnickým miestom na Slovensku, s Mariankou. Marianka je cestou od nás vzdialená 15 kilometrov a mnohí pútnici od dávnych čias aj do dnes prechádzajú touto cestou, na ktorej sa nachádza od tohto kríža ešte ďalších 12 miest, pri ktorých môžu sa trošku zastaviť, občerstviť a hlavne pomodliť.
2: Jednou z týchto zastávok je aj kostol Svätého Juraja a my sa k nemu dostaneme po schodisku, ktoré vedie vlastne od Farského úradu.
3: Pri vstupe do kostola hneď môžeme vidieť pôvodný portál, má svoje datovanie do začiatku 13. storočia.
2: Toto je naozaj nádherný priestor, ktorý dýcha históriou. Vidno tu viaceré slohy, ale teda tá gotika tu prevláda, ale samozrejme vzácne a možno asi aj najvzácnejšie je hlavný oltár Svätého Juraja. Takýto totiž inde na Slovensku nenájdete.
3: No je špecificky práve to svojou veľkosťou. Pochádza z roku 1519. Je to vlastne jemnozrný vápenec, ktorý je spojený s 38 blokov tmelom a drevenými kolikmi. Je naozaj veľmi impozantný, má výšku až 6 metrov. Takýto oltár od Alp smerom na východ nájdete inde, iba tu vo Svätom Jure.
2: Na tomto oltári sa tak spája gotika s renesanciou.
3: Tou ústrednou témou je vlastne Svätý Juraj, ktorý sedí na koni a kopijou prepodáva hlavu draka.
2: On bol aj viackrát mučený, kým ho popravili. Niektoré tie výjavy z jeho legendy môžeme vidieť aj na tomto úžasnom oltári.
3: Nad Svätým Jurajom je znázornenie odsúdenie Svätého Juraja. A pod bokoch je znázornený Svätý Juraj, ako sa modlí a mocou svojej modlitby padajú hradby mesta. Hneď pod tým je Juraj v kotli, v ktorom mal byť vriací olej, a ako sa modlí, a okolo neho je množstvo ľudí, ako sa mu vysmieva z jeho viery. Na opačnej strane je znázornenie Svätého Juraja, ktorému na kolese lámali kosti a nad ním už sťatie Svätého Juraja.
2: Hneď pri kostole Svätého Juraja vo Svätom Jure je aj drevená zvonica a v nej sa ukrýva jeden z najstarších zvonov, ktoré tu máme na Slovensku, gotický zvon.
3: Nachádzame sa v drevenej zvonici, pochádza z roku 1673. No a dodnes táto trámová konštrukcia v interiéri zvonice je pôvodná, teda zo 17. storočia. Opláštenie zvonice je tvorné zo šindľov, spolu až 12 000 ručne štiepaných šindľov. Zvon bez príslušenstva váži 1940 kg. Spodný priemer zvona má až 1380 mm. Na názvone sa nachádza latinský nápis, ktorý v preklade znamená Počúvaj nás, lebo ťa syn nič nepopierajúc ctí. Na poctu Svätého Juraja som bol odliaty. Magister Ján, mešťan vo Viedni, zaopatril ma roku pána 1400.

0: Rádio Lumen, kompas týždňa.
1: Slovensko sa podľa aktuálnych štatistík ponára do hlbokej demografickej zimy. Počet narodených detí klesol minulý rok na úroveň, akú sme v našich dejinách nezaznamenali viac ako 100 rokov. Ak sa ale na tento problém budeme pozerať len cez optiku krátkodobých ekonomických záplat, skutočné riešenie zrejme nenájdeme. V kompase týždňa to pripomína riaditeľ Inštitútu Communio Zdeno Pupík.
2: Keď sa na Slovensku v 90. rokoch ozývali hlasy členov Konferencie biskupov Slovenska, ktoré upozorňovali na demografický vývoj v našej krajine, mnohí ich považovali za prehnanie varovné. Dnes o 30 ročia neskôr sa ukazuje, že nešlo o strašenie, ale o predvídanie. Demografia je totiž predvídateľný proces. Nemení sa zo dňa na deň, ale o to zásadnejšie formuje budúcnosť štátu. K 31. marcu 2026 má Slovensko približne 5,4 milióna obyvateľov. Už niekoľko rokov však sledujeme trend prirodzeného úbytku. Viac ľudí zomiera, ako sa rodí. Počet narodených detí klesá na historické minimá a populácia starne. Nie je to špecifikum Slovenska, podobný vývoj sledujeme v celej Európe. No u nás má tento trend rýchlejší priebeh. Podľa projekcií, ktoré publikujú medzinárodné inštitúcie, bude mať Slovensko v roku 2050 približne 4,9 milióna obyvateľov. Dôležitejší než samotný počet však bude vekový profil populácie. Podiel seniorov na 65 rokov sa môže zvýšiť až na tretinu obyvateľstva, zatiaľ čo podiel detí klesne. Pracovná sila sa zmenší približne o pätinu. Ak sa pozrieme ešte o pár desaťročí dopredu, na konci storočia čaká našich potomkov pokles obyvateľstva o zhruba 25-30%, rovnako ako napríklad Česko, Maďarsko o 30-45%, Poľsko o 40%. Niektoré krajiny Európy môžu stratiť aj viac než polovicu populácie. Rakúsko podľa aktuálnych trendov bude stagnovať vďaka migrácii. To ale nie sú len čísla, to sú konkrétne dôsledky pre každodenný život. Zdravotníctvo bude čeliť rastúcemu tlaku nielen v nemocniciach, ale najmä v oblasti dlhodobej starostlivosti, opatrovateľských služieb a liečby chronických ochorení. Ekonomika sa bude musieť vyrovnať s menším počtom pracujúcich, ktorí budú financovať rastúci počet dôchodcov. A školstvo? V niektorých regiónoch budú triedy prázdne, inde bude chýbať kapacita škôlok. Je však dôležité povedať, že demografia nie je osud, ktorý sa nedá ovplyvniť. Je to výsledok rozhodnutí individuálnych aj spoločenských. A práve tu sa dotýkame hĺbšej roviny problému. Rozhodnutie založiť rodinu, vstúpiť do manželstva, prijať deti, to nie sú len ekonomické kalkulácie, sú to rozhodnutia, ktoré majú aj duchovný a hodnotový rozmer. Spoločnosť, ktorá si prestane vážiť rodinu ako základ štátu a komunity, skôr či neskôr pocíti dôsledky aj v štatistikách. Neznamená to návrat do minulosti ani moralizovanie, znamená to hľadanie rovnováhy. Mladí ľudia dnes čelia reálnym prekážkam, drahé bývanie, neisté pracovné podmienky, nedostatok služieb pre rodiny. Ak chceme, aby sa rozhodovali pre rodičovstvo, musíme im vytvoriť podmienky, v ktorých bude možné žiť ekonomicky aj spoločensky. Výzva do roku 2050 by mala byť jasná. Slovensko potrebuje premyslenú prorodinnú politiku, ktorá podporí stabilitu manželstiev, dostupnosť bývania, kvalitné škôlky a zosúladenie sveta práce a rodiny. Potrebuje aj obnoviť medzigeneračný dialog, aby starší neboli vnímaní ako záťaž, ale ako nositelia skúseností a mladí ako investícia do budúcnosti, nie ako náklad. Nemôžeme povedať, nech si mladí idú kam chcú, potrebujeme sa navzájom. Zároveň však ide aj o niečo viac než len o politiku. Ide o atmosféru v spoločnosti, o to, či budeme rodinu vnímať ako hodnotu, ktorú sa oplatí podporovať. O to, či budeme schopní vytvoriť prostredie, v ktorom sa deti nebudú chápať ako prekážka kariéry, ale ako prirodzená súčasť života. Možno práve dnes nastal čas vrátiť sa k slovám, ktoré kedysi zneli ako varovanie. Nie preto, aby sme hľadali viníkov, ale aby sme hľadali riešenia. Lebo hoci demografické krivky sa menia pomaly, rozhodnutia, ktoré ich ovplyvnia, robíme už dnes. Slovensko v roku 2050 môže byť krajinou, ktorá je nielen ekonomicky stabilná, ale aj zdravotne silná a odolná a skutočne životaschopná. Krajinou, kde rodiny majú reálnu oporu, dôveru v budúcnosť a dôvody rozhodnúť sa pre život a jeho odovzdanie ďalším generáciám. Dnešná výzva preto nespočíva len v počte obyvateľov, ale v kvalite prostredia, ktoré vytvárame. 21. storočie nebude o tom, koľko ľudí máme, ale ako efektívne dokáže aj menšia populácia spolupracovať a niesť zodpovednosť za spoločné dobro. Otázka nestojí, či máme čas, ale ako ho dokážeme múdro a prezieravo využiť.
0: Rádio Lumen, Kompas týždňa.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Prostredníctvom modlitby si vytvárame vzťah s Bohom, vyslovujeme svoje prosby, ďakujeme za prijaté dobrodenia, ale ak nás postihne nejaké utrpenie, pýtame sa prečo. Ak vytrváme v našich modlitbách, už nás tá otázka prečo netrápi. Dospieť k úplnej odovzdanosti sa Bohu, ale nie je jednoduché. Jedným zo spôsobov môže byť meditácia. O nej, ale i o modlitbách sa porozprávame s autorom brožúrky Nezvládam život, pomôže mi modlitba. Z edície Viera do vrecka predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánym. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Aj dnes budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera do vrecka s názvom Nezvládam život, pomôže mi modlitba. A ak sme v predchádzajúcej časti viac hovorili o modlitbe, ktorú nás naučil samotný Ježiš, tak je množstvo spôsobov, ako sa modliť, ale z čoho všetkého, alebo z čoho najmä by mala vychádzať samotná modlitba?
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Z čoho by mala vychádzať modlitba? Tak naučili sme sa niekde v katechizme, že zo srdca a tak ďalej, a že to je vzťah s Bohom, je to dialog a tak ďalej. Jezuita Tomáš Špidlík, kardinál, bol jeden z najvýznamnejších znalcov východnej kresťanskej spirituality. A on hovorí, že modlitba musí vychádzať zo života a byť plná lásky. Potom metódy, ako sa modliť, môžeme prijať od kohokoľvek. Jeden z overených spôsobov modlitby je meditácia. Starovekí mnísi nepoznali meditáciu tým spôsobom, ako nám to priniesol svätý Ignác a jezuiti v 16. storočí. Korene kresťanskej meditácie však siahajú k púštnym otcom, ktorí boli kresťanskými mníchmi, aj mníškami, ženy, tzv. Matky púšte tu boli. A od 3. storočia žili v odľahlých oblastiach púšte v Egypte, Sýrii či Palestíny. A potom od 4. storočia ako spoločenstva, ako pustovníci.

0: Môžeme si aspoň niektorých pripomenúť?
1: Samozrejme, svätý Anton Pustovník, on bol askéta, ktorý žil v egyptskej púšti a ako jeden z prvých praktizoval ústranie, teda také ticho, ako spôsob boja proti pokušeniam, ako spôsob, ako hľadať v tom tichu Boha. Potom ďalší Evagrius Ponticus, ktorý tiež sa nazýva aj Evagrius Osamelý, ten prežíval veľmi silný asketický život. Jedol iba raz denne. Nespal viac ako niekoľko hodín a veľa času venoval rozjímaniu a modlitbe. On učil o potrebe akéhosi očistenia mysle od obrazov a myšlienok, aby človek mohol zakúsiť čistú modlitbu. Už sme rozprávali o niečom takom, ako je dôležité tak vnútorne sa vyprázdniť, keď je človek plný emócií, myšlienok z celého dňa, aby jednoducho mohol potom vstúpiť do toho dialogu s Bohom. Evagrius Ponticus práve toto praktizoval už v tom 3. storočí. Potom máme napríklad svätého Jána Kasiana. Ten bol evagriovým žiakom a priniesol skúsenosti z púšte na západ. Vo svojich spisoch Colationes opísal metódu opakovania krátkeho biblického verša, niečo ako taká mantra vo východných náboženstvách. Meditácia môže mať teda rôzne formy. Pachomius Veľký, zakladateľ spoločného života mníchov, a to už bolo na prelome 3. a 4. storočia, ten stanovil meditáciu za pevnú súčasť jeho mníchskych pravidel. Jeho prístup bol postavený na ústavičnom pripomínaní si Boha v každej chvíli dňa aj noci. O čo išlo? Išlo o súbor modlitieb, ktoré sa mnísi učili na spameť, aby ich mohli vykonávať kedykoľvek aj pri práci. Napríklad 100 opakovaní modlitby Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Toto opakovanie tejto modlitby slúžilo ako stredobod sústredenia. Na rozdiel od moderných predstav o vypráznení mysle, mnísi v Pachomiových kláštoroch meditovali tak, že si počas dňa, aj pri manuálnej práci, polohlasne opakovali úryvky zo Svätého písma, ktoré vedeli na spameť. Vetu vyslovovali v duchu alebo potichu pri rôznych činnostiach. A tá jedna a tá istá veta v jednom dni nadbudla množstvo aplikácií. Pachomius často meditoval v noci s rukami vystretými v tvare kríža. Tento postoj mu pomáhal udržiavať bdelosť a fyzicky vyjadroval odovzdanosť. Teda ticho bolo nástrojom kontemplácie. Práca nebola prekážkou meditácie, ale jej spoločníkom. Mnísi mali byť vnútorne uzobraní v modlitbe, aj keď ruky pracovali.

0: Aj dnes si zvykneme ako takú formu meditácie vziať jednu vetu alebo jednu myšlienku zo Svätého písma a uvažujeme nad ňou.
1: Toto, čo sme doteraz povedali o týchto púštnych otcov, to sme hovorili o tých koreňoch, odkiaľ to bohatstvo vlastne prichádzalo a postupne samozrejme sa to modifikovalo. A dnes taká tá bežná forma meditácie je vziať si jednu vetu, jednu myšlienku z písma, uvažovať chvíľku nad ňou, ako by mohla preniknúť do môjho života. Alebo predstaviť si udalosť v evanjeliu, do ktorej ja sa ako si vložím, že ja som napríklad ten Lazár, hej, alebo ja som v tej situácii toho mýtnika, Matúša a podobne. Keď sa mi nepodarí tento spôsob uplatňovať meditácie uvažovaniem nad písmom, predsa, ak sa každý deň naučíme aspoň jednu vetu z evanjelia na spameť, aspoň jednu, kratučku, rok má 365 dní, tak na Silvestra bude moja hlava zaplnená naozaj bohatým, pekným množstvom citátov z Božieho slova. A evanjelista Lukáš, ten bol presvedčený, že to, čo človek počúva v živote a čo v ňom prebýva, tým sa stáva. A tak sa Božím slovom môžeme stávať duchovnými, Božími. A to je predpoklad vlastne toho, aby sme sa mohli modliť. Taká veta z Božieho slova môže byť v tejto ultra rýchlej dobe našou záchranou pred udalosťami, čo na nás denne dorážajú. Veta z písma, ktorú si cez deň pripomínam, môže nepríjemnú udalosť v dni veľmi rýchlo

0: Na Slovensku môžeme povedať, že je veľmi obľúbená modlitba posvätného ruženca, ale predsa sa nájdú takí, ktorí majú pocit, že je to stále len dookola opakovanie toho istého a nechcú sa ju modliť.
1: Áno. Poznám ľudí, ktorým modlitba ruženca nevonia. Možno je dobré povedať, že nie v každom období života tá alebo oná modlitba je nám blízka. V niektorom období je nejaký deviatník nám blízky, inokedy zás modlitba ruženca. Akože my sa meníme a niektoré modlitby nám veľmi tak pomáhajú, že sa vieme s nimi tak zjednotiť. Inokedy sú to žalmy, áno, ktoré sú veľmi bohaté na prežívanie života človeka s Bohom. Tak podobne aj modlitba ruženca. Na jednej strane niektorým nevonia práve preto, že sa tam dokola modlí zdravás Mária a to nechcú. Dávnejšie na duchovných cvičeniach v Holandsku dokonca kazateľ o ruženci povedal, že je to urážka Boha, lebo ide o vedomé roztržitú modlitbu. Moja otázka je, kde sa v kresťanskom spoločenstve objavila táto modlitba? Prečo sa v nej modlí 50-krát tá istá modlitba? A kde sa vzal ruženec? Poďme odzadu. Ruženec nie je nič iné ako počítadlo. Počítadlá modlitieb sa vyvinuli nezávisle v rôznych kultúrach a náboženstvách. Slúžia na to, aby myseľ nebola zamestnaná počítaním, ale mohla sa plne sústrediť na význam modlitby alebo na meditácie. Zoberte si, že už v 8. storočí pred Kristom v hinduizme a buddhizme v Indii používali počítadlá Japamala. Dodnes slúži na počítanie 108 mantier a toto číslo má v indickej kozmológii teda posvetný význam. V islame zas veriaci používajú počítadlo tasbih. Zvyčajne má 99 korálikov, reprezentujúcich 99 mien Allaha. Pravoslavní kresťania používajú čotky. Vo východnom kresťanstve od 4. storočia púštni otcovia, o ktorých sme rozprávali, svätý Ján Kasián alebo Evagrius a iní, používali najprv kamienky, ktoré prekladali z jednej misky do druhej misky. Neskôr vznikla komboskyny. To bola taká vlnená šnúra s uzlami. V západnom kresťanstve v 12. až 13. storočí sa ruženec vyvinul ako počítadlo Pater Noster, to znamená počítadlo na Otčenáše. Teda na počítanie 150 Otčenášov, ktoré nahrádzali 150 žalmov, čo sa mal mních denne pomodliť. 150 žalmov sa mal pomodliť. Ale keď sa nevládal modliť všetky, tak sa mohol modliť aspoň 50 žalmov. Pre negramotných veriacich bola modlitba žalmov nahradená modlitbou Otčenáš. A slúžila teda na to šnúra zo 150 úzlov, ktorá visela od pása nadol. Jasné, že bola dosť nepraktická tá šnúra a neraz sa do nej človek zaplietol a padol na zem. Pre vznešené dámy to bol vždy trapas. A tak sa začiatok a koniec šnúry spojil. Definitívnu podobu ruženec s 59 korálikmi na opakujúcu sa modlitbu zdravás Mária nadobudol až v neskorom stredoveku.
2: Why, ask why, show yourself some mercy,

0: a stretneme s tými teológmi niektorými a budeme počuť ich názor, že modlitba ruženca je už nejaká zastaralá, že slúžila ľuďom najmä v tom čase, že nevedeli čítať a že teraz by sme sa mali modliť napríklad žalmy, ako k tomu pristúpiť, alebo ako to celé brať, keď teológ povie takýto názor.
1: Nechcem sa dotknúť otcov teológov, lebo naozaj ako dávajú svoj život do poznávania týchto biblických vied. Kardinál Špidlík, ktorého som na začiatku tak spomenul, k tomuto má taký pohľad. On hovorí, že neučte sa modliť ruženec od profesorov teológie, pretože oni sú príliš múdri a modlitba ruženca je veľmi jednoduchá. Radšej sa ho učte od našich babičiek a mamičiek, pretože oni to vedeli. Pozrite sa, teológia uvádza, že alebo tak teológia modlitby, hej, ktorá sa najmä teda rozvinula po druhom Vatikánskom koncile, tak hovorí o tom, že keď sa modlíš 10 krát, alebo ten desiatok Zdravas Mária, rozímaj o danom tajomstve, napríklad, ktorý bol pre nás ukrižovaný. V realite, koľko ľudí, povedzme si, na to pri modlitbe ruženca myslí? Myslí sa na všetko možné. Ale pamätáte si, ako sa modlili naše staré mami, prababky? Ráno vzali si do ruky ruženec a išli nakrmiť sliepky. A tak sa modlili. Zdravás Mária, milosti plná. Hlúpe kúry, prečo to nezobete? Čo chcete, aby som vás pustila na trávu? Pane Bože, nech nám len dávajú tie vajíčka. A tak sa pokračovali. Zdravás Mária, milosti plná. Prečo ten sused práve teraz musí páliť lístie? Všetko prádlo mi zasmradí. No keby bolo len toto. Pane Bože, daj mu zdravie, nech mu slúži. A tak zdravás Mária, milosti plná. Mysleli na to, na čo má človek cez deň myslieť. Pracovali, varili, zavárali, upratovali a snažili sa to všetko spojiť s Pánom Bohom. Všetko sa snažili spojiť s Pánom Bohom cez modlitbu ruženca. Všetko, čo sa v hlave cez deň im zrodilo, chceli spojiť s modlitbou. Podľa mňa sa netreba až tak veľmi báť byť roztržitý.

0: My prežívame aj náročné chvíle vo svojich životoch, aj bolesť, aj utrpenie. A vtedy asi tak najčastejšie sa utiekame k Bohu v modlitbe.
1: Áno, modlitba nás vie na tie kolená tak nejak položiť. To je asi najlepšie slovo. V Lukášovom evanjeliu nájdeme aj úryvok, ktorý hovorí o dospievajúcom Ježišovi, keď sa stratil v Jeruzalemskom chráme. Takto si ho zvykneme pamätať, že Ježiš sa stratil a rodičia ho hľadajú. Najskôr po ňom pátrajú v zástupe ľudí, ktorí odchádzajú domov zo slávnosti v Jeruzaleme. Neskôr sa vracajú späť do mesta, aby ho hľadali tam, kde boli, a keď už nevedia, kde ho hľadať, tak potom idú do chrámu ako k poslednej inštancii. A Ježiša nájdu práve tam. Na prvý pohľad sa zdá, že sa stratil. Ale na situáciu sa dá pozrieť aj inak. Na otázku rodičov, prečo im to urobil, a výčitku, akú bolesť im to spôsobilo, odpovedá: prečo ste ma hľadali? Som tam, kde mám byť. V jeho odpovedi môžeme vnímať, že on sa nestratil. Stratili sa rodičia. On je stále tam, kde má byť. Oni sa stratili vo svojich myšlienkach, v strachu, v bolestiach duše. A podobne sa mi to zdá, že to je nieraz aj s nami. Myslíme si, že Boh sa nám stratil. Necítime jeho prítomnosť. Nevnímame jeho pôsobenie. Udalosti v našich životoch sa však vyvíjajú tak, že musíme pripustiť, že sme sa pustili nesprávnym smerom a potrebujeme sa vrátiť. Nevždy sa nám to podarí. Keď sa vzdialíme veľmi ďaleko, potrebujeme sa vrátiť. Potrebujeme sa nájsť. Často nám napríklad to komplikuje choroba. Fyzická i duševná bolesť. Vnútorne sme akoby odpojení sami od seba, telo od duše. A rovnako sme odpojení od Boha. Kto sa chcel modliť, keď bol chorý, tak vie, že to ide veľmi ťažko. A možno niekedy vôbec nie. V chorobe sa ťažko modlí. Utrpenie valcuje naše telo. Sme slabí, ubolení. Aj naše vnútro je rozbité. Sme čoraz viac netrpezliví, nespokojní. Neschopný sústrediť sa na rozhovor s Bohom, ponoriť sa do textu nejakej knihy. Strácame sa v bolesti, v utrpení. Počítame hodiny, ktoré sa nám zdajú nekonečné. Čo robiť v takýchto chvíľach? Je možné vrátiť sa, nájsť opäť Pána, vnímať jeho blízkosť, chápať zmysel takýchto dní vo svojom živote?

0: Aj v takýchto chvíľach siahame po tej modlitbe, aj keď nám to nejde.
1: Chorému často nezostáva sila na žiadnu vedomú a sústredenú modlitbu, ani na uvažovanie. Preto v týchto chvíľach náš duch hľadá niečo, čo sa nachádza úplne niekde hlboko na dne duše. Tam často je čistá, jednoduchá viera, ktorá sa utkala v príbehu nášho života. A tu z nej práve teraz môžu prameniť vzdychy starolné modlitby. Pane, zmiluj sa. Pane, môj pastier. Pán môj a Boh môj. Ježišu, milosrdenstvo. Pomáha nám všetko, čo sme sa v živote naučili na spameť. Tu vidíte, aké dobro a požehnanie prináša to, keď každý deň by sme sa naučili malú kratučku vetičku z písma. V takýchto chvíľach akákoľvek modlitba, žalm, citát z písma poteší. Všetko toto nás môže dvihnúť a obnoviť tú dôveru k Otcovi.
0: A keď nastanú také chvíle, keď nedokážeme ani toto?
1: Tak aj mnohí sme aj toto zažili. Nevyslovíme žiadnu modlitbu a v mysli neprebehne žiadna myšlienka, ktorá by nás spojila s Bohom. Vnímame len holú existenciu, dotyk chorý vníma dotyk tela s lôžkom, veľkú bolesť alebo opustenosť. Keď opisujem tieto chvíle, spomínam si, ako často som počul od kňazov hovoriť, že je potrebné chorého pozbudzovať, aby utrpenie a bolesť prepoli s Ježišovým utrpením a bolesťou. Nie je to možné. A neraz aj chorému sa to podarí. Ale sú chvíle, keď nie sme toho schopní. Nie sme schopní ničoho. A vtedy to už nie je na chorom, ale na citlivosti a láske bližných. Byť jednoducho pritrpiacom. Dotknúť sa ho, ako to robil chorým Ježiš. Rozprávať mu krásne príbehy, čítať Božie slovo, modliť sa pri ňom v tichu alebo nahlas, žalmy. Duša i telo sa uzdravuje modlitbou príhovoru. Modlitbou príhovoru za chorého a pozdvihuje sa tento chorý našou prítomnosťou a láskou.
2: Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím. Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit.

0: O kresťanskej meditácii a modlitbách sme sa rozprávali s autorom brožúrky Nezvládam život, pomôže mi modlitba z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave Saleziánom Donom Petrom Bučánim. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku: k čomu je možné prirovnať ruženec? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. V jej ďalšom vydaní sa zameriame na Boží dotyk. Príjemný deň vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.

0: nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, 172 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Dňa 15. októbra 1967. Byť so svojím šťastím sama. A s bolesťou tiež. Bože, ty si mi bližšie než ja sama sebe. A na mojej duši ti záleží viac ako na riadení celého vesmíru. Aká je asi moja viera pred tebou? Zápasím, ale neuhnem ani o jeden rentgenový lúč. Kiež smiem s tebou trpieť, krása moja. Kiež tomu rozumiem. Žiť sveto, hrdinsky. Kam sa škriabem? To nič. Niekde sa len predsa doškriabem. Prestať? Katastrofa. Des. Dňa 13. februára 1969. Otecko. Deň 21. august 1968 je hlboko zaoraný v duši. Vtedy som precitla a uvedomila si, ako veľmi som vlastenkou. Vpád vojsk Varšavskej zmluvy. Mnoho tajných slz vytieklo, zvlášť pri najsvetejšej obete tvojho syna. Per ipsum, skrze Krista. Nikdy v živote som do tých slov nevkladala toľko nádeje. Otecko, ty si veľmi dobrý. Dokonaj svoje dielo do konca. Ďakujem, že sme smeli a smieme s Ježišom trpieť, aby sme si rozumeli. Nie za utrpenie ďakujem, ale v tom utrpení nie sme sami, lebo Ježiš je v ňom s nami. Po svetom príjmaní. Ó, Pane, daj mi byť svojím svetostánkom, hlboko tajomným a čistým, chrániacim v kráse Teba, zdroj krásy. Jasne ako slnko, nech rozradosňujem celý svet. Mária, mamička, chcem byť radostným dieťaťom Božím. Ty ušľachtilá schránka večného kráľa. Daj, aby som ako ty bola svätým svetostánkom. Cena za Boha je jedine dať život. Krásny Ježiš, len to je dôveryhodné. Cítim, že som sirota na tomto svete, ale je to krásne, lebo nič ma k nemu neťahá a nič ma neuspokojí. Je to záruka našej lásky. Krása ma činí nezraniteľnú. Máš meniny. Musím ti dať tiež kytičku. Našla som biely kvietok pod snehom. Vianočná rúža. Aký je nádherný. Je to symbol môjho života. Zdá sa, že svet mi nič nepraje. Tak túžim po piesni rodného domova. Ale ty sám nič nepodnikáš. No pod snehom divy tvoríš. Dnes je taký mráz. Príroda, ako by bola zo samých bielých kvetov. Krása moja, tak má byť v duši tvojej snúbenice. Neúprosne a nemilosrdne čisté srdce, nepoškvrnené, biele, nedotknuté pozemskou láskou. Boha hodné. Otecko, ďakujem ti a velebím ťa, že si tieto veci zjavil maličkým. Aspoň ty ma miluj. Ma neuchvacuje. Náš nedostatok lásky nič neuberá z tvojej slávy, len ukazuje, aký sme hlúpi. Chcem byť ako Mária, spolupracovníčka na diele vykúpenia a tvoja snúbenica na život a na smrť. A ako sa len dá dostať s tebou na najvyššie výšiny, až tam, k Otcovi. Môj život nech je s mierom jedine per ipsum et cum ipso et in ipso, skrze Krista s Kristom a v Kristovi. Lebo jedine tak má cenu. Vďaka ti za lásku, ktorou sa nám dávaš k dispozícii. Krásny Ježiš, v oltárnej sviatosti, naše bohatstvo, náš poklad. Ach, kiež je moje srdce stále pri tomto poklade. Trpím, prosím, aby som s tebou smela trpieť a daj mi byť maličkou,
aby si ma nemusel trestať. Malé deti nie sú bité. In guten und in bösen Tagen will ich das Bild im Herzen tragen. V dňoch dobrých i zlých chcem tento obraz v srdci nosiť. Obraz Panny Márie. Teraz nastali tie nedobré dni. Vidím sa taká zlá, že sa ani nenamáham o lásku k Pánu Ježišovi. Nechápem, že by ma mohol ešte milovať. A to je najhoršie, lebo on ma miluje. Viera mi hovorí, že ma miluje. Veď miluje hriešnikov. A ja? Ale čo zlé som vykonala? Nič určité neviem, že musím zápasiť a že ho nevidím. Dôsledok zíde z očí, zíde z mysle. To on by mal chápať ľudské srdce, čo námahy ho to stojí, aby si stále pripomínalo neviditeľnú skutočnosť. Skutočnosť! Prosím o vieru. On to všetko dobre vie, ale ja som tupá. Krásny Ježiš. A keď sa tak na mňa pozeráš, čo si asi myslíš? Držíš mi palce, aby som nepovolila. Ťažké to musí byť, veď čím si chcem zaslúžiť spoločenstvo s tebou. Často túžim po heroických skutkoch. A či nie je heroizmus byť s tebou, keď ťa nevidím? Rozprávať sa s tebou do vzduchu, aby som si dosvedčila, že verím, že si. Keď skutočným pozorovateľom a povzbudzovateľom i hodnotiteľom si len ty, ktorého nevidím, a pritom konať dôstojne teba, Bože. A ty sa staviaš, ako by ti na tom ani nezáležalo. Ale dobre, dobre, že to viem. Pomohol si mi. Nie, odo mňa nesmieš odísť smutný. Smutný z toho, že to nechápem. Ježiš, často chcem s tebou trpieť. Viem, to je to najlepšie spoločenstvo. Lebo že ťa smiem milovať, to mi ešte ako tak ide do hlavy. Ale že smiem s tebou trpieť, to nechápem. Vťahuješ ma do toho najintímnejšieho, najvnútornejšieho. Delím sa o tvoju krásu. Áno, krása. Najkrajší si, keď sa ti od bolesti zmieta telo a ty myslíš na mňa. Krv Syna Božieho. Bojím sa krvi, ale mám ju rada. A smiem ti život ponúknuť. Smiem. Musí to byť smrť? Som zdravá. A niekedy hľadím do budúcna s nádejou. Chcelo by sa mi robiť si plány. Otecko, som ako dieťa, ktoré je v najlepšej hre. Ale oči mám upreté na teba. Hneď odložím hračky a pôjdem. Nechcem byť pripútaná ani na okamih. Bez rozmýšľania na prvý pokyn. S veľkou túžbou v srdci po tebe. Krása. Ach, musím veriť. Musím heroicky veriť. Chcem vykonať veľké veci. Len raz žijem. Je to tiež veľká vec, keď bez výhrady verím, veď nič iné nemám. Môj osobný ideál. Chcem byť radostným Božím dieťaťom. Môj pohľad musí byť priamy, jasný, tvrdý. Byť Božím dieťaťom. Musím si častejšie uvedomovať silu, ktorú v sebe nosím. Z čoho sa mám radovať? Život je prinajmenšom jednotvárny. Žiadne vyhliadky do budúcna. Komunizmus. A potom budem stará, neschopná. Áno, toto mi prichádza na um. Ale čo je čas proti večnosti? Čo sú terajšie obavy a trampoty života oproti večnej radosti? Na srdce človeka nikdy nevstúpilo.
K tomuto skutočnému životu som povolaná ja. Kiež si to uvedomujem, vážim a myšlienka na tento život nech je dôvodom mojej radosti. Áno, nech ma naplňa veľkou radosťou, nech je to na mne aj vidieť. Otecko, už teraz chcem žiť týmto životom, teda láskou. Otecko, milujem teba, tvojho Ježiša. Nebojím sa dlhého života. Či to nie je krásne, že máš na zemi človeka, ktorý sa dáva Ježišovi? Ježiš, krása moja, žij vo mne na zemi, ako dlho chceš. Môj prívlastok od pokory vteleného slova musí mať obsah. Dávam ti svoje telo, dávam ti dušu. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Kristus sa modlí k Otcovi. Kristus ho miluje. Kristus trpí. Kristus pomáha blížnym. Otecko, kiež by si vo mne skutočne videl svojho Ježiša. Aké úžasné spoločenstvo v Duchu Svetom. Je to možné? Je to pravda? Ja? Tu cítim, ako veľmi musím byť Máriou. Čistou, nepoškvrnenou. Ako veľmi ju potrebujem. Dňa 6. februára 1977. Dnes sa mi potvrdila pravdivosť toho, že ty sám robíš prvý krok, aby sme sa modlili. Odrazu som cítila, aké je vo svete všetko malicherné. Čo je to oproti krásnej večnosti, oproti nekonečnosti? Ako by som sa mala radovať, že som vôbec povolaná k životu, že vôbec jestvujem a hlavne, že som vykúpená. Navždy. Všetko je malicherné. Ten zvyšok života tu na zemi, tie moje nedokonalosti, chyby, ten môj temperament. Buanerges, hmotné záležitosti, čo to je? Dnes som ťa spoznala ako skalu našej spásy. Denne som sa to modlila a bola som slepá. Naraz cítim, čo je to skala. Mám istotu. Keby som čokoľvek spravila, on je verný. Bože, daj mi bezmedznú dôveru v teba. Koľko dôvery som mala k sestričke Leopolde. Niet na svete veci, ktorú by som jej nemohla povedať s dôverou, že ma neodmietne, neodsúdi, ale pomôže. A ona nie je Boh, iba Boží človek. Ježiš by bol zarmútený, keby som od neho očakávala menej. Bože, daj, aby som denne žila svoj ideál. Bola tvojim radostným dieťaťom a uvedomovala si, kto si a čo si mi dnes dal pochopiť. Skala našej spásy.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Raduj sa nebies kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja. Z mŕtvych stal, jak predpovedal, aleluja. Proza by nás v sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa, vesel sa, Pana Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj stal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista,

0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
3: A svetlo večné nech im svieti.
2: Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Pán s vami.
3: I s duchom tvojím.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svätý Otec pri stretnutí s predstaviteľmi nadácie Vatikánskeho observatória zdôraznil, že cirkev potrebuje vedu viac než kedykoľvek predtým.
0: Pápež Leo XIV. Vyzval kresťanov i moslimov, aby v dobe rastúcej ľahostajnosti premienili súcit a empatiu na konkrétne skutky solidarity s trpiacimi.
1: Vypočujeme si rozhovor so sestrou Janou Pavlou Halčinovou, ktorá bude počas najbližších 3 mesiacov súčasťou nášho tímu vo Vatikáne.
0: V pondelok 11. mája, v deň ľubovoľnej spomienky blahoslavenej Sáry Šalkaháziovej, panny a mučenice, vás z večného mesta zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal členov správnej rady nadácie Vatikánskeho observatória. Vo svojom príhovore zdôraznil, že viera a veda nemajú stáť proti sebe, ale spoločne slúžiť pravde, človeku a ochrane stvorenstva.
0: Cirkev a jej pastíri nie sú proti pravej a pevnej vede. Týmito slovami nadviazal pápež Leo XIV. Na odkaz svojho predchodcu Leva XIII. Počas príhovoru členom správnej rady nadácie Vatikánskeho observatória.
1: Svätý Otec pripomenul, že Vatikánske observatórium bolo znovu založené pred 135 rokmi práve preto, aby svet pochopil, že cirkev a jej pastíri nie sú proti pravej a pevnej vede, či už ľudskej alebo božskej, ale že ju prijímajú, povzbudzujú a podporujú s najväčšou možnou oddanosťou.
0: Podľa pápeža dnes už nie je najväčším problémom konflikt medzi vierou a vedou, ale rastúce popieranie objektívnej pravdy. Svätý Otec povedal.
1: Dnes však čelia veda aj náboženstvo inej a možno ešte zákernejšej hrozbe, tým, ktorí popierajú samotnú existenciu objektívnej pravdy.
0: Leo XIV. Zároveň upozornil na morálnu zodpovednosť ľudstva za planétu a za najzraniteľnejších ľudí. Zdôraznil.
1: Nesieme vážnu zodpovednosť za správu našej planéty a za dobro tých, ktorí na nej žijú, zvlášť tých najzraniteľnejších.
0: Osobitnú pozornosť venoval astronómii, ktorú označil za univerzálny jazyk úžasu a krásy. Schopnosť s úžasom hľadieť na slnko, mesiac a hviezdy je darom daným každému človeku bez ohľadu na postavenie či okolnosti, povedal pápež. Podľa neho pohľad na nočnú oblohu pomáha človeku uvedomiť si vlastnú malosť pred Božou veľkosťou a zároveň objaviť hlbší zmysel života. Svätý Otec varoval aj pred stratou schopnosti vnímať krásu stvorenia. Citujúc pápeža Benedikta XVI. Poznamenal.
1: Zaplnili sme naše nebo umelým svetlom, ktoré nás oslepuje voči svetlám, ktoré tam umiestnil Boh.
0: V závere prejavu pápež pripomenul, že kresťanstvo je náboženstvom vtelenia a že skúmanie vesmíru môže byť cestou k Bohu. Túžba lepšie porozumieť stvoreniu nie je ničím menším než odrazom nepokojnej túžby po Bohu, ktorá prebýva v srdci každej duše, uviedol.
1: Pápež Leo XIV. Poďakoval členom nadácie Vatikánskeho observatória za ich podporu vedeckého výskumu, vzdelávania i popularizácie astronómie a vyprosoval im hojné požehnanie všemohúceho Boha.
0: Vatikán. Súcit a empatia patria podľa pápeža Leva XIV. K základným postojom autentického ľudského života. Svätý Otec o tom hovoril pri stretnutí s účastníkmi 8. kolokvia medzi Dikastériom pre medzináboženský dialog a jordánskym Royal Institute for Interfaith Studies, ktoré sa vo Vatikáne venovalo téme ľudský súcit a empatia v modernej dobe. Pápež zdôraznil, že kresťanská i moslimská tradícia chápu súcit ako dar, ktorý má svoj pôvod v samotnom Bohu. Pripomenul, že Boh nie je vzdialený utrpeniu človeka, ale vstupuje do jeho bolesti.
1: Sveté písmo nám zjavuje Boha, ktorý nezostáva ľahostajný voči utrpeniu, ale hovorí Mojžišovi. Videl som utrpenie svojho ľudu a počul som jeho volanie. V Ježišovi Kristovi sa tento Boží súcit stáva viditeľným a konkrétnym. Boh ide ďalej než len k videniu a počúvaniu. Prijíma našu ľudskú prirodzenosť, aby sa stal živým vtelením súcitu. Podľa Ježišovho príkladu sa kresťanský súcit stáva schopnosťou trpieť spolu s druhými, najmä s tými najzraniteľnejšími.
0: Leo XIV. Upozornil aj na nebezpečenstvo, ktoré prináša dnešná digitálna kultúra. Technológie podľa neho dokážu ľudí prepájať, no zároveň môžu viesť k otu

0: Apatie sa stáva jednou z najvážnejších duchovných výziev našich čias.
1: Svätý Otec pripomenul, že práve kresťania a moslimovia sú dnes povolaní prinášať svetu konkrétne svedectvo solidarity a bratstva.
0: Kresťania a moslimovia, čerpajúc z bohatstva svojich tradícií, sú povolaní k spoločnému poslaniu. Oživovať ľudskosť tam, kde ochladla, dať hlas tým, ktorí trpia a premieňať ľahostajnosť na solidaritu. Súcit a empatia môžu byť našimi nástrojmi, pretože majú moc obnovovať dôstojnosť druhého človeka. Naša redakcia má v týchto dňoch novú posilu. Na trojmesačnú stáž do slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News prišla sestra Jana Pavla Halčinová. Kto je, odkiaľ prichádza a čo očakáva od svojho pôsobenia vo Vatikáne, prezradí v nasledujúcom rozhovore. Sestra Jana Pavla, vitaj v našom štúdiu, ktoré už dôverne poznáš zo pár dní. A preto hneď na začiatku by som sa chcel opýtať, začneme teda od toho, aké boli tvoje pocity, keď si navštívila túto redakciu. Už si mala možnosť byť v Ríme alebo byť vo Vatikánskom rozhlase, prípadne či máš nejakú skúsenosť už z katolických médií alebo z iných médií.
1: V Ríme som druhýkrát, lebo prvýkrát sme boli na stretnutí zasvetených v roku 2015, ale vo Vatikánskom rozhlase som prvýkrát. Tak pocit vďačnosti vôbec, že tu môžem byť, že môžem spoznať vlastne toto pozadie, miesto, kde sa všetko tvorí, tie informácie Vatikánu, ktoré prichádzajú na Slovensko a ktoré si aj ja rada vypočujem. Priznám sa, že som poslucháč pravidelný Vatikánskeho rozhlasu. S veľkou vďačnosťou stále sledujem aj Svätého Otca, všetky správy, všetko dianie okolo toho. Očakávania sú možno aj veľké, nemám veľkú skúsenosť vo svete komunikácie alebo žurnalistiky. A vlastne tým, že môžem byť súčasťou projektu pre zasvetené osoby, pre reholné sestry konkrétne, kedy sa môžeme naučiť, ako tvoriť správy, ako tvoriť články, tak mám očakávanie, že sa tu veľa toho naučím od vás. Aj už ako som mohla teda vidieť v tej každodennej práci, tak práce je veľa, je to naozaj dosť a je veľa čoho sa naučiť, tak som veľmi vďačná za to, že môžem byť účastná na tejto práci s vami.
0: Ešte možno, keby si nám prezradila, ako si sa vlastne dozvedela o tejto možnosti, niekto ťa oslovil alebo si si ju vyhádala sama.
1: Som na misiách v Rusku a teda táto možnosť prišla cez konferencie predstavených v Rusku, najprv cez konferenciu biskupov, preložili túto možnosť, ktorá prišla z Ríma. A potom vlastne i moja provinciálna predstavená zo Slovenska mi dala túto, že nech porozmýšľam, či nechcem ísť do toho projektu, či sa nechcem zapojiť. Takže vlastne cez tú konferenciu vyšších reholných predstavených sme sa dozvedeli o tom, že ponuka je. Priznám sa, že najprv som váhala, či sa mám do toho vôbec dať.
0: Dúfam, že tie pochybnosti sa rozplynú. A teraz poďme pozrieť na to, ako vyrastala, alebo ako sa stane z dievčaťa sestra Jana Pavla. Takže aké je tvoje krstné meno a aká bola tvoja cesta? Začníme najprv cesta viery. Vyrastala si uprostred veriacej rodiny, či si neskôr spoznala až tak bližšie vieru. Skús nám priblížiť tvoje prvé kroky viery.
1: Tak i moje meno krstné je Viera. Vyrastala som v takej asi na Slovensku veľmi známej dedine. Volá sa Lendak. Som z tradične katolíckej veriacej rodiny. Bola som vedená vlastne od mala ku viere, aj keď možno troška tradične, ale vnímam, že vlastne toto mi pomohlo, že to bol taký základ, veľmi dobrý základ do života. Nakoľko z našej dediny je veľmi veľa zasvetených, aj v mojej rodine, máme niekoľko zasvetených aj kňazov, aj sestier, tak som mala od malička možnosť vidieť, že vlastne ten zasvetený život je jedna cesta v tom živote, že to tak bolo automatické, že keď som sa jej rozhodovala, tak buď teda manželstvo alebo zasvetený život. A vlastne cez Združenie Mariánskej mládeže ja som sa dostala k Vincentkám, pretože u nás Vincentky vôbec neboli. Ja som z našej dediny jediná Vincentka, ale tak vlastne cez to Združenie Mariánskej mládeže sme spoznali sestry, mohla som bližšie spoznať charizmu. A tam som videla, že je to moja cesta. Mnohí sa ma pýtali, prečo nie som tam, kde sú moje tety. Tie sú všetky Cyrilometodejky na Velehrade. Totiž určite aj Slováci poznajú Velehrad, putnické miesto. Ale tak nejako Pán Boh si ma viedol. To sa nedá úplne vysvetliť, prečo.
0: Vaša služba, podľa mňa, čo ja poznám, možno ma opravíš, je predovšetkým misijné zameranie a služba ľuďom, ktorí trpia vlastne

0: núdzou alebo chudobou. Čiže takto ja vnímam túto cestu. A už predtým si mala blízko k tomu, alebo v podstate v Reholi si sa mohla nejakým spôsobom orientovať týmto smerom?
1: Ja som skôr, keď som si vyberala, sa priznám, že veľa kongregácií je, že sú zamerané buď teda na školstvo, školské sestry, alebo že sú iba v nemocniciach. A mňa u Vincentiek oslovilo to, že naša služba má široké spektrum. Že pracujeme, ako je to práca s bezdomovcami, sme aj v školách, aj v nemocniciach, s malými deťmi, s rodinami. A tiež aj tie misie, ale misie vlastne no sú aj v dlhodobom horizonte, ale vtiež aj v takom krátkodobom. A to ma tak oslovilo, že je to také fakt ako široké spektrum, že je tam práca aj s tým družením Mariánskej mládeže. A keďže som bola veľmi vďačná za formáciu, tak som chcela vložiť ako zase do toho združenia niečo. Preto tie Vincentky mi tak z toho vyplynuli, lebo ako bála som sa nejakej takej úplne jedného smeru, nejakej iba špecifickej služby, že ako necítila som také nejaké povolanie ani ako učiteľka, alebo iba v nemocnici. Tak to má tak asi taká tá svetovosť, aj že sme prítomní vlastne vo všetkých krajinách sveta, je to také bohatstvo.
0: Ty už si mala večné sľuby, predpokladám, či?
1: U nás nemáme večné sľuby, my každý rok obnovujeme, takže záväzky sú tak ako s večnými sľubami, ale máme každý rok, môžeme obnovovať. Takže vlastne my, keď sa zobudíme ráno 25. marca, tak sme akoby slobodné, až kým není svätá omša, vlastne vtedy na novo sľubujeme, na rok. Aj tak to mám v konštitúcii napísané, že sľubujem na rok, ale vlastne ten úmysel musí byť na celý život.
0: Je to zaujímavé. A ako si vlastne tie prvé kroky v Reholi prežívala? Kde si všade bola, kde si sa učila, vzdelávala a teda kde si potom neskôr pôsobila?
1: Priznávam, že som taký svetobežník skôr, než doma set, pretože no formáciu my máme provinciálny dom v Nitre. Tam vlastne začína aj naša formácia v noviciáte. My tomu hovoríme seminár, máme také troška iné názvy, než teda sú v kongregáciách. A slovenská provincia zahŕňa vlastne štáty, ako je Slovensko, Česko, Ukrajina a Rusko. Všetky tieto komunity v týchto štátoch patria pod našu jednu slovenskú provinciu. Tam som vlastne 2 roky bola v noviciáte a hneď po noviciáte moje kroky viedli do Čiech. Najprv som bola u Prahy, v Starej Boleslavi, potom Mendrika, to je vlastne taký dom pre naše staršie sestry, tam som bola 8 rokov a teraz som v Rusku. Vlastne tiež už v druhej komunite v Rusku na Sibíri. Takže študovala som, mám teda aj vysokú školu, ale to som v Čechách a zase katechetický kurz v Rusku, takže stále študujem niekde inde, len nie na Slovensku. Takže to Slovensko už tak ako, no, môžem povedať, že nepoznám až tak dobre.
0: Po tých 3 mesiacoch služby u nás, kam budú viesť tvoje kroky, už je to jasné, alebo to ešte sa rozhodne?
1: Moje kroky by mali viesť naspäť na misiu do Ruska. Ak sa nič nezmení, tak mám nádej, že to tak bude.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Malé rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. Spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery, Matka, pred tebou, a chceme ti odovzdať našu minulosť a tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odovzdávame našu minulosť. K tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov, svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše, za osobné i spoločenské hriechy. Pros nami i za nás o zmilovanie a odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na tvoj príhovor, na príhovor svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a odozdávame i našu prítomnosť. Pro za nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru v vzácne dedičstvo otcov odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odovzdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Nech novým Jeruzalemom
2: znie pieseň nová a nech v ňom tešia sa plný radosti na veľkonočnej slávnosti.
5: Veď víťazný lev Kristus vstal, reťazov draka pripútal, a víťazný hlas zavelí ožiť tým, ktorí zomreli.
2: Hrob posluchne a odistí závory svojej koristi a po zajatí očistnom húfy sa hrnú za Kristom.
5: Hľa, triumfálne kráča on, sláva ho venčí napokon, nebo a zemskú očinu zjednotil v obec jedinu.
2: Pokore čest mu vzdávajme, my bojovníci vzývajme, kráľa, čo v sláve žiari nám, aby nás viedol k výšinám.
5: Ježišu, Ty buď na veky nám veľkonočnou radosťou, pridruž nás k svojmu víťazstvu znovu zrodených milosťou.
2: Tebe buď sláva, Ježišu, ktorý si slávne z mŕtvych stal, Otcovi Duchu Svätému, nech večne zvoní piesne chvál. Amen.
4: Priblížili ste sa k vrchu Sion a k mestu živého Boha. Aleluja.
3: Súď ma, Bože, a rozhodni môj spor s neverným ľudom.
2: Zachráň ma pred zločincom a úskočným človekom. Veď Ty, Bože, si moje útočište, prečo si ma odohnal? A prečo mám chodiť smutný, keď ma sužuje nepriateľ? Zošli svoje svetlo a svoju pravdu. Oni nech ma sprevádzajú a privedú na Tvoj svätý vrch a do Tvojich stánkov. I pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu, ktorý ma naplňa radosťou i plesaním. A citarou ťa, Bože môj, Bože, zvelebím. Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť. Spásu mojej tváre a môjho Boha. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Priblížili ste sa k vrchu Sion a k mestu živého Boha. Aleluja.
3: Ty, Pane, si vyrval môj život z priepasti záhuby. Aleluja. I povedal som v polovici svojho života,
2: musím odísť k bránam podsvetia. Ukrátený som o zvyšok mojich rokov. Povedal som, nebudem vidieť Pána Boha v krajine žijúcich.
4: Už neuzriem človeka.
2: Uprostred obyvateľov zeme strhli môj telesný príbytok a odniesli ďaleko odo mňa. Ako pastierský stan,
4: ako tkáci dopriadol môj život, odstrihuješ ma z osnovy. Od rána k večeru si so mnou skoncoval.
2: Prosil som o pomoc až do rána, rozdrvil mi kosti ako lev. Od rána k večeru si so mnou skoncoval.
4: Pyšným ako malá lastovička, ako holubica na riekam.
2: Oči mi slabnú od toho, čo pozerám k výšinám.
4: Ale Ty si vyrval môj život z priepasti záhuby. Všetky moje hriechy si za svoj chrbát zahodil.
2: Lebo pod svetie ťa nebude velebiť, ani smrť a chváliť nebude. Nebudú očakávať Tvoju vernosť tí, čo zostupujú do hrobu.
4: Živý len živý ťa bude velebiť ako ja dnes. Otec bude synom hovoriť o Tvojej vernosti.
2: Pane, zachráň a za sprievodu citary budeme spievať po všetky dni svojho života. V dome Pánovom.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Ty, Pane, si vyrval môj život z priepasti záhuby. Aleluja.
3: Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu. Aleluja. Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione.
2: Tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme. Ty vypočúvaš modlitby. Tebe má prísť každý človek, keď ho ťaží hriech.
3: A hoci nad nami víťazia naše neprávosti, ty nám ich odpúšťaš.
2: Blažený, koho si si vyvolil a prijal k sebe. Prebývať bude v tvojich sieňach.
3: Naplní nás blahobyt tvojho domu
2: a svetosť tvojho chrámu. Obdivuhodne spravodlivo nás vyslyšíš, Bože, naša spása. Nádej všetkých končín zeme i ďalekého mora.
3: Vrchy upevňuješ svojou mocou, opásaný silou.
2: Tíšiš hukot mora, hukot jeho vln, aj nepokoje národov.
3: Tí, čo obývajú zemské končiny, chvejú sa vázňou pred tvojimi znameniami. Radosťou naplňaš končiny východu i západu.
2: Navštevuješ zem a dávaš jej blahu. Zveľaďuješ jej bohatstvo.
3: Božia rieka je plná vody, ľuďom pripravuješ zrno. Takto sa staráš o zem.
2: Zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš vody. Skypluješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny.
3: Roh korunuješ svojou dobrotou. Kade prejdeš, všade je hojnosť.
2: Pašienky púšte blaha zarosí. A pahorky sa opášu plesaním.
3: Čerienami oviec sa lúky pokryjú a zrnom budú oplývať doliny. Ozývať sa budú jasotom a spevom.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu. Aleluja.
1: Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych a on sa mnoho dní zjavoval tým, čo s ním prišli z Galilei do Jeruzalema a teraz sú jeho svedkami pred ľudom. A my vám zvestujeme, že prisľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil ich deťom, keď nám vzkriesil Ježiša, ako je aj v druhom žalme napísané: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil.
3: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
2: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
3: Ten, čo za nás zomrel na kríži,
2: aleluja, aleluja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
3: Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť, aleluja. Nie.

0: Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. Aleluja.
1: S vďačnosťou prosme Boha Otca, ktorý skrze Krista, nepoškvrneného baránka, sníma hriechy sveta a oživuje nás. Preto volajme.
2: Pôvodca života, oživ nás.
0: Pôvodca života, oživ nás.
2: Bože, pôvodca života, pamätaj na umúčenie a zmrtvých stane baránka zabitého na kríži a vyslíš ho, veď on sa stále prihovára za nás.
0: Pôvodca života, oživ nás.
2: Daj, nech vyčistíme zo seba starý kvas zloby a neprávosti a nech sa živíme Kristom nekvaseným chlebom čistoty a pravdy.
0: Pôvodca života, oživ nás.
2: Daj, aby sme sa dnes chránili hriechu nesfornosti a závisti a s väčšou ochotou sa venovali potrebám našich bratov a sestier.
0: Pôvodca života, oživ nás.
2: Daj, nech vládne medzi nami duch Evanjelia, aby sme dnes i vždy žili podľa Tvojich prikázaní.
0: Pôvodca života, oživ nás.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci a večný Bože, Tvoj ľud sa teší z prijatia do Božej rodiny. Daj, nech sa duchovne obnovený stále raduje a s pevnou nádejou očakáva deň svojho vzkriesenia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
3: Amen.
4: Pán s vami.
0: I s Duchom Tvojim.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
0: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Strana SNS navrhuje ustanoviť nový pamätný deň, deň štátnej vlajky Slovenskej republiky. Pri pobreží Grécka je kvôli teplejšiemu moru zvýšený výskyt medúz. Dobré ráno, bolo 6 hodín, počúvate správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Slovensko-rakúske vzťahy a hospodárska spolupráca boli hlavnými témami včerajšieho stretnutia premiéra Roberta Fica s rakúskym prezidentom Alexandrom van der Bellenom. Obaja štátnici sa zhodli, že prioritou musia byť konkrétne projekty v doprave, energetike a podpora konkurencieschopnosti automobilového priemyslu. Diskutovali však aj o citlivejších témach. Tlačový odbor úradu vlády potvrdil, že Alexander van der Bellen sa zaujímal aj o nedávnu cestu Roberta Fica do Moskvy a o obsah jeho rokovaní s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Koaličná SNS navrhuje ustanoviť nový pamätný deň, a to Deň štátnej vlajky Slovenskej republiky. Pripadal by na 18. septembra. Vyplýva to z novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú do Národnej rady predložila skupina poslancov za SNS. Počas niektorých májových dní bude dočasne prerušená vlaková doprava v úseku Divínska Nová Ves Merchek v Rakúsku. Dôvodom sú modernizačné práce na železničnej infraštruktúre. Niektoré regionálne vlaky budú v tomto období odrieknuté bez náhrady. Hovorca z SSK Jan Baček.
4: Obmedzenie sa bude týkať piatka 15. mája a následne dní od pondelka 25. mája do štvrtka 28. mája, vždy v čase od 7. do 16. hodiny. V uvedenom čase budú vybrané regionálne expresy na linke Bratislava-Marchek-Viedeň bez náhrady odrieknuté.
2: Cestujúci do Viedne však môžu využiť alternatívne spojenie cez Bratislavu-Petržalku a Rakúske Kidze. Vlaky na trase Bratislava-Petržalka-Kidze-Viedeň budú počas celej výluky premávať bez obmedzení. Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred zvýšeným výskytom medúz pri pobreží Grécka. Dôvodom zvýšeného výskytu je nárast teploty mora, ktorý vytvoril priaznivé podmienky pre ich skorý rozkvet. V súvislosti s prudkým oteplením sa predpokladá, že počet medúz v pobrežných oblastiach bude v najbližšom období narastať. Česká vláda vymenovala nového splnomocnenca pre plnenie záväzkov voči Severoatlantickej aliancii. Stal sa ním bývalý veľvyslanec pri NATO Jakub Landovský. Jeho hlavnou úlohou bude koordinovať plnenie povinností voči aliancii naprieč všetkými rezortmi. Vláda okrem toho rokovala aj o výdavkoch na obranu za prvý štvrť rok. Premiér Andrej Babiš.
5: To není jenom o tom, že se bavíme o procentech. Já určitě, když bude příležitost, tak se zeptám na summitu NATO, jestli někdo, kdo má 1000 vojáků, například Lucemburg, a má plnění, nevím, 3%, jestli je to o těch procentech, jestli Estonsko, které má 7000 vojáků, nemá žádné letadla, nemá žádné helikoptéry, tak o čem to je?
2: Prioritou zostáva najmä nábor nových vojakov. Samotný Jakub Landovský sa bude usilovať o to, aby české výdavky na obranu hranicu 2% v budúcnosti dokonca presiahli. Bielý dom navrhol za nového veľvyslanca Spojených štátov na Slovensku republikánskeho senátora z Pensylvánie Douglasa Mastriana. Vyplýva to zo zoznamu nominácií, ktoré administratíva prezidenta Donalda Trumpa zaslala Senátu Kongresu USA. 62-ročný Douglas Mastriano je plukovníkom americkej armády vo výslužbe. Vo zbrojných silách pôsobil viac ako 30 rokov. Futbalisti SSC Neapol v základnej zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom prehrali v dueli 36. kola série A s Boloňou 2-3. Lobotka hral do 76. minúty, z Trávnika odišiel za stavu 2-2. Jeho tím figuruje dve kola pred koncom na druhej priečke za už istým majstrom Interom Miláno. Neapol má pred tretím Juventusom náskok dvoch bodov. Boloňa ukončila šnuru troch duelov bez víťazstva a poskočila na 8. priečku.
3: Počasie.
2: Dnes bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, ráno od západu ubúdanie zrážok a ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Teplota 13 až 19 v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 11 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Z dopravy tu máme na teraz zatiaľ jednu informáciu. Pozor si dajte medzi Prenčovom a Svätým Antonom, kde upozorňujete na pokazený kamión, ktorý blokuje cestu priamo v zákrute. Úsek je ťažko prejazdný. Jazdite opatrne.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Pekné ráno, je utorok 12. mája, bolo 6 hodín 5 minút, začína sa Lumenáda. Verím, že vás správne naladíme. V kalendári máme prvého ľadového muža Pankráca. Či tento rok prinesie mráz alebo dážď, prezradí meteorológ Peter Jurčovič. Dozviete sa, že košickí jezuiti pripravujú v prvé štvrtky v mesiaci prednášky pre verejnosť. Momentálne sa venujú úcte k najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu.
7: Dušný svet potrebuje poznať prámeň tej lásky, aby sme pocitili, že my sme naozaj ľudia milovaní. Keď nebudeme pocitovať lásku Božiu, tak nepocitujeme ani lásku medzi sebou navzájom.
6: Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Pekné ráno, bolo 6 hodín 14 minút. Lumenáda je tu pre vás do 11. hodiny a v rámci nej vám ponúkneme tradičné rubriky, ale aj svetú omšu, ktorá sa začína o 8.30 z rádiovej kaplnky svätého Michala Archanila v Banskej Bystrici a celebrovať ju bude Radoslav Bujdoš, farár vo farnosti Riečka a riaditeľ diecéznej charity v Banskej Bystrici. O 11.00 je na rade relácia Vítaj doma rodina s Ondrejom Rosíkom. Spája ich láska v manželstve a tiež vzťah ku knihám a sviecam. Porozprávať o týchto témach prídu manželia Elena a Martin Dzurňákovci. 12. hodina 30. minúta prinesie projekt Biblia za rok, potom po 13. vám spoločnosť bude v Lumenfore robiť Jožko Pikula, 18. hodina patrí svätej omši z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku, celebrovať ju bude Peter Kalis, farský vikár v Kežmarku. No a večer nebude chýbať rozprávka na dobrú noc o tom, ako sa trojnohy Bill odvďačil Haríkovi, ale aj relácia Slovo povzbudenia s Pavlom Jurčagom a v nej sa vrátime k našej rozhlasovej púti do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Tento rok 1. mája bol už 19. ročník, no a takými výzvami, ktoré tam zazneli a ktorými by sme sa mali riadiť podľa kazateľov, sú aj slová dôverovať Ježišovi a hľadať v blížnom Boží dotyk. Viac prezradíme po 20. hodine alebo aj v takej malej upútavke po 9. Takže počúvajte nás a verím, že prežijete s nami príjemný čas.

0: Téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo by ste zo svojho života najradšej odstránili? Predstavte si, že takmer polovica mladých ľudí by radšej vyrastala vo svete bez internetu. Vyplýva to z britskej štúdie organizácie BSI, podľa ktorej sa mnohí respondenti po používaní sociálnych sietí cítia horšie než predtým. Výskum ukázal, že online svet sa mladým čoraz viac spája s úzkosťou, tlakom na porovnávanie či stratou súkromia. A tak hoci sú internet a sociálne siete súčasťou ich každodenného života, čoraz viac mladých ľudí priznáva, že im skôr berú pokoj, než prinášajú radosť. Ako ste na tom vy? Čo by ste zo svojho života najradšej odstránili a prečo? Dajte nám vedieť a vyhrajte knižku od Marty Harejdovej s názvom Teraz.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Historický kalendár.
2: Bolo 6 hodín 24 minút, dnes máme v kalendári 12. mája, meniny má Pankrác a je tiež Európsky deň minerálov a Svetový deň ošetrovateľiek, takže pozdravujeme všetkých meninových aj narodeninových oslávencov. Zahráme im peknú pesničku ešte predtým, ale nazrieme trošku do dejín. 12. mája 1003 zomrel pápež Silvester II, bol francúzskym učencom, matematikom a astronómom. V roku 1012 zomrel pápež Sergej IV, bol synom rímskeho obuvníka a počas pontifikátu nanovo upravil právne vzťahy medzi kláštormi a biskupstvami. V čase hladu podporoval jednoduchý ľud. Veľká udalosť sa stala v Krakove 12. mája 1364. Založili vtedy Jagellovskú univerzitu. Je to najstaršia poľská univerzita. A v roku 1635 trnavský kardinál Peter Pázmaň podpísal a vydal zakladaciu listinu Trnavskej univerzity. Pred 135 rokmi začali v USA vychádzať americko-slovenské noviny Jednota. Mimochodom vychádzajú dodnes, no 2/3 obsahu sú už písané po anglicky. 12. mája 1915 sa narodil zakladateľ ekumenickej reholnej komunity z Téze, šíriteľ zmierenia a pokoja vo svete Roger Schutz a pripomíname si aj poľskú katolícku sociálnu pracovničku Irenu Sendlerovú. Ako protinacistická odbojárka, členka odbojovej skupiny Zegoty z varšavského geta, zachránila 2500 židovských detí. Irena Sendlerová zomrela 12. mája v roku 2008.

Keď sledujeme riadky skutkov apoštolov a počúvame o živote prvých kresťanov, nedá sa nevšimnúť si ich obrovský zápal a nadšenie pre evanjelium. Modernou rečou by sme to mohli vyjadriť, že apoštoli a učeníci v sebe mali drive, čo môžeme preložiť ako prudkosť, razanciu alebo priebojnosť. Tie ich hnali, aby čo najpresvedčivejšie svedčili o Ježišovi Kristovi a radosnou zvesťou oslovovali čo najviac ľudí pre vieru v Neho. Práve tento ich spôsob života robil vieru veľmi príťažlivou. Svedčí o tom skutočnosť, že z malej skupinky učeníkov v Jeruzaleme sa stala cirkev, ktorá sa rozšírila do najvýznamnejších metropol pohanského sveta. Prví kresťania sú pre nás preto dôležitými svedkami. Príkladmi, ako žiť svoje kresťanské povolanie. Ako svedčiť o viere v Ježiša Krista. Je dobré poučiť sa z histórie a uvedomiť si, že pre kresťanstvo a cirkev nebolo žiadne obdobie ideálne. Z najťažších období nepriazne cirkev a viera stále povstali ešte viac silnejšie. Preto je dobré pýtať sa, či sme my a generácie pred nami nestratili spomínaný drive, horlivosť a odhodlanosť, či namiesto toho iba nehľadáme príčiny úpadku vo všeličom inom. Preto, aby sme pomohli obnoviť záujem pre vieru v Ježiša Krista, aby sme prispeli k prekonaniu úpadku viery a hodnôt, potrebujeme sa inšpirovať príkladom našich bratov a sestier v ranej cirkvi. Opäť objaviť krásu nadšenia a odhodlania byť presvedčivými učeníkmi Ježiša Krista.

0: Vypočuli ste si pravidelné zamyslenie. Napísal ho Matej Fečo, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 6 hodín, 33 minút. Pekné ráno.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Aj dnešok bude plný zaujímavých udalostí. Všetko podstatné pre vás mapuje v spravodajstve Monika Majerová. Monika, vítaj, prezraď nám, aké sú tie avizované udalosti doma i vo svete.
1: Pekné dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Na Bratislavskom hrade sa dnes koná ministerské zasadnutie priateľov Západného Balkánu. V hlavnom meste sa uskutoční aj stretnutie prezidentov krajín slavkovského formátu. Príde napríklad prezident Českej republiky Petr Pavel, aj prezident Rakúskej republiky Alexander van der Bellen. Dnes bude mimoriadne rokovať zdravotnícky výbor Národnej rady k výstavbe Prešovskej nemocnice. No a zasadať bude aj osobitný kontrolný výbor Národnej rady na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu. Vojenská nemocnica v Ružomberku dnes slaví Medzinárodný deň sestier, a to ďakovnou svetou omšou. Hlavným celebrantom bude biskup ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Pavol Šajgalík. Británia a Francúzsko usporiadajú videokonferenciu ministrov obrany z viac ako 40 štátov, na ktorom sa bude rokovať o vojenských plánoch na obnovenie obchodných tokov cez Hormuzský prieliv. V Bruseli sa dnes koná zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci vo formáte ministrov obrany. No a vo francúzskom Cannes sa dnes začína 79. ročník Medzinárodného filmového festivalu. Novozélandský režisér Peter Jackson na ňom dostane cenu za celoživotné dielo.
0: Viac sa dozviete z dnešných správ, pripravuje ich pre vás Monika Majerová.
2: Rádio Lumen.
3: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať,

0: Výroba sviečok, prekladanie a vydávanie kníh, pestovanie papriky. Týmto aktivitám sa spoločne venujú manželia Elena a Martin Zurňákovci. Prácu a voľný čas však musia v rodine oddeliť, aby mali priestor venovať sa aj trom osvojeným deťom.
1: Tá nedeľa je čas, na ktorý nám nikto nesmie siahať. Toto je iba pre rodinu, to je iba pre nás. Je to čas na odpočinok.
0: Viac povieme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: V relácii Slovo pozbudenia sa vrátime na našu rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Ponúkneme slova kazateľov Jozefa Kozáka, farára v Nižnom Hrušove a monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
3: Rozhovor týždňa.
4: Sebavedomie nemusí byť pre každého samozrejmosťou. A ako má pôsobiť sebavedomá veriaca žena?
5: Sebavedomá veriaca žena vie, že dostala dary od Pána Boha, vie, že ich má, ale ich aj naplno sa snaží žiť.
4: O tejto téme bude rozhovor týždňa v stredu po 11. Počúvať pozýva Andrea Čelková.

6 hodín 49 minút je v tejto chvíli. Pred nami sú životopisy svätých, pripravili ich a prečítajú náboženský redaktor otec Ján Krupa a otec Ján Sabol. Príjemné počúvanie.

Dnešný deň je v liturgickom kalendári venovaný spomienke na svätého Pankráca, mučeníka. Narodil sa okolo roku 290 v maloazijskej Frígii v dnešnom Turecku ako syn bohatého Rimana. Veľmi skoro stratil oboch rodičov. V roku 303 odišiel so svojím strýkom Dionýziom do Ríma. So zdedeným majetkom pomáhal prenasledovaným kresťanom, predovšetkým väzneným pre vieru. Po smrti strýka bol chytený a predvedený pre cisára. 14-ročný Pankrát sa napriek všetkým lákaniam nenechal odhovoriť od viery, preto bol v roku 304 verejne sťatý a jeho telo bolo podhodené psom. Jedna kresťanka skryla jeho telo a pochovala ho v katakombách na Via Aurelia. Nad Pankrácovým hrobom dal pápež Symmachus postaviť v roku 500 kostol, na mieste ktorého stojí dnešná bazilika di San Pancrazio. Svätý Pankrát sa uctieva v Taliansku ako jeden z patrónov mládeže. Jeho úcta sa však rozšírila aj v iných krajinách Európy, kde sa uctieva ako ochranca mladej sejby a kvetov proti jarným mrazom, takzvaný ľadový svätý, ako aj pomocník pri rozličných chorobách.

Grécko-katolícka cirkev nám dnes pripomína cyperského biskupa Epifania. Jeho meno má latinský pôvod a znamená zjavujúci sa. Epifanio sa narodil okolo roku 315 Besanduk v Palestíne ako syn židovských alebo kresťanských rodičov. Jeho materinskou rečou bola gréčtina. Neskôr sa naučil hebrejsky, sýrsky, kopsky a trochu aj latinsky. Duchovne ovplyvnený Hilarionom z Gazy odišiel na niekoľko rokov k egyptským mníchom. Tam sa ho na svoju stranu pokúšali získať gnostici. Ako 20-ročný založil v rodisku kláštor, ktorý viedol počas 30 rokov. Na radu Hilariona ho v roku 367 zvolili za metropolitu v Salamis. Epifanios si aj počas tohto úradu ponechal mníšsky odev a spôsob života, pretože si ho ľud bezhranične vážil. Ariánske prenasledovanie za cisára Valensa v roku 371 nemalo na ňo dosah. Jeho hlavným zámerom bola podpora mníšstva a boj proti herézam. Na početné žiadosti spoluveriacich napísal svoje hlavné diela Ancoratus a Panarion. Ako jeden z prvých odhalil chybu apolinarizmu, chybného učenia, ktoré tvrdilo, že Ježiš Kristus mal ľudské iba telo. V roku 376 sa bez úspechu snažil v Antiochii poprieť Meléciovu schizmu a o 6 rokov neskôr prišiel do Ríma na synodu, ktorú zvolal pápež Damasus I. Ako odporca uctievania obrazov roztrhol počas návštevy Palestíny v roku 393 v jednom chráme obrazový záves a pred jeruzalemským biskupom Jánom kázal proti origenizmu chybnej náuke o negatívnej povahe hmoty, ktorý na svoje zdôvodnenie využíval Origenovo dielo. Epifanios podnetil ním založené kláštory a Hieronima, niekdajšieho zástancu Origena v miestnej schizme. Počas nej vysvetil Hieronimovho brata za kňaza pre 400 mníchov. Epifanios sa s odôvodnením ospravedlnil u biskupa Jána a zároveň požadoval zrieknutie sa origenizmu. Ján na to zavolal alexandrijského patriarchu Teofila ako sudcu. Teofil následne Epifania v roku 397 obvinil u pápeža Sirícia. Takto sa spor preniesol na západ. Súperiaci Teofil Epifania poštval proti Jánovi Zlatoustému. Epifanios zakázal Origenove spisy a odsťahoval sa nedaleko Konštantinopolu. Uctivé pozvanie Jána Zlatoustého odmietol a vyslovil sa za odsúdenie Origena a vykázanie jeho stúpencov. Ovplyvnený protivníkmi Jána Zlatoustého plánoval škandál počas bohoslužby, avšak pre jeho dobrotu a po rozhovore s Origenovými stúpencami krátko pred synodou pod dubom odcestoval. Počas cesty domov v roku 403 zomrel. Čistota a prísnosť života ospravedlňujú jeho prílišnú horlivosť a povesť svetosti vysvetľuje autoritu jeho prísnych názorov.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Turistov vo Vysokých Tatrách čakajú obmedzenia na jednej z najobľúbenejších trás. Bývalý šéf kancelárie ukrajinského prezidenta čelí podozreniam z prania špinavých peňazí. Dobré ráno, bolo 7 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Environmentálna hrozba v areáli bývalého závodu Petrochema Dubová je nateraz odvrátená. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba v spolupráci s vodármi ukončil odčerpávanie a čistenie kontaminovanej dažďovej vody z tamojšej Gudrónovej lagúny. Od polovice marca sa podarilo zlikvidovať celkovo 660 tisíc litrov nebezpečných vôd. Vodohospodári zároveň potvrdili, že v regióne pokračujú v nepretržitom monitoringu. Povinnosť umožniť zákazníkom bezhotovostnú platbu, ktorá platí od začiatku mája, sa v praxi osvedčila. Podľa finančnej správy si podnikatelia aj verejnosť rýchlo zvykli najmä na tzv. QR platby. Za prvý týždeň ich využilo takmer 15 tisíc ľudí, ktorí takto zaplatili tovar a služby v celkovej hodnote 425 tisíc eur. Prezident finančnej správy Jozef Kiš.
7: Ukazuje sa, že QR platby predstavujú jednoduché, bezpečné a finančne dostupné riešenie pre podnikateľov aj zákazníkov. Pozitívne vnímame aj rastúci záujem prevádzok o využívanie systému QR platieb.
5: O zriadenie potrebného notifikačného účtu už požiadalo vyše 8 tisíc prevádzok. Službu aktuálne podporuje väčšina veľkých slovenských bank. Turistov vo Vysokých Tatrách čakajú obmedzenia na jednej z najobľúbenejších trás. Správa TANAPu začala opravovať úsek z Hrebienka smerom na Rainerovú chatu, ktorý bol po zosuve svahu uzavretý viac ako 2,5 roka. V tejto súvislosti uzatvorili zelenoznačený chodník od Bilíkovej chaty k vodopádom Studeného potoka. Riaditeľ správy parku Michal Babnič.
8: Bude to taká dynamická zábrana vlastne, aby nepadal ten materiál od zora na tých návštevníkov tej zelenej značky toho turistického chodníka. Budeme informovať verejnosť každý týždeň o postupe prác. Samozrejme, treba s najvyššou opatrnosťou ho používať, ale momentálne preto, aby sme vedeli ho zrekonštruovať, musíme spraviť takéto opatrenia.
5: Zelená trasa bude zatvorená približne mesiac, následne uzatvoria červenú trasu. Financie na obnovu chodníka poskytlo správe TANAPu Ministerstvo životného prostredia a náklady by nemali presiahnuť 300 tisíc eur. Bývalý šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak čelí podozreniam z prania špinavých peňazí. Podľa ukrajinských protikorupčných úradov mal byť súčasťou organizovanej skupiny, ktorá cez výstavbu luxusných nehnuteľností pri Kieve legalizovala v prepočte 9 miliónov eur. Jermak bol dlhé roky považovaný za pravú ruku prezidenta Volodymyra Zelenského. Zo svojej funkcie rezignoval len koncom novembra po vypuknutí iného korupčného škandálu v energetike. Juhofrancúzskym mestom Nice včera otriasla streľba, ktorá si vyžiadala dvoch mŕtvych a šiestich zranených. Podľa vyšetrovateľov má incident priamu súvislosť s vojnou drogových gangov. Neznámy útočník vypálil najmenej 17 rán a následne ušiel na pripravenom aute. Traja zo zranených sú v kritickom stave. Prokuratúra potvrdila, že viaceré obete už mali v minulosti záznamy v registri trestov za drogovú trestnú činnosť. Viera a veda nemajú stáť proti sebe, ale spoločne slúžiť pravde a ochrane stvorenstva. Vyhlásil to pápež Lev XIV. Počas prijatia členov správnej rady nadácie Vatikánskeho observatória. Svätý Otec pripomenul 135. výročie obnovenia tohto vedeckého pracoviska. Zdôraznil, že cirkev pravú vedu neodmieta, ale naopak ju povzbudzuje a podporuje. Podľa pápeža dnes už najväčším problémom nie je konflikt medzi náboženstvom a vedeckým poznaním, ale skôr rastúci trend popierania objektívnej pravdy. Futbalisti Raja Vallecano remizovali v dueli 35. kola španielskej La Ligy doma s Chironou 1-1. Chirona je tak stále 17. jedno miesto nad pásmom zostupu s náskokom 2 bodov pred Alavesom. Rajo je 3 kola pred koncom na 10. priečke.
1: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
6: Počasie.
5: Dnes bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, ráno od západu ubúdanie zrážok a ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Teplota 13 až 19 v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 11 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu.
1: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
6: Dopravný servis.
5: Na diaľnici D4 pred Podunajskými Biskupicami smerom z Ivánky pri Dunaji si dajte pozor na odstavené vozidlo. Medzi Svätým Antonom a Žibritovom blokuje cestu pokazený kamión, úsek je neprejazdný, obídete to cez Hontianske Nemce. Na východnej diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov na kilometri 416 stojí kamión s defektom, pri prejazde zvýšte opatrnosť. No a pozor si dajte aj na radary, tie vás zmerajú na výjazde do Prešova z Popradu a na výjazde z Košíc na Sečovce. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
9: Vedeli ste o tom, že košickí jezuiti pripravujú v prvé štvrtky v mesiaci prednášky pre verejnosť? Momentálne sa venujú úcte k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.
10: Dnešný svet potrebuje poznať prámeň tej lásky, aby sme pocitili, že my sme naozaj ľudia milovaní. Keď nebudeme pociťovať lásku Božiu, tak nepocitíme ani lásku medzi sebou navzájom.
9: Viac sa dozviete v aktuálnej hodinke vysielania a tešiť sa môžete aj na predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes sa v rannej téme pýtam na to, čo by ste zo svojho života najradšej odstránili a prečo. Takou inšpiráciou je jeden výskum, alebo teda britská štúdia organizácie BSI, ktorá zistila, že takmer polovica mladých ľudí by radšej vyrastala vo svete bez internetu, pretože sa im čoraz viac spája s úzkosťou, tlakom na porovnávanie či stratou súkromia. No a ako ste na tom vy, tak Marian nám napísal, ja by som určite odstránil predsudky, ty si taký, ty si onaký, ty máš handicap. Človek v dnešnej dobe sa musí pozerať dopredu a nie vyvolávať krivdu a zlo. Predsudky sú v celej krajine, v celom štáte, ale aj v cirkvi. Odkazom pre nás má byť vyjadrenie pápeža Leva, že všetci máme byť soľou zeme a nie konať ako čert z pekla vyhnaný. Toto je reakcia od Mariana. Ďakujeme. Katarína z Hozelca, tá by zo svojho života najradšej odstránila televízor. Ako dodáva, zaujímavosti už boli a ostalo nanucovanie a to, čo nie je zaujímavé. Úplne jej postačuje Rádio Lumen, preto aj prispieva na jeho činnosť, za čo teda veľmi pekne ďakujeme a pozdravujeme. A reaguje aj Peťa z Bratislavy. Uvedomujem si to najmä v dnešnej dobe, keď je internet všade okolo nás a človek má neustále prístup k množstvu informácií. Niekedy je potrebné jednoducho vypnúť mobil či počítač a nepozerať toľko vecí, ktoré nám berú pokoj. Z pohľadu viery však môže byť internet aj veľkým darom, vďaka nemu môžeme počúvať svetu omšu, modlitby, duchovné zamyslenia či kresťanskú hudbu. Dôležité je používať ho s mierou a rozlišovať, čo nám prospieva a čo nám naopak škodí. Skutočný pokoj a radosť totiž nenachádzame v online svete, ale v Bohu, v modlitbe a vo vzťahoch s ľuďmi, ktorých máme radi. Ďakujem aj Peti, že sa ozvala. No a priestor máte ešte stále. Pýtam sa vás na to, čo by ste zo svojho života najradšej odstránili a prečo. Tu sú naše kontakty.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Bolo 7 hodín 15 minút. Prvé štvrtky v mesiaci patria u košických jezuitov duchovným prednáškam a spoločným stretnutiam veriacich. V májovej téme jezuiti pokračujú v interpretácii pohľadu na encykliku pápeža Pia XII. Tá sa venuje úcte k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a jej odkazu pre dnešného človeka. V Košiciach nahrávala Martina Mištaničová.
2: Prednášky v metropole východu vedie páter František Kovaľ. Ten uvádza, že spiritualita božského srdca Ježišovho je s jezuitským prostredím v Košiciach úzko spätá.
3: Tým, že je tu kostol zasvetený božskému srdcu Ježišovmu, je to také aj logické, že sa venujeme ľuďom a chcem im povedať o tejto úcte trošku viac, aby vedeli, že to patricinium, ktoré tu je, že sa ho dá nejako aplikovať aj do svojho života. To, o čom my tu rozprávame a čo my tu uctievame, že to nie je už za zenitom, že to patrí k nám. A práve tu ukazujeme, že dnešný svet práve potrebuje poznať prámeň tej lásky, aby sme pocítili, že my sme naozaj ľudia milovaní v tom svete, v akom žijeme. A toto je vysvetľovanie prameňov lásky, kde sa dá tá láska, poviem, nájsť, kde ona v skutočnosti rastie a odkiaľ ľudia berú. Keď nebudeme pociťovať lásku Božiu, tak nepocítime ani lásku medzi sebou navzájom.
2: Podľa výkladu encykliky pátrom Františkom Kovaľom nejde iba o tradíciu úcty k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, ale o pozvanie hlbšie spoznávať Kristovu lásku, aj o to, ako z nej čerpať do bežných dní.
3: Tieto encykliky chceme tak rozoberať na niekoľko tém, aby ľudia to mohli čím viac pochopiť. My chceme doslova tak premeditovať, objasniť, možno niekedy dávam také vsúvky, ako sa dá uplatniť táto encyklika do nášho života, čo nás povzbudí, čo nás naplní a zároveň niečo také, čo prehlbí tú vieru. A musí to byť aj zaujímavé. Dnes sme rozoberali možno takú už tretiu časť z tejto encykliky, budete čerpať vodu z prameňov spásy a tam pápež Pius XII trochu chce uviesť do pozornosti tie krásy, ktoré v úcte k Božskému srdcu Ježišovmu sú. A pápež povie, že je to stále aktuálne, že je to liekom pre túto dobu a on chce poukázať na tie pozitíva, ktoré napísali v iných encyklikách pápeži pred ním. A oni veľmi krásne poukazujú na dobrá, ktoré vznikali z tejto úcty.
2: Zúčastnení kresťania hovoria, že podobné stretnutia im pomáhajú zastaviť sa, nájsť priestor na vnútornú reflexiu a prehlbenie svojej úcty k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Svoj pohľad prinášajú Jan Bačo a Andrea Chovanová.
4: Tieto prednášky sú také obohacujúce, pretože dávajú taký impuls nám a také povzbudenie do bežného života.
5: Sú to plne povzbudivé slova, sú to také naplnenie aj nejakých otázok v živote človeka.
2: Tematickú prednášku nikdy nevynechá horlivá ctiteľka božského srdca Ježišovho pani Mária Koščová, ktorá sa tak posilňuje vo viere a obohacuje o nové poznatky.
6: Veľmi rada chodím, pretože tu je božské srdce prítomné a mám k tomu blízko, ma to zaujímalo, tak som to poznačila a rada robím poznámky.
2: Organizátori plánujú v sérii prednášok pokračovať aj počas ďalších mesiacov.

0: Aj dnes nás prírodovedec Miroslav Saniga zoberie do Chotára pod čiernym kameňom čarokrásnej záhrady Eden. O chvostáľoch v nedeľných háboch prečíta Alfred Svan. Príjemné počúvanie.
1: Kalendár prírody.
2: Keď nebolo treba doma rodičom pomáhať pri nejakej práci okolo gazdovstva a mali sme voľno, bývali sme s ostatnými deťmi z nášho kúta v doline Pilnej vonku. Od skorej jary do neskorej jesene sme sa hrávali na indiánov, na skrývačku, alebo sme naháňali na pažiti fotbalovú lobdu a súťažili v družstvách na sety. Keď sme sa raz v jedno nedeľné odpoludnie takto zabávali, utekajúc o zlom krky okolo našej maštale, prehnité dosky na jame s hnojnicou podo mnou druzgli a ja som pokrk čľupol do tejto voňavej tekutiny. Keď sa mi naveľa za pomoci starších a silnejších kamarátov podarilo z hnojovkového kúpeľa vyslobodiť, na sviatočných háboch, ktoré sa za tú chvíľku, čo som pobudol v močovke, zafarbili krásne do hneda, sa hemžili stovky chvostáľov. Keď okolo stojace deti uvideli tento hororový obrázok, zjavil sa v ich očiach hrozitánsky strach, vlasy im dubkom povstávali a následne za hlasitého desivého kriku, ako by boli bývali zočili nejakú hrôzostrašnú príčeru, sa odo mňa rozutiekali na všetky svetové strany. Bari preto, aby tieto hnojnicové živočíchy s chvostami, podobajúce sa tvarom i slizkým povrchom tela nápadne žubrienkam, náhodou na ne nepreliezli. Nuža, čo som ja mal pre pána Jána v tejto chúlostivej situácii robiť, súc takto všetkými opustený, keď mi tieto nesympatické tvory lozili po celom tele. Ešte, že som sa už vtedy zaujímal o prírodu. Preto mi priamy telesný kontakt s týmito živočíchmi nebol až taký nepríjemný. Poznal som ich totiž veľmi dobre, a to nie len z pracovnej činnosti pri rozlievaní hnojnice po poli, ktorá mi, priznám sa, nielen obrazne, ale i skutočne príliš nevoňala, ale najmä cez pozorovanie párika žltochvosta domového, ktorý každoročne na našom humne odchovával svoje potomstvo. Starostliví vtáči rodičia totiž často lietali k močovkovej jame a z jej okraja zbierali chvostále pre neustále hladné mláďatá s mimoriadne veľkým apetítom. Ktože ho vie, ako by to bolo bývalo dopadlo s mojím bezhraničným zamilovaním sa do prírody, a to až po samé končeky vlasov mojej vtedy dlhočiznej štice, keby táto hororová príhoda s neveľmi vzhľadnými chvostáľmi, zažitá, ako sa povie, na vlastnom tele, bola bývala, predchádzala stretnutiu s nadprirodzene krásnym operencom murárikom červenokrídlim.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.
4: Koľkokrát sa dá odtrhnúť púpavám to krehké, do čoho vždy fúkame. Keď šťastne pristaneme na tráve. Nakoľkokrát sa dá zlomiť tá púpava tak, že bude stále na poli. Veď každý má strach z toho, čo bolí.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Prišli k nám ľadoví muži. Dnes máme 12. mája. Pán Kráca, aké počasie priniesol pán Krác? O tom sa budeme rozprávať s meteorológom Petrom Jurčovičom. Pekné ráno želám.
2: Ďakujem podobne. Dobré ráno.
1: Tak poďme hneď na to, čo nám priniesol pán Krác. Aké počasie?
2: No tak prší nám hlavne v západnej polovici Slovenska, ale ono začalo pršať už aj včera. Včera prešla taká prvá vlna od oblačnosti a predpoludním pršalo do obeda, teda predpoludním na západnom Slovensku, popoludne na východe. No a teraz vlastne prichádza druhá vlna, tá prvá išla tak od juhozápadu, niekde od Balatonu, Rakúska, a táto druhá ide rovno od západu. A samozrejme je výraznejšia ako tá prvá, čiže môžeme hovoriť, že studený front sa tu už takto prejavuje. A keďže studený vzduch je ako je taký ťažší ako teplý vzduch, tak zaujímavé je, že treba na horách sa ešte nejako výraznejšie neochladilo. Chopok má ešte pol stupňa nad nulou. Takže celkom dá sa povedať, že také aj príjemné počasie. A ešte Lomnický štít môžem spomenúť, tak oni majú pol stupňa pod nulou, ale len 2 metre za sekundu, takže aj tam je to v celku v pohode. No takže v rámci Slovenska, západné Slovensko v daždi, väčšinou teplota od 9 do 12, Hurbanovo 13, alebo Podunajská nižina 13 stupňov. Inak včera sme mali v Podunajskej nižine ešte 25 stupňov, takže ten zlom v počasí je naozaj citeľný. V rámci stredného Slovenska taktiež, no, Žilina prší, Sliač takisto hlasí, teploty sú väčšinou od 9 na Orave asi do 13 na juhu a východné Slovensko, no, Poprad hlasí tiež, no, zatiaľ pre Hanku, teplota je tam do 10 stupňov, ale nie je zamračené, dalo by sa povedať, že takmer zamračené. A v podobnom duchu je to aj v podstate na celom východe a teploty sú na východe zase ešte najvyššie, to znamená okolo 14 stupňov. Ani vietor až tak veľmi nefúka, ešte stále je tam taký slabý až mierny južný. Čiže na západnom Slovensku nám fúka už väčšinou západný, Žilina, tam je to v podstate 1-2 metre za sekundu a východ má južný. To znamená, že to frontálne rozhranie, ten studený front je rovno nad našim územím a pomaly sa presúva na východ. Takže prišli ľadoví muži, no takže máme ich tu.
1: A čo nám prinesú po obede, ako to bude vyzerať?
2: Tak stále treba rátať s tým, že to bude také dosť daždivé počasie, nepríjemné, veterné, chladné, oproti včerajšku kľudne o 10 stupňov menej. A to znamená, že pokiaľ dnes bude najvyššia teplota, no už 20-ka asi nebude a na severe asi o 10 menej, tak na zajtra už by sme mohli dať, že najvyššia teplota asi len do 18 stupňov a na severe zase tak asi okolo 10, možno aj menej. No a ešte tá streda vyzerá v tomto týždni asi tak, aby dalo by sa povedať, najmenej nepríjemná. To znamená, že môže byť prechodne aj zmenšená oblačnosť. Ešte stále teda budú zrážky väčšinou vo forme prehánok, ale už na severe v horských dolinách v stredu ráno, pokiaľ sa zmenší oblačnosť, tak hneď už by to mohlo ísť až na minus 2 stupne. Tak čo, tak cervác sa prejaví. A na juhu to bude asi tak do 10. A potom cez deň na severe, ako som povedal, tak pravdepodobne to bude asi 10-12 stupňov. No, nepríjemné. A veterno k tomu. Vo štvrtok máme ďalšieho ľadového muža, tam by to malo byť v celku také polooblačno, postupne oblačno, postupne bude ďalšie pribúdanie oblačnosti a zase do toho príde občasný dážď ráno v horských dolinách a zase až minus 2 na juhu 5-6, možno do 8 stupňov a cez deň na juhu asi tak 20 až 22. No, takže ľadoví muži budú skôr taký studený, že hneď s tým mrazom to nám komplikovať život nebude, okrem tých horských dolín, ako tak by sme to mali celku vydržať. No, takže, tak čo, no.
1: Je to zaujímavé.
2: Buďme radi, že prší, no.
1: Presne tak, bolo dlho sucho, tak nám poprší. No a čo hovoria vlastne tie pranostiky na týchto ľadových mužov?
2: Tak prvý, pán Krác, Inak všetci zahynuli, boli popravení v tom období prenasledovania kresťanov od 300 do 400 roky. Pankrác 14-ročný bol popravený. No, takže naozaj si ho ocenili alebo vážia si ho alebo si ho pripomínajú v mnohých krajinách Európy. No, potom Servác, ten bol popravený roku 386, ale pravdepodobne v Ríme nikdy nebol. Zomrel v holandskom Maastrichte. To je jediný taký, ktorý je tak akože mimo. Bonifác, ten zomrel v roku 306 v Turecku. Mohol sa stretnúť s Pankrácom, ale Bonifác bol asi o 20 až 30 rokov starší. No a Žofia tá bola popravená v roku 304. No. Takže v súčasnom teplom období ľadoví muži sa prejavujú ľadom, mrazom už s pravdepodobnosťou len tak 20-30%. No, čiže zo 100 rokov, dajme tomu 20, ich býva až takto mrazivo s ľadom. Inak tieto pranostiky už veľmi nevychádzajú. Ešte dá sa povedať, kedysi dávno pred rokom 1840 vychádzali s dosť veľkou pravdepodobnosťou. Dá sa povedať, že až viac ako 60%. Potom ešte treba spomenúť, že vlastne od toho roku 1840 v máji pozorujeme dve také vlny studeného počasia. Tá prvá býva medzi 8. a 9. májom a druhá býva okolo 20. No toho si pripomenieme, keď príde Urban. No to ešte to patrí do obdobia ľadových mužov. No a tak, čo by sa ešte dalo spomenúť, je napríklad Pražské Klementínum, kde majú pozorovania počasia od roku 1775, tak oni tiež hovoria, že s dažďom prichádzajú ľadoví muži s pravdepodobnosťou 70%, ale s väčším ochladením len do 55, no a tým mrazom, ako som povedal, tak 20, na najvyššie 30%. No, takže ideme na pranostiky, máme ich dosť, samozrejme nielen u nás, ale dá sa prežiť takmer v celej Európe. Hovorí sa, ak nezamrazia ľadoví bratia Pankrác, Servác, Bonifác, tak nám aspoň ochladia. Dážď na Pankráca osožný je poliam, ale škodí viniciam. V tomto období už obyčajne vinič začína kvitnúť. No a to je to najhoršie, čo môže byť, aby nebolo pekné počasie. Potom sa hovorí, na ľadových svetých mráz všetky kvety spáli. No, o svetom Pankráci, plačú neboráci pri zahradnej práci. No, pekne sa to rímuje. No, tie zahraničné všelijaké, tie si nechám aj na popoludne. A z histórie sa dá spomenúť, že aké bolo pestré počasie. Tak napríklad 12. maj 1258 v kronike sa píše, že na Slovensku už bola žatva. A že po mimoriadne teplej zime, kedy už v januári rozkvitli stromy, tak teplo vtedy pokračovalo a už na konci júla už sa oberalo aj hrozno, takže oberačky tam boli. No, zase 1283 píše sa v kronike, že celá jar bola suchá a práve 12. maja mráz tak silno poškodil vinice a ovocné stromy, že neprinesli vôbec žiadnu úrodu. Poškodil aj pšenicu, žito, jačmeň, hrách a tak ďalej. No skrátka, všetko museli posekať a znovu všetko zasejať. No, takže je to vidieť, že je to také dosť divoké v tomto období. No.
1: Ďakujem krásne, tak je to zaujímavé, budeme počúvať aj popoludní. Mojím hosťom bol meteorológ Peter Jurčovič.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia, je 7 hodín 39 minút, pekné ráno.

Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Výroba sviečok, prekladanie a vydávanie kníh, pestovanie papriky. Týmto aktivitám sa spoločne venujú manželia Elena a Martin Zurňákovci. Prácu a voľný čas však musia v rodine oddeliť, aby mali priestor venovať sa aj trom osvojeným deťom.
1: Tá nedeľa je čas, na ktorý nám nikto nesmie siahať. Toto je iba pre rodinu, to je iba pre nás. Je to čas na odpočinok.
0: Viac povieme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: V relácii Slovo pozbudenia sa vrátime na našu rozhlasovú púť Rádia Lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Ponúkneme slova kazateľov Jozefa Kozáka, farára v Nižnom Hrušove a monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
3: Rozhovor týždňa.
4: Sebavedomie nemusí byť pre každého samozrejmosťou. A ako má pôsobiť sebavedomá veriaca žena?
5: Sebavedomá veriaca žena vie, že dostala dary od Pána Boha, vie, že ich má, ale ich aj naplno sa snaží žiť.
4: O tejto téme bude rozhovor týždňa v stredu po 11. Počúvať pozýva Andrea Čelková.
3: Počúvate Rádio Lumen.

Keď sledujeme riadky skutkov apoštolov a počúvame o živote prvých kresťanov, nedá sa nevšimnúť si ich obrovský zápal a nadšenie pre evanjelium. Modernou rečou by sme to mohli vyjadriť, že apoštoli a učeníci v sebe mali drive, čo môžeme preložiť ako prudkosť, razanciu alebo priebojnosť. Tie ich hnali, aby čo najpresvedčivejšie svedčili o Ježišovi Kristovi a radosnou zvesťou oslovovali čo najviac ľudí pre vieru v Neho. Práve tento ich spôsob života robil vieru veľmi príťažlivou. Svedčí o tom skutočnosť, že z malej skupinky učeníkov v Jeruzaleme sa stala cirkev, ktorá sa rozšírila do najvýznamnejších metropol pohanského sveta. Prví kresťania sú pre nás preto dôležitými svedkami. Príkladmi, ako žiť svoje kresťanské povolanie. Ako svedčiť o viere v Ježiša Krista. Je dobré poučiť sa z histórie a uvedomiť si, že pre kresťanstvo a cirkev nebolo žiadne obdobie ideálne. Z najťažších období nepriazne cirkev a viera stále povstali ešte viac silnejšie. Preto je dobré pýtať sa, či sme my a generácie pred nami nestratili spomínaný drive, horlivosť a odhodlanosť, či namiesto toho iba nehľadáme príčiny úpadku vo všeličom inom. Preto, aby sme pomohli obnoviť záujem pre vieru v Ježiša Krista, aby sme prispeli k prekonaniu úpadku viery a hodnôt, potrebujeme sa inšpirovať príkladom našich bratov a sestier v ranej cirkvi. Opäť objaviť krásu nadšenia a odhodlania byť presvedčivými učeníkmi Ježiša Krista.

Vypočuli ste si zamyslenie, ktoré napísal Matej Fečo, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 5 minút bude 8 hodín. Pekné ráno.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
2: 30 rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
3: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
2: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Hlavné mesto dnes hostí hlavy štátov slavkovského formátu. Nemecko bude financovať výcvikové centrum na Ukrajine. Dobré ráno, bolo 8 hodín, počúvate správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Hlavné mesto dnes hostí hlavy štátov tzv. Slavkovského formátu. Prezident Peter Pellegrini privíta na pôde hlavného mesta svojich kolegov, českého prezidenta Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra van der Bellena. Ide o historicky druhé stretnutie prezidentov tejto stredoeurópskej trojky. Summit sa začína do poludnia na symbolickom mieste pod hradom Divín, kde lídri položia vence k pamätníku Brána slobody. Netradičná bude aj prvá časť pracovného programu, ktorá sa odohrá priamo na palube lode počas plavby po Dunaji. Na Úrade verejného zdravotníctva v Bratislave otvorili 37. poradňu zdravia na Slovensku. Tieto centrá sa zameriavajú na prevenciu chronických chorôb a odhaľovanie rizikových faktorov, ako sú vysoký tlak či cholesterol. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
6: Je to veľmi užitočná a myslím si, že veľmi prospešná forma prevencie, o ktorej by sme chceli informovať aj verejnosť a vyzvať a pozvať všetkých ľudí na Slovensku, aby využili tieto služby, pretože naozaj je to niečo, čo poskytuje obrovské benefity.
4: Odborníci v poradniach neponúkajú len vyšetrenia, ale najmä poradenstvo v oblasti pohybu a stravy ušité na mieru. O službu je veľký záujem, len v minulom roku ju využilo takmer 10 000 klientov. Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky pripravuje v lokalite Zálomská na Poľanie vyhodnotenie uplynulej sezóny, ktoré je otvorené pre odborníkov aj širokú verejnosť. Hlavnou témou bude manažment jelenej zvery. Lesníci v uplynulej sezóne splnili plán lovu na 100%, pričom celkový úbytok predstavoval 173 kusov, hovorkyňa Laura Tettingerová.
7: Súčasťou hodnotenia bude aj prezentácia vplyvu veľkých šeliem na populácii raticovej zvery, keďže lesníci počas sezóny zdokumentovali 24 jeleňov strhnutých vlkmi.
4: Odborníci budú hovoriť aj o tzv. Metóde trofejovej kulminácie, ktorej cieľom je udržať v populácii viac dospelých samcov a stabilizovať kvalitu genofondu v tomto vyše 20 000 hektárovom území. Na výstavisku Incheba v Bratislave sa dnes začína medzinárodný veľtrh obrany a bezpečnosti. Podujatie, ktoré potrvá do štvrtka, sľubuje historicky najrozsiahlejší program s účasťou vyše 150 vystavovateľov zo 17 krajín. Okrem statických ukážok sú pripravené aj dynamické zásahy elitných jednotiek, prezentácie dronov a robotických systémov. Nemecko vyčlení 10 miliónov eur na vybudovanie výcvikových centier priamo na ukrajinskom území. Počas návštevy Kieva to oznámil nemecký minister obrany Boris Pistorius. Berlín tak zafinancuje kompletnú infraštruktúru potrebnú na vznik týchto stredísk v rámci širšej iniciatívy Európskej únie. Podľa Pistoriusa majú centrá pomôcť udržať ukrajinskú armádu v bojovej pohotovosti aj v budúcnosti, a to aj po prípadnom skončení vojny s Ruskom. Veriaci katolíckej cirkvi si v týchto dňoch pripomínajú tzv. Prosebné dni. Toto trojdnie, ktoré predchádza sviatku nanebovstúpenia Pána, ide o čas intenzívnych modlitieb za požehnanie zemskej úrody, prácu rúk, ale aj za ochranu pred prírodnými živlami, ako sú povodne, požiare či búrky. Hokejisti Colorada sú krok od postupu do finále západnej konferencie zámorskej NHL. Vo štvrtom dueli druhého kola play-off zvíťazili v noci na ľade Minnesota 5-2 a v sérii vedú 3-1. Piatý duel je na programe vo štvrtok v Denveri.
0: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
5: Počasie.
4: Dnes bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne sa vyskytnú aj búrky, ráno od západu ubúdanie zrážok a ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Teplota 13 až 19 je v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 11 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu.
0: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
5: Dopravný servis.
4: Pozor si dajte medzi Svätým Antonom a Žibritovom, kde blokuje cestu pokazený kamión, úsek je nepriazný, obídete to cez Hontianske Nemce. Radar vás meria na výjazde z Košíc na Sečovce. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Počúvate útorkovú Lumenádu. V aktuálnej hodinke vysielania vám ponúkneme svätú omšu z rozhlasovej kaplnky. Celebrovať ju bude dôstojný pán Radoslav Bujdoš, farár farnosti Riečka. Ešte predtým je na rade ďalekohľad. Dozviete sa, že pápež sa rozprával so šéfom americkej diplomacie o situácii na Blízkom východe. Do rannej témy píšte, čo by ste zo svojho života najradšej odstránili a prečo. Bolo 8 hodín 6 minút. Dnes je s vami Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes zisťujeme, čo by ste zo svojho života najradšej odstránili a prečo. Ivan nám napísal, že by najradšej odstránil hlúposť, najmä v porovnávaní sa v tom, kto je majetnejší a pritom je základom Boh, od ktorého je aj odvodené prídavné meno Bohatý, Boh a ty. Ivana by odstránila hriech a prečo, veď je to jednoduché, prehraj bez neho. Euka by zas odstránila všetko, čo ju odlučuje od Pána Ježiša Krista a hlavne všetky zbytočné spory, ktoré si my ľudia vieme medzi sebou vytvoriť. Láska nás predsa podľa Euky musí spájať, keďže sme deťmi toho istého Boha. Zlatica reaguje na výsledky prieskumu, ktorý bol inšpiráciou pre dnešnú rannú tému. Uvádza sa v ňom, že takmer polovica mladých ľudí by radšej vyrastala vo svete bez internetu. Oberá ich totiž o pokoj a neprináša im radosť zo života. Zlatica píše, všetka technika, teda aj internet, majú veľkú zásluhu na tom, že uľahčujú život človeka na zemi. Môžu obohacovať, byť nápomocní, ale môžu sa stať aj nástrojom zotročenia ľudí a ničenia hodnôt. Preto všetky dobrodenia vedy a techniky treba používať v duchu lásky a zodpovednosti, nedať sa nimi zotročiť. To nám odkazuje. No a vy nám môžete napísať, čo by ste zo svojho života najradšej odstránili a prečo. A samozrejme pre jedného z vás máme pripravenú aj peknú knižku ako odmenu za reakciu do rannej témy a ide o knižku Marty Harajdovej s názvom Teraz.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Vítajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Pápež hovoril s americkým ministrom zahraničných vecí Rubiom o situácii na Blízkom východe. Prajeme vám nerušené počúvanie. Pápež Leo XIV. Prijal vo štvrtok vo Vatikáne amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia. Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí sa rokovania týkali situácie na Blízkom východe, ako aj tém spoločného záujmu na západnej pologuli. V následnej diskusii s hlavným diplomatom Vatikánu, kardinálom a štátnym sekretárom Pietrom Parolinom a zástupcom pre zahraničné veci arcibiskupom Paulom Gallagherom sa výslovne hovorilo o úsilí dosiahnuť trvalý mier na Blízkom východe. Podľa informácií Svätej stolice sa vo Vatikáne uskutočnila výmena názorov o regionálnej a medzinárodnej situácii so zvláštnym zreteľom na krajiny, ktoré sú poznačené vojnou, politickým napätím a zložitou humanitárnou situáciou. Ďalej sa hovorilo o potrebe neúnavne pracovať na miery. Stretnutie nasledovalo po sérii verbálnych útokov z Washingtonu. Americký prezident Donald Trump opakovane útočil na pápeža Leva a okrem iného tvrdil, že pápež podporuje jadrové zbrane v Iráne. Svätý otec tieto opakované obvinenia vždy odmietol a zdôraznil, že chce pokračovať vo svojom úsilí o mier bez strachu z americkej vlády. Vo svojich vyhláseniach vo štvrtok Vatikán aj Washington zdôraznili, že ich diplomatické vzťahy sú naďalej v poriadku. Podľa Vatikánu bolo potvrdené spoločné odhodlanie udržiavať dobré bilaterálne vzťahy medzi oboma stranami. Ministerstvo zahraničných vecí USA uviedlo: Stretnutie podčiarklo silné vzťahy medzi Spojenými štátmi

0: nič spoločné so slovnými prestrelkami medzi Trumpom a Levom 14. o vojne v Iráne. Parolin však vopred naznačil, že sa bude hovoriť o všetkom, čo sa v týchto dňoch udialo. K Trumpovým útokom na Leva 14. kardinál štátny sekretár povedal, že sa mu zdá prinajmenšom čudné takto útočiť na pápeža alebo mu niečo vyčítať. Trumpovo opakované tvrdenie, že pápež akceptuje iránske jadrové zbrane a tým ohrozuje mnoho ľudí, určite nie je správne, zdôraznil kardinál, štátny sekretár podľa Vatican News. Svätá stolica sa vždy zasadzovala za jadrové odzbrojenie a robí tak naďalej. Ďalšie návrhy Svätej stolice týkajúce sa konfliktu s Iránom nebudú nasledovať. Vatikán naďalej stavia na dialóg. Tieto konflikty nemožno riešiť násilím, ale je potrebné o nich rokovať a vyriešiť ich prostredníctvom rokovaní. Potrebné sú rokovania vedené v dobrej viere a úprimným spôsobom, uviedol Parolin, ktorý koordinuje politiku Vatikánu. Na otázku o možnom zbližovaní vo vzťahu k americkej vláde povedal hlavný diplomat pápeža, že je ešte priskoro hovoriť o možnom telefonáte medzi Levom 14. a Trumpom. Pápež je však otvorený všetkým možnostiam a nikdy sa nikomu nevyhýbal, povedal Parolin. Ak by mu navrhli alebo ho požiadali o priamy rozhovor s Trumpom, určite by nemal žiadne ťažkosti ho prijať. Parolin zdôraznil, že USA sú naďalej dôležitým partnerom Svätej stolice. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michal Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v utorok po 6. veľkonočnej nedeli vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebruje ju Radoslav Bujdoš, farár v Riečke a riaditeľ diecéznej charity v Banskej Bystrici. Spevom doprevádza Juraj Duda. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 205, 195 a 385. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Pán s vami. I s Duchom tvojim. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, úvode svätej omše, voľme sa do svojho vnútra, ľutujme všetky svoje hriechy a previnenia, aby sme s čistým srdcom mohli počúvať Božie slovo a sláviť sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pán Bohu náš. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.

Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, prosíme ťa dopraj, aby sme mali opravdivú účasť na zmŕtvychvstaní tvojho syna Ježiša Krista.

0: Čítanie zo skutkov apoštolov. Vo Filipách sa zhrkol dáv proti Pavlovi a Sílasovi a úradníci im postrhali šaty a rozkázali ich zbičovať. Keď im vymerali veľa rán, vrhli ich do väzenia a strážcovi prikázali, aby ich dobre strážil. On ich podľa tohto rozkazu vsadil do vnútorného žalára a nohy im privral do klady. O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospev a väzni ich počúvali. Zrazu nastalo veľké zemetrasenie a sa pohli základy žalára. Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa uvoľnili putá. Keď sa strážca väzenia prebudil a videl dvere väzenia otvorené, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavol skríkol veľkým hlasom: neubližuj si, lebo sme tu všetci. Vypýtal si svetlo, behol dnu a s chvením padol pred Pavla a Sílasa. Vyviedol ich von a vravel: páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? Oni povedali: ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. A zvestovali Pánovo slovo jemu aj všetkým, čo boli v jeho dome. Tú nočnú hodinu ich vzal, vymiel im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojim domom, že uveril Bohu. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu.

Ježiš povedal svojim učeníkom: Teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma nepýta, kam ideš? Ale srdce vám naplnil smútok, aby som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu. Je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa. Spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte. A súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Počuli sme

0: Aj bratia a sestry, milí poslucháči, ak ste pozorne počúvali prvé čítanie zo skutkov apoštolom, ako vo Filipách sa zhrkol dáv, aby chytili Pavla a Silasa, strhali šaty, bičovali ich a nakoniec ich uväznili. A krásne na tom je, že oni neprepadli takému, že začali možno šomrať, nadávať, ale práve naopak začali sa modliť v tej ťažkej situácii, ktorú prežívali. Aj my prežívame veľakrát tie ťažké situácie v živote. A ako sa k ním postavíme? Tu máme taký krásny príklad. Postaviť sa modlitbou. Že tú ťažkú situáciu odovzdám Bohu. A oni ju odovzdali. A čo sa stalo? Stalo sa to, prišlo zemestrasenie, okovy padli, väzenie sa otvorilo, ale to nebolo to najdôležitejšie. Najdôležitejšie bolo to, že ten, ktorý ich strážil, sa ich spýtal, a čo mám robiť? Oni mu krásne odpovedali, že ver Pána Ježiša a bude spasený ty a tvoj dom. A tu je to dôležité, bratia a sestry, že keď prídu tie ťažké chvíle, ktoré prichádzajú, veriť v Pána Ježiša. Veriť mu a dôverovať mu, že on nám s tým pomôže. Že nás nenechá samých v tej ťažkej situácii. Možno niekedy pre nás taká nezvládnutelná, že ako to dokážem, ako to, že chcem sa spoliehať tak ako by sám na seba. A zabudnem na toho, ktorý je so mnou, ktorý ma neopúšťa ani v tých ťažkých chvíľach. Tak milovaní bratia a sestry, nechaj táto svätá obeta nám pomáha uvedomiť si to, že keď prežívame možno niečo smutné, možno niečo ťažké, nie sme v tom sami. Boh je pri nás a on nám pomôže. Ako? Stačí mu naozaj veriť a skutočne dôverovať. Amen. Bratia a sestry, Duch Svätý nás učí, ako sa máme modliť. Preto prednesme Bohu Otcovi svoje prosby.
1: Otče, posilňuj nášho svätého otca Leva a všetkých biskupov cirkvi, aby v každom čase vyznávali a bránili pravdy Evanjelia.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Utvrdzuj všetkých kresťanov vo viere, že Kristus je skutočne prítomný v najsvätejšej sviatosti oltárnej.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Rozniecuj srdcia kňazov a zasvetených osôb svetou horlivosťou, aby neúnavne pracovali na spáse nesmrteľných duší.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Daj, nech v cirkvi nikdy nechýbajú ľudia, ktorí sa s láskou ujmú tých, ktorí sa ocitli v sociálnej a mravnej biede.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Daruj nám priaznivé počasie, aby zem priniesla hojnú úrodu.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Otče, vypočuj úmysly tejto svätej omše, ktorá je obetovaná. Za Božiu pomoc pre rodiny Bujdošovu a Petrovskú.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Za zdravie a Božie požehnanie pre Martinku Dubašákovú s rodinou.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
0: Milosrdný Otče, pre lásku, ktorou nás miluješ, vyslyš naše prosby, ktoré sme ti predniesli skrze Krista, nášho Pána.
3: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk
0: na chválu a slávu
2: svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Prosíme ťa, Pane, nech nás ustavične sprevádza radosť týchto veľkonočných tajomstiev, ktorými sa neprestane uskutočňuje naša spása, a daj, aby sa nám stali prameňom večnej radosti,

smrť a svojim zmrtvých staním obnovil nám život. Preto ľudstvo po celom svete plesa nesmie novekonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestane spievať.

Ty, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť. Vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Odo mne po večeri vzal aj kalich. Znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nie je nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľada naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, bratia. Pokoja, bratia.

0: Ľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
1: Pane, nie som hoden, aby si došiel pod moju strechu, ale moje iba slovo a duša mi rozdraví.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, vypočuj naše prosby, aby nás účasť na svätých tajomstvách nášho vykúpenia posilňovala v tomto živote a priviedla do večnej radosti skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Prosíme ťa, kňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije. Lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Amen.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Radoslav Bujdoš, farár v Riečke a riaditeľ diecéznej charity v Banskej Bystrici. Spevom doprevádzal Juraj Duda. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätý Ján Pavol II, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si uísť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
3: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Lumenáda s rádiom Lumen.
5: Bolo 9 hodín 5 minút.
4: Počasie.
5: Dnes bude väčšinou oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Od západu postupne ubúdanie zrážok. Denná teplota vystúpi na 13 až 19 stupňov. V Žilinskom kraji a na Spiši bude chladnejšie okolo 11 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
5: Pozor si dajte na nehodu, stala sa na diaľnici D2 na výjazde do Bratislavy zo Stupavy na 56. kilometri, zrazili sa tu dve osobné auta a zdržíte sa minimálne 20 minút. Ďalšia nehoda je na ceste pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, zrazilo tu auto Lesnú zver, jeden pruh je blokovaný. V kolóne sa zdržíte v Bratislave na Lamačskej ceste smerom na Patrónku, v Mlynskej doline smerom na Patrónku, na nábreží smerom z Karlovej Vsi, na Pražskej a Štefánikovej smerom do centra, aj na Rožňavskej a Trnavskej ceste smerom do centra, na Vajnorskej takisto, aj na Račianskej smerom do centra. No ešte ďalšia kolona v Bratislave na diaľnici D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky. Čakáte 10 až 20 minút vo všetkých týchto kolónach. Pol hodinu si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke tunela Višňové sa zdržíte 20 minút. Pozor si dajte na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy na 10. kilometri v opravovanom úseku, kde je obojsmerná premávka, stojí tam pokazené osobné auto, prechádzajte teda mimoriadne opatrne v oboch smeroch. Pred Žilinou smerom z Kysuckého Nového Mesta stojí vozidlo s defektom, aj tu si dávajte pozor, a medzi Svätým Antonom a Žibritovom blokuje cestu pokazený kamión. Tento úsek je neprejazdný, obídete to cez Hontianske Nemce. Videli ste aj radary, sú na diaľnici R4 pred Kechnecom smerom z Košíc, na východnej diaľnici D1 pri Lemešanoch smerom na Prešov a tiež v Michalovciach Močaranoch smerom do Pozdišoviec. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Študenti Košického gymnázia Tomáša Akvinského sa rozhodli vlastnými silami pomôcť opraviť strechu svojej školy, keďže ide o historickú budovu. Ich iniciatíva sa dostala do nášho seriálu Pamiatkari. Počúvať ho môžete v aktuálnej hodinke vysielania a prinesiem aj myšlienky, ktoré rezonovali na 19. rozhlasovej púti v Krakove.
6: Modlite sa za mňa korunku Božieho milosrdenstva, lebo ja Ježišovi dôverujem, že táto sila ma zachráni, lebo Ježiš neklame.
5: Stále sa môžete zapojiť aj do rannej témy. Zisťujeme, čo by ste zo svojho života najradšej odstránili a prečo. Pekné predpoludne zo štúdia želá Jana Ondrejková.

0: Dnes sa rozprávame o tom, čo by ste zo svojho života najradšej odstránili a prečo. Peter sa nám ozval. Momentálne by som odstránil bratové závislosti a vo všeobecnosti sociálnu nerovnosť v rámci konzervatívneho názoru. Zo svojho života by som odstránil svoju mäkosť a s ňou súvisiace úzkostlivé svedomie až nezdravé. Reaguje aj Martina. Asi by som najviac odstránila zo sveta vojny, nepokoje, hlad, prenasledovanie. Bez toho by bol svet spokojnejší a ľudia by žili omnoho možno lepšie, avšak ak by neprepadli iným nerestiam. SMS-ku sme dostali od poslucháčky, ktorá odpovedá: najradšej by som zo svojho života odstránila neustály tlak na dostupnosť. Ten pocit, že musím reagovať hneď, byť online, sledovať všetko, aby mi nič neušlo, a pritom mi práve to najviac berie pokoj. Kradne mi sústredenie, radosť z obyčajných chvíľ, aj schopnosť byť prítomná tam, kde naozaj som. Keď si dám offline deň, zrazu zistím, aký je svet krásny, keď ho vnímam bez neustáleho pípania a porovnávania. Vtedy som viac sama sebou, nie verzia, ktorá musí stíhať všetko, ale človek, ktorý konečne dýcha. Možno by sme všetci potrebovali menej notifikácií a viac skutočných rozhovorov, ktoré sa nestratia v záplave statusov. Ďakujem krásne za tieto vaše reakcie. Verím, že sa ešte ozvete. A toto sú naše kontakty.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

takže mu neodolám. Keď hľadím na neho v tvári, zo sna sa prebúdzam. Viem, komu verím a prečo to znamená.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
3: O 3 minútky bude 9:30 a nás čaká náš pravidelný seriál Pamiatkari, dnes o strechách.

0: Pamiatkári.
1: V pestrých témach kultúrneho dedičstva svoju úlohu zohrávajú tiež strechy historických pamiatok. Nás oslovil inšpiratívny príbeh košickej historickej stavby v mestskej pamiatkovej rezervácii, v ktorej sídli gymnázium svätého Tomáša Akvinského. Zriadili ho sestry dominikánky a navštevoval ho aj Juraj Gembický z krajského pamiatkového úradu Košice, s ktorým spoločne pripravujeme tento seriál. Pri mikrofóne redaktorky Márie Čigášovej je riaditeľka gymnázia sestra Anna Medvecká.
2: Slavíme 35. výročie. My sme si povedali, že je to taký ďakovný rok, kedy chceme ďakovať za všetko, čo sme počas tých 35 rokov zažili a dostali ako GTAčko, ale máme tu výzvu, s ktorou sa boríme už nejaký čas, a to je potreba opravy našej strechy alebo teda úplnej výmeny. Takže to je niečo, čím žijeme z takého materiálneho hľadiska, ale samozrejme, ako som povedala, tak ďakujeme za všetko, čo sme dostali a dávame to tak v takej dôvere, že nájdeme riešenie a pán sa postará.
3: Gymnázium finančné prostriedky na opravu strechy nemá.
2: My sme v budove nášho zriadovateľa, teda kongregácie sestier dominikánok blahoslovenej Imeldy, a rozhodli sme sa, že nechceme nejak tak pasívne čakať, kedy nám strechu niekto opraví, ale že nejakým spôsobom budeme aj my na tom participovať. Takže sme vytvorili aj takú pracovnú skupinu v zložení, sú tam rodičia, sú tam naši absolventi, žiaci, kolegovia, a hľadáme možné riešenia, kde by sme finančné prostriedky mohli získať.
3: Do riešenia problému sa zapojili žiaci a všetci, ktorým na škole záleží.
2: Ono sa to tak nejak vykryštalizovalo, nakoľko máme na škole aj študentskú firmu a teda študenti sa venujú aj vzdelávaniu v oblasti ekonomie. A musím povedať, že sú veľmi šikovní a nadaní, hlavne čo sa týka práce s masmediami a nejakou propagáciou. Tak sme ich prizvali do tohto týmu a nejak tak v spolupráci s absolventmi vznikla myšlienka vytvoriť nejakú zbierku, ísť na nejakú platformu a možno skúsiť aj takýmto spôsobom získať finančné prostriedky. A teda naši študenti sa rozhodli pre Donio, naozaj intenzívne na tom pracovali už niekoľko mesiacov, komunikovali, boli na školení, ako taká výzva prebieha, ako sa majú zapojiť, ako napísať čo najlepší materiál, možno aké fotky urobiť. Takže naozaj musím povedať, že tí študenti za tým stoja, samozrejme pod našou gesciou, ale veľkú prácu vykonali práve oni.
3: Ako uviedla riaditeľka gymnázia sestra Anna Medvecká, predpokladaný rozpočet na strechu je približne 400 000 eur.
2: Táto zbierka, máme metu 60 000, ale stále je to lepšie, ako keď by sme boli na nule.
4: Ja sa volám Michal Struk a ja so svojimi kamarátmi sme sa vlastne začiatkom tohto školského roka rozhodli, že si v rámci predmetu opakovaná ekonomia založíme firmu a budeme sa učiť, ako peniaze fungujú reálne, nielen na papieri a v zošitoch. A mali sme tam trošku voľného času, zároveň naša škola potrebovala našu pomoc a v rámci toho sme sa spolu rozhodli, že vynaložíme trošku viac úsilia a pomôžeme našej streche.
5: Moje meno je Alžbeta Jenčušová a ja som teda súčasťou týmu marketingu. Tak my sme vlastne sa hlavne podieľali na stránke a celému tomu projektu, teda aj sme oslovovali už potom neskôr nejaké osoby, ktorým sme predzdieľali tento link, kde nám môžu prispievať na strechu školy, a vlastne takto týmto marketingom hlavne sa snažíme dopomôcť, rozšíriť, aby pomohli na tú strechu.
4: V rámci propagovania tej kampane sa snažíme tvoriť aj mnoho obsahu, pretože základom úspechu tej kampane je, aby to videlo čo najviac ľudí. A nám sa celkom darí tvoriť krátke videá na Facebook či Instagram, ktorých máme, dokonca poviem, 100 000 výsledky. Veľmi sa z toho tešíme a tieto čísla sme sa rozhodli použiť aj pre našu strechu, kde už máme rozplánované natočených zopár krátkych videí a aj nejakých dlhších videí, kde to chceme vysvetliť tú strechu a týmto štýlom osloviť viacerých ľudí.

0: Výroba sviečok, prekladanie a vydávanie kníh, pestovanie papriky. Týmto aktivitám sa spoločne venujú manželia Elena a Martin Zurňákovci. Prácu a voľný čas však musia v rodine oddeliť, aby mali priestor venovať sa aj trom osvojeným deťom.
1: Tá nedeľa je čas, na ktorý nám nikto nesmie siahať. Toto je iba pre rodinu, to je iba pre nás. Je to čas na odpočinok.
0: Viac povieme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: V relácii Slovo pozbudenia sa vrátime na našu rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Ponúkneme slova kazateľov Jozefa Kozáka, farára v Nižnom Hrušove a monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
3: Rozhovor týždňa.
4: Sebavedomie nemusí byť pre každého samozrejmosťou. A ako má pôsobiť sebavedomá veriaca žena?
5: Sebavedomá veriaca žena vie, že dostala dary od Pána Boha, vie, že ich má, ale ich aj naplno sa snaží žiť.
4: O tejto téme bude rozhovor týždňa v stredu po 11. Počúvať pozýva Andrea Čelková.
6: Ja viem, že v dnešnej dobe proste ľudia majú málo času a tak ďalej, ale to je výhovorka. Naozaj ten čas aj na to uvarenie, aj na to kúpenie kvalitných potravín sa dá nájsť a takisto aj zdroje. Keď naozaj vidím, čo v tých košíkoch ľudia majú, tak možno keby miesto 4 horaliek tam dali 2 banány, to hovorím len taký príklad, ale naozaj proste keby vymenili tú zdravšiu stravu za tú menej zdravú, tak ten zdravotný stav by bol úplne iný.
7: Ako jednoducho môžeme podporiť svoje zdravie voľbou potravy a životným štýlom, sa dozviete v stredu o 20. hodine 10. minúte. Odpovieme aj na vaše konkrétne otázky.
8: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
9: Hľadáte miesto, kde sa história Zeme stretáva s tichom prírody? Pozývame vás do Smolníka, niekdajšej perly baníctva, ktorá dnes odkrýva svoje duchovné bohatstvo.
10: V podstate to je najväčší kostol v tejto diecéze, v Rožňavskej diecéze. Pôvodný kostol v Smolníku bol postavený roku 1339. Snažíme sa to nejakým spôsobom obnoviť. Pán starosta vymyslel práve projekt takej adopcie jednotlivých kaplník.
9: Vystúpte s nami na unikátnu duchovnú cestu. Spoznajte tajomstvá miestneho múzea a staňte sa súčasťou príbehu záchrany historických kaplník. Naladte si pútnický víkend už tento piatok o 16.30.
8: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Počúvate Rádio Lumen.

0: Bolo 9:45. Dôverovať Ježišovi a hľadať v blížnom Boží dotyk. Aj tieto výzvy zazneli počas 19. rozhlasovej púte Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Pripomenie ich kolega Pavol Jurčaga dnes večer v relácii Slovo povzbudenia. Na čo sa môžete tešiť, prezradí už teraz.
1: V relácii Slovo povzbudenia sa symbolicky vrátime do Krakova na našu rozhlasovú púť, ktorá sa konala v piatok 1. mája. Ponúkneme slová Jozefa Kozáka, farára v Nižnom Hrušove, ktorý sa prihovoril poslucháčom Rádia Lumen v predvečer púte, a to z kláštornej kaplnky sestier Matky Božieho milosrdenstva v Krakove.
2: Keď to prekonáme, keď si uvedomíme, že Boh napriek tomu pozerá na nás očami lásky a pripomína a hovorí každému jednému z nás, dôveruj mi, potom môžeme to milosrdenstvo preukazovať a tie oči, náš ten pohľad, nehľadajúci chybu, hľadajúci čosi zlé v tom druhom, hľadajúci Boží dotyk v tom druhom, žiť tam, kde sme, bratia a sestry, mať povzbudivé slovo. Tak som začal. Ale kým príde slovo, ešte predtým je pohľad. A tak chcem popriať nám, aby tam sme začali. Pohľadom. Pohľadom na Ježiša. Pohľadom, ktorý mení každého jedného z nás.
3: Chceli by ste s nami putovať do Krakova aj o rok? My v Rádiu Lumen rozhodne áno.
0: Aby sme však mohli program púte opäť pripraviť tak, aby financie neboli pre nikoho prekážkou zúčastniť sa, potrebujeme vašu pomoc už teraz.
3: Buďte spoluorganizátormi našej najväčšej akcie. Darujte 1 euro a pomôžte nám pripraviť program pre všetkých a zadarmo. 19. púť prežívame teraz spoločne.
0: Tú 20. začíname tvoriť už dnes vďaka vám. Ďakujeme.
3: Ďakujeme.
1: A potom ponúkneme slová hlavného celebranta monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa, ktorý sa nám prihovoril počas našej rozhlasovej púte.
4: Ježiš neklame. Ježiš nás nesklame. Dôverujme mu. Keďže som spomenul túto osobnú skúsenosť z nitrianskej nemocnice, prosím aj vás, všetkých tu prítomných, aj všetkých, čo nás počúvate, ma počúvate v tejto chvíli. Keď príde hodina môjho odchodu z tohto sveta, prosím vás, modlite sa vtedy za mňa korunku Božieho milosrdenstva. Lebo ja Ježišovi dôverujem, že táto sila ma zachráni, lebo Ježiš neklame. Ježiš nikoho nesklame. Dôverujme mu. Amen.
1: Tak verím, že vás téma zaujala. Poďte spolu s nami spomínať na náš tohtoročný Krakov. Teší sa na vás Pavol Jurčaga.
5: Až kam veje vietr a čo si ševelí, a kto tuší,

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkví byzantského obradu. Sú vodkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Vo viacerých okresoch západného Slovenska môže byť veternejšie. Rusko po skončení prímeria zaútočilo dronmi na Kyjev. Pekné predpoludnie je 10 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Vyšetrovanie tragickej nehody autobusu v Spišskom Podhradí, pri ktorej zahynuli tri dievčatá, sa predlžuje. Hoci polícia už skôr ukončila hlavné vyšetrovanie a vodiča obvinila z trestného činu všeobecného ohrozenia, spis sa na prokuratúru zatiaľ nedostal. Dôvodom je žiadosť obhajoby o doplnenie dokazovania. Vyšetrovateľ preto vyhovel žiadosti o opätovný výsluch znalca. Tragédia sa stala v apríli 2024, keď sa na diecéznom stretnutí mládeže náhle pohol autobus a zachytil 10 ľudí. Obete nehody dnes na mieste pripomína pamätník so siluetami dievčat. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal dnes výstrahu prvého stupňa pre západné Slovensko. Výstraha platí pre Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj aj pre okresy Komárno a Levice. Vietor môže najmä popoludní dosahovať v nárazoch rýchlosť až 70 km za hodinu. Výstrahy sú v platnosti až do 6. hodiny podvečer. Mesto Prievidza dostane od svojho dopravcu späť viac ako 290 000 eur. Financie za výkony vo verejnom záujme vracala SAD Prievidza aj susedným Bojniciam, a to vo výške takmer 18 000 eur. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Michala Danka bol rok 2025 stabilný.
6: Minulý rok dopadol zhruba tak ako rok predtým, to znamená, že sme previezli zhruba ten istý počet cestujúcich, hovoril som o 2,5 milióne prepravených osôb. Vykonovali sme to 32 autobusmi, urobili sme viac než 1 000 000 km a ekonomicky myslím si, že stále to mesto je na rovnakej úrovni, čiže nebol tam prudký nárast nákladov napriek tomu, že bola inflácia.
4: Najvyťaženejšími linkami v regióne zostávajú spoje, ktoré zabezpečujú dopravu medzi nákupnými centrami a Bojnickou nemocnicou. Naopak mierne stratové sú podľa dopravcu linky do okrajovej mestskej časti Hradec. Krátko po polnoci, kedy vypršalo trojdňové prímerie, Rusko spustilo masívny útok na viaceré časti Ukrajiny. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského vyslala Moskva do vzduchu viac ako 200 dronov a desiatky riadených bomb. V hlavnom meste Kiev vyhlásili prvý letecký poplach od piatku a úrady vyzvali obyvateľov, aby zostali v krytoch. V Dnepropetrovskej oblasti po útoku zahynula jedna osoba a ďalší štyria ľudia sú zranení. Izraelský parlament schválil zákon o vytvorení špeciálneho vojenského tribunálu. Ten bude súdiť stovky palestínskych militantov za účasť na útoku zo 7. októbra 2023. Za návrh hlasovala drvivá väčšina poslancov naprieč politickým spektrom. Pred súd sa postaví približne 300 zadržaných útočníkov. Budú čeliť obžalobám z genocídy, terorizmu či napomáhania nepriateľovi. V prípade usvedčenia z genocídy im hrozí trest smrti. Turecká vláda podpísala definitívnu zmluvu na nákup prvých 20 stíhačiek 5. generácie. Ide o technologicky vyspelé dvojmotorové stroje s nízkou viditeľnosťou pre radary, ktoré si krajina vyvinula vo vlastnej réžii. Prvé dodávky sú naplánované na rok 2028. Stíhačka dosahuje rýchlosť takmer dvakrát vyššiu než zvuk a je schopná operovať vo výškach nad 16 000 metrov. Slovenskej hokejovej reprezentácii sa pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku pripojí trojica hráčov z AHL: Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef William Kmec. Pre všetkých troch sa počas uplynulého víkendu skončila sezóna v klube. Informoval o tom generálny manažér nášho tímu Miroslav Šatán.
7: Vždycky, keď hráči nemôžu niektorí zhrať, alebo sú zranení, alebo niektorí hrajú ešte play-off, tak vždycky je to príležitosť pre niekoho ďalšieho, aby sa mohol ukázať, aby mohol dostať priestor, dôveru, a teda veríme, že tú dôveru, ktorú od trenerského štábu dostali tie hráči, takže ju ukážu na majstrovstvách sveta.
4: V kádri, ktorý sa dnes stretáva v Bratislave, figurujú traja brankári, 9 obrancov a 16 útočníkov. Vo štvrtok zamierí náš tým do dejiska svetového šampionátu.
5: Počasie.
4: Dnes bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Teplota 13 až 19 v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 11 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
4: Dopravné nehody sa stali medzi Novým mestom nad Váhom a Kočovcami pri výjazde na diaľnicu D1, aj medzi Veľkým Šarišom a Medzanmi, kde sa zrazili dve osobné autá. Úsek je momentálne neprejazdný. Radary vás zmerajú medzi Komárnom a Novou Strážou v oboch smeroch, pred Lovinobaňou smerom z Mýtnej, na výjazde do Košic šat cez Čečejoviec, v Kračunovciach smerom na Chmeľov a na výjazde z Krajnej Poľany na Svidník. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Viete, kto má dnes meniny? Je to Pankrác, jeden z ľadových mužov. Treba sa báť nočných mrazov a ohrozenia úrody? Opýtame sa meteorológa Petra Jurčoviča.
9: Ľadoví muži budú skôr taký studený, že hneď s tým mrazom to nám komplikovať život nebude, okrem tých horských dolín, ako tak by sme to mali celku vydržať.
8: Mimochodom, svätý Pankrác zomrel mučenickou smrťou ako 15-ročný za vlády cisára Diokleciána. 12. máj je tiež svetovým dňom ošetrovateľiek a európskym dňom minerálov, tak pozdravujeme všetky ošetrovateľky aj všetkých narodeninových oslávencov. Bolo 10 hodín 6 minút, spoločnosť vám robí Jana.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes sa v ranej téme rozprávame o tom, čo by ste zo svojho života najradšej odstránili a prečo zareagovala aj pani Mária. Ja, ktorá mám nad 80 rokov a mám rada krásu kvetov, nádhernú prírodu, tak rozhodne by som odstránila zlé vlastnosti, zlých ľudí, ich zlobu, závisť a kruté správanie. Naďa si myslí, že je to dosť záludná otázka, lebo aj keby sme čokoľvek zo svojho života odstránili, bola by to len a len spleť našich komplikácií a zádrhelov. Jednoducho povedané, netreba nič odstraňovať, len sa s Božou pomocou naďalej neúnavne usilovať byť mu na blízku a reflektovať dobu, v ktorej žijeme so zrakom upretým na tú vlast, kde túžime doputovať. No a Slavomíra reaguje na výsledky britskej štúdie, od ktorej sme sa v dnešnej rannej téme odrazili a z ktorej vyplýva, že takmer polovica mladých ľudí by radšej vyrastala vo svete bez internetu a sociálnych sietí. Priznáva totiž, že im skôr berú pokoj, než prinášajú radosť. No a teda Slavomíra píše, internet je dobrý sluha, ale zlý pán. Vyrastala som v dobe 90. rokov minulého storočia a vtedy sme sa hrali na ihriskách. Počas chodenia do školy, keď mi bolo treba zistiť domáce úlohy, som volala na pevnú linku spolužiačke. V dobe, keď som vyrastala, tak bolo viac súkromia ako teraz, lebo neboli smartfóny, tablety, notebooky, počítače sa začali ešte len rozvíjať. Prístup na internet som mala až niečo po 20, no a prvý smartfón som dostala až v 39 rokoch. Každá doba má svoje plusy a mínusy, ako vtedy, tak aj teraz, ukončuje svoju reakciu Slavomíra. Ďakujeme veľmi pekne. No a ešte pripomínam kontakty, ak by ste sa chceli zapojiť.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Pankrác, Servác, Bonifáca, Žofia, to sú tí majoví zamrznutí a aj dnes teda máme pankráca a zisťovali sme od meteorológa Petra Jurčoviča, či sa to nejako prejavilo na počasí a ako bude aj v tých najbližších dňoch.
2: Stále treba rátať s tým, že to bude také dosť daždivé počasie, nepríjemné, veterné, chladné. Oproti včerajšku kľudne o 10 stupňov menej. To znamená, že pokiaľ dnes bude najvyššia teplota, no už 20 asi nebude a na severe asi o 10 menej, tak na zajtra už by sme mohli dať, že najvyššia teplota asi len do 18 stupňov a na severe zase tak asi okolo 10, možno aj menej. No a ešte tá streda vyzerá v tomto týždni asi tak, aby dalo by sa povedať najmenej nepríjemná. To znamená, že môže byť prechodne aj zmenšená oblačnosť. Ešte stále teda budú zrážky väčšinou vo forme prehánok, ale už na severe v horských dolinách v stredu ráno, pokiaľ sa zmenší oblačnosť, tak hneď už by to mohlo ísť až na minus 2 stupne. Cervác sa prejaví. A na juhu to bude asi tak do 10. A potom cez deň na severe a pravdepodobne to bude 10-12 stupňov. No nepríjemné a veterno k tomu. Vo štvrtok máme ďalšieho ľadového, možno tam by to malo byť polooblačno, postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti a zase do toho príde občasný dážď. Ráno v horských dolinách a zase až minus 2. Na juhu 5, 6, možno do 8 stupňov a cez deň na juhu asi tak 20 až 22. No, takže ľadoví muži budú skôr takí studení, že hneď s tým mrazom to nám komplikovať život nebude, okrem tých horských dolín, ako tak by sme to mali celku vydržať.
0: Rádio Lumen.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: V prvom roku svojho pontifikátu mal Leu 14. opakovane príležitosť zdôrazniť význam kňazskej služby v cirkvi. V homíliách a príhovoroch svätý otec vykresľuje obraz kňaza, ktorý je verný, dôveryhodný a schopný hľadať stratené ovce. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Pekné predpoludnie. Na potrebu jednoty v živote presbyterov upozornil Leu 14. niekoľko týždňov po svojom zvolení 12. júna minulého roku počas prvého stretnutia s duchovenstvom rímskej diecézy Avle Pavla VI. Pán dobre vie, že len zjednotený s ním a medzi sebou navzájom môžeme prinášať ovocie a vydávať svetu dôveryhodné svedectvo, povedal pápež a zdôraznil, že rozmanitosť chariziem, ciest, formácie a služieb je bohatstvom, ktoré podporuje spoločenstvo. O niekoľko mesiacov neskôr, 19. februára tohto roku pri druhom stretnutí s rímskym duchovenstvom sa Leu 14. opäť vrátil k téme spoločenstva a pripomenul, že ak chceme dať prednosť evangelizácii vo všetkých jej rozmanitých formách, nemôžeme myslieť a konať osamotene.
1: Pápež sa prihovoril aj kandidátom kňazstva novokňazom počas ich vysviacky, čo im zdôraznil.
2: Zdôraznil,

0: Dobrá formácia zameraná na jednotu vnútorného života, starostlivosť o nás samých a o Boží dar, ktorý sme prijali prostredníctvom literatúry, hudby, športu a rôznych druhov umenia, predovšetkým modlitby, adorácie a kontemplácie. V Luande pri téme vernosti Leo XIV. Pripomenul, že jej skutočnou silou je vernosť Krista, ktorý nás miloval až do konca. Túto vernosť podporuje na jednej strane jednota presbyterov so svojím biskupom a so spolubratmi v presbytériu, ako aj zasvetených osôb ich predstaveným a medzi sebou. A na druhej strane rodina, v ktorej sme sa narodili a ktorej sme vyrastali.
1: V štúdiu bol Pavol Jurčaga.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na

na váš mobil prostredníctvom SMS správy. Aktivujte si službu Kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.

0: Je 10:30 a pred nami je spoločenský komentár Jána Sabola. Pripomína koniec druhej svetovej vojny, ktorá zmenila usporiadanie sveta a zamýšľa sa nad tým, aké zmeny v spoločnosti prinesú súčasné konflikty. Číta Marian Michal Mackovič.
1: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
2: Vážení poslucháči, pred niekoľkými dňami sme si pripomenuli koniec druhej svetovej vojny. Povojnové usporiadanie na dlhý čas zmenilo viaceré krajiny a poznačilo jej obyvateľov a určilo ich smer na dlhé roky. Zdá sa, že sa teraz znova ocitáme v období premien. Nejasné iba zostáva, či sme už za zlomovou udalosťou, alebo nás ešte niečo čaká. Na teraz sa zdá, že pre nás v Európe najbližšie roky prinesú zmeny aj v oblasti nosných inštitúcií. Posledné 10 ročia nimi nepochybne boli Európska únia a NATO. Pri zabezpečovaní mieru a bezpečnosti od konca vojny boli aj v Európe dominantné Spojené štáty. Teraz musia byť viac iniciatívni sami Európania. Hoci to možno väčšina nevníma v tejto súvislosti, ale aktuálne najväčšie skúsenosti s obranou má armáda na Ukrajine. To predstavuje pre túto krajinu veľký bonus a prínos pre integráciu do európskych štruktúr, ak už bude mať vyriešené ostatné prístupové podmienky. Hoci je Ukrajina teraz zničená a aj ekonomicky dosť zbedačená, môže sa jej situácia zlepšiť a naopak krajiny, ak budú robiť zásadné chybné rozhodnutia, môžu naopak stagnovať. Exemplárnym príkladom, ako sa z niekdajšieho ekonomického lídra stala krajina s problémami, je Argentína. Juhoamerická krajina sa od Španielska oslobodila už pred vyše 200 rokmi. Dlhý čas krajina ešte ako kolónia a potom aj samostatne bohatla na tom, že bola súčasťou medzinárodného obchodu. Bola cieľom zahraničných investícií nielen z okolitých krajín, ale aj z Európy. Pred storočím sa Argentína stala 7. najbohatšou krajinou sveta. Jej hrubý domáci produkt vtedy rástol tempom okolo 6% ročne. Argentína vtedy mala krásne budovy a cesty a stala sa cieľom mnohých prisťahovalcov. Obdobie rozkvetu narušila prvá svetová vojna, hospodárska kríza v 30. rokoch 20. storočia a vojenské diktatúry. Dôležitým negatívom počas tohto obdobia bol prepad medzinárodného obchodu či už zvonku alebo samotnými politikami vlády. V posledných rokoch striedanie vláda, zásadné zmeny pravidiel pre podnikanie a život majú negatívny vplyv na hospodársky rast Argentíny. Panujúca neistota aj u zahraničných firiem vyvoláva obavy pre investície. Krajine v súčasnosti chýba aj dostatočná cestná a lodná infraštruktúra. Na Slovensku sme sa v posledných rokoch ocitli v podobnej situácii. Nepredvídateľnosť pravidiel pre podnikanie na Slovensku odrádza mnohé zahraničné investície. Pritom naša krajina potrebuje mať tak nastavené pravidlá, aby sa zásadne nemenili s príchodom aj ideovo odlišne zameranej vlády.
1: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

Bolo 10 hodín 42 minút a vy ste nám do ranej témy mohli napísať, čo by ste zo svojho života odstránili a prečo. Janka ešte zareagovala, ja by som odstránila toho veľa, čas, stres, hriech, netrpezlivosť a čo všetko by sa dalo napísať. Ale Boh má so mnou iné plány, tak sa na neho spoľahnem, iné mi netreba. No a víťaznou reakciou, alebo teda reakcia, ktorú dnes odmeníme, je od poslucháčky, ktorá nám poslala SMS-ku a napísala, najradšej by som zo svojho života odstránila neustály tlak na dostupnosť, ten pocit, že musím reagovať hneď, byť online, sledovať všetko, aby mi nič neušlo a pritom mi práve to najviac berie pokoj. Kradne mi sústredenie, radosť z obyčajných chvíľ, aj schopnosť byť prítomná tam, kde naozaj som. Keď si dám offline deň, zrazu zistím, aký je svet krásny, keď ho vnímam bez neustáleho pípania a porovnávania. Vtedy som viac sama sebou, nie verzia, ktorá musí stíhať všetko, ale človek, ktorý konečne dýcha. Možno by sme všetci potrebovali menej notifikácií a viac skutočných rozhovorov, ktoré sa nestratia v záplave statusov. Tak za túto reakciu posílame knižku Teraz od Marty Harajdovej. No a vám ostatným budú spievať Jana Andeuská a Matúš Uhliarik pieseň s takým pekným názvom Dialóg.

0: Výroba sviečok, prekladanie a vydávanie kníh, pestovanie papriky. Týmto aktivitám sa spoločne venujú manželia Elena a Martin Zurňákovci. Prácu a voľný čas však musia v rodine oddeliť, aby mali priestor venovať sa aj trom osvojeným deťom.
1: Tá nedeľa je čas, na ktorý nám nikto nesmie siahať. Toto je iba pre rodinu, to je iba pre nás. Je to čas na odpočinok.
0: Viac povieme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: V relácii Slovo pozbudenia sa vrátime na našu rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Ponúkneme slova kazateľov Jozefa Kozáka, farára v Nižnom Hrušove a monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa. Počúvajte nás dnes o 20:10.
3: Rozhovor týždňa.
4: Sebavedomie nemusí byť pre každého samozrejmosťou. A ako má pôsobiť sebavedomá veriaca žena?
5: Sebavedomá veriaca žena vie, že dostala dary od Pána Boha, vie, že ich má, ale ich aj naplno sa snaží žiť.
4: O tejto téme bude rozhovor týždňa v stredu po 11. Počúvať pozýva Andrea Čelková.
6: Ja viem, že v dnešnej dobe proste ľudia majú málo času a tak ďalej, ale to je výhovorka. Naozaj ten čas aj na to uvarenie, aj na to kúpenie kvalitných potravín sa dá nájsť a takisto aj zdroje. Keď naozaj vidím, čo v tých košíkoch ľudia majú, tak možno keby miesto 4 horaliek tam dali 2 banány, to hovorím len taký príklad, ale naozaj proste keby vymenili tú zdravšiu stravu za tú menej zdravú, tak ten zdravotný stav by bol úplne iný.
7: Ako jednoducho môžeme podporiť svoje zdravie voľbou potravy a životným štýlom sa dozviete v stredu o 20:10. Odpovieme aj na vaše konkrétne otázky.
8: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Bolo 10 hodín 52 minút, Lumenádu vysielame do 11. Potom nasleduje relácia Ondreja Rosíka Vitaj doma rodina. Bude sa rozprávať s manželmi Dzurňákovcami o ich aktivitách a aj manželstve. Potom o 12.30 dávam do pozornosti projekt Biblia za rok, no a od 13.00 vám bude spoločnosť robiť Jožko Pikula v Lumenfore. Jožko robí spoločnosť v tejto chvíli aj mne. Vitaj.
2: Pekný deň tebe, Janka, aj všetkým poslucháčom. No ja upriamím pozornosť určite na rubriku AI teší ma, ktorú ponúkneme o 14:30. Dozviete sa, že umelá inteligencia sa neustále učí a prispôsobuje sa každému, kto s ňou komunikuje či pracuje. No človek má však aj duchovný život a vieru. Ako je na tom v tejto oblasti umelá inteligencia? Aj túto otázku otvorí kolegyňa Andrea Čelková so svojím hosťom. Do toho pôjdeme na podujatie Ars Organi do Nitry spolu s kolegyňou Máriou Gajerovou. Ale takisto aj množstvo ďalších zaujímavých tém vás čaká dnes popoludní, tak s nami zostaňte, teším sa na vás.
1: Ak zostanete správne naladení aj podvečera večer, tak o 18.00 si vypočujete svätú omšu z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovať ju bude dôstojný pán Peter Palis, farský vikár v Kežmarku. Večer o 20.00 to bude rozprávka na dobrú noc o tom, ako sa trojnohý Bill odvďačil Haríkovi. No a chýbať nebude ani slovo povzbudenia o 20.10. Pavol Jurčaga pre vás vybral myšlienky z homílií, ktoré zarezonovali na našej 19. rozhlasovej púti v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Od 6. vám spoločnosť robila Jana Ondrejková. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vás aj zajtra. Do počutia.

0: Veríte, že Boh uzdravuje aj dnes? Príďte zažiť silu modlitby, viery a skutočného uzdravenia. Duchovná obnova s otcom Jamesom Maniakalom 22. až 24. mája 2026 v Hlohovci. Svetá omša, modlitba ruženca a duchovné povzbudenie. Miesta sú obmedzené. Registrujte sa ešte dnes na registrace.credonadace.cz.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
3: Monitoring vo väznici v Hrnčiarovciach nad Parnou hovorí o podozreniach z násilia. Európska únia dosiahla predbežnú dohodu na posilnenie dodávok základných liekov. Pekné predpoludnie, 11 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Monitoring verejného ochrancu práv po návšteve väznice v Hrnčiarovciach nad Parnou odhalil podozrenia z fyzického násilia dozorcov voči odsúdeným. Približne tretina väzňov, s ktorými tým hovoril, uviedla, že facky či iné fyzické tresty sú v ústave bežným prostriedkom na vynucovanie poslušnosti. Okrem násilia správa upozorňuje aj na nevhodné materiálne podmienky, opotrebované vybavenie ciel a nedostatok odbornej starostlivosti pre odsúdených so závislosťami. Celkové zistenia sú natoľko vážne, že ich ombudsman Robert Dobrovodský postúpil generálnej prokuratúre. Vedenie väznice časť obvinení odmieta s odvolaním sa na bezpečnostné dôvody a personálne limity. Slovenské národné múzeum potvrdilo, že prípravné práce na Hornom hrade Krásnej Hôrky za 750 000 eur sú ukončené a momentálne sa na pamiatke žiadne stavebné práce nerealizujú. Hlavná rekonštrukcia uviazla v administratívnom a právnom spore. Múzeum totiž vlani odstúpilo od zmluvy s pôvodným zhotoviteľom. Ten teraz odmieta odovzdať stavebné denníky a dokumentáciu, kým nedôjde k finančnému vyrovnaniu. Bez týchto podkladov je podľa múzea ťažké pokračovať v ďalších krokoch. Na celkovú obnovu pamiatky vláda vyčlenila takmer 35 miliónov eur. Mesto Michalovce začalo s rozsiahlou modernizáciou zimného štadióna, ktorá sa zameriava na novú ľadovú plochu a modernejšiu technológiu chladenia. Celková investícia presiahne 860 000 eur. Väčšinu nákladov pokrie dotácia z Fondu na podporu športu. Pokračuje hovorkyňa radnice Mária Stričková.
5: Práce sú rozdelené do dvoch kľúčových častí. Prvou je rekonštrukcia a modernizácia technologickej časti chladenia a tou druhou je samotná rekonštrukcia ľadovej plochy. Modernizovaný štadión bude slúžiť širokému spektru užívateľov. Medzi hlavné cieľové skupiny patria okrem hokejových klubov HK Dukla Michalovce a HK Dukla Michalovce Mládež aj žiaci základných škôl, deti z materských škôl, obyvatelia mesta i široká verejnosť.
3: Samospráva vymení zastaraný chladiaci systém ešte zo 70. rokov za novú energeticky úspornú technológiu. Tá umožní efektívne využívať aj odpadové teplo. Európska únia chce skoncovať s nedostatkom základných liekov a znížiť svoju závislosť od dovozu z tretích krajín. Európsky parlament dnes oznámil dosiahnutie predbežnej dohody, ktorá má výrazne posilniť dodávky kľúčových liečiv a podporiť ich výrobu priamo v Európe. Nové opatrenia sa zameriavajú najmä na kritický sortiment, akým sú antibiotika, inzulín či očkovacie vakcíny. Severná Kórea zinkasovala za posledné 3 roky od Ruska približne 13 miliárd dolárov. Ide o platby za vojenskú pomoc v konflikte na Ukrajine. Informuje o tom japonský týždenník s odvolaním sa na juhokórejské tajné služby. Suma sa pritom blíži k polovici jej celkového ročného hrubého domáceho produktu. Okrem zbraní však Rusko platí aj za priame nasadenie severokorejských vojakov, a to najmä v ruskej Kurskej oblasti. Odhaduje sa, že Kreml za ich prítomnosť zaplatil už vyše 600 miliónov dolárov. Už od svojho zvolenia v máji minulého roka urobil pápež Lev XIV. Z ukončenia vojny na Ukrajine ústrednú tému svojho pontifikátu. Vatikán pod jeho vedením získal novú diplomatickú dynamiku. Podľa vatikánskych pozorovateľov sa Lev XIV. Snaží premeniť Svetú stolicu na kľúčového mediátora, ktorý nehľadá politické víťazstvá, ale záchranu ľudských životov. Basketbalisti Oklahomy sa prebojovali do finále západnej konferencie zámorskej NBA. Obhajcovia titulu triumfovali vo štvrtom dueli druhého kola playoff na palubovke Los Angeles Lakers 115-110 a celú sériu vyhrali 4-0. Hráči Clevelandu v semifinále východnej konferencie vyhrali nad Detroitom 112-103 a vyrovnali stav série na 2-2.
4: Počasie.
3: Dnes bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne sa vyskytnú aj búrky. Teplota 13 až 19 je v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 11 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: Pozor si dajte na dopravnú nehodu, tá sa stala na ceste za Kapušanmi smerom na Túčik, výraznejšie sa ale nezdržíte. V kolónach si počkáte do 15 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozelca. Radary vás merajú na diaľnici R1 pri Vlčkovciach smerom na Nitru, na výjazde z Tvoňa na Komárno, v klesaní zo Sorošky smerom do Košíc a na výjazde z Čaklova na Vranov nad Topľou. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Spája ich výroba sviečok, prekladanie kníh, pestovanie papriky a aj to, že sú manželmi. Dnes sa v relácii Vitaj doma rodina vyberieme do Levoče. Navštívime manželov Elenu a Martina Dzurňákovcov. Nerušené počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Ja som sa o vás pôvodne dozvedel cez jedného kamaráta v Levoči, ktorý mi hovoril, že tu v Levoči bývajú manželia Dzurňákovci a venujú sa výšivkám. Neviem, či sa tomu ešte aj teraz venujete. Môžete mi to prípadne objasniť, ale ako ste sa k tomuto dostali, o čo konkrétne šlo?
1: Výšivke sa už momentálne nevenujeme, keďže naše deti nám to už nejak nedoprajú, pretože v tom období alebo v tej etape nášho života, kedy sme sa venovali výšivkám, to bolo naozaj full time, každý deň. Kým sme boli v Bratislave a každý sme pracovali na inej pozícii, ja som mal vtedy takú prácu, že som robil aj nočné, vysielanie nočných prenosov. Takže sme sa častokrát s manželkou míňali doma a v podstate sme sa videli len ráno, alebo keď sme išli, alebo vracali sa do práce. No a manželka tento čas chcela využiť nejak plodne a začala rozvíjať svoju zručnosť výšiviek. No a keď sme sa vrátili potom z Bratislavy do Levoče, čo bolo pár rokov v Bratislave, tak táto zručnosť nám pomohla založiť takéto remeslo. Začali sme sa venovať výšivke tak naplno a mali sme takú ambíciu, že rozvýšívame Slovensko, že tú ručnú výšivku prinesieme ľuďom do domácnosti a vyrábali sme ručne vyšívané hodiny. Takže možno doteraz visia u niekoho naše hodiny, ktoré moja manželka vyšila a ja som ich potom vyrobil, ako technicky spracoval.
2: Bolo to také zaujímavé, lebo tá výšivka nás vychovávala, že krása ľudí priťahuje. A my sme ich neplánovali predávať, tie hodiny sme ich vyrobili najskôr pre rodinu, pre známych, ako svadobné dary a prezenty na Vianoce a potom sa to nejak tak obrátilo, že na spíši skutočne sme mali tej či televíznej práce, či prekladovej menej. No a hľadali sme taký doplnok k tej našej činnosti, my sme vlastne podnikali od začiatku, tak sme mali také voľné ruky, že mohli sme to vyskúšať a ono to ľudí priťahovalo, lebo krása priťahuje. Tam sme vlastne tak ochutnali, že čo je vyrábať niečo také s pridanou hodnotou.
0: Po piesni budeme v rozhovore pokračovať a Martin a Elena Dzurňákovci nám povedia viac o tom, ako sa dostali k výrobe sviečok.

0: Dnes vyrábate sviečky. Ako vznikol ten nápad, že ste od tých výšiviek prešli k sviečkam?
1: Sviečky vznikli ako projekt z krízy, poviem úprimne, lebo bol to obdobie, keď začal COVID a tie výšivky naše, tým sa prestalo dariť, ľudia sa prestali stretávať, navštevovať, obdarúvať a bol to dosť veľký problém, pretože aj prekladový segment sa výrazne menil v tom bode. Museli sme veľmi uvažovať, že keď sme na voľnej nohe a chceme tak ostať, že čo budeme robiť. No zároveň sme sa stali rodičmi vtedy prvýkrát a náš celý svet, ktorý nám patril dovtedy, že idem si kam chcem, robím čo chcem, sa scvrkol na náš dom a našu obývačku. Tak sme začali uvažovať, že ako by sa dalo preniesť niekam na miesta, ktoré máme rádi. Chodili sme pravidelne opekať, chodili sme do lesa veľa, stretali sme sa s ľuďmi, chodili sme do divadla veľmi radi. A zrazu všetky tie atmosféry boli nedostupné. Tak sme vymysleli, že by bolo fajn mať takú atmosféru v Špajske, otvoriť si ju a nadýchnúť sa jej. Z toho vznikli sviečky ako nosič. Vybrali sme si sojový vosk ako prírodnú alternatívu. A videli sme, že teší to zase nás, aj iných ľudí a že aj iní ľudia kvôli tým všetkým uzáverám a obmedzeniam uvažujú inak, že nemusia vždy niekde cestovať, ale môžu byť spokojní aj tam, kde sú.
0: Môžeme aj ten názov vysvetliť, volá sa to Candler.
2: My hovoríme, že je to kúsok z nás, alebo to najlepšie z nás. Čiže je to taký človek, ktorý hľadá po svete, chodí a hľadá dobrodružstva, hľadá zážitky a rôzne atmosféry, ktoré sa oplatí zakonzervovať. Preto naše sviečky sú v konzerve, čo je možno také netypické. Ja hovorím, že sviečka by nemala uraziť ani chlapa, keď dostane sviečku, preto som celý ten dizajn poňal tak možno viac mužský ako ženský, ako je to typické vo sviečkach. Tým sme sa chceli tak trošku vyčleniť, že tie sviečky nie sú ako niečo, čo je hlavná zložka, že sviečka, ale atmosféra, ktorú tá sviečka nesie.
1: Candler je candle in a can, takže sviečka v konzerve. A tak nám to zafungovalo pekne, že sme sa z toho tešili, keď sme ho vymysleli.
0: Robí niekto niečo také na Slovensku alebo v zahraničí, že ste aj vnímali takú nejakú inšpiráciu, alebo dá sa povedať, že ste prví v tomto smere?
2: V konzerve sviečky sme v tom momente, keď sme ich vyvíjali, sme u nikoho nevideli. Preto to bola aj pre nás taká motivácia, že ideme týmto konceptom, pretože sme videli, že je to niečo úplne nové, že ten segment sviečok môžeme niečím doplniť, že môžeme priniesť skutočne nový produkt.
1: Čo sa týka atmosféry, tak takto sa pracovalo, hlavne v zahraničí, že tá sviečka, no a nejaký letný vánok alebo čarovná záhrada, že to nie sú také atmosféry typické, ale my máme atmosféry ako divadlo, dedobato, noc pri pahrebe a tie zložky, ktoré sme do nich vybrali, namiešali, tie zložky sú niekedy úplne neštandardné, poviem to tak jemne, lebo využívame vôňu starej skrine, dymu z pahreby a spáleného dreva, čo ľudí na našej značke baví. Je to naozaj taký mužskejší koncept.
0: Ako taká vôňa môže vzniknúť, aj o tom nám porozprávajú Martina Elena Dzurňákovci už po piesni.

0: Na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina. S mikrofónom sme zavítali do Levoče. Mojimi hostiami sú manželia Martin a Elena Dzurňákovci. Ako sa dá taká vôňa vyrobiť, vôňa starej skrine?
1: Každá vôňa, ktorú vnímame, tak je zmes nejakých zložiek, nejakých vôni dielčích. A takto pracujeme aj my, alebo takto pracujú parfuméri. Takže my sme veľmi radi za parfumérov zo zahraničia, hlavne francúzskych, anglických parfumérov, ktorí vyvíjajú tieto kombinácie a my sa môžeme vďaka ním vyjadrovať. Pretože náš koncept nie je, že ja teraz idem miešať vône, ale skôr mám koncept,

0: mohli venovať naplno. Takže je to naša práca, normálne takto bežný pracovný deň. Vyžaduje si to aj celkom dosť veľa pozornosti kvôli tým všetkým materiálovým tokom a manuálnym úkonom, ktoré robíme. Ale máme paletu nejakých 30 atmosfér, ktoré kombinujeme počas roka, tak aby zákazníkov tešili, aby ľudia našli u nás to, čo aktuálne ich zaujíma, alebo akú atmosféru by si mohli chcieť navodiť u seba doma.
1: A vám ľudia píšu alebo dávajú nejakú spätnú väzbu, že na to nejak reagujú?
2: Máme veľmi veľa spätných väzieb práve ľudí, ktorí aj počas covidu zažívali niečo podobné ako my a dotvárali sme im to domáce prostredie, možno niečo, čo nemohli práve zažívať. Ale aj doteraz sú ľudia, ktorí keď nás objavia, tak nám nadšene píšu, že verná líška ich úplne očarila svojou šťavnatosťou, alebo že babkin kredenc je naozaj spomienka z detstva, keď otvárali u babky kredenc a snažili sa dočiahnuť na špičkách na nejakú čokoládu na polici. Takže skutočne tieto príbehy chytajú za srdce aj ľudí a snažíme sa vyberať také spomienky, ktoré môžu byť také aj možno všeobecnejšie, že môže ich mať aj iný, nie len ja. Takže vlastne v tom sú tie sviečky také iné, aby sme boli blízko ľuďom.
0: Okrem toho chodíme na trhy, čo je pre nás veľmi silný impuls spätnej väzby, tým, že človek pracuje v dnešnej dobe na diaľku. To ľudské teplo naozaj je vzácne. Tak sa snažíme letnú sezónu využívať práve tak, že sa stretáme s ľuďmi na nemainstreamových trhoch, na takých tých lokálnych handmade trhoch a cestujeme aj do menších miest a dediniek, aby sme tú komunitu rozširovali. A to sú také vzácne stretnutia potom, keď už naozaj sa k nám vracajú. A ľudia veľmi oceňujú hlavne ten praskajúci čerešňový knôt, ktorý robíme ručne. A je to také veľmi výnimočné medzi sviečkarmi, že si robíme vlastné knôty. Toto našich zákazníkov teší a vďaka tomu sa vracajú, pretože ten knôt má úplný iný efekt, keď sa sfúkne, nečmúdi ako bavlnený, ale je taký jemný, zanecháva takú príjemnú vôňu.
2: Je to ako taká malá pahreba, čiže vôňa toho dreva je aj v tej sviečke už priamo.
1: Ako Martin a Elena Dzorňákovci sviečky vyrábajú, to nám prezradia už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Ako ten váš produkt vzniká?
1: Na začiatku je vždy impuls, nejaká buď spomienka, alebo túžba vytvoriť nejakú kompozíciu, ktorá by nás prenášala niekam. V podstate sme si stanovili úplne na samotnom začiatku pred 5 rokmi, že chceme vytvoriť 8 atmosfér, ktoré budú zamerané dobrodružne. Tedy vznikol Dedov batohnoc pri pahrebe, Hojdačka pri chate, Orient Express. Tedy vlastne pracujeme asociatívne, povieme si, že čo je v tej atmosfére cítiť, keď si na ňu tak spomíname. Potom hľadáme buď kompozíciu alebo zložky, ktorými namiešame tú danú sviečku alebo tú danú atmosféru. No a samotná výroba už potom prebieha, takže musia sa vyrobiť tie knôty. To sa robí asi týždeň, keď ideme robiť knôty, tak robíme len knôty. A dosť dlhé obdobie potom sa dávajú knoty do konzervu a to samotné varenie, miešanie sviečok, to je taká naozaj čerešnička na torte. Samozrejme, predtým ešte musí byť dlhý vývoj, ako nám tie oleje horia, ako nám to funguje. Niekoľko sviečok sa vyrobí, niekoľko sviečok sa vyhodí. Je to naozaj taký proces hľadania, aby potom tá sviečka horela bezproblémovo, čisto, aby ľudia z nej mali dobrý pocit, aby nemala vysoký plameň. Všetky tieto veci vlastne treba zohľadniť, keď ich chceme dať na pult v predajni. Oni tie príbehy vznikajú tak, že sa veľa rozprávame najskôr a ja potom sadnem a zvyčajne napíšem niečo k tej danej atmosfére. Niekedy je to naozaj, že sa to rodí 2 mesiace, niekedy to napíšem pri varení. Príbehy potom ľudí vlastne priťahujú pri tom predaji cez internet. A zároveň, keď sa my tak spätne pozrieme na to naše portfólio, tak tam vidíme, čo sme v daných rokoch prežívali, čím sme žili a je to pre nás taká aj kronika.
0: Ako máte ten výrobný proces podelený? Čomu sa venuje Martin, čomu Elenka?
2: Pri výšivke bolo to ťažisko naozaj na Elenke. Keď prišli deti, tak sme to potrebovali zmeniť, potrebovali sme to viac preniesť, to remeslo na mňa, alebo to fyzické remeslo. Manželke ostali skutočne nosné, hlavne tie príbehy a písanie. Ja som skôr naozaj za technickú silovú časť, že spracovávanie knôtov, liatie. Sú činnosti, pri ktorých nedokážem byť sám, že musíme byť spolu, aby tá práca išla rýchlejšie. Ale potom naozaj v dielni už som potom väčšinou ja. A takto sa nám to osvedčilo, takto sa nám to tvorí.
1: Zároveň máme predajničku, ktorú vlastne spravujem ja väčšinou a máme tam už zamestnankyňu, ktorá nám veľmi pomáha. Takže tak sa to nejak rozdelilo, aby sme to zvládli aj pri deťoch a so všetkým takým, čo život prináša.
0: Ďalšou aktivitou, ktorú majú Martin a Elena Dzurňákovci spoločnú, je prekladanie kníh Karola Vojtilu. O tom viac povieme už o chvíľu.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že v relácii Vitaj doma rodina sú mojimi hostiami dnes Martin a Elena Dzurňákovci z Levoče. Pri sviečkach si môžeme čítať napríklad aj knihy a dokonca aj knihy, ktoré ste vy prekladali. Ide konkrétne o diela Karola Vojtylu. Najprv ma teda zaujíma, ako ste sa osobne zoznámili s Karolom Vojtylom, čo bolo tak na začiatku, ako ste prvýkrát o ňom počuli.
1: Môj prvý kontakt s Karolom Vojtylom, alebo vtedy som ho poznal ako Jana Pavla II., pretože som bol malý chlapec a navštívil Levoču v 95. roku. Takže to bol môj prvý kontakt a odtedy som ho mal v hlave v spomienkach práve z tejto udalosti. Potom človek vidí Urbi et Orbi a všetky tie udalosti v televízii, takže si tak spomína, ho má živo. Ale to učenie Karola Vojtylu, tým, že som bol vtedy naozaj malý, som nedokázal uchopiť alebo chápať. A to prišlo až neskôr. To prišlo až vtedy, keď sme sa prihlásili na štúdium diplomu rodinnej pastorácie cez Akadémiu Karola Vojtylu, ktorá vznikla v roku 2016 a my sme boli jedni z prvých účastníkov tohto kurzu, tohto diplomu.
2: Človek vnímal pápeža ako človeka, ktorého si všetci vážia. Ako osobu, ktorá naozaj hovorí veľmi hlboké myšlienky, no ako mladí sme to skutočne nechápali. Všetci nám vraveli, Jan Pavel II. Je pápež mladých, je pápež rodiny. Aj cez rúženec som ho možno vnímala, že hovoril, že rúženec je modlitba mladých a mne to tak strašne nešlo pod kožu vtedy. Vnímali sme ho, ale k tým jeho myšlienkám sme sa skutočne dostali až na Akadémii Karola Vojtylu. To bolo také veľmi zaujímavé, lebo my sme tú akadémiu nehľadali. Ona prišla k nám, pozval nás tam jeden kňaz, ktorý videl, že nemáme deti a že skutočne máme veľa priestoru na to, aby sme ešte niečo urobili pre svoje manželstvo. Takže to vnímal ako dobrú príležitosť pre nás, aj možno pre ľudí okolo nás, že bolo by fajn, keby sme vyštudovali niečo v tomto smere.
0: My sme sa Akadémii Karola Vojtylu venovali s Marekom Iskrom v samostatnej relácii už tak dávnejšie, ale aby sme to trošku pripomenuli, povedzme, o čo vlastne ide, čo to je Akadémia Karola Vojtylu.
2: My sme to prežili ako skupinu ľudí, prevažne akademikov, ktorí naozaj vytvorili dielo s poslaním vzdelávať manželov o manželskej láske, o ľudskej láske a o jej zámere zo strany Boha. Nie je to čiste pastoračný alebo čiste akademický program, snaží sa spájať v sebe viaceré moduly. A to je na to možno také zaujímavé, že sa študuje spolu s deťmi. Čo pre nás v tom čase nebolo úplne najľahšie vidieť, ako tam prichádzajú rodiny s deťmi, my sme vlastne celý program prešli bezdetný. Ale bolo to veľmi obohacujúce vidieť, ako ľudia majú odvahu prijať nový život, keď chápu ten Boží zámer s ľudskou láskou. A bolo to veľmi pekné.
0: Ako sa Martin a Elena Dzurňákovci dostali k prekladom, o tom sa porozprávame už po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Ako ste sa dostali k prekladaniu diel Karola Vojtilu?
1: Mne vlastne oslovila Akadémia Karola Vojtilu. Oni do mňa už trošku dobiedzali, povedala by som, pár rokov aj spolu s misijnou školou Karola Vojtilu, lebo potrebovali nový preklad Lásky a zodpovednosti, čo je veľké dielo z roku 1960, ktoré pápež vydal ešte ako mladý biskup. To dielo tu bolo na Slovensku, ale už sa nerobili dotlače, pretože sa zistilo, že je potrebný nový preklad. Preto sme začali v roku 2021 pracovať na novom preklade a potom sme ho nakoniec aj vydali ako vydavateľstvo.
0: Ako vzniká preklad, keby sme trošku nazreli do prekladateľskej práce? To je, Elenka, asi hlavne vaša úloha. Neviem, že či Martin do toho nejako vstupuje, okrem toho, že podporuje a možno sa stará viac o deti v tom čase, keď sa prekladá?
1: Kým sa prekladá, áno, ale potom už keď sa vydáva, mám množstvo úloh, pretože pracuje na zalomení, na grafických prácach, na našich knihách. V roku 2023 sme otvorili vydavateľstvo, aby sme vydávali iba knihy Karola Vojtilu, Jana Pavla II. Preklad vzniká tak, že väčšinou je najskôr objednávka, ale nemusí byť. A kniha sa najskôr naštuduje prekladateľom, prečíta, snaží sa ju pochopiť, uchopiť. A potom sa zadefinujú nejakí adresáti toho diela, na ktorých treba prihliadať samozrejme pri práci. A potom je veľa, veľa hodín sedenia a čítania, skúmania. Možno si to ľudia tak nevedia predstaviť, ale práca prekladateľa je veľké dobrodružstvo. Hlavne keď prekladá autora, ako je Jan Pavol II. To je totiž ustavičné štúdium. To je niečo, s čím sa vlastne ani neráta, lebo veď jazyk viem, prekladateľské nejaké postupy poznám, program mám, ale ešte do toho spadá to, že na začiatku niekto povie, a ty aj tak budeš musieť čítať Achvinského nakoniec, a ty aj tak budeš musieť ísť do tej sumy. A ono to tak naozaj je, že nakoniec človek získa oveľa širší rozhľad, ako si myslel na začiatku, že tá cesta bude taká priama, ona je riadne kľukatá. No a samozrejme je to aj o tom, že spoznám veľa zaujímavých ľudí, pretože musím tie texty konzultovať s odborníkmi a tie moje východiska a moje riešenia. Je to veľmi zaujímavá práca, taká až detektívna by som povedala, čo ma na tom veľmi, veľmi baví. Potom sa kniha vlastne kontroluje jazykovými redaktormi odbornými, dá sa do tlače a väčšinou ju už potom preberie distribúcia od vydavateľstva.
0: Ktoré diela Karola Vojtilu Martina Elena Dzurňákovci preložili a vydali, o tom sa porozprávame už o chvíľu.

0: Ktoré diela Karola Vojtylu ste už preložili?
1: Prvá bola Láska a zodpovednosť. Prekladala som ju z poľského originálu. Je to kniha pre každého, kto má skúsenosť so zrelou ľudskou láskou. A je to naozaj špecifická kniha. Skôr bola používaná ako taký študijný materiál pre študentov na katedre etiky, kde bol Karol Vojtyla vedúcim katedry a zároveň aj prednášajúcim. Z tohto pohľadu ho naozaj málo poznáme väčšinou. Potom sme prekladali Etický šlabikár. To som robila pred 2 rokmi. Je to zbierka článkov z novín, to je taký iný žáner, kratučké články o rôznych oblastiach, ktoré nás aj teraz trápia, napríklad problém milosrdenstva, problém vojny, otázku askézy riešil a ako askéza súvisí s pokorou v živote kresťana. Veľmi inšpiratívne, jednoduchšie čítanie tým, že bolo do novín učené. No a teraz aktuálne prekladám najznámejšie dielo Jana Pavla II., ktoré ale napísal ešte ako Karol Vojtyla, ale priniesol si ho do Vatikánu na pápežský stolec, lebo to bolo presne na takej hrane. Preložila som teológiu tela v knihe Mužom a ženou, ich stvoril a uvedieme ju toto leto na knižný trh, čo je tiež niečo, čo na Slovensku bolo vydané raz, niekedy po roku 2000 a odvtedy všetci, čo na Slovensku študujú tieto témy, teológiu manželstva a rodiny z pera Jana Pavla II. Fungujú z českých prekladov. Preto sme vedeli, že naozaj je potrebná táto kniha pre slovenskú cirkev a tak sme sa rozhodli to urobiť. Nie je to jednoduché, lebo pracujeme na kresťanskej veci v sekulárnom prostredí. Je to naozaj výzva, ale dá sa to. A spolu s touto knihou vychádza Rímsky triptych, ktorý veľmi krásne osvetľuje teológiu manželstva a rodiny, ako ju videl Jan Pavel II.
2: Ja sa snažím byť zodpovedný vydavateľ, a každú knihu, ktorú moja manželka preloží, čítam. Je to vydavateľská redakcia. Potrebujem vedieť o tom čo najviac, aby som sa za to vedel aj postaviť, aj podržať možno manželku v niektorých častiach vydávania knihy. A naozaj ten Etický šlabikár je veľmi, veľmi prístupný ľuďom. A čo sa týka týchto dvoch kníh, ktoré teraz ideme uviesť, Rímsky triptych a Mužom a ženom ich stvoril, tam sme objavili naozaj také veľmi silné prepojenia, že tam ako na začiatku pontifikátu boli vyhlásené katechézy práve z tejto knihy Mužom a ženom ich stvoril. Jan Pavel II. Vtedy sám v knihe uvádza, že tá kniha ešte nie je ukončená, že ešte je oblasť, ktorej by sa rád venoval, ale nie je na to priestor. A vidíme práve tú paralelu alebo tú bodku v Rímskom triptychu, kde opäť tie 3 nosné citáty teológie tela vovádza do básnického diela, do poézie a tam skutočne sa snaží upriamiť pozornosť aj na tú oblasť, ktorú nerozvinul Mužom a ženou ich stvoril.
0: Povedali ste, že existujú české preklady týchto kníh. Pomôže to prekladateľovi, keď si môže pozrieť, ako je to preložené do češtiny?
1: Ak by sa prekladateľ topil, tak to určite pomôže. Ale je to dôležité povedať, že katechézy sa prekladali z vatikánskych zdrojov, teda z toho, ako boli prečítané v taliančine. A ja ich prekladám z polštiny, tak ako boli napísané, teda ako ich autor zamýšľal ako celok. Sú aj inak členené, čo je z nášho pohľadu obrovská výhoda, lebo môžeme sledovať takú myšlienkovú mapu autora. Vďaka čomu je tá kniha vynikajúco pochopiteľná. Je naozaj uchopiteľná. Nie je to jednoduché čítanie, ale dá sa veľmi dobre preložiť vďaka tomu materinskému jazyku autora.
0: Ako vyzerá vydávanie kníh, aj to nám prezradia Martina Elena Dzurňákovci už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Zaujíma ma ešte tá vydavateľská časť, čo to vlastne obnáša, aby si to poslucháč tak vedel predstaviť. Dobre, už sme teda povedali, že knihu preložíte, o prekladateľskom procese sme sa rozprávali, ale čo sa potom vlastne deje s tou knihou ďalej, až kým sa dostane k čitateľovi?
1: Vydávanie kníh na Slovensku to je, že ráno mám nejaké rozhodnutie a večer si hovorím, že asi ho zmením. Že naozaj je to také, až kým tá kniha nie je na pultoch, je to stále také rozhodovanie, také váhanie, že napríklad koľko kusov vytlačiť, v akej forme to dať von, ako to bude pre ľudí čo najlepšie, priateľné. Je to také váhanie, možno aj tým, že to vydavateľstvo nemáme 10 ročia, ale sme mladé vydavateľstvo, takže vo veľa veciach sa ešte učíme. Možno práve preto je to pre nás možno aj náročné, ale zároveň vnímame aj tú veľkú zodpovednosť za tie diela, lebo sú to diela pápeža, či už pred pontifikátom, alebo počas neho. Takže naozaj sú v nich zachytené veľké myšlienky a je pre nás veľmi dôležité, aby sme neskázali z cesty práve v tom jeho uvažovaní, ale aby sme boli čo najvernejší jeho posolstvu.
0: Ako vás tak počúvam, tak sa mi zdá, že vy ste v niektorých prípadoch tie ako keby možno na začiatku voľnočasové aktivity pretavili do nejakého podnikateľského zámeru. Vnímate to aj vy tak, že často sa to aj dá, že človeka niečo baví, fascinuje, má preto vášeň a je to na začiatku možno niečo, čomu sa venuje len tak vo voľnom čase, popri niečom, možno aj popri práci, zamestnaní a vie to pretaviť do niečoho väčšieho?
2: Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, lebo vtedy môže zažiť aj taký väčší úspech, lebo ho tá práca baví. Ako keby sa len rozhodol, že teraz by bolo dobre predávať žiarovky, on bude predávať žiarovky, lebo to je diera na trhu. Potom to cítiť. Ale samozrejme nie je to podnikanie v takom pravom slova zmysle. V tom so mnou manžel úplne nesúhlasí, ale ja to vnímam tak, že ide mi nie o generovanie stále väčšieho zisku z roka na rok, ale ide mi o to, aby sme dôstojne žili. Aby sme nemuseli byť zamestnaní, kde možno nesúhlasíme so všetkým, ale robíme veci, ktoré nás netešia a potom to skôr či neskôr začne byť cítiť. Ako byť možno na voľnej nohe, je to určite ťažšie, ale človek robí tie veci s radosťou, robí ich, lebo sa rozhodol. To je pre prácu podľa mňa veľmi dôležité poznať tú hodnotu toho času, ktorý do toho dávam. To je predsa čas, ktorý netrávim s rodinou. Mala by som ho tráviť nejako zmysluplne. Preto sme sa vlastne rozhodli podnikať, aj keď nie možno až tak úplne mega úspešne, lebo nie je to taký úžasný projekt a veľký, ktorý by generoval stále väčšie zamestnanecké miesta, ale tá hodnota je pre nás veľmi dôležitá.
0: Asi ste mali skúsenosť so zamestnaním, že videli ste, že to možno nie je cesta pre vás?
1: Mali sme skúsenosť aj so zamestnaním, aj keď to nebolo úplne takéto plnohodnotné zamestnanie, lebo vždy sme boli na úrovni externý dodávateľ, živnostník. Takže vždy to bolo také, že ja si riadím svoje účtovníctvo, ja si riadím svoje toky. Áno, zažili sme aj to obdobie, kedy sme v podstate boli závislí od rozhodnutí našich vedúcich alebo od tých objednávok, ktoré sme dostávali. To sme vedeli, že keď sa vrátime naspäť z Bratislavy do Levoče, tak že chceme to mať pod kontrolou celé, že naozaj chceme si vyberať to, čomu sa budeme venovať, ako sa tomu budeme venovať a v prvom rade nám ide o hodnotu tých projektov, aby sme ponúkali ľuďom hodnotu a aby sme tú hodnotu potom mohli aj odovzdať ďalej, aby sme si nehanobili len majetky, ale aby sme mali možno našim deťom čo odovzdať.
0: Hovoria Martin a Elena Dzurňákovci z Levoče. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci. Lúčia sa Jakub Akurátny a Ondrej Rosík. Do počutia.

Slávna antifóna Raduj sa nebies kráľovná, ktorú sa z nariadenia pápeža Benedikta XIV. Z 20. apríla 1742 modlíme vo veľkonočnom období na miesto modlitby Anjel Pána, veľmi šťastne spája tajomstvo vtelenia slova s veľkonočnou udalosťou. Výzva Raduj sa, ktorú v tejto modlitbe adresujeme Matke zmŕtvych stalého, sa takto spája s výzvou k radosti, ktorou Gabriel pozdravil pokornú služobnicu Pána, povolanú byť matkou Mesiáša. Milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia sa uprostred dňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie, prosili o požehnanie popoludnia, ale aj velebili Boha za dar vykúpenia.

0: Požehnané poludnie, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná, dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Jozefa a celú rodinu. Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Štuberovú, za krstného syna Mária, za zdravie, Božie požehnanie a uzdravenie sa zo závislosti a za silu pre rodičov to zvládať. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Raduj sa, Nebies Kráľovná, aleluja.
1: Lebo koho si nosila, aleluja, z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja, rozhľadí nás v sebe prijal, aleluja.
0: Raduj sa a vesel sa, Panna Mária, aleluja.
1: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
0: Modlíme sa.
1: Bože, Ty si zmrtvý staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, utešil celý

0: Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s vami.
2: I s Duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy. Po mesiacoch boja s rakovinou prijali Helenu do hospicu. Aj keď pre jej dceru Pamelu nebolo ľahké sledovať, ako jej mama chradne, hlboko ju dojímala i odvaha, pokoja, viera. Jej mama sa nikdy nesťažovala na bolesť, ani sa neutápala v žiali. Namiesto toho zvierala v rukách ruženec a Pamele i jej súrodencom hovorila, že je pripravená na odchod k Pánovi. Pamela jej vieru vždy pokladala za čosi samozrejmé, no keď videla, ako pokojne odchádza z tohto sveta, podnietilo ju to k tomu, že aj ona sama začala opäť chodiť do kostola a zatúžila po hlbšej viere. Svedectvo Heleninej viery sa podobá svedectvu, ktoré v dnešnom prvom čítaní vidíme u svätého Pavla a Sílasa. Po tom, čo týchto dvoch apoštolov zbili a vrhli do žalára, sa oni celú noc modlili a väzni ich počúvali. Všimni si, že sa to stalo o polnoci, teda v čase, keď väzni zvyčajne spali. No títo väzni pozorne počúvajú a dychtivo nasávajú svedectvo viery, ktoré vydávajú títo dvaja Kristovi učeníci. Možno premýšľali, čo im dodáva takú radosť, veď s nimi vojaci kruto zaobchádzali. Boli takí ohromení, že neušli na slobodu ani po tom, čo zemetrasenie otvorilo dvere ciel a radšej sa rozhodli zostať s týmito dvoma mužmi. Helenin príbeh, ako aj príbeh z dnešného čítania, ukazuje, že utrpenie môže mať vykupiteľskú hodnotu. Aj z ťažkých chvíľ sa môže stať úrodná pôda pre rast mnohých čností, trpezlivosti, nádeje, ba dokonca aj radosti. Ak sa v takýchto obdobiach rozhodneme zostať blízko pri Pánovi, tak nielenže nám naše utrpenie posilní vieru, ale inšpiruje aj druhých ľudí k prehlbeniu svojho vzťahu s Pánom. Áno, ľahšie sa to povie, než robí. No pri každom kroku, ktorým sa uprostred našich ťažkostí priblížime k Ježišovi, on urobí ďalších 1000 krokov smerom k nám. Nielenže nás poteší a posilní, ale nájde i spôsob, ako z toho vyťažiť niečo dobré. Nikdy preto nepochybuj o Pánovej dobrote, a to ani v tých najťažších chvíľach. Ježišu, dotkni sa dnes všetkých trpiacich. Pomôž im aj ich blízkym, aby ťa našli i uprostred utrpenia.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: V relácii Slovo povzbudenia sa vrátime na našu rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Ponúkneme slova kazateľov Jozefa Kozáka, farára v Nižnom Hrušove a monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
1: Rozhovor týždňa.
2: Sebavedomie nemusí byť pre každého samozrejmosťou. A ako má pôsobiť sebavedomá veriaca žena?
3: Sebavedomá veriaca žena vie, že dostala dary od Pána Boha, vie, že ich má, ale ich aj naplno sa snaží žiť.
2: O tejto téme bude rozhovor týždňa v stredu po 11. Počúvať pozýva Andrea Čelková.
4: Ja viem, že v dnešnej dobe proste ľudia majú málo času a tak ďalej, ale to je výhovorka. Naozaj ten čas aj na to uvarenie, aj na to kúpenie kvalitných potravín sa dá nájsť a takisto aj zdroje. Keď naozaj vidím, čo v tých košikoch ľudia majú, tak možno keby miesto 4 horaliek tam dali 2 banány, to hovorím len taký príklad, ale naozaj proste keby vymenili tú zdravšiu stravu za tú menej zdravú, tak ten zdravotný stav by bol úplne iný.
5: Ako jednoducho môžeme podporiť svoje zdravie voľbou potravy a životným štýlom sa dozviete v stredu o 20. hodine 10. minúte. Odpovieme aj na vaše konkrétne otázky.
6: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
7: Hľadáte miesto, kde sa história Zeme stretáva s tichom prírody? Pozývame vás do Smolníka, niekdajšej perly baníctva, ktorá dnes odkrýva svoje duchovné bohatstvo.
8: V podstate to je najväčší kostol v tejto diecéze, v rožňavskej diecéze. Pôvodný kostol v Smolníku bol postavený roku 1339. Snažíme sa to nejakým spôsobom obnoviť. Pán starosta vymyslel práve projekt takej adopcie jednotlivých kaplník.
7: Vystúpte s nami na unikátnu duchovnú cestu. Spoznajte tajomstva miestneho múzea a staňte sa súčasťou príbehu záchrany historických kaplník. Naláďte si pútnický víkend už tento piatok o 16:30.
6: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: Čovič. Pekné popoludne.
1: Dobrý deň.
0: Výborne, tak je to na 100%, počujeme sa. Dnes teda prišli ľadoví muži, aj o nich budeme hovoriť, ale za kým počasím prišli?
1: No tak klasika, môžeme povedať. Prinesli ochladenie. Ide len teraz o to, že či prinesú také ochladenie, že by malo snežiť, mrznúť, alebo len také miernejšie, že bude len fúkať vietor a bude pršať. Takže skôr je to tá druhá verzia. Už včera prišiel prvý dážď, čo musím povedať, že vôbec neznamená, že by prišiel nejak skôr ako ľadoví muži, lebo v západnej Európe sa ľadoví muži začínajú už 11., keď je v kalendári Mamertus. Čiže oni aj v pranostikách spomínajú Mamerta, Pankráca, Servaca. No ale my začíname týmto Pankrácom, ktorého máme dnes. A nielen my, ale väčšina Európy má dnes v kalendároch toto meno Pankrác. Či už je to samozrejme český, poľský, maďarský, nemecký, alebo aj Španieli spomínajú. No a samozrejme, že som si hneď pozrel, ako v jednotlivých krajinách nazývajú ľadových mužov. Tak zaujímavé je to napríklad vo Francúzsku, oni povedia Saint de Glace, ľadoví muži. Alebo po maďarsky Fadioš Sentek. Najlepšie je to ešte vo švédštine Jarnat, a Nori povedia Jánetne. A zaujímavé je to, ako povedia Rumuni, ľadoví muži, oni povedia Sinsi de Giaca. A Italiani sú zaujímaví, oni zase povedia Santi di Giaccio. No tak rôzne, no tak samozrejme každý z nich má aj veľké množstvo všelijakých zaujímavých pranostík. Tie naše som pospomínal už ráno, takže teraz pridáme treba z nejakú maďarskú. Veľa hovoriť pranostika Pankrácerovac Bonifác. Z počasia v tento deň sa vyvoduje, že veľa vína donesú traja títo áci Pankrácerovac Bonifác, ale ak mraky ani na jednom nevidíš. No, to je také divné. Nemci povedia, kým neprejdu Pankrácerovac Bonifác, nemáme istotu pred chladným počasím v máji. Alebo že Pankrácerovac často ešte prinášajú mnoho zloby. No, Poliaci povedia, jasný deň na Pankráca prispievať k dobrému vínu. No a to nemajú. Môžeme povedať, že teraz zrovna je nad našim územím studený front. Vlni sa ide dosť pomaly. A zrážková činnosť, tak ako včera aj dnes, sa presúva od západu na východ, takže dnes do obeda pršalo na západnom Slovensku a teraz sa začalo pršať na východe. Teploty idú dolu, pretože už keď sme sa dostali na západe do chladnejšieho severozápadného vetra, tak samozrejme do chladnejšieho vzduchu. A to znamená, že už aj teploty sú nižšie a už môžeme povedať, že aj na východe Košice hlásia severný vietor v daždi 12 stupňov, no Bardejov 10 stupňov a na Orave už len 6 stupňov. Tam fúka skôr západný vietor 7 metrov za sekundu. Na juhu je to trošku lepšie v rámci stredného Slovenska. V celku len oblačno, alebo dokonca v oblasti Lučenca polooblačno a teplota 18 stupňov, takže tu je zatiaľ asi také najteplejšie. Čiže ešte sa tam nestihlo výraznejšie ochladiť, čo súvisí aj s tým, že teda ten studený vzduch ide od severozápadu a musí prekonať naše hory, takže tam sa ochladí asi s jednodňovým meškaním. No Bratislava takmer zamračené, tiež 7 metrov za sekundu, severozápadný 13 stupňov, 12-13, Nitra má 15, Hurbanovo 17. No takže takto sa nám začali tohto roku ľadoví muži.
0: Tak poďme si povedať aj tie ďalšie dni, ako to bude vyzerať aj na Serváca, aj na Bonifáca a potom až do konca týždňa.
1: No ja by som povedal, že nejaké veľké zlepšenie počasia tu zatiaľ nebude. Možno streda nevyzerá až tak zle, že ten studený front prejde, budeme v chladnejšom vzduchu, vstupne trochu tlak a to znamená, že aj oblačnosť sa môže trošku zmenšiť. Úplne sa nezmenší, pretože už medzi tým vo vyšších vrstvách zase začne viac prúdiť teplejší vzduch, čo by malo znamenať asi toľko, že pokiaľ v stredu najvyššia teplota bude 17, tak vo štvrtok už by mohlo byť 20 stupňov. A tá 20-ka by sa mala udržať aj v piatok, aj v sobotu. S tým, že piatok a sobotu príde zase studený front a zase tam bude pršať a budú aj búrky, pri tých búrkach môže aj dosť napršať. Ako niekde tam, kde to schytali naplno, tak to bolo aj vyše 30 až

0: 150 mm, takže konečne aspoň niektorí ľudia alebo niektorí poľnohospodári si mohli vydýchnuť, že fajn, konečne teda prší. Takže niečo ešte aj cez ten víkend takto pribudne, s tým, že v nedeľu prejde studený front a zase teplota trošku klesne, už nebude 20 ako v sobotu, možno už bude len 15-16 stupňov, a sever ešte chladnejší. No takže v takomto duchu by to malo pokračovať, by sme mohli povedať, že až do konca mája. Takže je to tak pol na pol. No, včera som hovoril, že bude viac daždivých ako nedaždivých dní, ale zdá sa, že to môže byť tak pol na pol, alebo koniec mája nebude už taký daždivý, ale nad 25 stupňov sa asi zatiaľ nedostaneme, ale to nevadí.
1: Vy občas zbierate aj také tie percentuálne údaje o tej pravdepodobnosti, za akou prichádza nejaký ten jav v daných dňoch. Tak vieme povedať, že za akou pravdepodobnosťou prichádza také ochladenie práve počas týchto ľadových mužov?
0: Tak musíme rozdeliť históriu do roku 1840 a po roku 1840. Štatisticky sa zistilo totiž, že napríklad v Nemecku až do 60% vychádzali tieto pranostiky do toho roku 1840 na 60%. Ale potom už sa došlo k určitej zmene v prúdení vzduchu, takže po roku 1840 sa v máji častejšie pozorujú dve ochladenia. Jedno býva pred 10. májom a druhé býva po 20. máji. Tam ešte budeme mať okolo 25. budeme mať Urbana. A Urban tiež ešte niekedy bradou kýva, takže ono naozaj sedia tie dve vlny, takéto by sme mohli povedať. No a napríklad v Prahe, Pražské Klementínum má meranie od roku 1775 a oni štatisticky teda zistili, že ochladenie prichádza s pravdepodobnosťou 65% a s dažďom až do 70%. A keďže dneska žijeme už v takom teplom období, by sa dalo povedať teplé roky, tak ľadoví muži sa prejavujú ľadom a mrazom už len s pravdepodobnosťou do 30%. Čiže len, no, to znamená 2-3 roky z 10 sem tam, že by ten nejaký ten mrazík ešte bol. Čo sa týka množstva pranostík, tak najviac pranostík majú Hromnice, 64 som napočítal, a ľadoví muži len polovicu z toho. No, takže predsa len to nie je až také zúfale, dá sa povedať. A tým, že žijeme v tom teplejšom období, tak naozaj ani tie ľady, tie mrazy sa už tak extrémne neprejavujú. Aj keď historicky by sa dalo spomenúť napríklad rok, no z tých starších, 1524, v kronike sa píše, že roku pána 1524 mráz pobil Vinice. No, aj také to bolo v minulosti. A ešte napríklad 1822 Šurany majú, alebo obyvateľia Šurian z toho dávneho obdobia v 19. storočí. Veľká katastrofa tam prišla. Extrémne silná búrka, hrozo strašný prírodný živel, ktorý postihol 12. mája práve Šurany 1822. Dokonca vraj sa vtedy tam vystihlo aj tornádo. No, takže všetko bolo totálne zničené, strechy domov, celé domy. No, takže aj veľké množstvo ľudí samozrejme na to doplatilo. A ešte taký zaujímavý je dátum 12. maj 1912. V Drážďanoch bolo zamračené, ale nepršalo. A na oblohe sa na niekoľko minút objavili dve ohnivé žlto-červené gule, asi pol metra nad sebou, spojené akousi tenkou perlovou šnúrou. Ich priemer bol asi 1 meter a pohybovali sa rýchlosti asi 1 meter za sekundu. Takže vidíte, ono v počasí sa deje všeličo zaujímavé.
1: Ďakujeme pekne za tieto zaujímavé informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Tešíme sa samozrejme aj na ďalšie, ktoré potom prinesieme zajtra ráno. Dovtedy do počutia, pán Jurčovič.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Teraz je 13 hodín 35 minút.
2: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
3: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.

0: skupina Polemiga Kali a pieseň Viem znela na Lumene. Je 13 hodín 40 minút a pozveme vás teraz na jedno zaujímavé podujatie. Veľká udalosť bude totiž už tento víkend v bratislavskej arcidiecéze. Prvýkrát po 130 rokoch zaznie kompletné hudobné spracovanie cyklu Žalmy a hymny od velikána Pavla Orsága Hviezdoslava. Toto unikátne dielo zhudobnil skladateľ Marian Kitner. Na koncertoch sa predstavia poprední operní solisti, komorné teleso Mucha Kvartet, spevácky zbor Magnifikát z dlhých dielov a legendárna Ida Rapajčová s umeleckým prednesom. Slávnostná premiéra sa uskutoční už túto sobotu 16. mája o 19. v katedrále svätého Martina. Druhý koncert bude potom v nedeľu 17. mája o 17. hodine v kostole na Dlhých dieloch. Vstupenky si môžete kúpiť v sieti Ticketportal alebo priamo na mieste pred koncertom. No a v tejto chvíli budeme aj súťažiť o dva lístky na toto výnimočné podujatie, keď prvýkrát po 130 rokoch, čo je naozaj dlhá doba, zaznie kompletné hudobné spracovanie cyklu Žalmy a hymny od Pavla Orsága Hviezdoslava. No a dám vám aj na výber v tých nasledujúcich minútach. Môžete si vybrať buď dva lístky na koncert v sobotu o 19. do katedrály svätého Martina, alebo v nedeľu o 17. hodine do kostola na Dlhých dieloch. To už necháme samozrejme na výhercu. No a ak chcete získať dva lístky na toto podujatie, tak mi napíšte práve teraz SMS správu, prípadne na WhatsApp odpoveď na otázku, ako sa volá autor cyklu Žalmy a hymny, ktorý bol hudobne spracovaný a uvedú ho tento víkend v Bratislave. Telefónne číslo je 0911 913 933. Napíšte tam SMS správu, prípadne na WhatsApp. Odpovedzte na otázku, ako sa volá autor cyklu Žalmy a hymny, ktorý bol hudobne spracovaný a uvedú ho tento víkend v Bratislave. A možno práve vás vyberieme a pôjdete tento víkend na koncert. No a teraz už priestor dostane aj dnešný Rádio Relax.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: V Banskej Bystrici dnes nanovo otvorili pobočku verejnej knižnice Mikuláša Kováča. Nachádza sa doslova len pár metrov od budovy Rádia Lumen, a to na ulici Františka Švantnera 18, v priestoroch základnej umeleckej školy Jana Cikera. Verejná knižnica Mikuláša Kováča má celkovo 4 pobočky. Na pobočke Centrum nahrával kolega Ondrej Rosík.
2: Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. Pobočka má 40 rokov, bola teraz uzavretá, kým sa rekonštruovala, takže požičiavali ste si knihy aj tu?
3: Požičiaval som si knihy aj v tejto pobočke. Dokonca pri takej malej revízii doma som zistil, že som jednu z týchto kníh zabudol vrátiť, takže tento dlh si určite splatím.
2: Akým spôsobom mesto prispelo počas tejto rekonštrukcie?
3: Spolupracujeme s Banskou Bystrickým samosprávnym krajom, ktorý je zriadovateľom knižnice. Nachádza sa v priestoroch, ktoré patria mestu, takže pre jeho dobrej vzájomnej spolupráce. Mesto momentálne ide rekonštruovať základnú umeleckú školu Jana Cikera a knižnica vlastne je súčasťou tohto objektu, takže v najbližších dňoch či týždňoch začne rekonštrukcia, ktorá aj zvonku tento priestor skultúrni, zateplí, pôjde o výmenu okien, vyregulovanie ústredného kúrenia, takže verím, že nielen znútra, ale aj zvonku tá knižnica bude mať naozaj čo ukázať, dojde k zrašleniu a verím teda, že návštevníci sa v nej budú cítiť dobre.
2: Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter. Knižnica je v zriadovateľskej pôsobnosti kraja.
4: Toto, čo máme za nami, stálo 150 000. Je to vymalovanie, sú to nové regále, nové stoly, nová technika. A tá filozofia za tým je premeniť knižnicu na komunitný priestor. Skutočne, aby tu mohli prísť, niekto ich nebude tlačiť a cítili sa tu príjemne, môžu sa tu aj rozprávať a môžu si aj požičať nejakú knihu. Do konca roku tu bude vybudovaný aj detský kútik, aj kreatívny kútik, rodiny s deťmi a každý si tu nájde svoje miesto.
2: Váš osobný vzťah ku knihám je aký?
4: Milujem knihy, ale žiaľ nemám na ne čas. Mám aj pri posteli asi 6-7 knih, ktoré sú rozčítané. Naposledy sú to Lukavické zápisky od Hany Ponickej. Listujem od Dušana Kováča v Nových dejinách Slovenska.
2: Čítate si s deťmi asi najviac?
4: To sú také tie aj najkrajšie chvíľky, tým, že mám 9 a 11 ročných chlapcov. Večer im čítame rozprávky, striedame sa s manželkou, takže majú rozčítané 2 knižky. Jedna je Harry Potter a potom sú to od Foglara Rýchle šípy.
2: riaditeľka verejnej knižnice Mikuláša Kováča Iveta Babiaková. Tu v knižnici je približne 30 tisíc kníh. Zaznelo tu počas tohto otvorenia, že človek si môže oddychnúť buď v kostole alebo v knižnici. Práve naopak vy neoddychujete.
5: Bolo tu 60 tisíc kníh, ktoré bolo treba každú jednu chytiť do ruky, pozrieť sa, v akom je stave, potom demontáž všetkého nábytku. Keď sme vypratali tieto priestory na treťom poschodí bez výťahu v Národnej kultúrnej pamiatke základnej umeleckej školy Jana Cikera, keď už bol všetko prázdne, nastúpili stavbári, krásne nám upravili interiér, no a potom, to sú verejné obstarávania všetky hory papierov, potom, keď už to bolo všetko nakúpené, tak prišla tá najťažšia práca. Opäť to sem všetko doniesť cez tri poschodia. Je to 103 regálov vo výške 2 metre, šírke 1 meter, cez 500 zarážok, ohromné množstvo políc, všetko je to v kove, aby to nás prežilo. Okrem toho klasický nábytok, zariadenie, aby táto knižnica bola komunitná.
2: Rekonštrukcia ešte bude pokračovať, máte za sebou prvú fázu, ale nie je to tak úplne náhodné, že práve takto v máji sa to deje, pretože súvisí to s Mikulášom Kováčom.
5: Verejná knižnica Mikuláša Kováča si ctí jeho miloval Banskú Bystricu, miloval ľudí okolo seba a veľa času trávil v našej knižnici. Otvárame v mesiaci máj, lásky čas, ale zároveň mesiaci, kedy sa narodil a aj odišiel do literárneho neba Mikuláš Kováč.
2: Jarmila Chrobáková je dcérou Mikuláša Kováča a prišla sem dnes.
6: U nás knihy boli všade, ktorý nás ocko nútil čítať, samozrejme, lebo sme nemali možno ešte takú záľubu. Ale neskôr tá láska ku knihám sa prejavala naplno, pretože ja osobne som sa rozhodla študovať slovenský jazyk a literatúru a kniha je môjim pracovným nástrojom počas celého života. Veľmi si vážim, že knižnica nesie meno práve môjho otca Mikuláša Kováča, za čo sme im ako rodina veľmi vďační.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Vítajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Pápež hovoril s americkým ministrom zahraničných vecí Rubiom o situácii na Blízkom východe. Prajeme vám nerušené počúvanie. Pápež Leo XIV. Prijal vo štvrtok vo Vatikáne amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia. Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí sa rokovania týkali situácie na Blízkom východe, ako aj tém spoločného záujmu na západnej pologuli. V následnej diskusii s hlavným diplomatom Vatikánu, kardinálom a štátnym sekretárom Pietrom Parolinom a zástupcom pre zahraničné veci arcibiskupom Paulom Gallagherom sa výslovne hovorilo o úsilí dosiahnuť trvalý mier na Blízkom východe. Podľa informácií Svätej stolice sa vo Vatikáne uskutočnila výmena názorov o regionálnej a medzinárodnej situácii so zvláštnym zreteľom na krajiny, ktoré sú poznačené vojnou, politickým napätím a zložitou humanitárnou situáciou. Ďalej sa hovorilo o potrebe neúnavne pracovať na miery. Stretnutie nasledovalo po sérii verbálnych útokov z Washingtonu. Americký prezident Donald Trump opakovane útočil na pápeža Leva a okrem iného tvrdil, že pápež podporuje jadrové zbrane v Iráne. Svätý otec tieto opakované obvinenia vždy odmietol a zdôraznil, že chce pokračovať vo svojom úsilí o mier bez strachu z americkej vlády. Vo svojich vyhláseniach vo štvrtok Vatikán aj Washington zdôraznili, že ich diplomatické vzťahy sú naďalej v poriadku. Podľa Vatikánu bolo potvrdené spoločné odhodlanie udržiavať dobré bilaterálne vzťahy medzi oboma stranami. Ministerstvo zahraničných vecí USA uviedlo: Stretnutie podčiarklo silné vzťahy medzi Spojenými štátmi a Svätou stolicou, ako aj ich spoločné odhodlanie podporovať mier a ľudskú dôstojnosť. Podľa Vatican News kardinál a štátny sekretár Parolin ešte v stredu večer vyhlásil, že iniciatíva na návštevu Vatikánu vzišla od ministra zahraničných vecí Rubia. Ten predtým na tlačovej konferencii vo Washingtone povedal, že pápežská audiencia sa bude týkať predovšetkým tém náboženskej slobody a prenasledovania kresťanov a že stretnutie nemá nič spoločné so slovnými prestrelkami medzi Trumpom a Levom XIV. O vojne v Iráne. Parolin však vopred naznačil, že sa bude hovoriť o všetkom, čo sa v týchto dňoch udialo. K Trumpovým útokom na Leva 14. kardinál štátny sekretár povedal, že sa mu zdá prinajmenšom čudné takto útočiť na pápeža alebo mu niečo vyčítať. Trumpovo opakované tvrdenie, že pápež akceptuje iránske jadrové zbrane a tým ohrozuje mnoho ľudí, určite nie je správne, zdôraznil kardinál štátny sekretár podľa Vatican News. Svätá stolica sa vždy zasadzovala za jadrové odzbrojenie a robí tak naďalej. Ďalšie návrhy Svätej stolice týkajúce sa konfliktu s Iránom nebudú nasledovať. Vatikán naďalej stavia na dialóg. Tieto konflikty nemožno riešiť násilím, ale je potrebné o nich rokovať a vyriešiť ich prostredníctvom rokovaní. Potrebné sú rokovania vedené v dobrej viere a úprimným spôsobom, uviedol Parolin, ktorý koordinuje politiku Vatikánu. Na otázku o možnom zbližovaní vo vzťahu k americkej vláde povedal hlavný diplomat pápeža, že je ešte priskoro hovoriť o možnom telefonáte medzi Levom 14. a Trumpom. Pápež je však otvorený všetkým možnostiam a nikdy sa nikomu nevyhýbal, povedal Parolin. Ak by mu navrhli alebo ho požiadali o priamy rozhovor s Trumpom, určite by nemal žiadne ťažkosti ho prijať. Parolin zdôraznil, že USA sú naďalej dôležitým partnerom Svätej stolice. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
6: Pardon, prepáčte. S dovolením.
1: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
7: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
5: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
1: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
7: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
5: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
8: Minister školstva očakáva, že sa koalícia dohodne na zrušení transakčnej dane. Španielsko hlási prípad nákazy hantavírusom, pacient ale v stabilizovanom stave. Pekné popoludnie, 14 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
9: Správy Rádia Lumen.
8: Koaličná rada sa bude zajtra zaoberať balíkom prorastových opatrení, ktoré majú naštartovať domácu ekonomiku. Minister školstva Tomáš Drucker dnes v parlamente naznačil, že jednou z kľúčových tém bude aj zrušenie transakčnej dane. Hoci by táto daň mala do štátnej pokladnice priniesť 400 miliónov eur, Drucker ju označil za veľkú bariéru pre podnikanie.
10: Ja som povedal, že si myslím a verím, a aj tie debaty nám prebiehali, ale musíme sa dohodnúť, lebo odkazovať si cez médiá zasa postoje zbytočne potom. A to je koaličná rada a ja si myslím, že sa na tom dohodnem.
8: Podľa jeho slov sa k možnosti jej zrušenia naklonil aj premiér Robert Fico. V prvej fáze by sa však koalícia mala sústrediť najmä na administratívne zmeny, ktoré nezaťažia štátny rozpočet. Minister nevylúčil ani postupné znižovanie daní a odvodov v nasledujúcich rokoch. Počas nedeľnej celoslovenskej policajnej akcie odhalili hliadky viac ako 1300 priestupkov. Najčastejším prehreškom bolo prekročenie povolenej rýchlosti, ktorého sa dopustilo až 645 šoférov, teda takmer každý druhý kontrolovaný vodič. Policajti sa zamerali aj na alkohol, pokračuje hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová.
11: Dýchové skúšky sa vykonali u takmer 6000 vodičov. Zaznamenali sme 5 vodičov motorových vozidiel s pozitívnym výsledkom na alkohol, pričom jeden vodič mal hladinu alkohol do 1 promile a 4 vodiči nad 1 promile.
8: Polícia v podobných akciách plánuje pokračovať a opätovne apeluje na vodičov, aby si pred jazdou nesadali za volant pod vplyvom návykových látok. Minister školstva Tomáš Drucker oznámil spoluprácu s americkou spoločnosťou OpenAI. Vďaka nej získa približne 80 000 učiteľov základných a stredných škôl prístup k licenciám jazykového modelu ChatGPT.
12: V žiadnom prípade umelá inteligencia nemôže a nemá ambíciu nahrádzať ľudský rozmer vzdelávania. Za cieľ ho má posilniť, odľahčiť mnohých učiteľov od rutiny a dať im viac priestoru na to, čo je dôležité. Venovať sa žiakom, vzťahom, podporovať ich a rozvíjať ich.
8: Používanie ChatGPT bude pre pedagógov dobrovoľné a štát zaplatí len za tie licencie, ktoré sa reálne využijú. Drucker zároveň ubezpečil, že prostredie modelu nebude trénované na dátach zo slovenských škôl, čím sa zabezpečí ochrana súkromia. Súdny proces v prípade vraždy advokáta Ernesta Valka dnes pokračoval výpovediami jeho najbližších. Pred Mestským súdom Bratislava 1 vypovedala Valkova exmanželka a jeho bývalá kolegyňa Anna Tomlajnová. Valka zavraždili v jeho dome v Limbachu 8. novembra 2010. Motívom bola podľa polície lúpež. Valko bol zavraždený strelou do hrudníka. Svetová zdravotnícka organizácia potvrdila 11 prípadov nákazy vzácnym hantavírusom medzi cestujúcimi a posádkou výletnej lode MV Hondius. Ohnisko nákazy si doteraz vyžiadalo 3 obete, holandský manželský pár a jednu občianku Nemecka. Aktuálne sa pozornosť sústredí na Madrid, kde vo vojenskej nemocnici izolovali španielského cestujúceho s potvrdenou infekciou. Pacient má ťažkosti s dýchaním, no nateraz je v stabilizovanom stave. Biblia upevňuje svoje postavenie najprekladanejšej knihy v dejinách ľudstva. Podľa najnovšej správy Svetovej federácie biblických spoločností za rok 2025 je toto dielo aspoň čiastočne dostupné už vo viac ako 4000 jazykoch. Minulý rok bol prelomový pre 13 jazykových komunít, ktoré sa vôbec poprvýkrát dočkali úplného prekladu biblického textu. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kauč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie dnes schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu.
9: Počasie.
8: Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte spočiatku väčšinou oblačno až zamračené. Ojedinele v noci vo východnej polovici územia miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota sa bude pohybovať od 9 stupňov na juhovýchode do minus 2 stupňov v dolinách. Treba očakávať prízemný mráz, ojedinele aj v nížinách. Denná teplota vystúpi od 9 stupňov na Orave do 19 stupňov na juhu. No a fúkať má slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
9: Dopravný servis.
8: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali vo Veľkom Lapáši na hlavnom ťahu, takisto v Podvysokej smerom z Turzovky a na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Popradu, kde skončilo osobné auto po šmíku vo zvodidlách, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Radary vás zmerajú na diaľnici D2 pri Kútoch v oboch smeroch, na vjazde do Drietomy z Česka, na diaľnici D1 za výjazdom Trenčín smerom na Považskú Bystricu, na diaľnici R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Čeradíc, v Želiezovciach v časti s vodou v oboch smeroch, v Košiciach na Južnom nábreží smerom na most VSS a na vjazde do Strážskeho z Vranova na Topľov. Šťastnú cestu.
9: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
13: Počuli ste to aj v našich správach a mňa to teda rozhodne zaujalo, že Biblia upevňuje svoje postavenie najprekladanejšej knihy v dejinách ľudstva. Podľa najnovšej správy Svetovej federácie biblických spoločností za rok 2025 je toto dielo aspoň čiastočne dostupné vo viac ako 4000 jazykoch. To je skutočne obrovské číslo a my sme veľmi radi, že máte možnosť aj prostredníctvom nášho vysielania počúvať Bibliu v tom našom jazyku, v slovenskom jazyku, zrozumiteľnom a dostupnom pre nás. Tak nezabudnite aj na projekt Biblia za rok, ktorý ponúkame každý deň o 12:30. Tú ďalšiu časť budete môcť počúvať už zajtra. No a čo budete môcť počuť v tých nasledujúcich minútach? Určite s nami zostaňte, pretože budeme sa zoznamovať s umelou inteligenciou v nasledujúcej hodine. Zostaňte správne naladení, zo štúdia ničím nerušené počúvanie praje Jozef Pikula.

0: Hymnu Gospel Talentu z roku 2016 ste počúvali na Lumene, je 14 hodín 11 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: V útorok popoludní počúvate Rádio Lumen, sme radi, že ste s nami a rozhodne zostaňte, pretože už o chvíľu po pesničke ponúkneme ďalšiu časť rubriky Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. No a potom o pol tretej vás pozvem opäť zoznámiť sa s umelou inteligenciou. Dnes sa dozviete, že umelá inteligencia sa neustále učí a prispôsobuje sa každému, kto s ňou komunikuje či pracuje. Človek však má aj duchovný život a vieru. Ako je na tom v tejto oblasti umelá inteligencia? Aj to zaujímalo kolegyňu Andreu Čelkovú a po pol tretej sa určite dozviete viac. No a potom nezabudnite, že o 15. sa spolu pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: V blízkosti baziliky svätého Petra v Ríme pôsobia misionárky lásky. Rehoľa založená matkou Terezou. Sestry tam prevádzkujú vývarovňu pre chudobných. Raz večer, keď už dávno skončil výdaj jedla, prišiel opitý bezdomovec. Hlučne zvonil a dožadoval sa jedla. Keď mu sestra otvorila, drzo si vypýtal balíček s obedom. A čo urobila ona? Jednoducho odišla a o chvíľu sa vrátila s balíčkom jedla. Bezdomovec ho zobral bez slova a odišiel. Keď ho otvoril, našiel tam bežné jedlo. Ale na vrchu bolo aj niečo navyše. Veľká tabuľka čokolády. Toho zastavilo. Vrátil sa späť, tentoraz spokojne zazvonil a povedal: Sestra, porozprávajte mi o tom vašom Ježišovi, ktorý vás vedie k tomu, aby ste robili také veci. Toto je kresťanská láska. Nie len spravodlivosť. Nie len dám ti, čo si zaslúžiš. Ale odpoveď láskou aj tam, kde ju nikto nečaká. Ježiš to vyjadril veľmi jasne. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. To nové nie je v tom, že máme milovať. To nové je, ako milovať. Ježiš nám nedáva len niečo zo seba. On nám dáva seba samého. Sám hovorí, ako to čítame v Markovom evanjeliu. Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život za mnohých. A ide ešte ďalej, evanjelista Matúš píše. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili. To znamená, každý človek, ktorého stretávam, je miestom stretnutia s Kristom. Keď niekomu prejavím úctu, prejavujem ju Kristovi. Keď ju odmietnem, odmietam ju aj Kristovi. A práve preto kresťanská láska nie je teória. Je konkrétna, praktická, viditeľná. Možno si to zapamätať veľmi jednoducho. Láska znamená pridať tú čokoládu navyše. Niečo, čo nie je povinné. Niečo, čo nikto nevyžaduje. Niečo, čo vychádza zo srdca. Darovať veľkoryso, bez čakania na vďaku. A nielen niečo dať, ale dať aj kúsok seba. A keď sa darujeme celý, vtedy naplňame Ježišove slová. Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. Táto logika darovania sa premieta aj do konkrétnych životných ciest. Prvou je manželstvo. Muž a žena sa navzájom darujú. Naplno a natrvalo. Druhou je celibát pre Božie kráľovstvo. Človek sa rozhodne darovať celý svoj život Kristovi. Na prvý pohľad sú to rozdielne cesty. Ale jadro je rovnaké. Darovať sa bez výhrad. Milovať tak, ako miloval Kristus.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás, mal účasť na našom padlom stave, zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkví byzantského obradu. Sú votkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie,

ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Rádio Lumen počúvate aj o 14.32 minúte a ja vás pozývam v tejto chvíli zoznámiť sa.
1: AI. Teší ma.
2: AI. Teší ma.
0: Umelá inteligencia sa neustále učí a prispôsobuje sa každému, kto s ňou komunikuje či pracuje. Človek má však aj duchovný život a vieru. Ako je na tom v tejto oblasti umelá inteligencia? Aj to zaujímalo kolegyňu Andreu Čelkovú a v nasledujúcich minútach sa dozviete viac.
3: K človeku patrí aj duchovný život alebo náboženský rozmer a čo sa týka umelej inteligencie, tak s IT špecialistom pánom Ľuboslavom Lackom si vysvetlíme, či vôbec niečo takéto je možné. Má teda umelá inteligencia nejaký duchovný rozmer?
4: Umelá inteligencia je vyslovene technokratická záležitosť. Podobne ako trebárs rôzne vyhľadávače na internete, ktoré sú známe už desiatky rokov. To znamená, je to nástroj využívajúci technológie a záleží na človeku, akým spôsobom tento nástroj využije, či bude hľadať veci prospešné alebo naopak veci negatívne. Ale je to vyslovene v podstate štatistický model, ktorý generuje najpravdepodobnejšie výsledky na základe zadania. Veľmi sofistikovaný model, ale vždy je to len technológia. To znamená, že asi tak ako od známych vyhľadávačov asi tam nehľadáte nejaký duchovný rozmer, tak ani u týchto modelov AI nemôžete ten duchovný rozmer hľadať. Môžete si dať napríklad, ja neviem, rozanalyzovať nejaké state z Biblie alebo podobne a získať proste nejaký prehľad, niekomu sa nechce čítať niektoré veci, dajme tomu zo starého zákona, tak si ich dá zosumarizovať a tá umelá inteligencia mu to viac menej urobí. Čiže je to len nástroj.
3: Ale ak si dáme teda urobiť takú analýzu tých biblických námetov, môže to byť hodnoverné?
4: V tomto prípade si myslím, že asi aj áno, pretože sú to známe fakty a keď si človek pozrie do rodinnej knižnice, vo väčšine rodín tú Bibliu nájde. Je to knižka, ktorá má, dajme tomu, nejakých 6-8 cm na hrúbku a samozrejme sú aj publikované všetky texty na internete, takže nie je problém si to overiť a myslím si, že toto bola jedna z oblastí, keď sa tie modely doľaďovali, kde sa troška dalo záležať, pretože naozaj je to asi najrozšírenejšia knižka na svete, čiže tým pádom tam by som až taký nejaký problém nevidel.
3: A tie nástroje umelej inteligencie dokážu v akom zmysle pracovať s tými textami toho Svätého písma?
4: Špecializovaný model, ktorý by bol týmto smerom orientovaný, nepoznám, ale väčšina tých modelov generatívnej umelej inteligencie samozrejme pri tom trénovaní sa nedalo opomenúť proste túto najrozšírenejšiu knihu. To znamená, že tie modely sú natrénované a podľa toho, aký si dá človek zadanie, či chce, dajme tomu nejakú stať, treba si, ja neviem, zo starého zákona, je známe, že ten je taký troška, poviem to expresívne, drastickejší. A teraz chcem napríklad niektoré state, treba, aby boli vhodnejšie pre vyrozprávanie pre deti, tak tento model to nám môže napríklad takýmto spôsobom upraviť. No takisto ako rozprávka o červenej čiapočke, hej, že skrátka, to by sa celkom hodilo aj do krimi rubriky, hej, čiže podobne ako niektoré state z Biblie. A môže pomôcť tá umelá inteligencia to nejakým spôsobom ten príbeh podať pravdivo, ale s vynechaním takých tých najexpresívnejších detailov, ktoré dajme tomu pre vekovú skupinu treba z tých 6 až 10 rokov ešte nie sú vhodné.
3: Ak človek skúša alebo snaží sa nejako zistiť, že čo všetko tá umelá inteligencia z toho náboženského hľadiska vie, čo môže od nej získať?
4: V podstate môže získať len to v intenciách toho, na čom bol ten model trénovaný. To znamená, že sú to rôzne texty, veď tá literatúra to není len Biblia. Tam v podstate, keď človek zájde do nejakého kníhkupectva, ktoré je takto orientované, tak tam nájde desiatky kníh. Viem to, lebo som to kupovala svojej mame ako darčeky na Vianoce a na narodeniny. Takže všetky tieto texty tam sú. Dá sa predpokladať, že sú seriózne. Samozrejme, do toho sa môžu troška primiešať nejaké príspevky, treba zo sociálnych sietí, ktoré nie sú úplne týmto smerom, hej, akože pozitívne, ale To už potom je skutočne na človeku, aby si to ten výstup zvážil a upravil tak, ako potrebuje na daný účel.
3: Ľudia majú tendenciu robiť si z rôznych predmetov, akýchsi bôžikov, ktorých si uctievajú. Môže sa také niečo stať aj v prípade umelej inteligencie? S IT špecialistom Ľuboslavom Lackom vysvetlíme po pesničke.

0: AI
1: teší ma.
2: AI teší ma.
3: Ľudia, už aj v minulosti to bolo tak, že keď sa nejako nedarilo, tak si vytvárali rôznych takých bôžikov, uctievali si ich, alebo sa nejako prihovárali, alebo sa im snažili niečím vyhovieť, aby to bolo tak, ako to oni chcú. A to trošku nesúvisí celkom s tým správnym chápaním viery, ale aj vo Svetom písme to predsa máme, že si spravili zlaté teľa a kláňali sa mu a tak ďalej. Tiež sa objavujú také názory, že ako keby sa umelá inteligencia nejako stávala do tej úrovne, alebo ako keby sme s nej robili nejakého boha. Ako to teda správne pochopiť?
4: V podstate najlepšie je pochopiť základný princíp, ako tá umelá inteligencia funguje. Samozrejme, tak ako hovoríte, hej, že tam už boli rôzne, v podstate sa uctievalo už všeličo možné, ak odmyslím teda nejaké recesistické veci typu, ja neviem, Svetkovia, Liehovovia a podobne, hej, čo je vyslovene recesia, tak toto vždy bolo, ako presne ako s tým zlatým telaťom, a ak sa pre niekoho stane modlou nejaká umelá inteligencia, no čo s ním, jedne mu odporučiť, aby si to trocha naštudoval, a to ťažko presvedčiť, aj ako na toto, ako technológ nemám veľmi odpoveď, aj, čiže nemám s tým žiadne skúsenosti, to by bola otázka skôr pre nejakého psychológa.
3: Aj také úvahy, že umelá inteligencia sa stane takým niečím, čo bude riadiť ľudstvo a tak ďalej, to sú už až trošku tak prehnané predstavy.
4: No, toto je už troška bližšie k realite, pretože tak ako postupne vlastne počítače začali riadiť rôzne aspekty aj nášho bežného života, napríklad, ja neviem, križovatky, železničnú sieť a podobne, tak do tohto sa čoraz viac zapája aj umelá inteligencia. A to bohužiaľ možno aj treba, čo sa týka riadenia rôznych zbraňových systémov a podobne. No a tu môže dôjsť, tak ako keď dôjde ku fabulácii umelej inteligencie, tak sa na tom, dajme tomu, pobavíte, hej, viac menej, ale v tomto prípade môže dôjsť k nejakému nechcenej aktivácii nejakého systému a tak ďalej, ale nie je to nič nové, hej, čiže to znamená, že keď niekedy v 50. rokoch kvôli nejakej spálenej elektronke sa aktivoval nejaký zbraňový systém, tak tiež sa za tým nehľadalo nič božské, proste to bola chyba, ktorá vyplývala z technologického princípu.
2: AI
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Obhajca človeka. Odrobiny jedným slovom. Šiesta veľkonočná nedeľa. Odrobinu prináša otec Peter Matis.
1: Parakletos, obhajca, ten, ktorý je pri človeku.
2: A ja budem prosiť Otca. A On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky.
1: Ctení priatelia, dneska v Božom slove počujeme veľmi pekné pomenovanie a prísľub, že dostaneme ducha utešiteľa. V gréčtine je to slovo také veľmi pekné. Parakletos, obhajca, ten, ktorý je pri človeku, ktorý je pri nás, keď strácame vieru, keď naša viera je v otrasoch, keď pokladáme za Boha to, čo Bohom nie je, ale aj utešiteľ, obhajca, keď potrebujeme sa zmieriť s pravdou o svojom hriechu, o tom, kto sme. A dnes nám Ježiš dáva tento prísľub, prísľub obhajcu, utešiteľa. Prosme dnes aj do Túric, aby duch, ktorého nám chce Ježiš dať, ducha obhajcu, aby sme ho obdržali, aby bol stále s nami.
0: Tu je týždňová výzva.
1: Pozývam nás tento týždeň. Modlíme sa za prisľúbeného ducha. Každý deň možno jednu malú modlitbu, jedno malé zvolanie.
3: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
4: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
5: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
6: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Za zomrelú maminku Annu Horniakovú, za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre vnúčku po operácii vyprosuje starká. Za zosnulých rodičov Štefana a Máriu Štuberových. Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre vnúčku Tamarku a babku Emíliu. Za vyliečenie zo závislosti pre Samuela.
0: Rádio Lumen, váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Keď boli jeho učeníci zase vnútri, prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stál si doprostred a povedal: pokoj vám. Potom povedal Tomášovi: vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj.
1: Milosrdný Spasiteľ, spolu so svätou sestrou Faustínou prichádzame k Tebe, zomierajúcemu na kríži. Je to okamih, v ktorom s neprekonateľnou hojnosťou rozdávaš svoje milosrdenstvo. Pane, keď bol Tvoj bok prebodnutý kopijou, hneď vyšla krv a voda. Po zmrtvých vstaní, keď Tvoje rany boli už oslávené a stali sa symbolom prežitého utrpenia, pre nás sa stali súčasne aj prameňom nesmiernych milostí. Preto ťa prosíme, posilni našu vieru, aby sme si ťa vždy volili za svojho Pána a Boha. Daj, aby sme s väčšou dôverou prijímali aj sviatosti cirkvi, zvlášť sväté prijímanie a sviatosť zmierenia. Sprav, aby sme nikdy nepochybovali o Tvojej milosti, ktorou si tak štedro obdaroval prvých svedkov svojho zmrtvých vstania. Pomôž nám, Pane, svedčiť našim životom o Tvojom zmrtvých vstaní. Nech sa v nás a cez nás oslavuje Tvoje milosrdenstvo. Ježišu náš, s dôverou sa obraciame na Teba a pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia ťa prosíme. Za ochotné srdce pre všetkých kresťanov, aby sme vytrvalo vyprosovali svojou modlitbou i utrpením milosrdenstvo pre našu vlasť i celý svet. Za svätého otca, biskupov, kňazov a rehoľníkov, aby ich sprevádzalo Tvoje požehnanie i dary Ducha Svätého. Za každého z nás, aby sme dokázali zo srdca odpustiť tým, ktorí nám ubližujú, a takto aj sami zakúsili Božie odpustenie. Za všetky rodiny na svete, aby v nich vládla Božia láska a dokázali obetavo slúžiť blížnym. Za trpiacich, aby sa svojím utrpením prežívaným v spojení s Tebou príčiňovali o spásu bratov a sestier. Za zomierajúcich, aby ich smrť bola šťastná a pokojná a aby mohli celú večnosť oslavovať Božie milosrdenstvo. Pane, prednášame Ti aj naše osobné prosby. Vypočuj ich podľa svojej vôle. Všetky úmysly tých, ktorí sa modlia s nami, ako aj úmysly ctiteľov Božieho milosrdenstva, chceme zahrnúť do modlitby korunky Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Amen.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, ďakujeme Ti za dielo spásy, za posolstvo Božieho milosrdenstva, ktoré si nám odozdal prostredníctvom svätej sestry Faustíny a ktoré je zdrojom nádeje pre každého z nás. Zvelebujeme Ťa za Tvoju prítomnosť medzi nami a za všetky vypočuté prosby.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Katarína Poláková, pieseň Tebe, pane, nie je nič nemožné. Je 15 hodín 20 minút, počúvate Rádio Lumen. Z Banskej Bystrice vás zo štúdia zdraví Jozef Pikula.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Pokračuje naše popoludnejšie vysielanie, takto v útorok 12. mája, a to pohľadom na počasie a aktuálnu situáciu na cestách.
2: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
1: Počasie.
0: Bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte spočiatku väčšinou oblačno až zamračené. Ojedinelé v noci vo východnej polovici územia počítajte miestami s dažďom alebo prehánkami. Do rána sa ochladí od 9 stupňov na juhovýchode do minus 2 stupňov. V dolinách a prízemný mráz ojedinelé očakávajte aj v nížinách. Zajtra cez deň teploty vystúpia od 9 stupňov na Orave do 19 stupňov na juhu územia. K tomu zafúka slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
2: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem všetkých aj za volanty. Nehody sa stali zase Reďou smerom na Sládkovičovo. Na kruhovom objazde sa tu prevrátil kamión. Počítajte tu so zdržaním. A nehoda je aj na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Zdržíte sa tu asi 10 minút. V kolónach momentálne stojíte na vjazde do Hlohovca z D1 do 20 minút. 20-minútové kolóny sú ďalej v Šaline na Nitrianskej smerom do centra. Na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy. Na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom stratíte štvrť hodinu. V Púchove na Trenčianskej smerom do centra stojíte 20 minút, kolóny sú ďalej za Žilinou smerom na Čadcu, tu stratíte pol hodinu, do 15 minút je to v Čadci na Jesenského smerom do centra, na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Radole stratíte 20 minút a na výjazde do Popradu z Hozelca je to do 15 minút. Pozor si dajte, medzi Veľkým Cetínom a Paňou je vyfrézovaná vozovka, miesto ale nie je označené, prechádzajte tu preto opatrne. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
1: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96

rokov života, z toho 72 rokov, v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: Otecko, ďakujem ti za sestričku Margaretku. Za sestru. Mám ju veľmi rada. Koľko sympatie mi prijavila. Koľko ochoty pomáhať mi. Prirodzene vzaté, mám z toho iba trápenie. Keď si ma získala, zomrela mi. Nesmierny smútok. Nenahraditeľná strata. Avšak vo viere úžasné obohatenie. Nezaslúžené sesterstvo takej vzácnej bytosti. Otecko, to všetko v tebe. Ty tomu dávaš zmysel a náplň. Je to veľká vec. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto dáva život za svojich priateľov. Vidím tie nežné, úprimné očká tejto sestričky. Oči, ktoré premáhajú vyčerpanosť, únavu a hádam aj veľké bolesti. Oči, ktoré si už veľa prebojovali. Javí sa v nich jemná vlhkosť, ako zadržané slzy. A vtedy mi hovorí to veľké slovo. Ja vám pomôžu. Dieťa drahé, myslím si. Ale ako? Veď umieraš. I život dám, když to bude třeba. A to je to najvzácnejšie, lebo o dva dni sa jej pýtam. Čo si prajete? Žiť. Jen ešte trochu žiť. Drahý otecko, aký si veľký a nepochopiteľný, ale malé deti majú k tebe vždy voľný prístup. Tí, čo sa nepachtia za veľkými vecami, v tomto svete zdanlivo významnými. Je to odkaz mojej sestričky. Otvor moje srdce každej dobrej myšlienke. Ty, sila moja, potrebná na uskutočnenie. Čo by som si priala? Milovať Ježiša. To je moja najväčšia túžba. Len tak má môj život zmysel a cenu. Bez lásky je život hrozný. Milovaná sestrička, ty vieš, čo je pre človeka Boh. Keby som sa ťa teraz pýtala na vysvetlenie, aj ty stratíš reč. Och, keby som mala vždy vieru. Ako často treba o ňu zápasiť. Ako často objavím, že neverím. Krásny Ježiš, milujem ťa. Napriek všetkému zasa len zakotvím u teba. Mamička, kytička kvetov, zanedbávam ťa, drahá mamička. Neuvedomujem si, aké nesmierne prednosti máš a že si hodná lásky. Boží syn si ťa vyvolil. Chcem byť v tvojej spoločnosti, v tvojej výchove. Ale svätí túžili po utrpení. Ja to nedokážem. Otecko, dnes sa zasa cítim tvojim dieťaťom. Čo dobra a krásy mi dávaš, ale nadovšetko svoje pritúlenie. A ja ti dávam seba, svoju radosť, že si taký veľký a mocný a že si môj. Dávam ti svoje slzy, svoje ľudské slzy, čo mi vytriskli z údivu nad premiérou tvojej lásky a dobroty. Viac nemám. Príjmi, svätý Otče. Keby si bol pre mňa iba Boh, bol by si mi trochu cudzí, nepochopiteľný. Ani trochu? Neviem. Ale mne, človeku, si dal človeka, svojho syna. Ten je mojou láskou. V ňom sa splňajú všetky moje túžby, očakávania. On má ľudské srdce. Ako sa chvejem pri tej myšlienke. Veď som zdravá žena, vybavená schopnosťou milovať. A všetok cít lásky som zamerala na Ježiša. Je možné ostať len pri cite? Túžim po naplnení lásky, po tajomnom spojení s tým, ktorého milujem. Túžim sa mu odovzdať. Nestačí mi ostať sama. Len Boh si mohol vymyslieť Eucharistiu, kde sa navzájom odovzdávame. Ježiš je to naše tajomstvo. Ty vo mne a ja v tebe. Dovoľ,
1: aby sme takto ostávali spolu. Urob ma matkou mnohých duší. Tvoje krásne oči, my si rozumieme a v tom je tá krása. Tie ma fascinujú. Aj keď orámované, zmučenou tvárou, trňovou korunou, beriem. Za každú cenu musím byť matkou. Bolí to? Áno. Ale myšlienka na duchovné živorenie ma desí. Človek rezonuje len to, k čomu je vnútorne uschopnený. Pavol Strauss. Dnes ťa prosím, láska moja, pekne ťa prosím, uschopni ma. Za akúkoľvek cenu. Uschopnenie, prosím, aj čo k tomu patrí, vernosť, pokoru a iné, však ty vieš. A ty si dôkladný. Nedáš mi niečo, čo by vyústilo do zrady. Dňa 12. apríla 1977. Dnes sa zasa rozochveli struny môjho srdca. Na obetnom stole je 10 červených rúží. Cítim, ako môj citový život upadá. Nemám čas ani zmysel pre sentimentalitu. Zavčasu ju odmietam, len čo spozorujem, že sa ma dotýka. Nepripustím si slzy. Je to zdravé? Je to pekné? Nestrácam, hádam, to najkrajšie v ľudskom živote? Aký svieži bol môj život v mladosti. Ako sa mi chvelo srdce pri pohľade na kvety, hory, slnko a hviezdy, pri hudbe. Dnes už na to nie som citlivá. Život je príliš tvrdý. A ja tiež tvrdnem. Škoda. No zapozerala som sa na tých 10 červených rúží na obetnom stole. Zatieňujú svetostánok. Moje modlitby smerujú cez ne. Raz ti zasa dávam tie živé kvety, to máličko, ten môj záchytný bod v pozemskom živote. Vidím, aká som chudobná, nemožná, nechápavá. Čo sú rúže? Snáď tiež nič. A čo sú moje slová? Čo sú moje dnešné slzy? Čo je môj cit túžby a lásky? Bože, príjmi vopred mňa i tieto moje túžby, i červené ruže, lebo prídu zase dni suchoty, keď nebudem ničoho schopná. Príjmam tú biedu a nahotu, zdobím ju dnešnými rúžami a dnešnými slzami. Budem sa nenávidieť vo svojej úbohosti, ale beriem ju, beriem všetko, čo pozemský život dáva. A beriem, čo prináša. Dňa 22. júna 1979. Teraz si zaznačím malé dejiny ozajstnej práce na sebe s pomocou spovedníka. Konečne niekto. Meno Bielý kvet. Bielými kvetmi pre mňa boli bohoslovci, kňazi, lebo si v morálnej biede vôkol uchovali vernosť Bohu. Krásny Ježiš, aká som sa cítila zlomená, zničená, ponížená, odstrčená. Ako dohárajúca svieca, ktorá už len čadí. Áno, veľmi som túžila, čo len po troške ľudskej útechy. A tu mi niekto venoval pozornosť. Kňaz, otvorila som mu srdce. Zamestnal ma. Dostala som podnet a návrh na rozjímanie. 13. kapitola 1. listu Korinťanom. Každý deň jedno slovo. Pre mňa to bol úplný zlom. Moje slovo dňa malo pretvárajúcu moc. Tak sústavne a intenzívne som predtým nikdy svoj duchovný život nežila. Bolo to nevýslovne krásne. Začala som mnohé chvíľky tráviť pred svetostánkom. Krásny Ježiš, koľko slz pred tebou. Denne. Veľké túžby, presahujúce možnosti. až fyzická bolesť. Čo z toho vyťažiť? Idem až k ukoreňom. Dušičky. Zásadné poznanie. Teraz chápem očistec. Bolestná túžba po Bohu. Prosím, pane, vysloboď, koho môžeš. Prečo takto? Lebo keď vidím, ako ťa svet tu na zemi odmieta, spoločenstvo s tebou sa tu za nič nepokladá, vysmieva. Okamžitá reakcia je, máte, čo ste chceli. Radšej prosím o premenu srdc, aby už tu pestovali spoločenstvo s tebou, aby boli uchránené tej bolestnej túžby po tebe tam na večnosti. Neviem, je to správne? Buď vôľa tvoja. Modlitba sa mi stala živlom, kde som sa pohybovala najčastejšie. Niekedy som sa aj nútila, prosila o vieru. O vieru, aby som verila v silu modlitby. Dlho a často som stála pred svetostánkom, celkom blízučko, vystavovala som srdce ožiareniu. Si tu, alebo nie? Je to možné? V tejto skrinke je Boh? Až som uverila. Je tu. Musí tu byť. Už kvôli mne. A potom nastali chvíle lásky. Čakám ťa, čakám, ty krása moja. Pri prístave, pri smrti, nad modrým Dunajom, nebeská vlasť, uspíš ma sladko v horúcom objatí, tichá noc lásky, to všetko zatají. Nikto sa nedozvie, čo sa medzi nami v smrti odohrávalo. Čakám ťa, čakám, ako dlho budeš chcieť. Ostávala som v tichej noci lásky s prosbou, aby som sa už konečne prestala báť smrti. Alebo sme sa hrali na záhradníka. Jaj, čo ti je? Ľúbim. Koho? Ružu. Jaj, čo ti je? Ľúbim. Koho? Záhradníka. Jaj, čo ti je? Končilo sa to v slzách. Cítila som farbu jeho hlasu, jeho chvenie a zápas o moju lásku. Nastala obnova vernosti.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

Najlepší slovenský gospel je na Lumene. Pane, daj nám ducha bola pieseň, ktorú sme si hrali o 15:54 minúte. Vám aj naďalej zo štúdia. Pekné popoludne praje moderátor Jozef Pikula. Poďme zalistovať v našom programe, čo vás čaká, ak s nami ostanete a zachováte nám vašu priazeň v útorok 12. mája. O 17:30 spravodajský súhrn dňa v Infolumene ponúkne Lucia Pálešová. O 18:00 potom priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebruje farský vikár v Kežmarku dôstojný pán Peter Kalis. Večer o 20:00 rozprávka na dobrú noc s názvom Ako sa trojnohý Bill odvďačil Haríkovi. O 20:10 už slovo povzbudenia s kolegom Pavlom Jurčagom, kde ponúkne viacero zaujímavých pútavých príhovorov a kázni z púti a slavností či duchovných prednášok z konferencií. O 21:10 potom spoznávame Bibliu, o 21:30 kláštory a reholný život, o prípravách na likvidáciu kláštorov Inštitútu dcér Márie Pomocnice a o 22:00 nevynechajte ani rozhlasovú hru. Celý náš program vždy aktuálny hľadajte na lumen.sk.

0: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
1: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
2: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
3: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
5: Slovensko by mohlo podľa ministra obrany Azerbajdžanu predať prvé automatické minomety. Donald Trump oznámil plán rokovať s Kubou, ktorá vraj žiada o pomoc. Bolo 16 hodín. Aktuálne informácie má Lucia Pálešová.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Slovensko by mohlo Azerbajdžanu predať prvých 96 automatických minometov SAM-120. K podpisu objednávky z už podpísanej rámcovej zmluvy by mohlo dôjsť počas obranného veľtrhu iDeep Defense and Security 2026 v Bratislave. Informoval dnes o tom minister obrany Robert Kaliňák.
7: Určite by sme mali mať na programe uzatvorenie už priamej objednávky z rámcovej zmluvy, ktorú sme ohlasovali prednedávno v súvislosti s predajom našich automatických minometov SAM-120 na prvých, myslím, 96 kusov, ale by sme to podpísali s našimi kolegami z Azerbajdžanu. Rovnako s nimi budeme chcieť diskutovať aj o možnosti rozvoja spolupráce v oblasti dronových, predovšetkým vyčkovacie munície, to sú tých väčších dronov, pretože v tomto sú oni výrazne ďalej a tú technológiu majú zvládnutú už dlhodobo.
5: Železnice Slovenskej republiky dnes v Bratislave slávnostne prevzali v poradí druhý diagnostický vlak pre meranie geometrie koľají. Odovzdania diagnostického vlaku, vďaka ktorému sa výrazne zlepší monitoring stavu koľají a zefektívnia sa aj ich opravy, sa zúčastnil minister dopravy Jozef Ráš, generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Garaj a zástupcovia dodávateľov. Prvé diagnostické vozidlo pre nedeštruktívne testovanie bolo prevzaté ešte v roku 2023. Rehoľná sestra Jana Pavla Halčinová sa zapojila do žurnalistického projektu Turíce, organizovaného dikastériom pre komunikáciu vo Vatikáne. Popri rehoľnom a misijnom živote sa venuje aj oblasti komunikácie a práce s médiami.
8: Očakávania sú možno aj veľké, nemám veľkú skúsenosť vo svete komunikácie alebo žurnalistiky. A vlastne tým, že môžem byť súčasťou projektu pre zasvetené osoby, pre rehoľné sestry konkrétne, kedy sa môžeme naučiť, ako tvoriť správy, ako tvoriť články, tak mám očakávanie, že sa tu veľa toho naučím od vás aj už, ako som mohla teda vidieť v tej každodennej práci, tak práce je veľa, je toho naozaj dosť a je veľa čoho sa naučiť, tak som veľmi vďačná za to, že môžem byť účastná na tejto práci s vami.
5: Od roku 2021 sestra Jana pôsobí na misii v Rusku, kde sa spolu s ďalšími sestrami venuje službe deťom, rodinám, bezdomovcom, starším a chorým ľuďom či osobám trpiacim tuberkulózou. Zároveň sa zapája do katechézy detí vo farnostiach. Prezident Spojených štátov Donald Trump dnes na sociálnej sieti oznámil ochotu viesť dialóg s Kubou. Bližšie podrobnosti o rozhovoroch neposkytol. V príspevku na sieti True Social Donald Trump označil Kubu za kolabujúcu krajinu, ktorá ide len jedným smerom dole. Doplnil, že ostrovný štát žiada o pomoc. Irán by nemal využívať Hormuzský prieliv ako prostriedok na vydieranie štátu Perského zálivu. Katarský premiér Muhammad bin Abdurrahman al-Sani sa tak vyjadril dnes v Dohe po stretnutí s tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom. Šéf tureckej diplomacie taktiež povedal, že tento strategický prieliv sa nesmie využívať ako zbraň. Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie v Česku skontumovala pražské derby medzi Slaviou a Spartou v prospech Sparty 3-0. Zošívaní dostali za incident zo záveru sobotnejšieho duelu druhého kola skupiny o titul maximálnu možnú pokutu vo výške 10 miliónov českých korún a odohrajú 4 domáce zápasy bez prítomnosti divákov.
0: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
6: Počasie.
5: Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte spočiatku oblačno až zamračené, ojedinele na východe dážď alebo prehánky a nočná teplota sa bude pohybovať od 9 stupňov na juhovýchode do minus 2 v dolinách. V nížinách očakávame aj prízemný mráz. Denná teplota bude od 9 stupňov na Orave do 19 na juhu. Fúkať bude slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
0: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
6: Dopravný servis.
5: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. Na R1 za križovatkou s diaľnicou D1 smerom na Nitru na 4. kilometri sa zrazili dve autá a stoja na krajnici, informuje o tom polícia. Za Sereďou smerom na Sladkovičovo na kruhovom objazde sa prevrátil kamión. Tento úsek je v tomto smere uzavretý. Polícia odkláňa premávku cez Dolnú Stredu a Galantu. A v Ružomberku na Korytnickej smerom do centra narazilo auto do plota rodinného domu. Prejdete tu striedavo. Stojíte aj v kolónach 15 minút na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 sa zdržíte 20 minút, štvrť hodinu stojíte aj na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy. Za Žilinou smerom na Čadcu počítajte s 30 minútovým zdržaním, štvrť hodinu stojíte na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Radole aj na trase z Martina do Košťan nad Turcom. 15 minút v oboch smeroch si postojíte aj v Prešove na Vajanského a aj v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. Pozor na ceste 3. triedy medzi Veľkým Cetínom a Paňou je vyfrezovaná vozovka. Toto miesto však nie je označené. Prechádzajte tadiaľ opatrne. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 6 minút.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
0: Vatikánska pápežská teologická akadémia zakladá nové observatórium pre prínos digitálnych technológií k životnému prostrediu. Nové observatórium sa zameria na kritické témy súčasnosti, akými sú environmentálne dôsledky ťažby zdrojov, energetická náročnosť digitálnej infraštruktúry a vplyv technológií na duševné zdravie mládeže. Cieľom iniciatívy je definovať novú ekológiu človeka v digitálnom priestore a navrhnúť konkrétne riešenia pre technologických gigantov, ktoré by viedli k zníženiu globálnych emisií. Súčasťou projektu je aj hľadanie etických rámcov, ktoré zabránia sociálnej izolácii a prehlbovaniu závislostí v digitálnom prostredí. My už o chvíľu ponúkneme aj ďalšie aktuálne informácie z cirkevného diania v útorkovom Lumenfore. Pohodu pri rádiách aj naďalej praje Jozef Pikula.

0: skupina Slnovrat s piesňou Láska znela na Lumene, je 16 hodín 11 minút.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Lumen Fórum pokračuje aj jeho záverečnou hodinou. Ešte do 17. pre vás vysielame tento blok vysielania a už tradične v ňom nebudú chýbať ani aktuálne informácie z cirkevného diania. Piaristický kostol svätého Ladislava v Nitre a evanjelický kostol Ducha svätého v Nitre sa stali dejiskami tohtoročného podujatia Ars Organi. Organový festival sa tento rok teší svojmu 18. pokračovaniu. Z Nitry reportáž už o chvíľu ponúkne Mária Gajerová. K tomu takisto ponúkneme aj pohľad na počasie a situáciu na slovenských cestách. Dozviete sa aj, čo pre vás chystáme v rámci nášho programu počas tohto týždňa. K tomu pridáme aj dnešné zamyslenie a pred 17. do štúdia príde aj Lucia Pálešová, aby nám povedala, aké sú tie najdôležitejšie a hlavné témy dnešného dňa, ktoré bližšie rozoberieme v spravodajskom infolumene o 17.30.
2: Aj keď viem, že mi chýbaš, aj keď viem, že ťa nemôžem mať, aj keď viem, že bez teba neviem dýchať,

0: Cirkev dnes.
1: Piaristický kostol svätého Ladislava v Nitre a evanjelický kostol Ducha svätého v Nitre sa stali dejiskami tohtoročného podujatia Ars Organi. Organový festival sa tento rok teší svojmu 18. pokračovaniu. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajerová.
2: Nadšenci organovej hudby si aj tento rok môžu prísť vychutnať tóny známych i menej známych skladieb v podaní hudobníkov zo Slovenska, Rakúska, Ukrajiny, Poľska a Španielska. Organový festival Ars Organi nadväzuje na 18-ročnú tradíciu a májové nedele patria práve tomuto umeniu v piaristickom kostole a v evanjelickom kostole Ducha svätého v Nitre. Pokračuje Mária Maďarová-Plšeková, umelecká riaditeľka, zakladateľka organového festivalu Ars Organi v Nitre.
3: Prvotná myšlienka ale bola nielen dať priestor mladým umelcom, ale aj taktiež časom vlastne tým, že sme sa dosť etablovali, tak pozývame aj renomovaných organových profesorov z hudobných univerzít po celom svete.
2: Tohtoročný festival otvoril koncert 3. mája v podaní organistky Darie Litviško z Ukrajiny. 2. májová nedeľa patrila slovenskému organistovi Martinovi Bakovi.
4: Dneska prichádzam s takým zaujímavým programom. Sú to všetko skladatelia, ktorí sa narodili, vyrastali alebo pôsobili v Bratislave. Je medzi nimi do istej miery aj spojenie v rámci žiak a učiteľ, takže o to je to zaujímavejšie.
2: Podľa slov Márie Plšekovej si festival vybudoval svoje meno nielen v Európe. Medzi hostiami Ars Organi sa v minulosti objavili hudobníci z Ameriky, Kolumbie alebo aj Číny.
3: Určite som ja tak možno najviacej, ani nie že hrdá, ale teším sa, že bol na tomto festivale Hans Fagius, čo je vlastne taká legenda v organovom svete a v organovej interpretácii. Taktiež pred 11 rokmi tu hral Vincent Dubois z Francúzska, ktorý je vlastne, by sme mohli povedať, svetová jednotka. Tiež sa teším, že vlastne tým spôsobom aj zaznieva iná organová hudba, ktorá v našich končinách nie je taká bežná, alebo organisti z Norska, Švédska, aj tie škandinávske krajiny, ktorí často priniesú aj svoju nejakú typickú organovú literatúru a tým pádom nitrianske publikum sa má možnosť zoznamovať s novými skladbami.
2: Mária Plšeková hovorí, že ďalším z dôvodov, prečo vznikol tento festival, je aj to, že v Nitre si ľudia veľa organových koncertov nemali možnosť vypočuť.
3: Možno 1-2 ročne, a tak mi to bolo trocha ľúto, že teda máme v Nitre organy a tie by mohli tiež znieť, takže bol rozšírený orgán v piaristickom kostole svätého Ladislava na Trojmanuálovi, čo teda dáva priestor na univerzálny repertoár, a taktiež o pár rokov neskôr bol postavený tento orgán v evanjelickom kostole svätého Ducha rakúskou firmou a je to vlastne skvelý nástroj, tým pádom sme dostali dve možnosti na organové koncerty v Nitre.
2: Práve orgán v evanjelickom kostole si prednedávnom prešiel celkovou rekonštrukciou, hovorí Jan Tancik, člen zborového presbyterstva.
5: Rekonštrukcia orgánu bola urobená v roku 2024, po 15 rokoch, ako bol ten orgán vystavaný. To je pravidelná rekonštrukcia, po 15 rokoch sa robí. Bol generálne opravený, všetky pištele boli vybrané, všetko bolo vyčistené, znovu spravené, robila to firma z Moravy. Peniaze na to sa vyskladali farníci aj členovia cirkevného zboru, že niečo dalo aj mesto. Stálo to tak okolo 10 000 eur.
2: Posledný koncert festivalu Ars Organi sa uskutoční 31. mája v piaristickom kostole svätého Ladislava v Nitre o 19. hodine.

0: Cirkev dnes.
1: Prvé štvrtky v mesiaci patria u košických jezuitov duchovným prednáškam a spoločným stretnutiam veriacich. V májovej téme jezuiti pokračujú v interpretácii pohľadu na encykliku pápeža Pia XII. Tá sa venuje úcte k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a jej odkazu pre dnešného človeka. V Košiciach nahrávala Martina Mištaničová.
2: Prednášky v metropole východu vedie páter František Kovaľ. Ten uvádza, že spiritualita božského srdca Ježišovho je s jezuitským prostredím v Košiciach úzko spätá.
3: Tým, že je to kostol zasvetený božskému srdcu Ježišovmu, je to také aj logické, že sa venujeme ľuďom a chcem im povedať o tejto úcte trošku viac, aby vedeli, že to patricinium, ktoré tu je, že sa ho dá nejako aplikovať aj do svojho života. To, o čom my tu rozprávame a čo my tu uctievame, že to nie je už za zenitom, že to patrí k nám. A práve tu ukazujeme, že dnešný svet práve potrebuje poznať prámeň tej lásky, aby sme pocítili, že my sme naozaj ľudia milovaní v tom svete, v akom žijeme. A toto je vysvetľovanie prameňov lásky, kde sa dá tá láska, poviem, nájsť, kde ona v skutočnosti rastie a odkiaľ ľudia berú. Keď nebudeme pociťovať lásku Božiu, tak nepocítime ani lásku medzi sebou navzájom.
2: Podľa výkladu encykliky pátrom Františkom Kovaľom nejde iba o tradíciu úcty k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, ale o pozvanie hlbšie spoznávať Kristovu lásku, aj o to, ako z nej čerpať do bežných dní.
3: Tieto encykliky chceme tak rozoberať na niekoľko tém, aby ľudia to mohli čím viac pochopiť. My chceme doslova tak premeditovať, objasniť, možno niekedy dávam také vsúvky, ako sa dá uplatniť táto encyklika do nášho života, čo nás povzbudí, čo nás naplní a zároveň niečo také, čo prehlbí tú vieru. A musí to byť aj zaujímavé. Dnes sme rozoberali možno takú už tretiu časť z tejto encykliky, budete čerpať vodu s prameňou spásy a tam pápež Pius XII trochu chce uviesť do pozornosti tie krásy, ktoré v úcte k Božskému srdcu Ježišovmu sú. A pápež povie, že je to stále aktuálne, že je to liekom pre túto dobu a on chce poukázať na tie pozitíva, ktoré napísali v iných encyklikách pápeži pred ním. A oni veľmi krásne poukazujú na dobrá, ktoré vznikali z tejto úcty.
2: Zúčastnení kresťania hovoria, že podobné stretnutia im pomáhajú zastaviť sa, nájsť priestor na vnútornú reflexiu a prehlbenie svojej úcty k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Svoj pohľad prinášajú Jan Bačo a Andrea Chovanová.
4: Tieto prednášky sú také obohacujúce, pretože dávajú taký impuls nám a také povzbudenie do bežného života.
5: Sú to plne povzbudivé slova, sú to také naplnenie aj nejakých otázok v živote človeka.
2: Tematickú prednášku nikdy nevynechá horlivá ctiteľka božského srdca Ježišovho pani Mária Koščová, ktorá sa tak posilňuje vo viere a obohacuje o nové poznatky.
6: Veľmi rada chodím, pretože tu je božské srdce prítomné a mám k tomu blízko, ma to zaujímalo, tak som to poznačila a rada robím poznámky.
2: Organizátori plánujú v sérii prednášok pokračovať aj počas ďalších mesiacov.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkví byzantského obradu. Sú votkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Dve minúty po pol piatej, ideme opäť na počasie a slovenské cesty.
3: Počasie.
2: Bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť. V noci ešte z počiatku väčšinou očakávajte oblačno až zamračené. Ojedinele v noci vo východnej polovici územia miestami počítajte s dažďom alebo prehánkami. No, do rána sa ochladí od 9 stupňov na juhovýchode do -2 stupňov.

0: dolinách a prízemný mráz sa ojedinele vyskytne aj v nížinách. Denná teplota v stredu vystúpi od 9 stupňov na Orave do 19 stupňov na juhu územia. Zafúká k tomu slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: No a pozdravujem aj na cesty. Nehody sa stali na R1 za križovatkou s diaľnicou D1 smerom na Nitru. Na 4. kilometri sa tu zrazili dve autá. Stoja na krajnici, informuje o tom polícia. Za Sereďou smerom na Sladkovičovo na kruhovom objazde sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obísť to môžete cez Gáň alebo okolo Galanty. Na obchádzke na R1 pri Seredi smerom na Nitru sa vytvorila kolóna. Zdržíte sa tu asi 10 minút. Dávajte pozor na dobrzdenie. Ešte jedna nehoda v Ružomberku na Korytnickej smerom do centra narazilo auto do plota rodinného domu. Prejdete tu striedavo. V kolónach aktuálne stojíte v Bratislave na viazde do Rusoviec z Petržalky asi 15 minút. Rovnaký čas čakáte aj na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. 20-minútová kolóna je na viazde do Hlohovca smerom z D1. 15 minút si pripravte na viazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy. Pol hodinu stojíte za Žilinou smerom na Čadcu. A 15-minútové kolóny sú na trase z Martina do Koštian nad Turcom, v Prešove na Sabinovskej smerom von z mesta a v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. Nahlásili ste aj jeden radar, merajú na výjazde z Muránskej Dlhej Lúky na Muráň. Z Lumenu prajeme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: relácii Slovo pozbudenia sa vrátime na našu rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Ponúkneme slova kazateľov Jozefa Kozáka, farára v Nižnom Hrušove a monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
1: Rozhovor týždňa.
2: Sebavedomie nemusí byť pre každého samozrejmosťou. A ako má pôsobiť sebavedomá veriaca žena?
3: Sebavedomá veriaca žena vie, že dostala dary od Pána Boha, vie, že ich má, ale ich aj naplno sa snaží žiť.
2: O tejto téme bude rozhovor týždňa v stredu po 11. Počúvať pozýva Andrea Čelková.
4: Ja viem, že v dnešnej dobe proste ľudia majú málo času a tak ďalej, ale to je výhovorka. Naozaj ten čas aj na to uvarenie, aj na to kúpenie kvalitných potravín sa dá nájsť a takisto aj zdroje. Keď naozaj vidím, čo v tých košíkoch ľudia majú, tak možno keby miesto 4 horaliek tam dali 2 banány, to hovorím len taký príklad, ale naozaj proste keby vymenili tú zdravšiu stravu za tú menej zdravú, tak ten zdravotný stav by bol úplne iný.
5: Ako jednoducho môžeme podporiť svoje zdravie voľbou potravy a životným štýlom sa dozviete v stredu o 20. hodine 10. minúte. Odpovieme aj na vaše konkrétne otázky.
6: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
7: Hľadáte miesto, kde sa história Zeme stretáva s tichom prírody? Pozývame vás do Smolníka, niekdajšej perly baníctva, ktorá dnes odkrýva svoje duchovné bohatstvo.
8: V podstate to je najväčší kostol v tejto diecéze, v Rožňavskej diecéze. Pôvodný kostol v Smolníku bol postavený roku 1339. Snažíme sa to nejakým spôsobom obnoviť. Pán starosta vymyslel práve projekt takej adopcie jednotlivých kaplník.
7: Vystúpte s nami na unikátnu duchovnú cestu. Spoznajte tajomstva miestneho múzea a staňte sa súčasťou príbehu záchrany historických kaplník. Naladte si pútnický víkend už tento piatok o 16:30.
6: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

Keď sledujeme riadky skutkov apoštolov a počúvame o živote prvých kresťanov, nedá sa nevšimnúť si ich obrovský zápal a nadšenie pre evanjelium. Modernou rečou by sme to mohli vyjadriť, že apoštoli a učeníci v sebe mali drive, čo môžeme preložiť ako prudkosť, razanciu alebo priebojnosť. Tie ich hnali, aby čo najpresvedčivejšie svedčili o Ježišovi Kristovi a radosnou zvesťou oslovovali čo najviac ľudí pre vieru v Neho. Práve tento ich spôsob života robil vieru veľmi príťažlivou. Svedčí o tom skutočnosť, že z malej skupinky učeníkov v Jeruzaleme sa stala cirkev, ktorá sa rozšírila do najvýznamnejších metropol pohanského sveta. Prví kresťania sú pre nás preto dôležitými svedkami. Príkladmi, ako žiť svoje kresťanské povolanie. Ako svedčiť o viere v Ježiša Krista. Je dobré poučiť sa z histórie a uvedomiť si, že pre kresťanstvo a cirkev nebolo žiadne obdobie ideálne. Z najťažších období nepriazne cirkev a viera stále povstali ešte viac silnejšie. Preto je dobré pýtať sa, či sme my a generácie pred nami nestratili spomínaný drive, horlivosť a odhodlanosť, či namiesto toho iba nehľadáme príčiny úpadku vo všeličom inom. Preto, aby sme pomohli obnoviť záujem pre vieru v Ježiša Krista, aby sme prispeli k prekonaniu úpadku viery a hodnôt, potrebujeme sa inšpirovať príkladom našich bratov a sestier v ranej cirkvi. Opäť objaviť krásu nadšenia a odhodlania byť presvedčivými učeníkmi Ježiša Krista.

Vypočuli ste si dnešné zamyslenie, ktoré napísal autor Matej Fečo. Prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Teraz je 16 hodín 49 minút.

0: Toto bol Jeremy Camp a pieseň Word of Life. Na Lumene o 16:52. Teraz dostáva priestor aj aktuálne spravodajstvo. V štúdiu je už Lucia Pálešová. Lucka, vitaj.
1: Ďakujem pekne.
0: Ty pripravuješ na dnes Infolumen na 17:30. Čo sú teda tie hlavné témy dnešného dňa?
1: Tak môžeme sa na to pozrieť. Koalícia sa napríklad chystá zrušiť transakčnú daň. Hoci by mala do štátnej pokladnice priniesť približne 400 miliónov eur, minister školstva Tomáš Drucker ju označil za veľkú bariéru pre podnikanie.
2: Ja som povedal, že si myslím a verím, a aj tie debaty nám prebiehali, ale musíme sa dohodnúť, lebo odkazovať si cez médiá zasa postoje zbytočne potom. A to je koaličná rada a ja si myslím, že sa na tom dohodneme.
1: Konečné rozhodnutie by malo padnúť na štvrtkovej koaličnej rade. Nitra hostí 18. ročník organového festivalu Ars Organi. Bližšie informácie o ňom prinesie vo večernom infolumene redaktorka Mária Gejerová. A tlak na britského premiéra Keira Starmera sa zvyšuje. Britskú vládu dnes opustili 3 členky. Sledujeme samozrejme aj situáciu ohľadne nákazy hantavírusom, ktorá sa potvrdila už u ďalších pasažierov výletnej lode.
0: To všetko a oveľa viac na vás čaká v dnešnom spravodajskom infolumene. Počúvajte o 17:30. No a zostaňte aj v tých nasledujúcich minútach, pretože už o chvíľu pôjdeme opäť aj na počasie a situáciu na slovenských cestách.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
3: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
4: Tridsať rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
5: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
4: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Už bolo 17 hodín. Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
6: Počasie.
4: Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte spočiatku väčšinou oblačno až zamračené. Ojedinelé v noci vo východnej polovici územia počítajte miestami s dažďom alebo prehánkami. Do rána sa ochladí od 9 stupňov na juhovýchode do minus 2 stupňov v dolinách a prízemný mráz sa vyskytne ojedinelé aj v nížinách. Denná teplota v stredu vystúpi od 9 stupňov na Orave do 19 na juhu územia. Fúkať bude slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
2: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
6: Dopravný servis.
4: A pozdravujem naposledy aj na cesty. Nehoda sa stala zase Reďou smerom na Sládkovičovo. Na kruhovom objazde sa tu prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obísť to môžete cez Gáň alebo okolo Galanty. V kolónach momentálne stojíte v Bratislave na viazde do Rúcoviec z Petržalky 20 minút. 15-minútové kolóny sú na viazde do Pezinka zo Svätého Jura a na obchvate Trnavy smerom na Trstín. A 20 minút čakáte na viazde do Hlohovca z D1 a za Žilinou smerom na Čadcu. Pozor si dávajte aj na radary, merajú v Bratislave na Tomášikovej pri Martinskom cintoríne smerom na Trnavskú cestu a na výjazde z Muránskej Dlhej Lúky na Muráň. Z Lumenu vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Popoludne na Lumene je na konci, naše vysielanie ale pokračuje ďalej Infolumenom s Luciou Pálešovou. O 18. svetovom show z Baziliky svätého Kríža v Kešmarku celebruje dôstojný pán Peter Kalis, farský vikár v Kešmarku. Večerný program o 20. otvorí rozprávka, ako sa trojnohý Bill odvďačil Haríkovi. O 20.10 už priestor pre kolegu Pavla Jurčagu a jeho slovo povzbudenia. O 21.10 potom spoznávame Bibliu. O 21.30 kláštory a rehoľný život. Dnes o prípravách na likvidáciu kláštorov Inštitútu Cer Márie Pomocnice. No a o 22. určite nevynechajte ani rozhlasovú hru. Prežite požehnaný večer v našej spoločnosti. Za celý tým sa lúči Jozef Pikula.
7: Hudobná bodka s Dianou.
8: Práve 12. máj nenápadne pripomína, že pred 25 rokmi zomrel vo svojom dome na Floride vo veku 87 rokov populárny americký spevák Perry Como, užívajúci si priazeň širokého publika najmä v 30., 40., 50. aj 60. rokoch 20. storočia. Verím však, že jeho hlas je blízky aj mladším ročníkom. Perry Como sa narodil 18. mája 1912 v meste Canonsburg v Pensylvánii a pochádzal z mnohodetnej americko-talianskej rodiny. Začínal ako holič, neskôr pôsobil v tanečnej skupine a svojho času sa stal vážnou konkurenciou rovesníka Franka Sinatru. Preslávili ho hity ako Till the End of Time alebo Prisoner of Love. Dnes nám však jeho lahodný lyrický baritón pripomenú ďalšie, rovnako nehasnúce melódie. It's Impossible, Magic Moments and I Love You So a pravda, že táto Catch a Fallen Star spieva Perry Como.
9: Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

O polnoci sa Pavol a Síla zmodlili a spievali Bohu chválospevy. Po mesiacoch boja s rakovinou prijali Helenu do hospicu. Aj keď pre jej dceru Pamelu nebolo ľahké sledovať, ako jej mama chradne, hlboko ju dojímala jej odvaha, pokoja, viera. Jej mama sa nikdy nesťažovala na bolesť, ani sa neutápala v žiali. Namiesto toho zvierala v rukách ruženec a Pamele i jej súrodencom hovorila, že je pripravená na odchod k Pánovi. Pamela jej vieru vždy pokladala za čosi samozrejme, no keď videla, ako pokojne odchádza z tohto sveta, podnietilo ju to k tomu, že aj ona sama začala opäť chodiť do kostola a zatúžila po hlbšej viere. Svedectvo Heleninej viery sa podobá svedectvu, ktoré v dnešnom prvom čítaní vidíme u svätého Pavla a Sílasa. Potom, čo týchto dvoch apoštolov zbili a vrhli do žalára, sa oni celú noc modlili a väzni ich počúvali. Všimni si, že sa to stalo o polnoci, teda v čase, keď väzni zvyčajne spali. No títo väzni pozorne počúvajú a dychtivo nasávajú svedectvo viery, ktoré vydávajú títo dvaja Kristovi učeníci. Možno premýšľali, čo im dodáva takú radosť, veď s nimi vojaci kruto zaobchádzali. Boli takí ohromení, že neušli na slobodu ani po tom, čo zemetrasenie otvorilo dvere ciel a radšej sa rozhodli zostať s týmito dvoma mužmi. Helenin príbeh, ako aj príbeh z dnešného čítania ukazuje, že utrpenie môže mať vykupiteľskú hodnotu. Aj z ťažkých chvíľ sa môže stať úrodná pôda pre rast mnohých čností, trpezlivosti, nádeje, ba dokonca aj radosti. Ak sa v takýchto obdobiach rozhodneme zostať blízko pri Pánovi, tak nielenže nám naše utrpenie posilní vieru, ale inšpiruje aj druhých ľudí k prehlbeniu svojho vzťahu s Pánom. Áno, ľahšie sa to povie, než robí. No pri každom kroku, ktorým sa uprostred našich ťažkostí priblížime k Ježišovi, on urobí ďalších 1000 krokov smerom k nám. Nielenže nás poteší a posilní, ale nájde i spôsob, ako z toho vyťažiť niečo dobré. Nikdy preto nepochybuj o Pánovej dobrote, a to ani v tých najťažších chvíľach. Ježišu, dotkni sa dnes všetkých trpiacich. Pomôž im aj ich blízkym, aby ťa našli i uprostred utrpenia.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
3: Pardon, prepáčte. S dovolením.
0: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
4: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
2: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
0: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
4: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
2: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
5: Koalícia sa chystá zrušiť transakčnú daň. Rozhodnutie padne na koaličnej rade. Nitra hostí 18. ročník organového festivalu Ars Organi. Tlak na britského premiéra Keira Starmera sa zvyšuje. Britskú vládu dnes opustili 3 členky.
6: Počúvate Infolumen.
5: O 17.30 prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
6: Domáce spravodajstvo.
5: Koaličná rada sa bude zajtra zaoberať balíkom prorastových opatrení, ktoré majú naštartovať domácu ekonomiku. Minister školstva Tomáš Drucker dnes v parlamente naznačil, že jednou z kľúčových tém bude aj zrušenie transakčnej dane. Hoci by táto daň mala do štátnej pokladnice priniesť 400 miliónov eur, minister Drucker ju označil za veľkú bariéru pre podnikanie.
7: Ja rozumiem, že tie postoje aj koaličného partnera sú, že vnímajú, že za tým je možno dneska niekde 400 miliónov, ktoré chýbajú, ale naozaj aj z tej debaty, aj s zahraničnými investormi, aj s podnikateľmi, je to jedna z veľkých bariér a myslím si, že dôjde k dohode.
5: Podľa jeho slov sa k možnosti jej zrušenia naklonil aj premiér Robert Fico. V prvej fáze by sa však koalícia mala sústrediť najmä na administratívne zmeny, ktoré nezaťažia štátny rozpočet.
7: Ja som povedal, že si myslím a verím, a aj tie debaty nám prebiehali, ale musíme sa dohodnúť, lebo odkazovať si cez médiá zasa postoje zbytočne potom. A to je koaličná rada a ja si myslím, že sa na tom dohodneme.
5: Minister nevylúčil ani postupné znižovanie daní a odvodov v nasledujúcich rokoch. Opatrenia na podporu ekonomického rastu, o ktorých vládna koalícia ešte iba začína diskutovať, však podľa opozície nie sú žiadnym reformným balíkom. Podľa poslanca opozičného Progresívneho Slovenska Štefana Kiša ide skôr o zoznam drobných oprav vlastných chýb. Strana má podľa neho k dispozícii zoznam opatrení, ktoré zatiaľ vôbec nie sú v paragrafovom znení.
8: Keď bežcovi zviažete obe nohy aj ruky 100 šnúrkami a potom im jednu rozviažete, tak asi ďaleko nezabehne. A to je aj prípad našej ekonomiky, podnikanie na Slovensku, ktoré najprv táto koalícia všemožne pozväzovala a pridusila a teraz pomaly a neisto rozväzuje tú metaforickú jednu šnúrku opatreniami, ktoré sa objavili. Je to dlhý zoznam opatrení, o ktorých začínajú rokovať.

0: ktoré by som teda označil za slabé, nekompletné a prišli neskoro. A teda zdôrazňujem, že ešte ani neexistujú.
1: Špeciálne miesto má podľa neho práve zrušenie transakčnej dane, o ktorom sa v poslednom čase špekuluje. Tento krok Progresívne Slovensko podporuje. Na konkrétny návrh si však treba podľa Kiša počkať. Vláde vytkol aj to, že zoznam opatrení utajuje a ešte stále nie je verejne známy. Minister školstva dnes oznámil spoluprácu s americkou spoločnosťou OpenAI. Vďaka nej získa približne 80 000 učiteľov základných a stredných škôl prístup k licenciám jazykového modelu ChatGPT.
2: V žiadnom prípade umelá inteligencia nemôže a nemá ambíciu nahrádzať ľudský rozmer vzdelávania. Za cieľ ho má posilniť, odľahčiť mnohých učiteľov od rutiny a dať im viac priestoru na to, čo je dôležité. Venovať sa žiakom, vzťahom, podporovať ich a rozvíjať ich.
1: Používanie ChatGPT bude pre pedagógov dobrovoľné a štát zaplatí len za tie licencie, ktoré sa reálne využijú. Tomáš Drucker zároveň ubezpečil, že prostredie modelu nebude trénované na dátach zo slovenských škôl, čím sa zabezpečí ochrana súkromia. Osud pozastavenej výstavby vojenskej nemocnice v Prešove bude známy už budúci týždeň. Minister obrany Robert Kaliňák dnes potvrdil, že rezort čaká na finálny posudok od Slovenskej technickej univerzity. Ten má určiť, či sú chyby v nosných stĺpoch opraviteľné, alebo bude nutné časť stavby zbúrať.
3: Problémov je má viacero, ale presne stanoví Slovenská technická univerzita, ktoré sa budú musieť vymeniť. A zatiaľ predbežne hovorí o počte do 10 kusov.
1: Opozícia však postup rezortu kritizuje. Poslanec Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska upozornil, že podľa uniknutých informácií sa o nekvalitnej betonáži vedelo už pred niekoľkými mesiacmi. Poslancom chýbajú aj odpovede na otázky o konečnej cene a zverejnení zmluv. Poslanci za KDH Peter Stachura a František Majerský odmietli argumentáciu v prípade stavebného dozoru. Zároveň vyčítali nezverejnenie zmluv. Tomáš Salaj z SAS sa zase pýtal na kontinuitu projektu v prípade, že sa nemocnica nepostaví do konca tohto volebného obdobia.
4: Oceňujem, že sa ten vývoj vôbec uskutočnil, aj keď teda nebola označenia schopná väčšina poslancov, napriek tomu teda ministri zostali, diskusia sa viedla. Som rád, že sa neviedla v príliš politickej rovine, ale nedozvedeli sme sa tie najzákladnejšie odpovede. Či už sa pýtali na stavebný dozor kolegovia z KDH, či už sa pýtali na 200 miliónov z plánu obnovu kolegovia z PS, alebo moja otázka, že kde je stavebné povolenie na túto stavbu, prečo nevisí pred každou stavbou, je vždy také napísali, kto to povolil, kedy to povolil, kde je číslo povolenia, nič také na tej prešovskej stavbe nenájdete. Nemáme posudzovanie na životné prostredie EU vyjasnenú, to znamená, toto nás môže ešte v budúcnosti dobehnúť podobne ako zlý betón.
1: Ex-minister zdravotníctva Marek Krajčí z Hnutia Slovensko by z toho podľa vlastných slov nerobil takú veľkú vedu. Minister Kaliňák 30. apríla oznámil, že rezort obrany pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Dôvodom je kontrola kvality prevedenia práce na nosných prvkoch stavby. Znalci majú zistiť, či možno problémové časti stavby opraviť alebo zbúrať a postaviť na novo. Zároveň pripustil posunutie termínu dokončenia výstavby nemocnice.
5: Krátko z domova.
1: Ústavný súd odmietol sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Uviedol, že ochranu právam sťažovateľov mohli a môžu poskytnúť správne súdy. Informoval o tom Úrad pre verejné obstarávanie na sociálnej sieti. Prokurátor krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici dnes podal obžalobu na špecializovaný trestný súd v Pezinku v kauze Technopol Service. Obžaloba bola podaná na JD pre zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a na ďalšie 4 osoby za účastníctvo na tomto trestnom čine. Potvrdil to hovorca Banskobystrickej krajskej prokuratúry Ivan Vozár. Na prípad upozornil portál Aktuality.sk s tým, že v kauze figuruje aj podnikateľ Marian K. Ministerstvo životného prostredia vyčlenilo 50 miliónov eur z modernizačného fondu na obnovu 50 kultúrnych inštitúcií, ako sú kaštiele, knižnice či kultúrne domy. Oznámil to dnes podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba na spoločnej tlačovej konferencii s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou v obci Svätý Peter v okrese Komárno, kde historický Zičiho kaštieľ prejde rekonštrukciou za vyše 1 milión eur. Opozičné strany Progresívne Slovensko, KDH a SAS avizujú, že nepodporia návrh novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Rezort navrhuje, aby bolo možné Národnú radu ponovom odvolať pred uplynutím volebného obdobia nielen prijatím uznesenia parlamentu, ale aj využitím ľudového hlasovania. Upraviť by sa mohli aj dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátane jej predsedu a podpredsedu. Od začiatku mája tohto roka platí pre predávajúcich, ktorí musia evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice, nová povinnosť umožniť kupujúcim pri nákupe nad 1 euro aspoň jednu formu bezhotovostnej platby. Finančná správa v tejto súvislosti sprístupnila špeciálny formulár na anonymné nahlásenie prevádzok, ktoré túto zákonnú povinnosť nerešpektujú. Informoval dnes o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč. Na okresnom súde v Žiline dnes po dvoch rokoch pokračovalo pojednávanie v prípade tragickej pirátskej jazdy troch Poliakov na Orave z konca septembra 2018, na ktorú životom doplatil 57-ročný Štefan z Oravského Podzámku. Keďže sa však obžalovanému Lukášovi K. nepodarilo doručiť predvolanie, súdkyňa Silvia Jamrichová odročila hlavné pojednávanie na 23. júna. V bratislavskej Inchebe dnes otvorili medzinárodný veľtrh zameraný na obranu a bezpečnosť. Na podujatí sa zúčastňuje viac ako 150 vystavovateľov zo 17 krajín sveta, ktorí prezentujú najmodernejšiu vojenskú a bezpečnostnú techniku. S príhovorom vystúpil predseda vlády Robert Fico.
6: NATO zostáva pre Slovensko pilierom bezpečnosti. Hoci si uvedomujeme, v akej ťažkej situácii sa dnes táto medzinárodná organizácia nachádza. Ale pritom, a s tým plne súhlasím, si myslím, že potrebujeme silnejšiu a odolnejšiu Európu.
1: Minister obrany Robert Kaliňák na výstave informoval, že Slovensko by mohlo Azerbajdžanu predať prvých 96 automatických mínometov SAM-120. K podpisu objednávky z už podpísanej rámcovej zmluvy by mohlo dôjsť práve počas obranného veľtrhu IDIP Defense and Security 2026 v Bratislave.
7: Určite by sme mali mať na programe uzatvorenie už priamej objednávky z rámcovej zmluvy, ktorú sme ohlasovali prednedávno v súvislosti s predajom našich automatických minometov SAM-120 na prvých, myslím, 96 kusov, ale by sme to podpísali s našimi kolegami z Azerbajdžanu. Rovnako s nimi budeme chcieť diskutovať aj o možnosti rozvoja spolupráce v oblasti dronových, predovšetkým vyčkovacie munície, to sú tých väčších dronov, pretože v tomto sú oni výrazne ďalej a tú technológiu majú zvládnutú už dlhodobo.
1: Návštevníci veľtrhu môžu vidieť vyše 250 kusov techniky vrátane nových slovenských stíhačiek F-16 či izraelského systému protivzdušnej obrany Barak. Svoju techniku na veľtrhu prezentuje aj rezort vnútra.
5: Z cirkvi.
1: Nadšenci organovej hudby si aj tento rok môžu prísť vychutnať tóny známych i menej známych skladieb v podaní hudobníkov zo Slovenska, Rakúska, Ukrajiny, Poľska a Španielska. Organový festival Ars Organi v Nitre nadväzuje na 18-ročnú tradíciu a májové nedele patria práve tomuto umeniu v piaristickom kostole svätého Ladislava v Nitre a v evanjelickom kostole Ducha svätého v Nitre. Bližšie informuje Mária Gejerová.
8: Tohtoročný festival Ars Organi otvoril koncert 3. mája v podaní organistky Darie Litviško z Ukrajiny. Druhá májová nedeľa patrila slovenskému organistovi Martinovi Bakovi, ktorý svoj koncert odohral v evanjelickom kostole Ducha svätého v Nitre.
9: Dneska prichádzam s takým zaujímavým programom. Sú to všetko skladatelia, ktorí sa narodili, vyrastali alebo pôsobili v Bratislave. Je medzi nimi do istej miery aj spojenie v rámci žiak a učiteľ, takže o to je to zaujímavejšie.
8: Medzi hostiami Ars Organi sa v minulosti objavili hudobníci z Ameriky, Kolumbie alebo aj Číny. Podľa slov Márie Maďarovej Plškovej si festival za tie roky vybudoval svoje meno medzi hudobníkmi po celom svete.
10: Určite som ja tak možno najviacej, ani nie že hrdá, ale teším sa, že bol na tomto festivale Hans Fagius, čo je vlastne taká legenda v organovom svete a v organovej interpretácii. Taktiež pred 11 rokmi tu hral Vincent Dubois z Francúzska, ktorý je vlastne, by sme mohli povedať, svetová jednotka.
8: Podľa jej slov si ľudia veľa organových koncertov v Nitre nemali možnosť vypočuť.
10: možno 1-2 ročne, tak mi to bolo trocha ľúto, že teda máme v Nitre orgány a tie by mohli tiež znieť, takže bol rozšírený orgán v piaristickom kostole svätého Ladislava na trojmanuálovi, čo teda dáva priestor na univerzálny repertoár.
8: Práve orgán v evanjelickom kostole si prednedávnom prešiel celkovou rekonštrukciou, hovorí Jan Tancik, člen zborového presbyterstva.
11: Bol generálne opravený, všetky pištele boli vybrané, všetko bolo vyčistené, znovu spravené. Peniaze na to sa vyskladali farníci aj členovia cirkevného zboru, čiže niečo dalo aj mesto. Stálo to tak okolo 10 000 eur.
8: Posledný koncert festivalu Ars Organi sa uskutoční 31. mája v piaristickom kostole svätého Ladislava v Nitre o 19. hodine.
1: Prvé štvrtky v mesiaci patria u košických jezuitov duchovným prednáškam a spoločným stretnutiam veriacich. V májovej téme jezuiti pokračujú v interpretácii pohľadu na encykliku pápeža Pia 12. Tá sa venuje úcte k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a jej odkazu pre dnešného človeka. V Košiciach nahrávala Martina Mištaničová.
12: Prednášky vedie jezuita páter František Kovaľ, ktorý veriacim približuje duchovný význam úcty k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a jej miesto a úžitok v dnešnom živote.
13: Tieto encykliky chceme tak rozoberať na niekoľko tém, aby ľudia to mohli čím viac pochopiť. My chceme doslova tak premeditovať, objasniť, možno niekedy dávam také vsúvky, ako sa dá uplatniť táto encyklika do nášho života, čo nás povzbudí, čo nás naplní a zároveň niečo také, čo prehlbí tú vieru. A musí to byť aj zaujímavé. Dnes sme rozoberali možno takú už tretiu časť z tejto encykliky, budete čerpať vodu z prameňov spásy a tam pápež Pius XII trochu chce uviesť do pozornosti tie krásy, ktoré v úcte k Božskému srdcu Ježišovmu sú.
12: Účastníci hovoria, že ich na prednášky privádza najmä túžba lepšie porozumieť duchovnému odkazu cirkvi. Pokračujú Andrea Chovanová a Ján Bačo.
14: Sú to plne povzbudivé slova, sú to také naplnenie aj nejakých otázok v živote človeka.
15: Snažíme sa takto čerpať z bohatstva Božského srdca Ježišovho pre náš život potrebné milosti.
12: Veriaca seniorka pani Mária Koščová v týchto stretnutiach vidí priestor na zamyslenia a takisto posilnenie svojej úcty k Božskému srdcu Ježišovmu.
16: Veľmi rada chodím, pretože tu je Božské srdce prítomné a mám k tomu blízko. Ma to zaujímalo, tak som to poznačila a rada robím poznámky.
1: Rehoľná sestra Jana Pavla Halčinová sa zapojila do žurnalistického projektu Turíce, organizovaného dikastériom pre komunikáciu vo Vatikáne. Popri rehoľnom a misijnom živote sa venuje aj oblasti komunikácie a práce s médiami.
17: Očakávania sú možno aj veľké, nemám veľkú skúsenosť vo svete komunikácie alebo žurnalistiky. A vlastne tým, že môžem byť súčasťou projektu pre zasvetené osoby, pre rehoľné sestry konkrétne, kedy sa môžeme naučiť, ako tvoriť správy, ako tvoriť články, tak mám očakávanie, že sa tu veľa toho naučím od vás aj už, ako som mohla teda vidieť v tej každodennej práci, tak práce je veľa, je to naozaj dosť a je veľa čoho sa naučiť, tak som veľmi vďačná za to, že môžem byť účastná na tejto práci s vami.
1: Od roku 2021 sestra Jana pôsobí na misii v Rusku, kde sa spolu s ďalšími sestrami venuje službe deťom, rodinám, bezdomovcom, starším a chorým ľuďom či osobám trpiacim tuberkulózou. Zároveň sa zapája do katechézy detí vo farnostiach. Inštitút pre náboženské diela zverejnil 14. vydanie výročnej správy obsahujúcej účtovnú závierku za rok 2025. Z ekonomických a majetkových výsledkov vyplýva stabilita a pokračujúci rast inštitútu. Komisia kardinálov zároveň rozhodla o vyplatení dividendy pápežovi na podporu charitatívnych diel. Čistý zisk dosiahol 51 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 55% oproti roku 2024 a zároveň najlepšie výsledok za posledných 10 rokov. Správa zároveň zdôrazňuje, že vzhľadom na silné finančné výsledky a potreby kapitálového zabezpečenia rozhodla komisia kardinálov o vyplatení dividendy Svätému Otcovi vo výške 24 miliónov eur. Oproti roku 2024 ide o nárast o 76% v súlade s poslaním inštitútu podporovať náboženské a charitatívne diela. Izrael potrestal vojakov za znesvetenie sochy Panny Márie v Libanone. Vojak, ktorý vložil cigaretu do úst sochy, dostal 21 dní väzenia. Jeho kolega, ktorý incident fotografoval, pôjde za mreže na 14 dní. Fotografia sa na sociálnych sieťach šírila minulý týždeň. Podľa izraelskej armády došlo k tomuto incidentu v južnom Libanone pred niekoľkými týždňami a vyšetrovali ho tamojší velitelia. Hovorkyňa armády v príspevku na sieti X napísala, že izraelské ozbrojené zložky považujú tento incident za mimoriadne závažný a zdôrazňujú, že správanie vojaka sa úplne odchýlilo od hodmot, ktoré od personálu očakávajú. Izraelská armáda podľa nej nemá v úmysle poškodzovať civilnú infraštruktúru, vrátane náboženských budov alebo náboženských symbolov.
5: Zahraničné spravodajstvo.
1: Britský premiér Keir Starmer sa po necelých 2 rokoch od volebného triumfu ocitol pod rastúcim tlakom vlastných poslancov. Labouristická strana po tom, čo nedávno neúspela v komunálnych voľbách, už otvorene hovorí o jeho odchode a v zákulisí sa rozbieha diskusia o novom lídrovi. Britskú vládu dnes zároveň opustili 3 členky. Prvou, ktorá dnes odstúpila z funkcie, bola štátna tajomníčka ministerstva bývania Miata Fenbulehová. Podrobnosti má Monika Majerová.
18: Štátna tajomníčka ministerstva bývania, komunít a miestnej samosprávy Miata Fenbulehová odstúpila z funkcie. Zároveň vyzvala Keira Starmera, aby urobil to, čo je správne pre krajinu a oznámil harmonogram svojej rezignácie. Fenbulehová uviedla, že je hrdá na svoju prácu, no podľa nej vláda nepríjma rozhodnutia s víziou, tempom a mandátom na vytvorenie zmeny, ktorý jej dali voliči. Britský premiér dnes vládnemu kabinetu oznámil, že proces výmeny lídra labouristickej strany sa doposiaľ nespustil. Krajina podľa neho očakáva, že budú pokračovať vo vládnutí. Na to, aby došlo k výmene lídra strany, musí jeden z poslancov informovať riadiaci orgán strany, teda Národný výkonný výbor, o zámere iniciovať voľby. Na základe toho môžu následne poslanci začať so zbieraním formálnej podpory. Pre novú voľbu lídra by aktuálne bola potrebná podpora 20% zákonodarcov labouristickej strany, čo predstavuje 80 hlasov, pričom úradujúci líder by bol automaticky zaradený na volebný lístok. Hoci 78 poslancov verejne vyzvalo Starmera na odstúpenie, výzvy nespúšťajú žiadny mechanizmus v rámci strany. Labouristická strana utrpela minulý týždeň zdrvujúcu porážku v komunálnych voľbách, keď stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami. Historický neúspech zaznamenala v hlasovaní do Walesského parlamentu, kde dominovala politike krajiny celé storočie a jej pozície sa oslabili aj v škótskom zákonodarnom zbore.
1: Ďalšie 2 členky, ktoré dnes opustili vládu britského premiéra Keira Starmera, sú Jess Phillipsová, tá pôsobila ako štátna tajomníčka na ministerstve vnútra, a Alex Davisová-Jonesová, ktorá mala v kabinete na starosti agendu týkajúcu sa obetí trestných činov. Phillipsová premiérovi odkázala, že záleží na skutkoch, nie na slovách, a Davisová-Jonesová vo svojom liste naliehavo žiada premiéra, aby konal v záujme krajiny a stanovil harmonogram svojho odchodu. Španielský cestujúci repatriovaný z výletnej lode MV Hondius mal pozitívny test na hantavírus. Má horúčku a ťažkosti s dýchaním, je však v stabilizovanom stave. Uviedlo to dnes španielske ministerstvo zdravotníctva. Príznaky ochorenia spôsobeného hantavírusom sa prejavili aj u 25-ročného Taliana, ktorý mal kontakt s jednou z obetí. Špecializovaná nemocnica v Ríme bude testovať jeho biologické vzorky. Svetová zdravotnícka organizácia vyzvala krajiny, aby sa pripravili na možné pribúdanie prípadov hantavírusu. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
19: Svetová zdravotnícka organizácia eviduje už viac ako 10 prípadov nákazy vrátane 3 infikovaných osôb, ktoré zomreli. Osoba španielskej štátnej príslušnosti, ktorá sa nakazila hantavírusom, je v karanténe vo vojenskej nemocnici v Madride. V rovnakej nemocnici je aj 13 ďalších Španielov, ktorých zdravotníci evakuovali v nedeľu, pričom všetci majú negatívne testy na hantavírus. Generálny riaditeľ WHO Tedros Ghebreyesus v Madride povedal, že medzi cestujúcimi a posádkou lode je potvrdených 11 prípadov nákazy. V 9 prípadoch testy potvrdili kmeň Andes, jediný, ktorý sa môže prenášať z človeka na človeka. Portál Euronews dnes informoval o včerajšom oznámení Univerzitného medicínskeho centra v holandskom meste Nijmegen, podľa ktorého 12 holandských nemocničných pracovníkov preventívne umiestnili do karantény. Dôvodom je nesprávny postup pri pacientovi nakazenom hantavírusom. Od vypuknutia nákazy na lodi Hondius zomreli traja pasažieri, holandský manželský pár a občianka Nemeckej republiky. Hantavírus je zriedkavé ochorenie, ktoré sa zvyčajne šíri medzi hlodavcami. Je endemický najmä v Argentíne, odkiaľ loď v apríli vyplávala. Neexistuje proti nemu vakcína ani špecifická liečba. WHO zdôraznila, že globálne riziko pre verejné zdravie je nízke a odmieta paralely s pandémiou ochorenia COVID-19.
5: Krátko zo sveta.
1: Nová maďarská vláda, vedená premiérom Péterom Maďarom, dnes v Národnom zhromaždení zložila prísahu. Skončil sa tak mandát 5. vlády Viktora Orbána. Dnes sa v Bratislave stretli prezidenti krajín slavkovského formátu. Slovenský prezident Peter Pellegrini hostil českú aj rakúsku hlavu štátu. Riešiť mali predovšetkým zahraničnú politiku. Vojna v Iráne stála Spojené štáty dosiaľ 29 miliard dolárov, oznámil to dnes Pentagon. V porovnaní s odhadom z konca apríla ide o zvýšenie o 4 miliardy dolárov. S cieľom dosiahnuť pokrok v urovnaní konfliktu na Ukrajine sa už urobilo množstvo práce, avšak je prískoro hovoriť o konkrétnom dátume. Dnes to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že humanitárne prímerie, ktoré trvalo od 9. do 11. mája, sa skončilo a špeciálna vojenská operácia pokračuje. Hovorca Kremľa tiež zopakoval, že Putin je kedykoľvek pripravený stretnúť sa v Moskve so Zelenským. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kauč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie dnes schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Futbalistov Eška Slovan Bratislava tak povedie od ďalšieho súťažného ročníka nové meno na pozícii hlavného trénera. Klub potvrdil uvoľnenie Vladimíra Weissa staršieho po poslednom zápase sezóny s Michalovcami. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší informoval, že na tento scenár bol pripravený a už sa aktívne zaoberajú touto otázkou. Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie v Česku skontumovala pražské derby medzi Sláviou a Spartou v prospech Sparty 3-0. Zošívaní dostali za incident zo záveru sobotnejšieho duelu druhého kola skupiny o titul maximálnu možnú pokutu vo výške 10 miliónov českých korún a odohrajú 4 domáce zápasy bez prítomnosti divákov. Futbalisti SSC Neapol v základnej zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom prehrali v dueli 36. kola série A s Boloňou 2-3. Lobotka hral do 76. minúty, strávnika odišiel za stavu 2-2. Jeho tím figuruje dve kolá pred koncom na druhej priečke za už istým majstrom Interom Miláno. Neapol má pred tretím Juventusom náskok 2 bodov. Boloňa ukončila šnúru 3 duelov bez víťazstva a poskočila na 8. priečku. Náročný program v olympijskej sezóne si vybral svoju daň a z účasti v hokejovej reprezentácii Slovenska sa z rôznych dôvodov ospravedlnili viac než 200 hráčov. Tréner Vladimír Orsák nominoval na majstrovstvá sveta do Švajčiarska viacero mladíkov aj nováčikov, ktorí podľa neho dostanú šancu posunúť sa v kariére.
20: Je olympijský rok a treba si uvedomiť, že naozaj tí chalani sú rozbití, hlavne tí, čo boli na olympiáde a ďaleko to dotiahli do play-off. No, to nie je sranda. Ja aj počas sezóny, keď som chodil dosť po Čechách a bavil som sa s manažermi, s trénermi, každému som mal 5-6 hráčov zranených, čo sa týka svalových zranení. Aj to len kvôli tomu, že ten program bol extrémne našlapaný kvôli olympiáde a to plus ešte hráči, ktorí hrali na olympiáde, sa vlastne vrátili naspäť a čakali ten najnáročnejší program play-off.
1: Slovenský tím nebude patriť k favoritom bez skupiny a podľa kormidelníka budú pre pozitívny výsledok dôležité už úvodné zápasy turnaja. K slovenskej hokejovej reprezentácii sa pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku pripojí trojica hráčov z AHL, Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef William Kmec. Pre všetkých troch sa počas uplynulého víkendu skončila sezóna v klube. Informoval o tom generálny manažer slovenského tímu Miroslav Šatan.
20: Vždycky, keď hráči nemôžu niektorí zhrať alebo sú zranení, alebo niektorí hrajú ešte play-off, tak vždycky je to príležitosť pre niekoho ďalšieho, aby sa mohol ukázať, aby mohol dostať priestor, dôveru a teda veríme, že tú dôveru, ktorú od trenerského štábu dostali tí hráči, takže ju ukážu na majstrovstvách sveta.
1: kádri, ktorý sa dnes stretáva v Bratislave, figurujú traja brankári, 9 obrancov a 16 útočníkov. Vo štvrtok zamierí náš tým do dejiska svetového šampionátu. Hokejisti Colorado sú krok od postupu do finále západnej konferencie zámorskej NHL. Vo štvrtom dueli druhého kola play-off zvíťazili v noci na ľade Minnesota 5-2 a v sérii vedú 3-1. Piatý duel je na programe vo štvrtok v Denveri. Peter Dedík sa stal novým generálnym sekretárom Slovenského tenisového zväzu. Dnes sa totiž skončilo funkčné obdobie Igora Mošku, ktorý už v septembri minulého roka oznámil výkonnému výboru Slovenského tenisového zväzu, že toto bolo jeho posledné obdobie vo funkcii.
5: Počasie.
1: Aké počasie máme očakávať v ďalších dňoch, priblížil Peter Jurčovič.
0: Nejaké veľké zlepšenie počasia tu zatiaľ nebude. Možno streda nevyzerá až tak zle, že ten studený front prejde, budeme v chladnejšom vzduchu, vstupne trochu tlak a to znamená, že aj oblačnosť sa môže trošku zmenšiť. Úplne sa nezmenší, pretože už medzi tým vo vyšších vrstvách zase začne viac prúdiť teplejší vzduch, čo by malo znamenať asi toľko, že pokiaľ v stredu najvyššia teplota bude 17, tak vo štvrtok už by mohlo byť 20 stupňov. A tá 20-ka by sa mala udržať aj v piatok, aj v sobotu. S tým, že piatok a sobotu príde zase studený front a zase tam bude pršať a budú aj búrky.
1: Vo večernom programe nájdete reláciu Slovo povzbudenia s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Počúvajte 10 minút po 20. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Pavel Keľov a pripája sa aj Lucia Pálešová.

Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätú omšu celebruje dôstojný pán Peter Kalis, farský vikár v Kežmarku. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 193, 209 a 385. Na orgáne hrá Peter Just, technicky spolupracuje Pavel Keľov. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

Milé deti, drahí bratia a sestry, pri tejto svätej omši chceme dobrého Pána Boha prosiť o požehnanie novej úrody, preto aj formulár použijeme za požehnanie úrody. Vo chvíľke ticha vstúpme do seba, uznajme a oľutujme všetky svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť najsvätejšiu obetu.

Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.

Bože, zverujeme zemi osivo, ktoré vzrastie s Tvojou pomocou, a keďže vieme, že naša práca sama nestačí, doplň to, čo nie

0: Čítanie zo Skutkov apoštolov. Vo Filipách sa shrkol dav proti Pavlovi a Sílasovi a úradníci im postrhali šaty a rozkázali ich zbičovať. Keď im vymerali veľa rán, vrhli ich do väzenia a strážcovi prikázali, aby ich dobre strážil. On ich podľa tohto rozkazu vsadil do vnútorného žalára a nohy im privrel do klady. O polnoci sa Pavol a Síla zmodlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. Zrazu nastalo veľké zemetrasenie, až sa pohli základy žalára. Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa uvoľnili putá. Keď sa strážca väzenia prebudil a videl dvere väzenia otvorené, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavol skríkol veľkým hlasom: "Neubližuj si, lebo sme tu všetci." Vypýtal si svetlo, vbehol dnu a schvením padol pred Pavla a Sílasa. Vyviedol ich von a vravel: "Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?" Oni povedali: "Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom." A zvestovali Pánovo slovo jemu aj všetkým, čo boli v jeho dome. V tú nočnú hodinu ich vzal, vymil im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojim domom, že uveril Bohu. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu ďakujem.

0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Ježiš povedal svojim učeníkom: Teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta, kam ideš. Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu. Je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa. Spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte. A súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Počuli sme slovo Pánovo.
2: Chvála tebe, Kriste.
3: Drahé prvopríjmajúce deti, milý pán dekán, ctihodné reholné sestry, bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen. Hlavným protagonistom dnešného evanjeliového úryvku, a nielen dnešného, ale i tých predchádzajúcich dní, je práve Duch Svätý, o ktorom dnes znova pán Ježiš hovorí apoštolom, pretože srdcia apoštolov, ich srdcia naplňa smútok zo správy, že ich Ježiš čoskoro zanechá, že ich opustí. Pán Ježiš sa preto obracia na svojich najbližších spolupracovníkov, tých, ktorých si on kedysi vyvolil, a prisľúbi im Ducha Tešiteľa. Na inom mieste povie: zošlem vám dar, ktorý vás naučí všetko, ktorý vám pripomenie všetko. Smutok je, drahí bratia a sestry, čosi, čo naplňa neraz aj srdce každého jedného z nás. A to z rôznych dôvodov. Niekedy tento stav smutku nazývame prázdnom, inokedy nazývame tento smutok syndrómom vyhorenia, či dokonca stavom depresie. Smutok apoštolov z toho, že prídu o fyzickú blízkosť svojho majstra, ktorý ich povolal od rybárskych sietí a s ktorým zažili 3 roky mesiáskej slávy, musel byť naozaj veľký. Bol navyše spojený ešte aj so strachom z budúcnosti, s neistotou, čo bude zajtra, čo bude s ich statusom apoštolov, čo budú robiť vlastne oni bez Ježiša. Či sa nevrátia naspäť na tie pôvodné miesta ako nejakí čudáci, ktorých všetci vysmejú a povedia: toto všetko bolo zbytočné. A Ježiš, ktorý tak dobre pozná srdce človeka, vie, ako smútok dokáže paralyzovať. Vie, ako knieža tohto sveta dokáže zneužiť náš smútok na to, aby nás zlomil a získal na svoju stranu. Preto Kristus dáva prísľub, a nielen ho dáva, ale prísľub i naplňa v Tešiteľovi. Rovnako reálnom, ako je on sám, rovnako božský všemohúcom, rovnako blízkom. Duch Tešiteľ, ktorý chce byť pri nás v našom smútku a s ktorým dokážeme premieňať aj ten najboľavejší smútok na nádej, na kresťanskú nádej, na nádej, ktorá vyviera z Krista. Bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, pred časom som si vypočul svedectvo jedného brata Kapucína, ktorý bol ako prvý pri tragédii na Zochovej ulici v Bratislave, ktorý tým zraneným podával sviatosť uzdravenia, a mnohí sa ho pýtali, čo zanechalo práve v ňom táto udalosť alebo táto situácia, čo to v jeho živote spôsobilo, či nemá traumu, či nenapĺňa toto všetko jeho srdce a život smútkom a či ho to vlastne neprenasleduje, a on na to všetko, na tieto otázky odpovedá: za všetko chválim Pána. Za všetko chválim Pána. A to zlo odišlo, lebo nechcelo byť príčinou chvály Boha. Bratia a sestry, ktorý si svetec raz povedal, že smutný svätý je svetec na zaplakanie. A tak aj smutný kresťan je kresťanom na zaplakanie. Nie kríž je v živote vecou bežnou, ale práve Duch Tešiteľ nám dáva silu a nádej niesť to, čo nás v živote stretne. On nás posilňuje a osvecuje našu myseľ, náš život, ako sa s tým vysporiadať. Veď pozrime sa dnes na prvé čítanie. Pavol a Síla sú vo väzení, sú v okovách a napriek tej situácii, ktorá nie je ani jednému z nich príjemná, spievajú Bohu chválospev. Po boku v našom živote je utešiteľ, aby nás podporoval podobne ako Pavla i Silasa, i vtedy, keď človeku je ťažko. Preto, bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, kedykoľvek budeme prežívať smutok a prázdnotu, ponúknime to jemu, ponúknime to Bohu ako výmenu za nádej, ktorá vyviera z Krista, z jeho spôsobu života. Amen.

0: Bratia a sestry, s veľkou dôverou vzývajme nášho nebeského Otca, prosme ho, volajme spoločne, prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Bože, posilňuj vo svojich veriacich vedomie, že nás miluješ a že sa nielen voláme tvojimi deťmi, ale nimi aj sme.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Daj, aby bohatšie národy podporovali rozvojové krajiny a aby každý videl v druhom človeku svojho brata a blížneho.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pomáhaj chorým, núdznym a trpiacim, upevni ich dôvere v teba a nám daj otvorené srdce pre ich hmotné i duchovné potreby.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Požehnaj našich roľníkov a robotníkov, ktorí nám svojou prácou dorábajú chlieb a upevňuj ich vo vedomí, že sú spolupracovníkmi Boha, ktorý dáva vzrast a úrodu.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Požehnaj naše polia, vinice a záhrady a daj nám dobrú úrodu.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Obdaruj nás priaznivým počasím, aby nám zem priniesla hojnú úrodu.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Daj, aby sme tvojho služobníka, biskupa Jána Vojtašáka, mohli uctievať ako blahoslaveného.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Daj, aby naša zomrela Júlia prežívala večnú radosť v nebeskom domove.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás. Dobrotivý Bože, v duchu svetom ťa nazývame Otcom. Pre obetu svojho Syna vyslíš naše prosby, ktoré ti v tejto spoločnej modlitbe prednášame skrze Krista, nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svätej Cirkvi.
0: Bože, opravdivý pôvodca zemských plodov a darca duchovných darov, prosíme ťa, požehnaj našu prácu a daruj nám hojné plody zeme, aby všetky dary, ktoré

svoj obraz a podriadil si mu všetky divy sveta, aby v tvojom mene vládol nad všetkým tvorstvom a nadchnutý krásou

Naozaj si, svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Františkom a jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista.

0: svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I za duchom tvojim.
2: Dajte si znak pokoja.
3: Pokoja, bratia.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pani, nie som hoden, aby si bol
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k Tebe. Kiež Tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v Teba, dúfam v Teba, milujem Ťa. Nech sa tak stane.

Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov, ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patróna našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku, ktorú celebroval dôstojný pán Peter Kalis, farský vikár v Kežmarku. Na organe hral Peter Just, technicky spolupracoval Pavel Keľov. Rádio Lumen vám praje požehnanie.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Obhajca človeka, odrobiny jedným slovom, šiesta veľkonočná nedeľa, odrobinu prináša otec Peter Matis.
2: Parakletos, obhajca, ten, ktorý je pri človeku.
3: A ja budem prosiť Otca, a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky.
2: Ctení priatelia, dneska v Božom slove počujeme veľmi pekné pomenovanie a prísľub, že dostaneme ducha utešiteľa. V gréčtine je to slovo také veľmi pekné. Parakletos, obhajca, ten, ktorý je pri človeku, ktorý je pri nás, keď strácame vieru, keď naša viera je v otrasoch, keď pokladáme za Boha to, čo Bohom nie je, ale aj utešiteľ, obhajca, keď potrebujeme sa zmieriť s pravdou o svojom hriechu, o tom, kto sme. A dnes nám Ježiš dáva tento prísľub, prísľub obhajcu, utešiteľa. Prosme dnes aj do Turíc, aby duch, ktorého nám chce Ježiš dať, ducha obhajcu, aby sme ho obdržali, aby bol stále s nami.
1: Tu je týždňová výzva.
2: Pozývam nás tento týždeň, modlíme sa za prisľúbeného ducha, každý deň možno jednu malú modlitbu, jedno malé zvolanie.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie, Božie požehnanie pre rodičov Jozefa a Helenu a ich deti s rodinami, za zdravie pre pani Balúnovú, dcéru Miriam a celú rodinu, za zomrelú Teréziu Vnúčákovú.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Pripojte aj vy hlas chválospevu nevesty k svojmu ženíchovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Aleluja.
0: Kráľ vekov, Pane Boží Syn.
1: Ty láska Otca od veka, na obraz svoj si utvoril Adama ako človeka.
2: A keď ho diabol oklamal, nepriateľ rodu ľudského, ty si si spadný telo vzal, aby si trpel pre neho.
1: Stal si sa pre nás človekom, býval si s ľuďmi na zemi, aby si z ľudí spasiteľ, zmil vinu v krstnom pramení.
2: Ty z lásky k nám si vystúpil na drevo kríža potupné a svojou krvou splatil si za našu spásu výkupné.
1: Ty si stal z mŕtvych, Kriste náš, a sláve Otca slávu máš, a že nás kriesi všetkých raz, to pevne verí každý z nás.
2: Ježišu, Ty buď na veky, nám veľkonočnou radosťou, pridruž nás svojmu víťazstvu, znovu zrodených milosťou.
1: Tebe buď sláva, Ježišu, ktorý si slávne z mŕtvych stal, Otcovi Duchu Svetému, nech večne zuní pieseň chvál.
0: Hľadajte, čo je hore, nie to, čo je na zemi. Aleluja. Čujte to všetky národy.
1: Počúvajte všetci obyvatelia zeme.
2: Vy všetci prostí aj znešení. Všetci vo spolok, bohatí aj chudobní.
1: Moje ústa hovoria múdrosť. A moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.
2: Prísloviam ucho nakláňam. Prísluchom líry vysvetlím svoju záhadu.
1: Prečo by som sa mal strachovať v dňoch nešťastných? Keď ma obkľučuje zlo a tých, čo mi chcú nohy podraziť.
2: Pred tými, čo sa spoliehajú na svoju silu. A chvastajú sa nadmerný.

0: svojim bohatstvom, veď sám seba nevykúpi nik. Ani nezaplatí Bohu výkupné za seba.
1: Cena za vykúpenie života je príliš vysoká, nikdy nebude stačiť. Aby človek žil na veky a zánik neuzrel.
0: Veď vidíš, že umierajú aj mudrci, rovnako hynie blázon i hlupák. A cudzím nechávajú svoje bohatstvo.
1: Hroby im budú večnými domami, príbytkami z pokolenia na pokolenie. Aj keď krajiny pomenovali podľa svojich mien.
0: Veď človek, aj keď má meno, nebude tu trvalo, je ako lichva, čo hynie. V tom je jej podobný.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz si vždycky. I na veky vekov. Amen. Hľadajte, čo je hore, nie to, čo je na zemi. Aleluja.
2: Pán vykúpil moju dušu z moci podsvedia. Aleluja. Taký je osud tých, čo sa spoliehajú na seba.
0: A koniec tých, čo sa vo vlastných slovách kochajú.
1: Ako ovce sa ženú do priepasti, a v smrti je ich pastierom.
0: Padajú strmhlav do hrobu, i zjav sa pominie. Po svete im bude príbytkom,
1: no moju dušu Boh vykúpi. Z moci podsvetia ma iste vezme k sebe.
0: Netráp sa ani niekto bohatne. A ak sa poklad jeho domu zväčšuje,
1: lebo keď zomrie, nič si nevezme so sebou. Jeho poklad s ním nepôjde.
0: Aj keď si blaho želal zaživa, budú ťa chváliť, že si si dobre počínal.
1: Predsa k pokoleniu svojich otcov musí zostúpiť. A ty už nikdy svetlo neuzrú.
0: A keby človek mal čo akú hodnosť, a toto by si nevšímal, je ako lichva, čo hynie. V tom je jej podobný.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Pán vykúpil moju dušu z moci podsvetia. Aleluja.
2: Tvoja je, Pane, vznešenosť i moc, sláva a víťazstvo. Aleluja. Hoden si, Pane a Bože náš.
0: Prijať slávu, česť a moc,
1: lebo Ty si stvoril všetky veci. Z Tvojej vôle boli a sú stvorené.
0: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate.
1: Lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa.
0: A robil si kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. A budú kráľovať na zemi.
1: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, čest, slávu a dobrorečenie.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Tvoje je, Pane, vznešenosť i moc, sláva a víťazstvo. Aleluja.
3: Prichádzajte k Pánovi, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. A dajte sa vbudovať aj vy, ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.
2: Učeníci sa zaradovali, aleluja, aleluja.
1: Učeníci sa zaradovali, aleluja, aleluja.
2: Keď videli Pána.
1: Aleluja, aleluja.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Učeníci sa zaradovali, aleluja, aleluja.
2: Hovorím vám pravdu. Je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ nepríde. Aleluja. Velebí.
1: Moja duša Pána a môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi, lebo zriadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. S tými, čo sa ho boja, ukázal silu svojho ramena, rozstýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú, mocnárov zosadil z trónu a povýšil ponížených, hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Hovorím vám pravdu, je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ nepríde. Aleluja.
2: Naliehavo vzývajme Krista, ktorý svojim zmrtvých staním potvrdil nádej svojho ľudu. Kriste, Ty žiješ na veky, vyslíš nás.
1: Kriste, Ty žiješ na veky, vyslíš nás.
4: Pane Ježišu, z Tvojho otvoreného boku vytiekla krv a voda. Daj, nech cirkev vždy zostane Tvojou nepoškvrnenou nevestou.
1: Kriste, Ty žiješ na veky, vyslíš nás.
4: Najvyšší pastier, keď Peter po Tvojom zmrtvých staní vyznal, že ťa miluje, poveril si ho, aby pásol Tvoje ovce. Roznecuj lásku a horlivosť nášho pápeža Leva.
1: Kriste, Ty žiješ na veky, vyslíš nás.
4: Pane Ježišu, svojich učeníkov si urobil rybármi ľudí. Pošli svojej cirkvi veľa robotníkov, aby pokračovali v ich apoštolskom diele.
1: Kriste, Ty žiješ na veky, vyslíš nás.
4: Ty si na morskom brehu pripravil učeníkom chlieb a rybu. Nedovol, aby našou vinou hynuli bratia a sestry od hladu.
1: Kriste, žiješ na veky, vyslíš nás.
4: Pane Ježišu, Ty si nový Adam a prameň života. Pripodobni našich zosnulých sebe a daj im plnú účasť na svojej radosti.
1: Kriste, žiješ na veky, vyslíš nás.
2: Modlíme sa slovami, ktoré máme od Krista, nášho Pána.
1: Bože náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Všemohúci a večný Bože, Tvoj ľud sa teší z prijatia do Božej rodiny. Daj, nech sa duchovne obnovený stále raduje a s pevnou nádejou očakáva deň svojho vzkriesenia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
5: Amen.
2: Pán s Vami.
5: I s Duchom Tvojim.
2: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
5: Amen.
2: Choďte v pokoji.
5: Bohu ďakujem.
6: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos večerných chvál zo seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Vešpery sa modlili seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Aj naďalej vám prajeme pohodové počúvanie.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež kondoloval po smrti švajčiarskeho kardinála Čeriga.
0: Vatikánska banka zverejnila účtovnú závierku za rok 2025.
1: Nevzdávajte sa, napredujte s odvahou a nádejou v Pána, povzbudil pápež ľudí s amyotrofickou laterálnou sklerózou.
0: Sekretár pre vzťahy so štátmi Svätej stolice, Monsignor Gallagher, je na pracovnej návšteve Cap Verde.
1: Šio III. Je novým katolikosom, patriarchom gruzínskej pravoslávnej cirkvi.
0: Prinášame ďalšiu časť rubriky o pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
1: V utorok 12. mája, v deň liturgickej spomienky mučeníka svätého Pankráca, vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Leo XIV. Zaslal kondolenčný telegram v súvislosti so smrťou 79-ročného švajčiarskeho kardinála Paula Emila Čeriga, ku ktorej došlo dnes, 12. mája. S vďačnosťou spomínam na jeho vernú službu ako pápežského zástupcu v rôznych krajinách a neskôr ako člena niektorých úradov Svätej stolice, píše pápež.
1: Vatikán. Vy ako proroci učíte všetkých o skutočnej hodnote života a náš svet tak veľmi potrebuje toto posolstvo. Tieto slová adresoval pápež Leo XIV. Pacientom s amyotrofickou laterálnou sklerózou. V sobotu 9. mája ich prijal spolu s ďalšími členmi dobrovoľníckeho talianského združenia Amyotrofická laterálna skleróza.
0: Taliansko je bohaté na dobrovoľnícke združenia rôznych druhov, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi. Pápež vysvetlil, že združenie Amyotrofická laterálna skleróza spája ľudí trpiacich touto chorobou, ich rodinných príslušníkov i tých, ktorí ich ošetrujú v terapeutickej aliancii charakterizovanej hlbokou blízkosťou a súdržnosťou, ktorú výstižne stelesňuje samotný Ježišov prístup k trpiacim.
1: Ako konštatoval Petrov nástupca, pacienti s amyotrofickou laterálnou sklerózou každý deň s nasadením vierou a odvahou dosvedčujú, že dobrota a hodnota života sú väčšie ako choroba a že práve výzvam, ktoré táto choroba prináša, možno spoločne čeliť a premeniť ich na výnimočné a vzácne príležitosti dávania a prijímania lásky. Pápež dodal.
2: Grazie per questo. Voi, come profeti,
0: ďakujem vám za to. Vy ako proroci učíte všetkých o skutočnej hodnote života a náš svet tak veľmi potrebuje toto posolstvo.
1: Leo XIV. Vyzdvihol hodnotu dobrovoľníckej činnosti a blízkosti chorým.
0: V rôznych životných situáciách, osobitne v tých ťažkých, nesmie nikto zostať ponechaný o samote. A dobrovoľníctvo, ktoré vás spája v nezištnosti, túto hodnotu silne realizuje tým, že šíri solidaritu a úctu a gestami starostlivosti odpovedá na kultúru vyraďovania a smrti.
1: Svätý Otec poukázal na Ježiša, ktorý nielen uzdravoval, ale aj sám zakúsil utrpenie a bolesť.
0: Bol s nami v plnej miere, pričom nám však svojím krížom a zmrtvých vstaním ukázal, že bolesť a utrpenie nemôžu zastaviť lásku ani zrušiť Božiu moc. Preto sme my všetci, deti Jeho veľkej noci, ľudom nádeje, ktorý sa nevzdáva tvárou v tvár ťažkostiam, ale zjednotený a solidárny s Božou pomocou kráča ďalej, vždy bez toho, aby sa vzdal. Preto vám zo srdca ďakujem za vašu odvahu. Nevzdávajte sa, napredujte s touto odvahou a nádejou v Pána.
1: Vatikán. Inštitút pre náboženské diela IOR, nazývaný aj Vatikánska banka, zverejnil 14. vydanie výročnej správy obsahujúcej účtovnú závierku za rok 2025. Z ekonomických a majetkových výsledkov vyplýva stabilita a pokračujúci rast inštitútu. Kardinálska komisia zároveň rozhodla o vyplatení dividendy pápežovi na podporu charitatívnych diel.
0: Čistý zisk dosiahol 51 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 55,5% oproti roku 2024 a zároveň najlepší výsledok za posledných 10 rokov, uvádza komuniké inštitútu IOR. Správa zároveň zdôrazňuje, že vzhľadom na silné finančné výsledky a potreby kapitálového zabezpečenia rozhodla kardinálska komisia o vyplatení dividendy Svätému Otcovi vo výške 24,3 milióna eur. Oproti roku 2024 ide o nárast o 76,1% v súlade s poslaním inštitútu podporovať náboženské a charitatívne diela.
1: Podrobnejšie výsledky za rok 2025 hovoria o čistom zisku 51 miliónov eur, čo je nárast o 55,5% oproti roku 2024 aj vďaka rastu klientských vkladov. Hovoria aj o úrokovom výnose vo výške 32,3 milióna eur oproti 29,4 milióna v roku 2024. Hovoria aj o províznom výnose vo výške 26,2 milióna eur, teda približne na úrovni predchádzajúceho roka, čo bolo 26,5 milióna. Hovoria tiež o výnose z finančného sprostredkovania vo výške 66,3 milióna eur oproti 51,5 milióna eur v roku 2024.
0: Ukazovateľ TIER UNO RATIO, ktorý patrí medzi hlavné indikátory stability a spoľahlivosti banky, dosiahol hodnotu 71,9%, čo predstavuje nárast o 3,5% oproti predchádzajúcemu roku. Tento rast súvisí so znížením rizík a posilnením vlastného kapitálu.
1: Celkový objem spravovaných aktív, zahŕňajúci vklady, bežné účty, správu majetku a cenné papiere v úschove, dosiahol 5,9 miliardy eur oproti 5,7 miliardy v roku 2024. Vlastný kapitál inštitútu vzrástol na 815,3 milióna eur, teda o 83,4 milióna viac než v predchádzajúcom roku.
0: Inštitút JOR vysvetľuje výrazný rast čistého zisku predovšetkým zlepšením prevádzkových výsledkov, ktoré boli dôsledkom aktívneho a disciplinovaného riadenia portfólií, ako aj priaznivých trhových podmienok. K pozitívnemu výsledku prispela aj priaznivá zmena rezerv súvisiacich s dôchodkovým fondom.
1: Všetky stratégie správy klientských portfólií dosiahli pozitívne výsledky, čo podľa inštitútu IOR potvrdzuje postavenie inštitútu ako jedného z hlavných správcov majetku slúžiacich katolíckym inštitúciám a investorom. Inštitút zároveň zdôrazňuje, že svoje produkty ponúka v plnom súlade so sociálnou náukou katolíckej cirkvi a spolupracuje s viac než 11 medzinárodnými správcami aktív.
0: K 31. decembru 2025 dosiahol objem spravovaných aktív 5,9 miliardy eur, čo predstavuje približne 3% medziročný rast.
1: Gruzínsko. Synoda gruzínskej apoštolskej autokefálnej pravoslávnej cirkvi, ktorá sa zišla v katedrále Najsvätejšej Trojice v Tbilisi v pondelok 11. mája, zvolila za patriarchu Šia III. Doterajšieho locum tenens patriarchálneho stolca. Na poste nahradí Iliu II., ktorý zomrel 17. marca tohto roku. Nový patriarcha vo svojom prejave ubezpečil, že gruzínska pravoslávna cirkev bude naďalej zjednocovať národ. Kardinál Koch vyjadril nádej, že jeho služba prispieje k posilneniu pút srdečného priateľstva a k podpore čoraz bratskejšieho dialógu medzi našimi cirkvami.
0: Nový patriarcha, krstným menom Elisbar Teimuras Muiri, ktorý sa narodil v Tbilisi pred 57 rokmi a bol už dlhší čas administrátorom locum tenens patriarchálneho stolca, príjme meno Šio III. A automaticky aj tituly arcibiskupa Mcketi Tbilisi a metropolitu Abcházska Abichvinti. Na zasadnutí synody sa zúčastnilo 1200 delegátov z celého Gruzínska. Intronizačná slávnosť sa konala dnes ráno v katedrále Svetickoveli.
1: Kardinál Kurt Koch, prefekt dikasteria pre podporu jednoty kresťanov, v blahoprajnom posolstve píše: Nech vaše pôsobenie prispieva k upevneniu pút srdečného priateľstva a k podpore čoraz bratskejšieho dialógu medzi našimi cirkvami. Som presvedčený, že vaša služba posilní puta lásky a jednoty, ktoré z daru ducha skutočne spájajú, hoci zatiaľ nie v plnej miere, všetkých veriacich v Ježiša Krista, aby sa stále viac viditeľňovalo Pánovo prikázanie. Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás.
0: Kardinál Koch viedol delegáciu Svätej stolice na pohrebe Iliu II., ktorý sa konal 22. marca v Tbilisi a ktorému predsedal ekumenický patriarcha Bartolomej.
1: Elisbar Teimuras Muiri, ktorý okrem iného získal diplom z hry na violončele na štátnom konzervatóriu, sa v roku 1993 stal mníchom a prijal meno Šio. Následne bol vysvetený za diakona a v roku 1996 za kňaza. Svoje teologické štúdia dokončil v Moskve a stal sa aj opátom v Tbilisi, neskôr biskupom, arcibiskupom a metropolitom v roku 2010. Krátko pred svojím zvolením Šio III vyhlásil, že s Božou pomocou gruzínska pravoslávna cirkev, ktorá vždy zjednocovala národ, bránila pravú vieru, gruzínsky jazyk, tradície a historickú pamäť, bude pokračovať na tejto ceste.
0: V posolstve zaslanom 18. marca administrátorovi Locum Tenens Šiovi pri príležitosti úmrtia Iliu II. Pápež Leo XIV. Napísal, že sa modlí k pánovi, aby mu udelil svetlo, rozlišovanie a silu, aby mohol sprevádzať gruzínsku pravoslávnu cirkev s tou istou pastoračnou láskou, akou inšpiroval zosnulého patriarchu.
1: Prinášame ďalšiu časť rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolegia Rusicum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietskych gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik.
0: 14. časť. Zatknutie a nočné výsluchy. Vendelin Javorka si uvedomoval riziko, no napriek tomu sa rozhodol zostať v Černoviciach, v dnešnom Rumunsku, ktoré v tých časoch pripadli Sovietskému zväzu. Jeho činnosť však už dlho sledovala tajná polícia. Napoludnie 13. júna 1945 bol páter Javorka zatknutý, keď cestoval pracovne vlakom z Černovíc do iného mesta. Počas cesty sa k nemu pridali dvaja agenti tajnej polície. Po zastavení vlaku ho požiadali, aby s nimi vystúpil a odviezli ho späť do Černovíc do väzby na miestnej polícii. Zatýkač bol vydaný na základe podozrenia, že Javorka je agentom Vatikánu s cieľom špionážneho charakteru.
1: Vo väzbe v Černoviciach strávil 4 dni, kde bol intenzívne vypočúvaný. Následne 17. júna 1945 bol prevezený lietadlom do Kieva a odtiaľ vlakom sprevádzaný dvoma agentmi tajnej polície do Moskvy. Tam bol uväznený v centrále niekdajšej NKGB Sovietskeho zväzu, notoricky známej vyšetrovacej väzbe Lubjanka. V týchto priestoroch bol držaný až do tzv. Odsúdenia v novembri 1945.
0: Patra Javorku vyšetroval predovšetkým major Polianský. Po vyšetrovacom spise Patra Javorku v archíve v Moskve sa nachádza zápis z 9 výsluchov. Koľko ich bolo v skutočnosti, však nie je známe. Väčšina z nich prebiehala v nočných hodinách, napríklad od 21.30 do 3.15 ráno, alebo od 22.40 do 3. ráno.
1: 15. časť. Obvinenia a buterky. Jún až november 1945. Vyšetrovatelia na čele s majorom Polianským ho obviňovali z ťažkých zločinov, príprava katolíckych misionárov na špionáž, tvorenie antisovietských kádrov z cudzincov a pokus o zjednotenie pravoslávnej a katolíckej cirkvi pod právomocou pápeža. Vyšetrovateľ ho obvinil zo špionáže už 13. júla 1945 podľa paragrafu 58 článku 6.
0: Páter Javorka sa k obvineniam zo špionáže nepriznal, avšak priznal, že mal v úmysle preniknúť do Moskvy s misijným cieľom. Povedal, že na pokyn pátra Ledochovského a kardinála Tisseranta mal slúžiť moskovským katolíkom a komunikovať s pravoslávnou cirkvou, aby sa dosiahlo ich splynutie pod vedením pápeža. Na otázku, prečo mal takéto úlohy, odpovedal, že je to túžba Vatikánu zjednotiť pravoslávnu cirkev s katolíckou.
1: Vyšetrovatelia mali k dispozícii aj informácie z výpovedí iných kňazov. Napríklad ho obvinili, že sa zdôveril s potrebou bojovať proti komunizmu. Páter Javorka reagoval. Nepamätám sa, že by sme viedli takýto rozhovor, ale pokiaľ áno, tak bol tento rozhovor na mieste.
0: Vyšetrovací spis bol ukončený 30. augusta 1945. Dňa 12. novembra toho istého roku bol páter Javorka administratívne odsúdený osobitnou komisiou na 10 rokov v nápravnom pracovnom tábore za špionáž. Tento tábor, ako aj ďalšie pracovné a koncentračné tábory, boli pod správou organizácie s názvom Gulag.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Z Rádia Lumen teraz potešíme všetkých, ktorí už čakajú na rozprávku. Tá dnešná bude o tom, ako sa trojnohý Bill odvďačil Haríkovi. Prečíta nám ju Ján Jamrich. Nech sa vám príjemne počúva.

0: ako sa trojnohý Bill odvďačil Harrykovi. Ubehli ďalšie týždne a Billova noha sa celkom zahojila. Prvý raz potom, čo sa stal kalikou, chytil myšku. Bol ešte veselší, lebo poznal, že chromá labka mu ani pri love nebude natoľko chýbať. A hneď v nasledujúcej noci šiel skúsiť šťastie. Bola hustá tma a naši druhovia spali vo svojom paláciku. Koruna brezy im šumela u spávanku. A Harrík spal sladko. No Bill mal iba prižmúrené oči. Po hodnej chvíli vstal,
1: pretiahol sa, až sa mu chrbát prehol ani luk
0: a chvost mu vystrelo do hora.
2: Potichu, ako to len mačky vedia, vyklzol z palácika, aby Harrík nič nezbadal a šibol do šopy. V šope sa utiahol do najtmavšieho kúta a čakal. Zeleným očiam tma vôbec neprekážala. Nečakal dlho. Z diery vykukla myška. Nič podozrivé nezbadala, nuž spokojne vyšla a poď rovno k slamienke so zrnom pre sliepky. Bill sa nečujne prikradol bližšie a potom naisto skočil. Kocúr však lapenú myš nezožral. Vyniesol ju von a položil pred vchod do palácika pod brezou. A znova sa vrátil do šopy. Onedlho vyniesol ďalšiu myšku a aj tú položil pred búdu. A potom pribudli ďalšie a ďalšie. Keď už 5 myší ležalo v rade pred Harrykovým a Billovým domčekom, kocúr sa viac do šopy nevrátil. Spokojne sa stúlil vedľa psíka a zaspal. Teraz už oči neprižmuroval iba tak. Spal naozaj a tvrdo, ako sa spáva po dobre vykonanej robote. A sníval sa mu takýto sen. Len čo svitlo ráno a Harrík sa prebudil, uvidel pred búdou lapené myši. Chvíľu hladel na myši, chvíľu na Billa a oblizol sa pri pohľade na tie dobroty. Vtedy mu Bill vraví: "To som doniesol pre teba. Pomaškrci, Harrík. Opatroval si ma, keď som bol chorý. Si dobrý kamoš. Nuž príjmi moju vďaku." Harrík zlupol jednu myš za druhou a potom sa priatelia veselo objali. Taký utešený sen sa sníval kocúrovi Billovi. A vonku sa už brieždi, čo skoro bude svitať. Vyjde slnko, teplým lúčikom pošteklí Harrykov ňufák, na poli vystrčený z búdy. A to tak, že si zrazu hapči, kýchne. Harrík vstane a sen už nebude snom, lež skutočnosťou. Onedlho sa prebudil. Ani nevyčkal na slnečný lúčik. Otvoril oči, pretiahol sa a slastne zaskučal. Potom vstal, predné lapky popreťahoval a zo dva razy zívol, div mu ružový jazyk z papulky nevyskočil. Bill pozoruje kamaráta cez čiaročky prižmúrených očí. Tvári sa, že ešte spí a nič nevidí. Ale vidí a vzrušene čaká, čo spraví Harrík, keď zbadá toľko myší. A už ich zbadal. Vyšiel von a čo hľadí na myši, to hľadí. Celkom ako v Billovom sne, iba sa neoblizuje. Ba naopak, privonia a prskne. Fej, to už Bill nevydržal. "Tebe som ich doniesol," mravkol. Harrík naň začudovane pozrel a ešte raz prskol. A pši! Teraz však nepovedal fuj, lež sa opýtal:
1: "A na čo?"
0: "V trápení si ma opatroval, chorú labku mi vylizoval." A Bill strká chromú labku Harrykovi pred oči.
1: "Ach tak!"
0: Harrík pochopil, že Billa nesmie uraziť. Ale ako to spraviť, aby sa kamarát neurazil a on, aby nemusel myši jesť? Veď on surové meso nerád, protiví sa mu. A k tomu ešte myši. Brr! Začal teda ináč. Veselo zavrtel chvostom. Ďakujem, kamarát Bill, no ešte nie si celkom v poriadku. Sám ich zjedz. Budeš mocnejší. Bill však ani počuť. Hoci mu škrkalo v žalúdku. Nie, nie, nie, Harík, nie, nie. Obtieral sa okolo Haríka, priadol a mravkal. To sú myši pre teba. Musel Harík s farbou von. Surové myši vraj ešte nejedol. Bojí sa, že sú ťažké, pokazil by si žalúdok. A ani sa ich nedotkol. No ani Bill sa ich nedotkol, radšej sa na ne nehľadel. Tak dievčatko našlo pred búdou 5 myší. Veľmi sa potešilo. Volalo na mamu. Mamulienka, poď sa pozrieť, koľko myší Bill nachytal a ako ich poukladal do radu. Vyšla aj mama a Billa pochválila. Dobrý je to kocúr, dobrý, veľmi dobrý. Vieš čo, Mirka? Od večere ostal kúsok vareného mesa, nože ho donestím hladošom. Také raňajky ešte v živote nemali. Lež čo to? Harík sa s chuťou pustil do mesa. Bill však sedí, ústavične sa oblizuje a raňajok sa však nedotkne. Veru tak. Tak sa Bill predsa odvďačil Haríkovi. A tak Bill urobil Haríka šťastným na úkor svojho vlastného šťastia.

0: Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Slovo povzbudenia. Na stránke lumen.sk nájdete aj jeden z článkov, kde sa píše: jedna z najsilnejších pútí v histórii Rádia Lumen, Krakov, ktorý nás spojil, lebo tisíce srdc bolo zjednotených v modlitbe. V piatok 1. mája sme putovali do Krakova a vy ste mohli byť spolu s nami. Modlitba svätého ruženca, slávnostná svätá omša, aj popoludňajší koncert a hlboké svedectvá poslucháčov. Program našej spoločnej rozhlasovej púte v Krakove bol tento rok skutočne bohatý a mnohí z vás sa zhodli, že išlo o jednu z najsilnejších, ak nie vôbec najlepšiu púť v histórii. Hoci od chvíle, keď sa v areáli rozhostilo ticho, uplynulo už niekoľko dní. Aj dnešnej relácii prinášame vám ohliadnutie za momentami, ktoré v nás stále rezonujú. Tak poďte spolu s nami do Krakova. Pokojný a požehnaný útorkový večer vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Chceme, aby bol program rozhlasovej púte Rádia Lumen v Krakove zadarmo pre každého aj o rok. Staňte sa spoluorganizátormi našej najväčšej akcie. Podporte nás symbolickým 1 eurom a pomôžte nám udržať toto dielo živé pre všetkých.

0: Aj tohtoročné stretnutie na našej rozhlasovej púti v Krakove potvrdilo, že naša spoločná púť je živým spoločenstvom. Od skorého rána sa areál sanktuária zaplňal slovenskými pútnikmi a vďaka rozhlasovému vysielaniu sa pridali aj 10 000 ľudí vo svojich domovoch, autách či nemocniciach. Ale už štvrtok večer 30. apríla večer o 18. sme vysielali priamy prenos svätej omše z kláštornej kaplnky sestier Matky Božieho milosrdenstva v Krakove. Svetu omšu celebroval monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, a v homílii sa prihovoril Jozef Kozák, farár vo farnosti Nižných Hrušov, inak spevokol, ktorý spieval na svätých omšiach štvrtok a piatok na rozhlasovej púti, bol práve z farnosti z Nižného Hrušova.
1: Vaša excelencia, otec biskup Stanislav, milí kňazi, reholné sestry, bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen. Keď som si čítal dnešný liturgický text čítania Evangelium, moje oči a moje srdce zastali pri slovách v skutku apoštola. Ak máte nejaké povzbudivé slovo pre ľud, hovorte. Musím priznať, že tie slova ma úplne vyrušili. Zase som si uvedomoval svoju malosť. Pred očami som mal tých, ktorí nás teraz počúvate cez rádio. Vás, ktorí ste chorí, ktorí trpíte na svojich lôžkach, o svojich bolestiach. Pred očami som mal tých, ktorí mi v posledných dňoch hovorili, že chystajú sa tu na púť Rádia Lumen do Krakova, by vyprosili milosti pre svoju rodinu, či už pre svojho chorého manžela, či pre obrátenie svojej dcéry, alebo jednoducho uvedomujúci, že čosi nie a nie, aby sa stalo v ich živote, hľadajú miesto a príležitosť, aby sa to stalo. Aké slovo teda ponúknuť pri takýchto rôznych príbehoch? Čo vám povedať? V denníčku svätej Faustíny čítame: poznala som, že duša sa musí zriesť konania na vlastnú pesť, aby Boh mohol v nej pôsobiť. Inak Boh v nej neuskutoční svoju vôľu. Na inom mieste denníčka čítame: Boh doplní, čo mi chýba. Keď teda sme tu v Krakove, či už osobne, alebo cez Rádio Lumen, alebo vo svojich spomienkach, silno si uvedomujem pravdivosť týchto slov. Prichádzame tu, aby Boh doplnil to, čo nám chýba. Nám osobne, našim rodinám a nášmu Slovensku. Aby doplnil milosrdenstvo ako životný štýl. Pre nás, ktorý sa tento odkaz silno a jasne dotkol. Avšak dávame si možno otázku, a čo to znamená milosrdenstvo ako životný štýl? Čo to mám vlastne robiť? Pomôžem si príbehom, skutočným príbehom. Pred pár dňami Boh navštívil kláštor karmelitánok v Košiciach, aby, ako to bolo napísané, prvý zablahoželal sestre Márie Marte od Božieho milosrdenstva k jej narodeninám a pozval si ju k sebe do neba. Sestry vydali svedectvo tejto svojej sestre. Hovoria, bola ohnívá a energickej povahy. A to sa mi veľmi ľúbi, lebo sám vnímam, že čosi podobné prežívam aj ja sám. A táto žena bola tou, ktorá začínala stavať komunitu karmelitánok na Slovensku. Bola ich predstavenou. Ale v roku 2017 vážne ochorela. Nádor v hlave. Od toho roku jej začína príbeh kríža a bolesti. Sestry spomínajú, že v istej chvíli, kedy jej bola veľká a bola v nemocnici a už nereagovala na nič, na nikoho, nevedela sa koncentrovať, zobrali ju v istej chvíli do kaplnky nemocničnej, kde nikdy predtým nebola. A chceli nejak dostať ju do pohybu, do toho vnímania a ukazujú, že pozri sa, tu je socha Panny Márie, tu je takáto socha, nič. Keď tlačili vozík a bol blízko bohostánku, zrazu sa sestra rozplakala. Oni píšu, nikto z nás jej nepovedal, že sme pred bohostánkom, nestihli sme. Ale ona hľadela tým smerom a začala plakať. A ako keby celým telom s Ježišom rozprávať, komunikovať. Bratia a sestry, tá, ktorá ticho trpela a 9 rokov sa nesťažovala, tá, ktorá niesla kríž, tá, ktorá si dala meno od Božieho milosrdenstva, tam, myslím, nám ukazuje, čo to je životný štýl milosrdenstva. Videl som to v jej očiach. Pamätám sa, ako sme mali možnosť párkať sa rozprávať. V jej pohľade som vnímal jej pochopenie a lásku ku mne, ale ešte viac lásku k Ježišovi. Myslím, že jej sa podarilo žiť to, čo je na obraze Božieho milosrdenstva. Úplnú dôveru Ježišovi. Ona to nečítala. Ona to žila. V jej očiach bolo vidieť, ako dôveruje Ježišovi. A ako ona to milosrdenstvo, tú lásku preukazuje, zrkadlí voči nám osobne, všetkým, ktorí sa mali možnosť stretnúť sa s ňou. Prajem nám všetkým, nielen tu, ktorí sme na tomto milostivom mieste a tí, ktorí tu prídeme zajtra na tú hlavnú púť Rádia Lumen. A prajem nám všetkým, aby sme dokázali mať takýto pohľad a živiť sa tým Ježišovým pohľadom. Aby sme boli milosrdní voči sebe, lebo tam to začína. Každý máme akýsi kríž, akési slabosti, akýsi príbeh. Keď to prekonáme, keď si uvedomíme, že Boh napriek tomu pozerá na nás očami lásky a pripomína a hovorí každému jednému z nás, dôveruj mi. Potom môžeme to milosrdenstvo preukazovať a tie oči, náš ten pohľad, nehľadajúci chybu, hľadajúci čosi zlé v tom druhom, hľadajúci Boží dotyk v tom druhom. Žiť tam, kde sme. Bratia a sestry, mať povzbudivé slovo. Tak som začal. Ale kým príde slovo, ešte predtým je pohľad. A tak chcem popriať nám, aby tam sme začali. Pohľadom. Pohľadom na Ježiša. Pohľadom, ktorý mení každého jedného z nás.

0: Vrcholom dňa 1. mája bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval ružňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Vo svojej homílii otvoril témy, ktoré sa dotýkali každého z nás, od rodinných vzťahov až po tie najťažšie životné skúšky. Zdôraznil, že milosrdenstvo nie je len o našej snahe, ale najmä o tom, že Boh s nami počíta v každej situácii. Poďme si jeho homíliu pripomenúť prostredníctvom zvukovej nahrávky.
1: Milý spolubrat v biskupskej službe, milí bratia kňazi, reálne sestry, zasvetené osoby, drahí pútnici, milé deti, milá mládež, milí pracovníci Rádia Lumen, všetci, ktorí nás v tejto chvíli sledujete ako jedna veľká duchovná rodina tohoto Rádia Lumen doma a máte tam takisto lagievníky, prežívajte aj vy túto chvíľu veľmi sviatočne a sústreďte sa len na tento moment, na túto chvíľu. Ďakujem aj miestnym spolubratom na čele s kardinálom Gregorom Ryšom, ktorý aktuálne je na stálej rade Polskej biskupskej konferencie v Częstochowej. Pred svätou omšou som sa stretol s pánom biskupom Zajoncom, ktorého srdečne pozdravujem, pána rektora tohoto sanktuária a ďalších kňazov. A vás všetkých, drahí bratia a sestry, najmä chorých, ale aj našich, ktorých už pán povoláva z tohto sveta k sebe do večnej radosti. Začal by som takýmto príbehom. Chosroes, perský kráľ, sa proti všetkým očakávaniam zotavil po ťažkej chorobe a potom si zavolal svojich radcov a chcel si vypočuť, ako to povedal, povedzte mi, čo si o mne myslíte. Nazdávate sa, že som dobrý kráľ. A keď im položil túto otázku, zároveň im ponúkol, že za každú odpoveď každý z nich dostane drahokam. Samozrejme, že títo radcovia sa predbiehali v lichotivých rečiach a každý dostal po svojom vyhlásení, dostal tento drahokam nejaký diamant. Až prišiel rad na múdreho Eliama a ten mu povedal, milý kráľu, ja by som radšej mlčal, lebo pravda sa nedá kúpiť. Král teda reagoval a povedal, dobre teda, nedám ti nič a teraz môžeš povedať otvorene, čo si o mne myslíš. Ale nedám ti nič. Vtedy Elaim povedal, kráľu, ak chceš vedieť, čo si myslím, tak ti to poviem. Si taký istý človek ako iný, so všetkými slabosťami, chybami, rovnako ako my, ale tvoje chyby majú oveľa väčšiu váhu, lebo celý národ stoná pod ťarchou daní. Myslím si, že vydávaš priveľa peňazí na

0: oslavy sviatkov, výstavbu palácov a predovšetkým na vedenie vojen. Keď to král počul, zamyslel sa, potom dal každému radcovi, ktorí ešte predtým nedostali tento drahokam, ako slúbil, a Elajima vymenoval za svojho kancelára. Samozrejme, že aj to vzbudilo veľký taký nepokoj, rozruch, a na druhý deň pribehli všetci, ktorí mu deň predtým lichotili, a začali kričať, sa prekrikovať: "Kráľu, toho obchodníka, čo ti dal tieto diamanty, by si mal nechať popraviť, pretože všetky drahokamy, ktoré ti dal, sú falošné." Ako zareagoval kráľ? Povedal: "Viem, že sú falošné, tak ako sú falošné aj vaše reči." Teda boli takto odmenení. Milí bratia a sestry, všeličo nás mohlo osloviť pri tomto počúvaní onoho príbehu. Prečo som ho spomenul? Nuž, aj preto, že sami sa v živote stretávame s týmto problémom. Koľko je falošných slov lichotníkov. Ich odmenou boli falošné diamanty. Ale mnohí aj z vás poviete, či tu, alebo pri rádiách, koľkí ľudia klamú, až sa dymí, ako sa ľudovo povie, a predsa sa majú vynikajúco. Majú sa dobre. Ba čím lepšie klame, tým mu to ide lepšie. No, bohužiaľ, veľakrát to je tak, len tu hrozí jedno nebezpečenstvo, a to je to, že už sa nám do duší vkradlo také presvedčenie, že my môžeme klamať aj Pána Boha. A už si z toho nerobíme nič. Tak ako sme nabehli na to, že klamstvo vládne, si už pripúšťame, že aj Pána Boha môžeme oklamať. A už v knihe Genesis čítame, ako sa podarilo diablovi oklamať prvých ľudí. Až tí prví ľudia si začali myslieť, že naozaj teraz oklamú aj Pána Boha, keď sa začnú skrývať a všeličo sa vyhovárať. No ale vieme, ako to dopadlo. Prečo naozaj som začal práve takto? Nuž preto, drahí bratia a sestry, že keď sme tu pri milosrdnom Pánu Ježišovi, a to sme pri každej svätej omši, pri každej jednej modlitbe, my sa stretávame s posolstvom Božieho milosrdenstva, ktoré sa dotýka našich srdc. A Ježiš milosrdný sa nás pýta: "Dôveruješ mi?" Viete, a tam si uvedomme, tam sa nedá klamať. Samozrejme, že niekedy môžeme byť zneistení, ale tam sa začína odhaľovať pravdivosť nášho vzťahu k milosrdnému Pánu Ježišovi. Viete veľmi dobre, že Pán Ježiš svätej sestre Faustíne povedal: "Nič ma tak nezarmucuje, ako nedôvera ľudí." Teda to si musíme a máme povedať. Aj keď hovoríme: "Ježišu, dôverujem ti," je to naozaj: "Ježišu, dôverujem ti." Vidie to aj na našom konaní. Božie milosrdenstvo nám ponúka veľa možností, kedy sa to preverí. Ježiš sa vždy k nám skláňa plný milosrdenstva. A keď sme začali hovoriť o tom, že chceme prežívať Božie milosrdenstvo v našom konkrétnom živote, ja vám vlastne len chcem povedať to, čo mnohí z vás aj robíte. Len možno to niekedy nepomenujete, že to je dotyk Božieho milosrdenstva. Že to Ježiš milosrdný sa nás dotýka. Pozrite, je prvý piatok mesiaca. Mnohí praktizujete prvé piatky. Vari to nie je dotyk Božieho milosrdenstva. Ale je. Ale či pravdivo prijímame aj tento dotyk Božieho milosrdenstva z otvoreného Ježišovo srdca, to si môžeme overiť podľa prisľúbení, ktoré nám dalo boské srdce Ježišovo. Či naozaj ho využívame. Prvé piatky. úcta obrazu Božského srdca Ježišovho v každej rodine, so všetkým, čo s tým súvisí. Pravidelná účasť na svätých omšiach, výchova detí v katolíckej viere. Lebo kto spochybňuje potrebu návštevy bohoslúžieb, ale pravidelne, nie raz na polnočnú. Kto spochybňuje výchovu detí v katolíckom duchu, kto spochybňuje dôležitosť katolického sobáša, ten dôveruje Ježišovi? Veď už mnohí aj otvorene povedia, ja si svoj život zariadím podľa seba. A viete, rodičia potom začnú aj zakrývať správanie svojich detí a možno aj svoje správanie. A to potom vyzerá tak, ako z ordinácie, keď vybehne pacient, rozosmiatý na plnú tvár a kričí na celú čakáreň. Viete čo, doktorovi som povedal len jednu svoju chorobu, ale tri som zatajil. No kto prehral v tejto chvíli? To je hrdinstvo nepovedať lekárovi, v čom ešte je treba byť liečený. A my niekedy, keď nepripustíme, že to, čo konáme, nie je správne, ako to môže Ježiš potom liečiť, keď sa k tomu nepriznáme? Je treba naozaj Ježišovi hovoriť pravdu. Až tak môže liečiť. Preto aj je potrebné sa modliť za seba navzájom, ako to robievame aj prostredníctvom Rádia Lumen, aby sme boli pravdiví, aby nám milosrdný Ježiš neustále žehnal, nás uzdravoval, lebo všetci to potrebujeme. Berme si z tohoto miesta ďalej príklad, čo možno znova poviem, že aj robíme. A to už podľa príkladu svätej Faustíny, o ktorej iste nikto nepochybuje, či mala alebo nemala úprimný vzťah k milosrdnému Pánu Ježišovi. A keď dnes začíname mariánsky mesiac, máj, tak ho začneme s Pannou Máriou. Už som poukázal na prvý piatok, ktorý, verím, praktizujeme. Dnes je 1. máj, začíname mariánsky mesiac a začneme ho s Pannou Máriou. A nebojme sa, že tie slová, ktoré adresovala Panna Mária svätej Faustíne, že patria aj nám. Povedala jej, dcéra moja, mám byť tvojou matkou, ale želám si, aby si aj ty bola zvláštnym spôsobom mojim dieťaťom. A to vlastne hovorí všetkým nám, aby toto puto s Pannou Máriou u každého z nás bolo také mocné. A ovocím tohoto puta je odovzdanie sa. A svätá Faustína hovorí, Pane Márii, príjmi ma pod svoju zvláštnu ochranu. Mária, moja matka a moja pani, ponúkam ti svoju dušu i telo, svoj život i smrť a všetko, čo bude nasledovať. Všetko vkladám do tvojich rúk, o moja matka. A Panna Mária ju povzbudzuje, aby do týchto slov, ktoré sa budú šíriť, bol vtiahnutý každý jeden človek. A hovorím to zvlášť vám, ktorí ste tu a ktorí ste pri rádiách, keď zajtra je prvá sobota mesiaca, aby sme naďalej slávili Fatimské soboty, lebo je to veľmi prospešné pre celý svet, pre záchranu. Takto povedal Pán Ježiš sestre Lucii, od toho závisí záchrana sveta. Ale dnes, keď je 1. máj, je aj spomienka svätého Jozefa Robotníka. A tak my aj k svätému Jozefovi máme šancu znova prehlbiť svoju úctu, lebo tieto osoby, Mária a Jozef, nás vždy vedú k milosrdnému Ježišovi a vyprosujú nám Ježišovo milosrdenstvo a učia nás, ako milosrdenstvo máme konať aj my. Svätá Faustína mala trikrát zjavenie svätého Jozefa. A spomeniem druhé, na Vianoce roku 1937. napísala: Svätý Jozef ma požiadal, aby som mala k nemu stálu úctu. Sám mi povedal, aby som sa každý deň pomodlila trikrát: Oče náš, zdravá, sláva Otcu, a raz rozpomeň sa. Hľadel na mňa s veľkou dobroprajnosťou a dal mi poznať, ako veľmi podporuje toto dielo. Prisľúbil mi svoju zvláštnu pomoc a ochranu. Každý deň sa modlím tieto modlitby a cítim jeho zvláštnu ochranu. Milí bratia a sestry, nepochybujme, a myslím, že to ani nikoho nenapadne, že Panna Mária a svätý Jozef nás vedú k milosrdnému Ježišovi, lebo oni mu plne dôverovali. A my na tomto mieste, keď hovoríme o tom, ako prežívame Božie milosrdenstvo v bežnom živote, musíme začať tým, ako dôverujeme Ježišovi. Či myslíme si, že aj on nám ponúka nejaké falošné diamanty? Kdeže by? On nám ponúka svojim milosrdenstvom to, čo je najvzácnejšie a pre nás aj najviac osožné. Preto v tejto dôvere sa musíme všetci neustále povzbudzovať a opakovať: Ježišu, dôverujem ti. Ja viem, že aj mňa, alebo aj každého kňaza by ste sa mohli spýtať: a čo, vy vždycky dôverujete Pánu Ježišovi? No, priznám sa vám, že neraz som vybehol za Pánom Ježišom ako apoštol Peter po vode. Ale aj v službe diecézneho biskupa prišli chvíle, keď som apoštola Petra nenapodobnil len v tom vybehnutí, ale aj v tej druhej situácii. Keď sa moja dôvera roztriasla a bol som v novej skúške, buď sa potopiť v neistote a nedôvere, alebo znova zavolať tak ako Peter v tej istej dôvere: Pane Ježišu, pomôž mi, zachráň ma, lebo sa topím, lebo hyniem. Je oslabená moja vôľa. Áno, bola aj taká chvíľa, že som to tak povedal. Čo vtedy povedal Pán Ježiš? Ale ja ti dôverujem. A nenechal ma utopiť sa v mojej bezradnosti. A nie len dnes to hovorí Pán Ježiš každému z nás. Ak je tvoja dôvera vo mňa rozbitá, pamätaj, že ja ti dôverujem. Každému jednému. A nenechám vás opustených vo vašej bolesti. To nie je fráza. Ježiš každému hovorí: dôverujem ti, lebo ťa nekonečne milujem, ako sme to počuli v dnešnom evanjeliu. Boh nás tak veľmi miluje. A preto som ti dal pozemský život, lebo ti dôverujem. Ale neustále ti núkam, aby si bol obohatený prítomnosťou Boha v svojom srdci, v svojich skutkoch. Vám, mládenci a devy, ktorí cítite vo svojich srdciach rozvíjanie sa vzťahov, blízkosť, vzťahu blízkosti, dôverujem vám a chcem vás požehnať a požehnávať v cirkevne uzavretom manželstve. Vám, manželom, natoľko dôverujem, že vás pozývam k spolupráci na odovzdávanie života vašim deťom. Dôverujem aj vám, manželom, ktorí nie ste obdarení potomstvom. Lebo aj vy môžete vykonať veľmi veľa dobrého, napríklad adopciou alebo inými šľachetnými skutkami vo svojom živote. Vám, vysveteným a zasveteným, zvlášť dôverujem. Ale udelené dary si dobre chráňte a dávajte ich k dispozícii ostatným bratom a sestram. Lebo ste ich nedostali len pre seba. A ktorých som povolal k inej forme života, ako bolo spomenuté, aj vám veľmi dôverujem a povzbudzujem vás, aby ste boli mojimi anielmi lásky vo svojich rodinách a vo svojom okolí. A vás, chorí, vám, zvlášť dôverujem, lebo sa zjednocujete s tým krížom, ktorým som vás vykúpil. A vy svojim krížom a utrpením mi pomáhate zachraňovať ľudí tohoto sveta. A vám, ktorí rozumiete Božie milosrdenstvo, že patrí tu slovo, modlitba, ale aj dobrý skutok a pomáhate núdznym, ako som spomenul aj v úvode svätej omše, registrujete také potreby pomoci, ako som aj spomenul, zachránte Viliho, Vilka, ktorý je ťažko chorý. A suma na jeho vyliečenie je veľká, ale každý, ktorý by dal na tento účel sumu, ktorú zaplatí za jednu kávu, tak sa na jeho liečenie vyzbiera. Aj na liečenie mnohých ďalších. Ďakujem vám a vám dôverujem, že máte v sebe túto citlivosť a že naozaj aj cez internet alebo cez ďalšie slova si nájdete spôsob, ako pomáhať a pomôcť aj v tejto konkrétnej situácii. Teda keď sme po nedeli dobrého pastiera a dobrý pastier kráča pred nami, niektorí zneužívajú tento obraz a nám vytýkajú, že sa správame ako také stádo, ktoré ide za pastierom. Ja myslím, ani jeden z vás ste tu neprišli stádovite. Každý ste sa rozhodli slobodne, prijali aj námahu cestovania a ste prišli. Aj to je prejav dôvery, my nie sme stádo, ale my patríme do košiara Božej cirkvi. Božej cirkvi. A tri diecézy na Slovensku, Rožňavská, Bystrická, Spiska, si v tomto roku pripomíname 250. výročie tohoto veľkého Božieho daru diecézy. Máme košiar. Každá diecéza má pastiera. Františkáni si pripomínajú 800 rokov od smrti svätého Františka. Koľko ďalších výročí, aj včera som spomenul výročie svätej Faustíny. To je prejav, Boh nám dôveruje a cez týchto ľudí nám znova a znova ohlasuje dobrodenia svojej lásky. A keď som spomenul prisľúbenia Božského srdca, keď som spomenul veľkú úlohu Panny Márie a svätého Jozefa v našom živote, dobrého pastiera, svätú Faustínu, samozrejme, že treba spomenúť Božie milosrdenstvo na tomto mieste, na prisľúbenie milosrdného Pána Ježiša, ktoré sa viaže s korunkou Božieho milosrdenstva pri zomierajúcom, alebo za zomierajúceho, hodz aj na diaľku. A tu sa znova dostávame ku klamstvu, ktoré naplňa naše duše, naše vzťahy. Diabol chce oklamať človeka aj na poslednú chvíľu života, keď ho nahovára, aby sme chorého nevystrašili. Lebo umrie, keď mu zavoláme farára. A nepripomenuli, nepostarali sa, aby v ťažkej chorobe, alebo aj keď nie je ťažká choroba, predsa prijal tie sviatosti, ktoré v takom stave prijať treba. Lebo keď ich príjmeme, Ježiš nám nesľubuje falošný diamant, ale nám sľubuje pravý diamant večného života v radosti. Diabol nám závidí a nám dáva falošný diamant, ktorý rozpoznáme hneď po smrti. Každý hneď po smrti zistí, čo si vyvolil, prečo sa rozhodol. A možno aj povie, prečo tí moji z rodiny ma nejako viac nepritlačili. Nenechajme sa oklamať sladkými rečami diabla cez ľudí, aby sme umierajúceho nevystrašili. Preto aj keby sa chorý vzpieral, hneď sa pri ňom a za neho modlíme korunku Božieho milosrdenstva. Pán Ježiš nám dal veľké prisľúbenie. Aj na Slovensku z našej diecézy je táto šanca modliť sa za umierajúcich ľudí. Rád spomeniem osobnú skúsenosť a do smrti budem za to vďačný Pánu Bohu, keď pred 11 rokmi som prechádzal cez Nitru a som sa dozvedel, že môj predchodca, pán biskup Vladimír Filo, je práve v nemocnici vo veľmi vážnom stave. A pán Boh doprial, že mohli sme prísť za ním. Už neprejavoval, že nás vníma. Vo vnútri možno áno. A iste nebol proti tomu, aby sme sa pri ňom pomodlili. A sme sa pomodlili pri ňom korunku Božieho milosrdenstva a si o hodinu, dve na to zomrel. A som presvedčený, že pán Ježiš dodržal slovo o sile korunky Božieho milosrdenstva a prijal biskupa Fila k sebe do neba. Lebo keď si z dnešnej kázne, z dnešného putovania nezapamätáte nič, tak si zapamätajte aspoň toto. Ježiš neklame. Ježiš nás nesklame. Dôverujme mu. Ježiš nás neklame. Ježiš nás nesklame. Dôverujme mu. Ježiš nerobil politickú kampaň, aby získal moc. Ježiš zomrel na kríži, nechal sa pribiť a zomrieť za našu spásu, z lásky k nám, ako sme to počuli v Evanjeliu. Ježiš neklame. Ježiš nás nesklame. Dôverujme mu. A celkom na záver, keďže som spomenul túto osobnú skúsenosť z nitrianskej nemocnice, prosím aj vás, všetkých tu prítomných, aj všetkých, čo nás počúvate, ma počúvate v tejto chvíli. Keď príde hodina môjho odchodu z tohoto sveta, prosím vás, modlite sa vtedy za mňa korunku Božieho milosrdenstva. Lebo ja Ježišovi dôverujem, že táto sila ma zachráni. Lebo Ježiš neklame. Ježiš nikoho nesklame. Dôverujme mu. Amen.
1: Stretneme sa v Krakove aj o rok? S vašou pomocou áno. Darujte 1 euro na prípravu 20. púte. Spoločne zabezpečíme, aby bol náš program dostupný pre všetkých a aby financie neboli prekážkou zúčastniť sa. Ďakujeme.

Záver nášho spoločného dňa a požehnanie devocionálii sprevádzali tri vety otca biskupa Stanislava Stolárika, ktoré sme si v duchu opakovali všetci. Ježiš neklame, Ježiš nás nesklame, dôverujme mu. Tieto slová sú tým najcenejším darom, ktorý si z Krakova nesieme domov. A zda najsilnejšie zarezonoval odkaz od pána Ivana, ktorý sa pre zdravotné postihnutie pohybuje na vozíku. U mňa sa prejavuje Božie milosrdenstvo cez bratov a sestry, ktorí mi pomáhajú fyzicky aj psychicky prostredníctvom modlitieb. Práve takéto momenty nám pripomenuli, že Rádio Lumen a jeho poslucháči sú hlboko prepojení. Tvoríme spolu jednu veľkú rozhlasovú rodinu, ktorej si navzájom pomáhame nie životné kríže, aby v nich nikto nezostal osamotený. Milí poslucháči, sme radi, že v relácii Slovo pozbudenia sme ponúkli návrat do Krakova na našu rozhlasovú púť. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
2: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Leviticus, ktorá sa tiež volá Tretia kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, prvých 15 kapitol knihy Leviticus sa zaoberá obeťami, kňazmi a hriechom. 16. kapitola je v tomto smere výnimočná. Z tmy a temnoty vychádzame na slnečné svetlo. Výročný deň zmierenia, ktorý Boh ustanovil po usmrtení Áronových synov Nadába a Abihua, ktorí svojvoľne vošli do svätyne svätých, bol najvystižnejším predobrazom Kristovho vykupiteľského diela. Už samotné prípravy na deň zmierenia naznačovali, že sa chystá niečo mimoriadne a veľkolepé. Iba Áron ako veľkňaz mohol vojsť do svätyne svätých, aby vykonal obrad zmierenia. Ostatní kňazi museli zostať vonku. Odložil svoje rúcho vznešenosti a krásy a obliekol si ľanový úbor, ktorý nosili ostatní kňazi. Pred vstupom do svätyne sa musel umyť. Na záver ostatnej relácie som zdôraznil, že Áron tu zobrazuje Krista, ktorý zmieril svet so svojím nebeským Otcom. Text z listu Filipánom to nádherne sumarizuje. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Zmierenie človeka s Bohom bol jeho zámer. Pokračujme teda v našom štúdiu 16. kapitoly knihy Leviticus a budeme čítať od 5. po 6. verš. Od pospolitosti Izraelitov dostane 2 capy na obetu za hriech a jedného barana na spaľovanú obetu. Áron privedie bíčka ako obetu za svoj hriech a vykoná obetu zmierenia za seba a za svoj dom. Toto sú posledné prípravné kroky na deň zmierenia. Áron priviedol bíčka ako obeť za svoj hriech a vykonal obeť zmierenia za seba a za svoju rodinu. Možno zahrnul celý kmeň Léviho. V tomto nenachádzame paralelu v živote a diele Pána Ježiša. On bol bez hriechu. Nezomrel za seba. Stal sa hriechom pre nás. Neobetoval sa za seba. Hrdličky, ktoré priniesla do chrámu jeho matka Mária, slúžili na jej očistenie. Ona bola hriešná. Nikde v písme nenájdeme správu o tom, že niekto niečo obetoval za Ježiša. Áron však musel priniesť obeť za hriech, v prvom rade za seba, svoju rodinu a potom za celú pospolitosť. Čítajme teraz od 7. po 14. verš. Potom vezme obidva capy a postaví ich pred Hospodina ku vchodu do stanu stretávania. Áron hodí los o obidva capy, jeden los pre Hospodina a druhý pre Azázela. Capa, na ktorého padol los, privedie Áron pred Hospodina a pripraví ho na obetu za hriech. Capa, na ktorého padol los pre Azázela, postaví živého pred Hospodina, aby na ňom vykonal obrad zmierenia a vyhnal ho k Azázelovi na púšť. Áron najprv privedie bíčka na obetu za svoj hriech, aby vykonal obrad zmierenia za seba i za svoj dom. Bíčka zareže ako obetu za svoj hriech. Z oltára pred Hospodinom vezme kadidelnicu plnú žeravých uhlíkov a plné priehrštie voňavého kadidla. Vniesie to dnu za oponu a kadidlo položí na oheň pred Hospodina. Oblak z kadidla zahalí vrchnák, ktorý je na svedectve, aby nezomrel. Potom vezme trochu krvi z bíčka a prstom pokropí vrchnák spredu a prstom 7-krát pokropí krvou pred vrchnákom. Je dobre upozorniť na to, že obidva capy predstavovali jednu obeť za hriech. každý predstavoval iný aspekt odpustenia hriechu. Jedného obetoval ako obeť za hriech a druhého vyhnal do púšte. Cap, ktorého vyhnal do púšte, volali obetný baránok. Po hebrejsky sa nazýval Lo Azazel. Existuje istý zmetok ohľadne významu tohto slova. Vzťahuje sa predovšetkým na capa a na púšť. Podľa Septuaginty, ako aj Lutera, Kelloga a Andrewa Bonara, to znamená celkové a úplné odstránenie. Edersheim prekladá toto slovo ako úplne odísť. Jednoznačne je súčasťou obeti za hriech. Jeden los padol na capa, ktorého vyhnal preč, a druhý los padol na capa, ktorého obetoval. Ešte predtým, ako Áron niečo spravil s capmi, musel za seba a svoj dom vojsť do svätyne svätých s krvou bíčka. Takže nie je celkom presné povedať, že veľkňaz vošiel do svätyne svätých iba raz. Vošiel tam iba raz do roka, ale v ten deň tam vošiel dvakrát. Bronzový oltár alebo oltár na spaľované obete sa nachádzal na vonkajšom nádvorí. Bíčka určeného na obeť za hriech zarezal ako akúkoľvek inú obeť za hriech. Avšak niečo nové je pridané na konci tejto obeti. Ako kráčal do svätyne svätých a prechádzal popri umývadle, som si istý, že si umyl ruky a nohy. Potom vo svätyni svätých vzal kadidelnicu plnú žeravých uhlíkov a plné priehrštie voňavého kadidla a kadidlo položil na žeravé uhlíky v kadidelnici. Keď vošiel za oponu do svätyne svätých, oblak dymu zaplnil svätyňu. Truhla svedectva a vrchnák boli vo svätyni svätých. Vzal trochu krvi z bíčka, ktorú si so sebou doniesol v miske, namočil si do nej prst a pokropil ňou 7 krát pred vrchnákom. Vrchnák sa zvykne nazývať aj zľutovnica a na ňu sa dostala krv. Pokropenie krvou 7 krát predstavuje dokonalé a postačujúce zmierenie. Som si istý, že pre veľkňaza to bol výnimočný deň. V Božej prítomnosti musel konať presne a precízne. Najmenšia odchýlka by znamenala okamžitú smrť. Tento obrad si pravdepodobne vopred niekoľkokrát nacvičoval. Pokiaľ vieme, žiaden veľkňaz vo svätyni svätých nikdy nezomrel. Len Nadab a Abihu. Kristus sa stal hriechom pre nás na kríži. Jeho paralelou je bronzový oltár vo svetostánku. Potom, ako náš veľkňaz vstúpil do neba, priniesol svoju krv za naše hriechy. Boží trón je našou zľutovnicou. O tomto všetkom hovorí písateľ listu Hebrejom v 9. a 10. kapitole. Zatiaľ, čo Áron vstupoval do svätyne svätých v strachu a v trasení, nás vyzýva, aby sme vošli smelo a s istotou. Zatiaľ, čo Áron sa tam nesmel zdržiavať a mohol tam ísť len raz do roka, nás vyzýva, aby sme prichádzali stále. Kristus, náš veľkňaz, priniesol svoju vlastnú krv a voňavé kadidlo do neba, aby sa za nás prihováral. Teraz sedí po Božej pravici. Potom, čo Áron vošiel do svätyne svätých za seba a za svoj dom, mal vojsť dnu aj za celý národ. Čítajme ďalej v našom texte od 15. po 19. verš. Zareže capa na obetu za hriech ľudu a krv zanesie dnu za oponu. S krvou capa urobí to isté, čo urobil s krvou bíčka. Vykropí ju na vrchnák a pred vrchnák. Tým vykoná obrad zmierenia svätyne za nečistoty Izraelitov, za ich priestupky a za všetky ich hriechy. Tak nech urobí aj pri stane stretávania, ktorý je medzi nimi, uprostred nečistôt. Keď kňaz vôjde do svätyne vykonať obrad zmierenia, nikto nesmie byť v stane stretávania, až kým nevýjde. Tam vykoná obrad zmierenia za seba, za svoj dom a za celé zhromaždenie Izraela. Potom výjde k oltáru, ktorý je pred Hospodinom, a vykoná na ňom obrad zmierenia. Vezme trochu krvi z bíčka i z krvi capa a potrie všetky rohy oltára. Trochou krvi ho prstom 7-krát pokropí. Tým ho očistí od nečistôt Izraelitov a posvetí ho. Tieto verše opisujú, ako Áron po druhý krát vstúpil do svätyne svätých. Tentokrát nie za seba a svoju rodinu, ale za celý izraelský národ pre jeho priestupky a nečistotu. Obrad s capom bol rovnaký ako obrad s bíčkom. Dokonca aj oltár na spaľované obete sa musel očistiť krvou, pretože pri ňom Izraeliti vyznávali svoje hriechy a bol znečistený hriechmi ľudu. Toto všetko len odhaľuje, ako vážne Boh berie problém hriechu. Ani to, čo veľkňaz vykonal na výročný deň zmierenia, nepostačovalo na zmierenie človeka s Bohom. V liste Hebrejom v 9. kapitole od 21. po 23. verš čítame. Podobne pokropil krvou aj stan a všetko bohoslužobné náčinie. Takto sa podľa zákona takmer všetko očisťuje krvou a bez prelietia krvi niet odpustenia. Bolo nevyhnutné takýmto spôsobom očisťovať napodobeniny nebeských vecí, no sami nebeské veci očisťovať lepšími obetami. To znamená, že ani výročný deň zmierenia nevyriešil otázku hriechu. Bol len predobrazom obeti zmierenia, ktorú priniesol Pán Ježiš. Čítajme ďalej od 20. po 22. verš. Keď dokončí obrad zmierenia svätyne, za stan stretávania a za oltár, dá priviesť živého capa. Áron položí obe ruky na hlavu živého capa. Vyzná nad ním všetky viny Izraelitov, všetky ich priestupky a všetky ich hriechy a uvalí ich na hlavu capa. Odovzdá ich mužovi, ktorý ho má vyhnať na púšť. Cap na sebe odniesie všetky ich viny do odľahlého kraja. Potom capa nechá na púšti. Položením rúk bolo obetované zviera stotožnené s hriechmi Izraela. Bol to symbolický akt. Hovorili sme o tom bližšie na začiatku knihy Levitikus. Izaiáš o Kristovi napísal: Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. A Pavol napísal Korinťanom: Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom. Tento výrok pochádza od cirkevného otca Ambrózia. Lotor vedel, že rany na Kristovom tele neboli Kristove, ale jeho. Je celkom zaujímavé, že potom Áron odovzdal capa do rúk muža, ktorý v tom celkom nebol nejako zvlášť osobne zainteresovaný. Izraeliti sa rozišli na stanovištia v istých rozostupoch, aby boli svedkami toho, že úloha je splnená. Cap sa nakoniec stratil v púšti a už sa nikdy nemal nájsť. Správa o tom, že cap zmizol, sa predávala od stanovišťa k stanovišťu a čoskoro dorazila do svetostánku. Tak ako sa správa odovzdávala od stanovišťa k stanovišťu, tak sa správa o tom, že Kristus vzal naše hriechy, odovzdávala od Matúša, Marka, Lukáša a Jána k apoštolovi Pavlovi, potom cirkevným otcom a nakoniec sa dostala k nám. Pán Ježiš nás úplne a dokonale zbavil hriechov. Viaceré starozmluvné texty v tejto súvislosti hovoria o obetnom baránkovi. V 103. žalme v 12. verši čítame: Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. Izaiáš v 38. kapitole v 17. verši píše: Hľa, moja veľká trpkosť mi dodala pokoj. Ty si mi zachránil život pred hrobom záhuby, lebo všetky moje hriechy si zahodil za chrbát. Ďalej v 44. kapitole 22. verši hovorí: Zotriem tvoje zločiny ako oblak a ako mrak tvoje hriechy. Vráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil. Jeremiáš v 50. kapitole 20. verši píše: V tých dňoch a v tom čase, znie výrok Hospodina, budú hľadať vinu Izraela, ale nebude jej, a hriechy Júdu, ale nenájdu ich, lebo odpustím tým, ktorých ponechám. A v 31. kapitole, 34. verši Jeremiáš hovorí: Už sa nebudú navzájom poučovať a brat bratovi nebude hovoriť: Poznajte Hospodina, lebo všetci ma budú poznať, od najmenšieho až po najväčšieho, znie výrok Hospodina. Pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac spomínať. Vráťme sa k nášmu textu. Levitikus 16. kapitola, 23. až 25. verš. Na to Áron vstúpi do stanu stretávania, vyzlečí si ľanové rúcho, ktoré si obliekol pri vstupe do svätyne, a nechá ho tam. Na posvetnom mieste sa celý umýje vodou a oblečie si rúcho. Potom vyjde a vykoná spaľovanú obetu za seba i spaľovanú obetu za ľud a tým vykoná obrad zmierenia za seba i za ľud. Tuk z obety za hriech spáli na oltári. Obrad na výročný deň zmierenia sa tým ukončil. Bez toho, aby som bol neúctivý, už bolo potrebné len všetko poumývať. Najbližší rok Áron nesmel vstúpiť do svätyne svätých. Od 26. po 28. verš čítame. Muž, ktorý vyhnal capa Gazázelovi, operie si odev, celý sa umie a len potom smie prísť do tábora. Bíčka na obetu za hriech a capa na obetu za hriech, ktorých krv vniesli do svätyne na obetu zmierenia, dá vyniesť za tábor. Ich kože, meso a trus spáli. Muž, ktorý to spáli, vyperie si odev, umie si telo vodou a až potom smie vstúpiť do tábora. Muž, ktorý vyhnal capa do púšte, sa ním poškvrnil a musel sa umyť, ako aj si vyprať odev. Rovnako tí, ktorí vyniesli mŕtvého bíčka a capa za tábor na spálenie, sa museli umyť. Boh vštepoval svojmu ľudu, že sú hriešnici, stratení hriešnici. Zjavuje svoju svetosť a to, že hriech oddeľuje človeka od Boha. Milí poslucháči, boli sme oddelení od Boha, ale Kristus za nás zomrel. On vzal naše hriechy, keď svoju vlastnú krv priniesol do nebeskej svätyne. Čítajme ešte od 29. po 34. verš. Toto nech je pre vás trvalé ustanovenie. V 10. deň 7. mesiaca budete sa kajať a nebudete konať nejakú prácu, ani domorodec, ani cudzinec, ktorý sa u vás zdržuje. V ten deň sa totiž budú za vás konať obrady zmierenia, aby vás očistili. Pred Hospodinom budete očistení od všetkých svojich hriechov. Bude to pre vás sobota sviatočného odpočinku. Budete sa kajať. To je trvalo platné ustanovenie. Obrad zmierenia vykoná kňaz, ktorý bol pomazaný a uvedený do úradu, aby mohol konať kňazskú službu po svojom otcovi a ktorý si smie obliekať posvetné ľanové rúcho. Ten vykoná obrad zmierenia za veľsvätyňu, vykoná aj obrad zmierenia za stan stretávania, za oltár, za kňazov a za zhromaždenie všetkého ľudu. To bude pre vás trvalým ustanovením. Raz do roka sa za Izraelitov vykoná obrad zmierenia na odpustenie všetkých ich hriechov. Stalo sa tak, ako Hospodín prikázal Mojžišovi. Výročný deň zmierenia bol jediným dňom smútku a pôstu, ktorý Boh ustanovil pre svoj ľud. V tento deň ľudia nehovorili veselé sviatky, pretože sa nesvetil týmto spôsobom. Bol to sviatok, kedy sa mal človek kajať zo svojho hriechu. Bol to deň smútku za hriech. Toto bol základ pre starozmluvný pôst. Tento sviatok sa mal svetiť, kým Boh sám neprišiel, aby priniesol trvalú a večnú obeť za hriech. Kristus priniesol obeť za tvoj a za môj hriech.
4: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

0: Mamička moja, odstúpte vy, keď sváko boháč nechce.
1: No ale nekolenku jajec.
0: Nemôžem, nedá sa.
1: Chceš si nejakú chorobu nadobariť? Už len to by nám chýbalo.
0: Prečo sa mi staviate do cesty?
1: Ale že ja? Veď sa ti chcem odstúpiť z domu, z poľa, zo všetkého.
0: A pôjdete do boháčov za slúžku?
1: Nie, za gazdinu.
0: Vidíte, jemu veríte viac ako vlastnému dieťaču.
1: Dieťa je inšie a toto je tiež inšie. Ach, Bože, ako som sa ja utešovala, že mi budete všetci traja v srdci. A nakoniec mi nezostane nik.
0: Aké vy máte veľké srdce. Do môjho sa sotva Janko vmestí.
1: Tak, a mňa si z neho už vytisla, vytrela. Pekná dcéra.
0: Nie, mamička. I vy ste v ňom.
1: Keby to bola pravda, nezaobchodila by si takto so mnou. Pozri, mne sa šťastie usmialo možno posledný raz v živote. A tebe sa ešte aj 100 ráz môže. Si mladá, chvála Bohu, podarená. Aj okrem Janka ťa nájdu mládenci.
0: Ja za nikoho iného nepôjdem, iba za neho.
1: Za koho ja poviem, za toho pôjdeš. I mňa tak vydali.
0: A aký ste mali život? Či ste ho neprevzdychali a nepreplakali?
1: Ech, trpký som mala.
0: A taký by ste aj mne dožičili?
1: Ale nie. To ako by som ťa zaživa pochovala.
0: Mama moja, od toho času, čo k nám boháč vkročil, už ma tak rada nevidíte ako kedysi.
1: Čo si to vymýšľaš, dievča?
0: Vidím ja dobre, ako chladnete ku mne. Nikdy ma nepohladíte, nepoláskate sa so mnou, ako keď mám otec žil. Tak sme sa spolu tešili. Či keď bolo dobre, či keď bol chorý a umrel nám. Nepoviete mi viac. Poď ty náhrada za celý môj život.
1: Už si veľká. Nemôžem sa s tebou maznať ako s malým deckom.
0: A čím som väčšia, tým som menšia vo vašom srdci. Lebo ma z neho vytískajú cudzí.
1: Väčšia polovička bude vždy tvoja. A Janková. Ale ak máš rada svoju matku, dožiť v ňom aspoň kútik tomu, koho ona chce.
0: Veď ja by som dopriala. Len keby nie boháčovi. A keby sa nezbehli tak veci medzi mnou a Jankom. No, mamička. Nikdy ani v mysli som sa proti vám neprehrešila. A predsa sa začínam báť, že vás stratím. Že mi už nikdy nebudete dobrou matkou, ak sa vydáte za boháča. Tak mi to šepká svedomie. Tak to cítim v duši.
1: Ako môžeš pochybovať o materinskej láske?
0: Keď mi ani pesničku nezaspievate, rozprávku nepoviete.
1: Veď už vieš všetky.
0: Ale príklad z nich ste mi vždy pekne rozložili.
1: Teraz sa už musíš na svet pozerať vlastnými očami.
0: Keby sa mi radšej nikdy neboli oči otvorili, keď teraz vidím, ako mi šťastie ulietá.
1: Chod si ľahnúť. Ustala si v robote i vo svojom dievčenskom trápení. Ráno je múdrejšie večera. Och, Pane Bože, buď vôľa Tvoja ako na nebi i na zemi. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Taký je klamný, nestály ten svet. Ako som sa tešila. A ako krátko. Ako tá jesienka ani nevie, kedy ju sneh zaveje. Nazdávala som sa, že sa znova narodím pre svet, že mi duša ožije. Usmeje sa mi ešte raz aspoň hviezda, keď nie slnce. Ale už aj tá zletela z neba. Krátka radosť, dlhý žiaľ. Treba sa mi rozhodnúť. Mám hľadieť na svoje

šťastie či na šťastie dieťaťa. Musím správne voliť. Bože môj, daj mi silu zabúdať na seba. Premeň moje srdce na kameň, aby sa už nikdy nezohrialo pod Ďurkovým pohľadom. Daj mi žlči znenávidieť ho pre šťastie môjho dieťaťa. Vezmi mi pamäť, spomienky, aby som ho mohla oželieť, zabudnúť až na veky vekov.

0: Pán Burdaj, dobré ráno. Ako si, Zuzka?
1: Stoj, nechoď ďalej, Ďurko.
0: A čo sa stalo?
1: Ja som sa rozhodla. Nevydám sa za teba.
0: Ale pamätaj sa, Zuzka. Neklam seba. Nepočúvaj za ťa. Ani svet. Či ti raz povedalo srdce, že my musíme žiť i umrieť spolu?
1: Na všetko som zabudla.
0: Zabudnúť na našu lásku si nemohla z večera do rána.
1: Ja musím nadovšetko pamätať na svoje dieťa. Nemôžem ho zaprieť, keď by od toho malo závisieť jej šťastie.
0: Počkaj, uváž. Nehovor posledné
1: slovo. Choď domov a hľadaj si šťastie inde. Keď pôjdeš okolo, obiť môj dom.
0: Obchádzal som ho celé roky. Prečo sa naše cesty skrížili?
1: Už sme starší ako mladší. Čože ťa má ťahať ku mne?
0: Dnes, zajtra bude 20 rokov, čo som si ťa v srdci zavrel. To nie je pena na vode. Sama vieš.
1: Pamätaj, že nie som iba žena, ale aj matka. A to na prvom mieste. Čo by si mal z mojej ruky, keď ti srdce nemôžem dať?
0: Len sa ľahko nevzdávaj svojho šťastia. Neustúp. Deti sa zmieria. Dáme im, čo si budú žiadať a nakoniec si nás i zamilujú.
1: Janko, nikdy. Na to vraj musia veky prejsť.
0: Ach, tá tvrdá koreňovská hlava.
1: A tak nemôžem, nesmiem. Zákon mi bráni.
0: Aký zákon?
1: Som matka. Akože ťa budem rada vidieť, keď ťa moje dieťa nebude? Rada ťa vidím. Naposledy ti ešte poviem, no nemôžem tak pochabo ako kedysi, keď nám nikto nestál v ceste.
0: Neboj sa. Dožijú spomienky. Ešte raz budeme mladí.
1: Nikdy viac. Hej, keby sa to mohlo stať, bola by som ti bývala dobrou gazdinou. Ale keď nie, prosím ťa, kvôli môjmu dieťaťu, zabudni. Buď statočný, ako si bol dosiaľ. Zachovaj mi priateľstvo tak, ako za tie roky, veď ktože vie, čo je napísané v našich knihách života.
0: Teraz už viem, že nič dobré.
1: Nie sme v tom prví. Musíme si i to prečítať.
0: A keď v tom čítaní zostarneme?
1: Iste zmúdrieme. Povieme si, že tak bolo dobre.
0: Ak si ani to nebudeme stačiť povedať?
1: Tým lepšie. My to už skorej unesieme ako deti. Ono je mladé, utrápilo by sa. A do smrti by mi vyhadzovalo na oči, ak by sa nevydalo, alebo, Bože, chráň zle. Pomysli si, že to bola posledná iskra v našom popole. Rozhrabli sme ho, zasvietila a zhasla.
0: Vo mne nikdy nezasne.
1: Tak ju udosť na silu ako ja. Veď ja... Ja, keď si to tak rozvážim, tak ja ťa už ani tak rada nevidím.
0: Čo to vravíš, Zuzka?
1: To bolo ako keď chlp slamy zažneš. Fúkne vietor a je tam ja. Ja som sa mýlila, nerozvážne som konala, keď som sa ti slúbila. Zavádzala ťa. Odpusť a zabudni.
0: Nemôžem. Neviem.
1: Buď mužom, ako som ja matkou. Listy, šatôčku a iné pamiatky spálime, prstenie potrčieme. Daj.
0: Nedám. S nimi budem. Aj naďalej živiť túžbu, na teraz nesplnenú. Keď budem umierať, vrátim ti ich. A ty prv. Prinesiem ich za teba.
1: Tak už choď, lebo idú moje deti.
2: Mamička moja, ako ste si rozmysleli?
1: Tak, aby si sa ty šťastne vydala, dcéra moja. Ja už nikdy.
2: A Boháč?
3: Len pred chvíľou odtiaľ odišiel.
1: Aby sa sem už nikdy nevrátil. A tak vy dvaja s Jankom, ak Boh dá, budete šťastliví.
3: Áno, my budeme šťastní.
2: A čo vy, mamka?
1: Nož ja zostanem vašou vernou matkou. Až do smrti.
2: Mama moja, mamička moja dobrá.
1: Neplač, dieťa moje.
3: Do smrti si vás budeme ctiť.
1: A ty, Janko, choď, priveď mater s krstným otcom, aby sme sa dohovorili na svadbe.

skončila sa rozhlasová podoba klasickej divadelnej hry Jozefa Gregora Tajovského Matka, v ktorej ste počuli hercov slovenských divadiel v tomto obsadení. Zuza, Alena Sušilová, Anička, jej dcéra, Silvia Donová, Ďuro Boháč, Jan Haruštiak, Janko Koreň, Jozef Novotný, majster zvuku Marek Rimóci, hudobná spolupráca Imrich Šimik, rozhlasová úprava a réžia Alois Čobej.

V pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou, nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej.

Medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Otecko, ďakujem ti za sestričku Margaretku. Za sestru. Mám ju veľmi rada. Koľko sympatie mi prejavila. Koľko ochoty pomáhať mi. Prirodzene vzaté, mám z toho iba trápenie. Keď si ma získala, zomrela mi. Nesmierny smútok. Nenahraditeľná strata. Avšak vo viere úžasné obohatenie. Nezaslúžené sesterstvo takej vzácnej bytosti. Otecko, to všetko v tebe. Ty tomu dávaš zmysel a náplň. Je to veľká vec. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto dáva život za svojich priateľov. Vidím tie nežné, úprimné očká tejto sestričky. Oči, ktoré premáhajú vyčerpanosť, únavu a hádam aj veľké bolesti. Oči, ktoré si už veľa prebojovali. Javí sa v nich jemná vlhkosť, ako zadržané slzy. A vtedy mi hovorí to veľké slovo. Ja vám pomôžu. Dieťa drahé, myslím si. Ale ako? Veď umieraš. I život dám, když to bude třeba. A to je to najvzácnejšie, lebo o dva dni sa jej pýtam. Čo si prajete? Žiť. Jen ešte trochu žiť. Drahý otecko, aký si veľký a nepochopiteľný, ale malé deti majú k tebe vždy voľný prístup. Tí, čo sa nepachtia za veľkými vecami, v tomto svete zdanlivo významnými. Je to odkaz mojej sestričky. Otvor moje srdce každej dobrej myšlienke. Ty, sila moja, potrebná na uskutočnenie. Čo by som si priala? Milovať Ježiša. To je moja najväčšia túžba. Len tak má môj život zmysel a cenu. Bez lásky je život hrozný. Milovaná sestrička, ty vieš, čo je pre človeka Boh. Keby som sa ťa teraz pýtala na vysvetlenie, aj ty stratíš reč. Och, keby som mala vždy vieru. Ako často treba o ňu zápasiť. Ako často objavím, že neverím. Krásny Ježiš, milujem ťa. Napriek všetkému zasa len zakotvím u teba. Mamička, kytička kvetov, zanedbávam ťa, drahá mamička. Neuvedomujem si, aké nesmierne prednosti máš a že si hodná lásky. Boží syn si ťa vyvolil. Chcem byť v tvojej spoločnosti, v tvojej výchove. Ale svätí túžili po utrpení. Ja to nedokážem. Otecko, dnes sa zasa cítim tvojim dieťaťom. Čo dobra a krásy mi dávaš, ale nadovšetko svoje pritúlenie. A ja ti dávam seba, svoju radosť, že si taký veľký a mocný a že si môj. Dávam ti svoje slzy, svoje ľudské slzy, čo mi vytriskli z údivu nad premiérou tvojej lásky a dobroty. Viac nemám. Príjmi, svätý Otče. Keby si bol pre mňa iba Boh, bol by si mi trochu cudzí, nepochopiteľný. Ani trochu? Neviem. Ale mne, človeku, si dal človeka, svojho syna. Ten je mojou láskou. V ňom sa splňajú všetky moje túžby, očakávania. On má ľudské srdce. Ako sa chvejem pri tej myšlienke, veď som zdravá žena, vybavená schopnosťou milovať a všetok cít lásky som zamerala na Ježiša. Je možné ostať len pri cite? Túžim po naplnení lásky, po tajomnom spojení s tým, ktorého milujem. Túžim sa mu odovzdať. Nestačí mi ostať sama. Len Boh si mohol vymyslieť Eucharistiu, kde sa navzájom odovzdávame. Ježiš je to naše tajomstvo. Ty vo mne a ja v tebe. Dovoľ,
aby sme takto ostávali spolu. Urob ma matkou mnohých duší. Tvoje krásne oči, my si rozumieme a v tom je tá krása. Tie ma fascinujú. Aj keď orámované, zmučenou tvárou, trňovou korunou, beriem. Za každú cenu musím byť matkou. Bolí to? Áno. Ale myšlienka na duchovné živorenie ma desí. Človek rezonuje len to, k čomu je vnútorne uschopnený. Pavol Strauss. Dnes ťa prosím, láska moja, pekne ťa prosím, uschopni ma. Za akúkoľvek cenu. Uschopnenie, prosím, aj čo k tomu patrí, vernosť, pokoru a iné, však ty vieš. A ty si dôkladný. Nedáš mi niečo, čo by vyústilo do zrady. Dňa 12. apríla 1977. Dnes sa zasa rozochveli struny môjho srdca. Na obetnom stole je 10 červených rúží. Cítim, ako môj citový život upadá. Nemám čas ani zmysel pre sentimentalitu. Zavčasu ju odmietam, len čo spozorujem, že sa ma dotýka. Nepripustím si slzy. Je to zdravé? Je to pekné? Nestrácam, hádam, to najkrajšie v ľudskom živote? Aký svieži bol môj život v mladosti. Ako sa mi chvelo srdce pri pohľade na kvety, hory, slnko a hviezdy, pri hudbe. Dnes už na to nie som citlivá. Život je príliš tvrdý. A ja tiež tvrdnem. Škoda. No zapozerala som sa na tých 10 červených rúží na obetnom stole. Zatieňujú svetostánok. Moje modlitby smerujú cez ne. Raz ti zasa dávam tie živé kvety, to máličko, ten môj záchytný bod v pozemskom živote. Vidím, aká som chudobná, nemožná, nechápavá. Čo sú rúže? Snáď tiež nič. A čo sú moje slová? Čo sú moje dnešné slzy? Čo je môj cit túžby a lásky? Bože, príjmi vopred mňa i tieto moje túžby, i červené ruže, lebo prídu zase dni suchoty, keď nebudem ničoho schopná. Príjmam tú biedu a nahotu, zdobím ju dnešnými rúžami a dnešnými slzami. Budem sa nenávidieť vo svojej úbohosti, ale beriem ju, beriem všetko, čo pozemský život dáva. A beriem, čo prináša. Dňa 22. júna 1979. Teraz si zaznačím malé dejiny ozajstnej práce na sebe s pomocou spovedníka. Konečne niekto. Meno Bielý kvet. Bielými kvetmi pre mňa boli bohoslovci, kňazi, lebo si v morálnej biede vôkol uchovali vernosť Bohu. Krásny Ježiš, aká som sa cítila zlomená, zničená, ponížená, odstrčená. Ako dohárajúca svieca, ktorá už len čadí. Áno, veľmi som túžila, čo len po troške ľudskej útechy. A tu mi niekto venoval pozornosť. Kňaz, otvorila som mu srdce. Zamestnal ma. Dostala som podnet a návrh na rozjímanie. 13. kapitola 1. listu Korinťanom. Každý deň jedno slovo. Pre mňa to bol úplný zlom. Moje slovo dňa malo pretvárajúcu moc. Tak sústavne a intenzívne som predtým nikdy svoj duchovný život nežila. Bolo to nevýslovne krásne. Začala som mnohé chvíľky tráviť pred svetostánkom. Krásny Ježiš, koľko slz pred tebou. Denne, veľké túžby, presahujúce možnosti.
až fyzická bolesť. Čo z toho vyťažiť? Idem až k koreňom. Dušičky. Zásadné poznanie. Teraz chápem očistec. Bolestná túžba po Bohu. Prosím, pane, vysloboď, koho môžeš. Prečo takto? Lebo keď vidím, ako ťa svet tu na zemi odmieta, spoločenstvo s tebou sa tu za nič nepokladá, vysmieva. Okamžitá reakcia je: máte, čo ste chceli. Radšej prosím o premenu srdc, aby už tu pestovali spoločenstvo s tebou, aby boli uchránené tej bolestnej túžby po tebe tam na večnosti. Neviem, je to správne? Buď vôľa tvoja. Modlitba sa mi stala živlom, kde som sa pohybovala najčastejšie. Niekedy som sa aj nútila, prosila o vieru. O vieru, aby som verila v silu modlitby. Dlho a často som stála pred svetostánkom, celkom blízučko, vystavovala som srdce ožiareniu. Si tu, alebo nie? Je to možné? V tejto skrinke je Boh? Až som uverila. Je tu. Musí tu byť. Už kvôli mne. A potom nastali chvíle lásky. Čakám ťa, čakám, ty krása moja, pri prístave, pri smrti, nad modrým Dunajom, nebeská vlasť. Uspíš ma sladko v horúcom objatí, tichá noc lásky, to všetko zatají. Nikto sa nedozvie, čo sa medzi nami v smrti odohrávalo. Čakám ťa, čakám, ako dlho budeš chcieť. Ostávala som v tichej noci lásky. S prosbou, aby som sa už konečne prestala báť smrti. Alebo sme sa hrali na záhradníka. Jaj, čo ti je? Ľúbim. Koho? Ružu. Jaj, čo ti je? Ľúbim. Koho? Záhradníka. Jaj, čo ti je? Končilo sa to v slzách. Cítila som farbu jeho hlasu, jeho chvenie a zápas o moju lásku. Nastala obnova vernosti.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Keď sledujeme riadky skutkov apoštolov a počúvame o živote prvých kresťanov, nedá sa nevšimnúť si ich obrovský zápal a nadšenie pre evanjelium. Modernou rečou by sme to mohli vyjadriť, že apoštoli a učeníci v sebe mali drive, čo môžeme preložiť ako prudkosť, razanciu alebo priebojnosť. Tie ich hnali, aby čo najpresvedčivejšie svedčili o Ježišovi Kristovi a radosnou zvesťou oslovovali čo najviac ľudí pre vieru v Neho. Práve tento ich spôsob života robil vieru veľmi príťažlivou. Svedčí o tom skutočnosť, že z malej skupinky učeníkov v Jeruzaleme sa stala cirkev, ktorá sa rozšírila do najvýznamnejších metropol pohanského sveta. Prví kresťania sú pre nás preto dôležitými svedkami. Príkladmi, ako žiť svoje kresťanské povolanie. Ako svedčiť o viere v Ježiša Krista. Je dobré poučiť sa z histórie a uvedomiť si, že pre kresťanstvo a cirkev nebolo žiadne obdobie ideálne. Z najťažších období nepriazne cirkev a viera stále povstali ešte viac silnejšie. Preto je dobré pýtať sa, či sme my a generácie pred nami nestratili spomínaný drive, horlivosť a odhodlanosť, či namiesto toho iba nehľadáme príčiny úpadku vo všeličom inom. Preto, aby sme pomohli obnoviť záujem pre vieru v Ježiša Krista, aby sme prispeli k prekonaniu úpadku viery a hodnôt, potrebujeme sa inšpirovať príkladom našich bratov a sestier v ranej cirkvi. Opäť objaviť krásu nadšenia a odhodlania byť presvedčivými učeníkmi Ježiša Krista.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Koalícia sa chystá zrušiť transakčnú daň. Rozhodnutie padne na koaličnej rade. Nitra hostí 18. ročník organového festivalu Ars Organi. Tlak na britského premiéra Keira Starmera sa zvyšuje. Britskú vládu dnes opustili 3 členky.
0: Počúvate Infolumen.
1: O 17.30 prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
0: Domáce spravodajstvo.

0: Používanie ChatGPT bude pre pedagógov dobrovoľné a štát zaplatí len za tie licencie, ktoré sa reálne využijú. Tomáš Drucker zároveň ubezpečil, že prostredie modelu nebude trénované na dátach zo slovenských škôl, čím sa zabezpečí ochrana súkromia. Osud pozastavenej výstavby vojenskej nemocnice v Prešove bude známy už budúci týždeň. Minister obrany Robert Kaliňák dnes potvrdil, že rezort čaká na finálny posudok od Slovenskej technickej univerzity. Ten má určiť, či sú chyby v nosných stĺpoch opraviteľné, alebo bude nutné časť stavby zbúrať.
1: Problémov je má viacero, ale presne stanoví Slovenská technická univerzita, ktoré sa budú musieť vymeniť. A zatiaľ predbežne hovorí o počte do 10 kusov.
0: Opozícia však postup rezortu kritizuje. Poslanec Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska upozornil, že podľa uniknutých informácií sa o nekvalitnej betonáži vedelo už pred niekoľkými mesiacmi. Poslancom chýbajú aj odpovede na otázky o konečnej cene a zverejnení zmluv. Poslanci za KDH Peter Stachura a František Majerský odmietli argumentáciu v prípade stavebného dozoru. Zároveň vyčítali nezverejnenie zmluv. Tomáš Salaj z SAS sa zase pýtal na kontinuitu projektu v prípade, že sa nemocnica nepostaví do konca tohto volebného obdobia.
2: Oceňujem, že sa ten vývoj vôbec uskutočnil, aj keď teda nebola uznášenia schopná väčšina poslancov, napriek tomu teda ministri zostali, diskusia sa viedla. Som rád, že sa neviedla v príliš politickej rovine, ale nedozvedeli sme sa tie najzákladnejšie odpovede. Či už sa pýtali na stavebný dozor kolegovia z KDH, či už sa pýtali na 200 miliónov z plánu obnovu kolegovia z PS, alebo moja otázka, že kde je stavebné povolenie na túto stavbu, prečo nevisí pred každou stavbou, je vždy také napísali, kto to povolil, kedy to povolil, kde je číslo povolenia, nič také na tej prešovskej stavbe nenájdete. Nemáme posudzovanie na životné prostredie EU vyjasnenú, to znamená, toto nás môže ešte v budúcnosti dobehnúť podobne ako s Vibetom.
0: Ex-minister zdravotníctva Marek Krajčí z Hnutia Slovensko by z toho podľa vlastných slov nerobil takú veľkú vedu. Minister Kaliňák 30. apríla oznámil, že rezort obrany pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Dôvodom je kontrola kvality prevedenia práce na nosných prvkoch stavby. Znalci majú zistiť, či možno problémové časti stavby opraviť alebo zbúrať a postaviť na novo. Zároveň pripustil posunutie termínu dokončenia výstavby nemocnice.
3: Krátko z domova.
0: Ústavný súd odmietol sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Uviedol, že ochranu právam sťažovateľov mohli a môžu poskytnúť správne súdy. Informoval o tom Úrad pre verejné obstarávanie na sociálnej sieti. Prokurátor krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici dnes podal obžalobu na špecializovaný trestný súd v Pezinku v kauze Technopol Service. Obžaloba bola podaná na JD pre zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a na ďalšie 4 osoby za účastníctvo na tomto trestnom čine. Potvrdil to hovorca Banskobystrickej krajskej prokuratúry Ivan Vozár. Na prípad upozornil portál Aktuality.sk s tým, že v kauze figuruje aj podnikateľ Marian K. Ministerstvo životného prostredia vyčlenilo 50 miliónov eur z modernizačného fondu na obnovu 50 kultúrnych inštitúcií, ako sú kaštiele, knižnice či kultúrne domy. Oznámil to dnes podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba na spoločnej tlačovej konferencii s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou v obci Svätý Peter v okrese Komárno, kde historický Zičiho kaštieľ prejde rekonštrukciou za vyše 1 milión eur. Opozičné strany Progresívne Slovensko, KDH a SAS avizujú, že nepodporia návrh novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Rezort navrhuje, aby bolo možné Národnú radu ponovom odvolať pred uplynutím volebného obdobia nielen prijatím uznesenia parlamentu, ale aj využitím ľudového hlasovania. Upraviť by sa mohli aj dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátane jej predsedu a podpredsedu. Od začiatku mája tohto roka platí pre predávajúcich, ktorí musia evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice, nová povinnosť umožniť kupujúcim pri nákupe nad 1 euro aspoň jednu formu bezhotovostnej platby. Finančná správa v tejto súvislosti sprístupnila špeciálny formulár na anonymné nahlásenie prevádzok, ktoré túto zákonnú povinnosť nerešpektujú. Informoval dnes o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč. Na okresnom súde v Žiline dnes po 2 rokoch pokračovalo pojednávanie v prípade tragickej pirátskej jazdy 3 Poliakov na Orave z konca septembra 2018, na ktorú životom doplatil 57-ročný Štefan.

0: pán z Oravského Podzámku. Keďže sa však obžalovanému Lukášovi K. nepodarilo doručiť predvolanie, súdkyňa Silvia Jamrichová odročila hlavné pojednávanie na 23. júna. V bratislavskej Inchebe dnes otvorili medzinárodný veľtrh zameraný na obranu a bezpečnosť. Na podujatí sa zúčastňuje viac ako 150 vystavovateľov zo 17 krajín sveta, ktorí prezentujú najmodernejšiu vojenskú a bezpečnostnú techniku. S príhovorom vystúpil predseda vlády Robert Fico.
1: NATO zostáva pre Slovensko pilierom bezpečnosti. Hoci si uvedomujeme, v akej ťažkej situácii sa dnes táto medzinárodná organizácia nachádza. Ale pritom, a s tým plne súhlasím, si myslím, že potrebujeme silnejšiu a odolnejšiu Európu.
0: Minister obrany Robert Kaliňák na výstave informoval, že Slovensko by mohlo Azerbajdžanu predať prvých 96 automatických mínometov SAM-120. K podpisu objednávky z už podpísanej rámcovej zmluvy by mohlo dôjsť práve počas obranného veľtrhu IDIP Defense and Security 2026 v Bratislave.
2: Určite by sme mali mať na programe uzatvorenie už priamej objednávky z rámcovej zmluvy, ktorú sme ohlasovali prednedávno v súvislosti s predajom našich automatických minometov SAM-120 na prvých, myslím, 96 kusov, ale by sme to podpísali s našimi kolegami z Azerbajdžanu. Rovnako s nimi budeme chcieť diskutovať aj o možnosti rozvoja spolupráce v oblasti dronových, predovšetkým vyčkovacie munície, to sú tých väčších dronov, pretože v tomto sú oni výrazne ďalej a tú technológiu majú zvládnutú už dlhodobo.
0: Návštevníci veľtrhu môžu vidieť vyše 250 kusov techniky vrátane nových slovenských stíhačiek F-16 či izraelského systému protivzdušnej obrany Barak. Svoju techniku na veľtrhu prezentuje aj rezort vnútra.
3: Z cirkvi.
0: Nadšenci organovej hudby si aj tento rok môžu prísť vychutnať tóny známych i menej známych skladieb v podaní hudobníkov zo Slovenska, Rakúska, Ukrajiny, Poľska a Španielska. Organový festival Ars Organi v Nitre nadväzuje na 18-ročnú tradíciu a májové nedele patria práve tomuto umeniu v piaristickom kostole svätého Ladislava v Nitre a v evanjelickom kostole Ducha svätého v Nitre. Bližšie informuje Mária Gejerová.
4: Tohtoročný festival Ars Organi otvoril koncert 3. mája v podaní organistky Darie Litviško z Ukrajiny. Druhá májová nedeľa patrila slovenskému organistovi Martinovi Bakovi, ktorý svoj koncert odohral v evanjelickom kostole Ducha svätého v Nitre.
5: Dneska prichádza s takým zaujímavým programom. Sú to všetko skladatelia, ktorí sa narodili, vyrastali alebo pôsobili v Bratislave. Je medzi nimi do istej miery aj spojenie v rámci žiak a učiteľ, takže o to je to zaujímavejšie.
4: Medzi hostiami Ars Organi sa v minulosti objavili hudobníci z Ameriky, Kolumbie alebo aj Číny. Podľa slov Márie Maďarovej Plškovej si festival za tie roky vybudoval svoje meno medzi hudobníkmi po celom svete.
6: Určite som ja tak možno najviacej, ani nie že hrdá, ale teším sa, že bol na tomto festivale Hans Fagius, čo je vlastne taká legenda v organovom svete a v organovej interpretácii. Taktiež pred 11 rokmi tu hral Vincent Dubois z Francúzska, ktorý je vlastne, by sme mohli povedať, svetová jednotka.
4: Podľa jej slov si ľudia veľa organových koncertov v Nitre nemali možnosť vypočuť.
6: Možno 1-2 ročne, tak mi to bolo trocha ľúto, že teda máme v Nitre organy a tie by mohli tiež znieť, takže bol rozšírený orgán v piaristickom kostole svätého Ladislava na Trojmanuálovi, čo teda dáva priestor na univerzálny repertoár.
4: Práve orgán v evanjelickom kostole si prednedávnom prešiel celkovou rekonštrukciou, hovorí Jan Tancik, člen zborového presbyterstva.
7: Bol generálne opravený, všetky pištele boli vybrané, všetko bolo vyčistené, znovu spravené. Peniaze na to sa vyskladali farníci aj členovia cirkevného zboru, čiže niečo dalo aj mesto. Stálo to tak okolo 10 000 eur.
4: Posledný koncert festivalu Ars Organi sa uskutoční 31. mája v piaristickom kostole svätého Ladislava v Nitre o 19. hodine.
0: Prvé štvrtky v mesiaci patria u košických jezuitov duchovným prednáškam a spoločným stretnutiam veriacich. V májovej téme jezuiti pokračujú v interpretácii pohľadu na encykliku pápeža Pia XII. Tá sa venuje úcte k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a jej odkazu pre dnešného človeka. V Košiciach nahrávala Martina Mištaničová.
3: Prednášky vedie jezuita páter František Kovaľ, ktorý veriacim približuje duchovný význam úcty k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a jej miesto a úžitok v dnešnom živote.
8: Tieto encykliky chceme tak rozoberať na niekoľko tém, aby ľudia to mohli čím viac pochopiť. My chceme doslova tak premeditovať, objasniť, možno niekedy dávam také vsúvky, ako sa dá uplatniť táto encyklika do nášho života, čo nás povzbudí, čo nás naplní a zároveň niečo také, čo prehlbí tú vieru. A musí to byť aj zaujímavé. Dnes sme rozoberali možno takú už tretiu časť z tejto encykliky, budete čerpať vodu z prameňov spásy a tam pápež Pius XII trochu chce uviesť do pozornosti tie krásy, ktoré v úcte k Božskému srdcu Ježišovmu sú.
3: Účastníci hovoria, že ich na prednášky privádza najmä túžba lepšie porozumieť duchovnému odkazu cirkvi. Pokračujú Andrea Chovanová a Ján Bačo.
9: Sú to plne povzbudivé slova, sú to také naplnenie aj nejakých otázok v živote človeka.
10: Snažíme sa takto čerpať z bohatstva Božského srdca Ježišovho pre náš život potrebné milosti.
3: Veriaca seniorka pani Mária Koščová v týchto stretnutiach vidí priestor na zamyslenia a takisto posilnenie svojej úcty k Božskému srdcu Ježišovmu.
11: Veľmi rada chodím, pretože tu je Božské srdce prítomné a mám k tomu blízko. Ma to zaujímalo, tak som to poznačila a rada robím poznámky.
0: Rehoľná sestra Jana Pavla Halčinová sa zapojila do žurnalistického projektu Turíce, organizovaného dikastériom pre komunikáciu vo Vatikáne. Popri rehoľnom a misijnom živote sa venuje aj oblasti komunikácie a práce s médiami.
12: Očakávania sú možno aj veľké, nemám veľkú skúsenosť vo svete komunikácie alebo žurnalistiky. A vlastne tým, že môžem byť súčasťou projektu pre zasvetené osoby, pre rehoľné sestry konkrétne, kedy sa môžeme naučiť, ako tvoriť správy, ako tvoriť články, tak mám očakávanie, že sa tu veľa toho naučím od vás aj už, ako som mohla teda vidieť v tej každodennej práci, tak práce je veľa, je toho naozaj dosť a je veľa čoho sa naučiť, tak som veľmi vďačná za to, že môžem byť účastná na tejto práci s vami.
0: Od roku 2021 sestra Jana pôsobí na misii v Rusku, kde sa spolu s ďalšími sestrami venuje službe deťom, rodinám, bezdomovcom, starším a chorým ľuďom či osobám trpiacim tuberkulózou. Zároveň sa zapája do katechézy detí vo farnostiach. Inštitút pre náboženské diela zverejnil 14. vydanie výročnej správy obsahujúcej účtovnú závierku za rok 2025. Z ekonomických a majetkových výsledkov vyplýva stabilita a pokračujúci rast inštitútu. Komisia kardinálov zároveň rozhodla o vyplatení dividendy pápežovi na podporu charitatívnych diel. Čistý zisk dosiahol 51 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 55% oproti roku 2024 a zároveň najlepšie výsledok za posledných 10 rokov. Správa zároveň zdôrazňuje, že vzhľadom na silné finančné výsledky a potreby kapitálového zabezpečenia rozhodla komisia kardinálov o vyplatení dividendy Svätému Otcovi vo výške 24 miliónov eur. Oproti roku 2024 ide o nárast o 76% v súlade s poslaním inštitútu podporovať náboženské a charitatívne diela. Izrael potrestal vojakov za znesvetenie sochy Panny Márie v Libanone. Vojak, ktorý vložil cigaretu do úst sochy, dostal 21 dní väzenia. Jeho kolega, ktorý incident fotografoval, pôjde za mreže na 14 dní. Fotografia sa na sociálnych sieťach šírila minulý týždeň. Podľa izraelskej armády došlo k tomuto incidentu v južnom Libanone pred niekoľkými týždňami a vyšetrovali ho tamojší velitelia. Hovorkyňa armády v príspevku na sieti X napísala, že izraelské ozbrojené zložky považujú tento incident za mimoriadne závažný a zdôrazňujú, že správanie vojaka sa úplne odchýlilo od hodmot, ktoré od personálu očakávajú. Izraelská armáda podľa nej nemá v úmysle poškodzovať civilnú infraštruktúru, vrátane náboženských budov alebo náboženských symbolov.
13: Zahraničné spravodajstvo.
0: Britský premiér Keir Starmer sa po necelých 2 rokoch od volebného triumfu ocitol pod rastúcim tlakom vlastných poslancov. Labouristická strana po tom, čo nedávno neúspela v komunálnych voľbách, už otvorene hovorí o jeho odchode a v zákulisí sa rozbieha diskusia o novom lídrovi. Britskú vládu dnes zároveň opustili 3 členky. Prvou, ktorá dnes odstúpila z funkcie, bola štátna tajomníčka ministerstva bývania Miata Fenbulehová. Podrobnosti má Monika Majerová.
13: Štátna tajomníčka ministerstva bývania, komunít a miestnej samosprávy Miata Fenbulehová odstúpila z funkcie. Zároveň vyzvala Keira Starmera, aby urobil to, čo je správne pre krajinu a oznámil harmonogram svojej rezignácie. Fenbulehová uviedla, že je hrdá na svoju prácu, no podľa nej vláda nepríjma rozhodnutia s víziou, tempom a mandátom na vytvorenie zmeny, ktorý jej dali voliči. Britský premiér dnes vládnemu kabinetu oznámil, že proces výmeny lídra labouristickej strany sa doposiaľ nespustil. Krajina podľa neho očakáva, že budú pokračovať vo vládnutí. Na to, aby došlo k výmene lídra strany, musí jeden z poslancov informovať riadiaci orgán strany, teda Národný výkonný výbor, o zámere iniciovať voľby. Na základe toho môžu následne poslanci začať so zbieraním formálnej podpory. Pre novú voľbu lídra by aktuálne bola potrebná podpora 20% zákonodarcov labouristickej strany, čo predstavuje 80 hlasov, pričom úradujúci líder by bol automaticky zaradený na volebný lístok. Hoci 78 poslancov verejne vyzvalo Starmera na odstúpenie, výzvy nespúšťajú žiadny mechanizmus v rámci strany. Labouristická strana utrpela minulý týždeň zdrvujúcu porážku v komunálnych voľbách, keď stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami. Historický neúspech zaznamenala v hlasovaní do Walesského parlamentu, kde dominovala politike krajiny celé storočie a jej pozície sa oslabili aj v škótskom zákonodarnom zbore.
0: Ďalšie 2 členky, ktoré dnes opustili vládu britského premiéra Keira Starmera, sú Jess Phillipsová, tá pôsobila ako štátna tajomníčka na ministerstve vnútra, a Alex Davisová-Jonesová, ktorá mala v kabinete na starosti agendu týkajúcu sa obeti trestných činov. Phillipsová premiérovi odkázala, že záleží na skutkoch, nie na slovách, a Davisová-Jonesová vo svojom liste naliehavo žiada premiéra, aby konal v záujme krajiny a stanovil harmonogram svojho odchodu. Španielský cestujúci repatriovaný z výletnej lode MV Hondius mal pozitívny test na hantavírus. Má horúčku a ťažkosti s dýchaním, je však v stabilizovanom stave. Uviedlo to dnes španielske ministerstvo zdravotníctva. Príznaky ochorenia spôsobeného hantavírusom sa prejavili aj u 25-ročného Taliana, ktorý mal kontakt s jednou z obetí. Špecializovaná nemocnica v Ríme bude testovať jeho biologické vzorky. Svetová zdravotnícka organizácia vyzvala krajiny, aby sa pripravili na možné pribúdanie prípadov hantavírusu. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
14: Svetová zdravotnícka organizácia eviduje už viac ako 10 prípadov nákazy vrátane 3 infikovaných osôb, ktoré zomreli. Osoba španielskej štátnej príslušnosti, ktorá sa nakazila hantavírusom, je v karanténe vo vojenskej nemocnici v Madride. V rovnakej nemocnici je aj 13 ďalších Španielov, ktorých zdravotníci evakuovali v nedeľu, pričom všetci majú negatívne testy na hantavírus. Generálny riaditeľ WHO Tedros Ghebreyesus v Madride povedal, že medzi cestujúcimi a posádkou lode je potvrdených 11 prípadov nákazy. V 9 prípadoch testy potvrdili kmeň Andes, jediný, ktorý sa môže prenášať z človeka na človeka. Portál Euronews dnes informoval o včerajšom oznámení Univerzitného medicínskeho centra v holandskom meste Nijmegen, podľa ktorého 12 holandských nemocničných pracovníkov preventívne umiestnili do karantény. Dôvodom je nesprávny postup pri pacientovi nakazenom hantavírusom. Od vypuknutia nákazy na lodi Hondius zomreli 3 pasažieri, holandský manželský pár a občianka Nemeckej republiky. Hantavírus je zriedkavé ochorenie, ktoré sa zvyčajne šíri medzi hlodavcami. Je endemický najmä v Argentíne, odkiaľ loď v apríli vyplávala. Neexistuje proti nemu vakcína ani špecifická liečba. WHO zdôraznila, že globálne riziko pre verejné zdravie je nízke a odmieta paralely s pandémiou ochorenia COVID-19.
15: Krátko zo sveta.
0: Nová maďarská vláda, vedená premiérom Péterom Maďarom, dnes v Národnom zhromaždení zložila prísahu. Skončil sa tak mandát 5. vlády Viktora Orbána. Dnes sa v Bratislave stretli prezidenti krajín slavkovského formátu. Slovenský prezident Peter Pellegrini hostil českú aj rakúsku hlavu štátu. Riešiť mali predovšetkým zahraničnú politiku. Vojna v Iráne stála Spojené štáty dosiaľ 29 miliard dolárov, oznámil to dnes Pentagon. V porovnaní s odhadom z konca apríla ide o zvýšenie o 4 miliardy dolárov. S cieľom dosiahnuť pokrok v urovnaní konfliktu na Ukrajine sa už urobilo množstvo práce, avšak je prískoro hovoriť o konkrétnom dátume. Dnes to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že humanitárne prímerie, ktoré trvalo od 9. do 11. mája, sa skončilo a špeciálna vojenská operácia pokračuje. Hovorca Kremľa tiež zopakoval, že Putin je kedykoľvek pripravený stretnúť sa v Moskve so Zelenským. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kauč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie dnes schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Futbalistov Eška Slovan Bratislava tak povedie od ďalšieho súťažného ročníka nové meno na pozícii hlavného trénera. Klub potvrdil uvoľnenie Vladimíra Weissa staršieho po poslednom zápase sezóny s Michalovcami. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší informoval, že na tento scenár bol pripravený a už sa aktívne zaoberajú touto otázkou. Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie v Česku skontumovala pražské derby medzi Sláviou a Spartou v prospech Sparty 3-0. Zošívaní dostali za incident zo záveru sobotnejšieho duelu druhého kola skupiny o titul maximálnu možnú pokutu vo výške 10 miliónov českých korún a odohrajú 4 domáce zápasy bez prítomnosti divákov. Futbalisti SSC Neapol v základnej zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom prehrali v dueli 36. kola série A s Boloňou 2-3. Lobotka hral do 76. minúty, strávnika odišiel za stavu 2-2. Jeho tím figuruje dve kolá pred koncom na druhej priečke za už istým majstrom Interom Miláno. Neapol má pred tretím Juventusom náskok 2 bodov. Boloňa ukončila šnúru 3 duelov bez víťazstva a poskočila na 8. priečku. Náročný program v olympijskej sezóne si vybral svoju daň a z účasti v hokejovej reprezentácii Slovenska sa z rôznych dôvodov ospravedlnili viac než 2 tucty hráčov. Tréner Vladimír Orsák nominoval na majstrovstvá sveta do Švajčiarska viacero mladíkov aj nováčikov, ktorí podľa neho dostanú šancu posunúť sa v kariére.
16: Je olympijský rok a treba si uvedomiť, že naozaj tí chalani sú rozbití, hlavne tí, čo boli na olympiáde a ďaleko dotiahli do play-off. No, to nie je sranda. Ja aj počas sezóny, keď som chodil dosť po Čechách a bavil som sa s manažermi, s trénermi, každému som mal 5-6 hráčov zranených, čo sa týka svalových zranení. Aj to len kvôli tomu, že ten program bol extrémne našlapaný kvôli olympiáde a to plus ešte hráči, ktorí hrali na olympiáde, sa vlastne vrátili naspäť a čakali ten najnáročnejší program play-off.
0: Slovenský tím nebude patriť k favoritom B skupiny a podľa kormidelníka budú pre pozitívny výsledok dôležité už úvodné zápasy turnaja. K slovenskej hokejovej reprezentácii sa pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku pripojí trojica hráčov z AHL, Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef William Kmec. Pre všetkých troch sa počas uplynulého víkendu skončila sezóna v klube. Informoval o tom generálny manažer slovenského tímu Miroslav Šatan.
17: Vždycky, keď hráči nemôžu niektorí zhrať alebo sú zranení, alebo niektorí hrajú ešte play-off, tak vždycky je to príležitosť pre niekoho ďalšieho, aby sa mohol ukázať, aby mohol dostať priestor, dôveru a teda veríme, že tú dôveru, ktorú od trenerského štábu dostali tí hráči, takže ju ukážu na majstrovstvách sveta.
0: V kádri, ktorý sa dnes stretáva v Bratislave, figurujú traja brankári, 9 obrancov a 16 útočníkov. Vo štvrtok zamierí náš tým do dejiska svetového šampionátu. Hokejisti Coloreda sú krok od postupu do finále západnej konferencie zámorskej NHL. Vo štvrtom dueli druhého kola play-off zvíťazili v noci na ľade Minnesota 5-2 a v sérii vedú 3-1. Piatý duel je na programe vo štvrtok v Denveri. Peter Dedík sa stal novým generálnym sekretárom Slovenského tenisového zväzu. Dnes sa totiž skončilo funkčné obdobie Igora Mošku, ktorý už v septembri minulého roka oznámil výkonnému výboru Slovenského tenisového zväzu, že toto bolo jeho posledné obdobie vo funkcii.
15: Počasie.
0: Aké počasie máme očakávať v ďalších dňoch, priblížil Peter Jurčovič.
18: nejaké veľké zlepšenie počasia tu zatiaľ nebude. Možno streda nevyzerá až tak zle, že ten studený front prejde, budeme v chladnejšom vzduchu, vstupne trochu tlak a to znamená, že aj oblačnosť sa môže trošku zmenšiť. Úplne sa nezmenší, pretože už medzi tým vo vyšších vrstvách zase začne viac prúdiť teplejší vzduch, čo by malo znamenať asi toľko, že pokiaľ v stredu najvyššia teplota bude 17, tak vo štvrtok už by mohlo byť 20 stupňov. A tá 20-ka by sa mala udržať aj v piatok, aj v sobotu. S tým, že piatok a sobotu príde zase studený front a zase tam bude pršať a budú aj búrky.
0: Vo večernom programe nájdete reláciu Slovo povzbudenia s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Počúvajte 10 minút po 20. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Pavel Keľov a pripája sa aj Lucia Pálešová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Spája ich výroba sviečok, prekladanie kníh, pestovanie papriky a aj to, že sú manželmi. Dnes sa v relácii Vitaj doma rodina vyberieme do Levoče. Navštívime manželov Elenu a Martina Dzurňákovcov. Nerušené počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Ja som sa o vás pôvodne dozvedel cez jedného kamaráta v Levoči, ktorý mi hovoril, že tu v Levoči bývajú manželia Dzurňákovci a venujú sa výšivkám. Neviem, či sa tomu ešte aj teraz venujete, môžete mi to prípadne objasniť, ale ako ste sa k tomuto dostali, o čo konkrétne šlo?
1: Výšivke sa už momentálne nevenujeme, keďže naše deti nám to už nejak nedoprajú, pretože v tom období alebo v tej etape našho života, kedy sme sa venovali výšivkám, to bolo naozaj full time, každý deň. Kým sme boli v Bratislave a každý sme pracovali na inej pozícii, ja som mal vtedy takú prácu, že som robil aj nočné, vysielanie nočných prenosov. Takže sme sa častokrát s manželkou míňali doma a v podstate sme sa videli len ráno, alebo keď sme išli, alebo vracali sa do práce. No a manželka tento čas chcela využiť nejak plodne a začala rozvíjať svoju zručnosť výšiviek. No a keď sme sa vrátili potom z Bratislavy do Levoče, čo bolo pár rokov v Bratislave, tak táto zručnosť nám pomohla založiť takéto remeslo. Začali sme sa venovať výšivke tak naplno a mali sme takú ambíciu, že rozvýšívame Slovensko, že tú ručnú výšivku prinesieme ľuďom do domácnosti a vyrábali sme ručne vyšívané hodiny. Takže možno doteraz vysia u niekoho naše hodiny, ktoré moja manželka vyšila a ja som ich potom vyrobil, ako technicky spracoval.
2: Bolo to také zaujímavé, lebo tá výšivka nás vychovávala, že krása ľudí priťahuje. A my sme ich neplánovali predávať, tie hodiny sme ich vyrobili najskôr pre rodinu, pre známych, ako svadobné dary a prezenty na Vianoce a potom sa to nejak tak obrátilo, že na spíši skutočne sme mali tej či televíznej práce, či prekladovej menej. No a hľadali sme taký doplnok k tej našej činnosti, my sme vlastne podnikali od začiatku, tak sme mali také voľné ruky, že mohli sme to vyskúšať a ono to ľudí priťahovalo, lebo krása priťahuje. Tam sme vlastne tak ochutnali, že čo je vyrábať niečo také s pridanou hodnotou.
0: Po piesni budeme v rozhovore pokračovať a Martin a Elena Dzurňákovci nám povedia viac o tom, ako sa dostali k výrobe sviečok.

0: Dnes vyrábate sviečky. Ako vznikol ten nápad, že ste od tých výšiviek prešli k sviečkam?
1: Sviečky vznikli ako projekt z krízy, poviem úprimne, lebo bolo to obdobie, keď začal COVID a tie výšivky naše, tým sa prestalo dariť, ľudia sa prestali stretávať, navštevovať, obdarúvať a bol to dosť veľký problém, pretože aj prekladový segment sa výrazne menil v tom bode. Museli sme veľmi uvažovať, že keď sme na voľnej nohe a chceme tak ostať, že čo budeme robiť. No zároveň sme sa stali rodičmi vtedy prvýkrát a náš celý svet, ktorý nám patril dovtedy, že idem si kam chcem, robím čo chcem, sa scvrkol na náš dom a našu obývačku. Tak sme začali uvažovať, že ako by sa dalo preniesť niekam na miesta, ktoré máme rádi. Chodili sme pravidelne opekať, chodili sme do lesa veľa, stretali sme sa s ľuďmi, chodili sme do divadla veľmi radi. A zrazu všetky tie atmosféry boli nedostupné. Tak sme vymysleli, že by bolo fajn mať takú atmosféru v Špajske, otvoriť si ju a nadýchnúť sa jej. Z toho vznikli sviečky ako nosič. Vybrali sme si sojový vosk ako prírodnú alternatívu. A videli sme, že teší to zase nás aj iných ľudí a že aj iní ľudia kvôli tým všetkým uzáveram a obmedzeniam uvažujú inak. Že nemusia vždy niekde cestovať, ale môžu byť spokojní aj tam, kde sú.
0: Môžeme aj ten názov vysvetliť, volá sa to Candler.
2: My hovoríme, že je to kúsok z nás, alebo to najlepšie z nás. Čiže je to taký človek, ktorý hľadá po svete, chodí a hľadá dobrodružstva, hľadá zážitky a rôzne atmosféry, ktoré sa oplatí zakonzervovať. Preto naše sviečky sú v konzerve, čo je možno také netypické. Ja hovorím, že sviečka by nemala uraziť ani chlapa, keď dostane sviečku, preto som celý ten dizajn poňal tak možno viac mužský ako ženský, ako je to typické vo sviečkach. Tým sme sa chceli tak trošku vyčleniť, že tie sviečky nie sú ako niečo, čo je hlavná zložka, že sviečka, ale atmosféra, ktorú tá sviečka nesie.
1: Candler je candle in a can, takže sviečka v konzerve. A tak nám to zafungovalo pekne, že sme sa z toho tešili, keď sme ho vymysleli.
0: Robí niekto niečo také na Slovensku alebo v zahraničí, že ste aj vnímali takú nejakú inšpiráciu, alebo dá sa povedať, že ste prví v tomto smere?
2: V konzerve sviečky sme v tom momente, keď sme ich vyvíjali, sme u nikoho nevideli. Preto to bola aj pre nás taká motivácia, že ideme týmto konceptom, pretože sme videli, že je to niečo úplne nové, že ten segment sviečok môžeme niečím doplniť, že môžeme priniesť skutočne nový produkt.
1: Čo sa týka atmosféry, tak takto sa pracovalo, hlavne v zahraničí, že tá sviečka, no a nejaký letný vánok alebo čarovná záhrada, že to nie sú také atmosféry typické, ale my máme atmosféry ako divadlo, dedoba, to noc pri pahrebe a tie zložky, ktoré sme do nich vybrali, namiešali, tie zložky sú niekedy úplne neštandardné, poviem to tak jemne, lebo využívame vôňu starej skrine, dymu z pahreby a spáleného dreva, čo ľudí na našej značke baví. Je to naozaj taký mužskejší koncept.
0: Ako taká vôňa môže vzniknúť, aj o tom nám porozprávajú Martina Elena Dzurňákovci už po piesni.

0: Na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina. S mikrofónom sme zavítali do Levoče. Mojimi hostiami sú manželia Martin a Elena Dzurňákovci. Ako sa dá taká vôňa vyrobiť, vôňa starej skrine?
1: Každá vôňa, ktorú vnímame, tak je zmes nejakých zložiek, nejakých vôni dielčích. A takto pracujeme aj my, alebo takto pracujú parfuméri. Takže my sme veľmi radi za parfumérov zo zahraničia, hlavne francúzskych, anglických parfumérov, ktorí vyvíjajú tieto kombinácie a my sa môžeme vďaka ním vyjadrovať. Pretože náš koncept nie je, že ja teraz idem miešať vône, ale skôr mám koncept, mám spomienku, mám myšlienku a chcem ju vyjadriť. Siahame po paletách týchto našich parfumérov, ktorí nám dodávajú vône a ktorými sa potom my môžeme vyjadrovať a rozprávať naše príbehy.
0: To nie je nejaká veľkovýroba, že vyrábate doma, čiže každý ten produkt je svojím spôsobom asi jedinečný.
2: O veľkovýrobe sa nedá hovoriť. Naše sviečky všetky robíme ručne, takže dalo by sa tak na najvyš o manufaktúre hovoriť. Je to naozaj veľmi v malom, no zároveň sa snažíme, aby sme nemuseli mať tých projektov nejako veľmi veľa, aby sme sa tomu mohli venovať naplno, takže je to naša práca, normálne takto bežný pracovný deň. Vyžaduje si to aj celkom dosť veľa pozornosti kvôli tým všetkým materiálovým tokom a manuálnym úkonom, ktoré robíme. Ale máme paletu nejakých 30 atmosfér, ktoré kombinujeme počas roka, tak aby zákazníkov tešili, aby ľudia našli u nás to, čo aktuálne ich zaujíma, alebo akú atmosféru by si mohli chcieť navodiť u seba doma.
0: A vám ľudia píšu alebo dávajú nejakú spätnú väzbu, že na to nejak reagujú?
1: Máme veľmi veľa spätných väzieb práve ľudí, ktorí aj počas covidu zažívali niečo podobné ako my a dotvárali sme im to domáce prostredie, možno niečo, čo nemohli práve zažívať. Ale aj doteraz sú ľudia, ktorí keď nás objavia, tak nám nadšene píšu, že Verná líška ich úplne očarila svojou šťavnatosťou, alebo že babkin kredenc je naozaj spomienka z detstva, keď otvárali u babky kredenc a snažili sa dočiahnuť na špičkách na nejakú čokoládu na polici. Takže skutočne tieto príbehy chytajú za srdce aj ľudí a snažíme sa vyberať také spomienky, ktoré môžu byť také aj možno všeobecnejšie, že môže ich mať aj iný, nie len ja. Takže vlastne v tom sú tie sviečky také iné, aby sme boli blízko ľuďom.
2: Okrem toho chodíme na trhy, čo je pre nás veľmi silný impuls spätnej väzby, tým, že človek pracuje v dnešnej dobe na diaľku. To ľudské teplo naozaj je vzácne. Tak sa snažíme letnú sezónu využívať práve tak, že sa stretáme s ľuďmi na nemainstreamových trhoch, na takých tých lokálnych handmade trhoch a cestujeme aj do menších miest a dediniek, aby sme tú komunitu rozširovali. A to sú také vzácne stretnutia potom, keď už naozaj sa k nám vracajú. A ľudia veľmi oceňujú hlavne ten praskajúci čerešňový knôt, ktorý robíme ručne. A je to také veľmi výnimočné medzi sviečkarmi, že si robíme vlastné knôty. Toto našich zákazníkov teší a vďaka tomu sa vracajú, pretože ten knôt má úplný iný efekt, keď sa sfúkne, nečmúdi ako bavlnený, ale je taký jemný, zanecháva takú príjemnú vôňu.
1: Je to ako taká malá pahreba. Čiže vôňa toho dreva je aj v tej sviečke už priamo.
0: Ako Martin a Elena Dzurňákovci sviečky vyrábajú, to nám prezradia už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Ako ten váš produkt vzniká?
1: Na začiatku je vždy impuls, nejaká buď spomienka, alebo túžba vytvoriť nejakú kompozíciu, ktorá by nás prenášala niekam. V podstate sme si stanovili úplne na samotnom začiatku pred 5 rokmi, že chceme vytvoriť 8 atmosfér, ktoré budú zamerané dobrodružne. Tedy vznikol Dedov batohnoc pri pahrebe, hojdačka pri chate, Orient Express. Tedy vlastne pracujeme asociatívne, povieme si, že čo je v tej atmosfére cítiť, keď si na ňu tak spomíname. Potom hľadáme buď kompozíciu alebo zložky, ktorými namiešame tú danú sviečku alebo tú danú atmosféru. No a samotná výroba už potom prebieha, takže musia sa vyrobiť tie knôty. To sa robí asi týždeň, keď ideme robiť knôty, tak robíme len knôty. A dosť dlhé obdobie potom sa dávajú knoty do konzerov a to samotné varenie, miešanie sviečok, to je taká naozaj čerešnička na torte. Samozrejme, predtým ešte musí byť dlhý vývoj, ako nám tie oleje horia, ako nám to funguje, niekoľko sviečok sa vyrobí, niekoľko sviečok sa vyhodí. Je to naozaj taký proces hľadania, aby potom tá sviečka horela bezproblémovo, čisto, aby ľudia z nej mali dobrý pocit, aby nemala vysoký plameň. Všetky tieto veci vlastne treba zohľadniť, keď ich chceme dať na pult v predajni. Oni tie príbehy vznikajú tak, že sa veľa rozprávame najskôr a ja potom sadnem a zvyčajne napíšem niečo k tej danej atmosfére. Niekedy je to naozaj, že sa to rodí 2 mesiace, niekedy to napíšem pri varení. Príbehy potom ľudí vlastne priťahujú pri tom predaji cez internet. A zároveň, keď sa my tak spätne pozrieme na to naše portfólio, tak tam vidíme, čo sme v daných rokoch prežívali, čím sme žili a je to pre nás taká aj kronika.
0: Ako máte ten výrobný proces podelený? Čomu sa venuje Martin, čomu Elenka?
2: Pri výšivke bolo to ťažisko naozaj na Elenke. Keď prišli deti, tak sme to potrebovali zmeniť, potrebovali sme to viac preniesť, to remeslo na mňa, alebo to fyzické remeslo. Manželke ostali skutočne nosné, hlavne tie príbehy a písanie. Ja som skôr naozaj za technickú silovú časť, že spracovávanie knôtov, liatie. Sú činnosti, pri ktorých nedokážem byť sám, že musíme byť spolu, aby tá práca išla rýchlejšie. Ale potom naozaj v dielni už som potom väčšinou ja. A takto sa nám to osvedčilo, takto sa nám to tvorí.
1: Zároveň máme predajničku, ktorú vlastne spravujem ja väčšinou a máme tam už zamestnankyňu, ktorá nám veľmi pomáha. Takže tak sa to nejak rozdelilo, aby sme to zvládli aj pri deťoch a so všetkým takým, čo život prináša.
0: Ďalšou aktivitou, ktorú majú Martin a Elena Dzurňákovci spoločnú, je prekladanie kníh Karola Vojtilu. O tom viac povieme už o chvíľu.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že v relácii Vitaj doma rodina sú mojimi hostiami dnes Martin a Elena Dzurňákovci z Levoče. Pri sviečkach si môžeme čítať napríklad aj knihy a dokonca aj knihy, ktoré ste vy prekladali. Ide konkrétne o diela Karola Vojtylu. Najprv ma teda zaujíma, ako ste sa osobne zoznámili s Karolom Vojtylom, čo bolo tak na začiatku, ako ste prvýkrát o ňom počuli.
1: Môj prvý kontakt s Karolom Vojtylom, alebo vtedy som ho poznal ako Jana Pavla II., pretože som bol malý chlapec a navštívil Levoču v 95. roku. Takže to bol môj prvý kontakt a odtedy som ho mal v hlave v spomienkach práve z tejto udalosti. Potom človek vidí Urbi et Orbi a všetky tie udalosti v televízii, takže si tak spomína, ho má živo. Ale to učenie Karola Vojtylu, tým, že som bol vtedy naozaj malý, som nedokázal uchopiť alebo chápať. A to prišlo až neskôr. To prišlo až vtedy, keď sme sa prihlásili na štúdium diplomu rodinnej pastorácie cez Akadémiu Karola Vojtylu, ktorá vznikla v roku 2016 a my sme boli jedni z prvých účastníkov tohto kurzu, tohto diplomu.
2: Človek vnímal pápeža ako človeka, ktorého si všetci vážia. Ako osobu, ktorá naozaj hovorí veľmi hlboké myšlienky, no ako mladí sme to skutočne nechápali. Všetci nám vraveli, Jan Pavel II. Je pápež mladých, je pápež rodiny. Aj cez rúženec som ho možno vnímala, že hovoril, že rúženec je modlitba mladých a mne to tak strašne nešlo pod kožu vtedy. Vnímali sme ho, ale k tým jeho myšlienkám sme sa skutočne dostali až na Akadémii Karola Vojtylu. To bolo také veľmi zaujímavé, lebo my sme tú akadémiu nehľadali. Ona prišla k nám, pozval nás tam jeden kňaz, ktorý videl, že nemáme deti a že skutočne máme veľa priestoru na to, aby sme ešte niečo urobili pre svoje manželstvo. Takže to vnímal ako dobrú príležitosť pre nás, aj možno pre ľudí okolo nás, že bolo by fajn, keby sme vyštudovali niečo v tomto smere.
0: My sme sa Akadémii Karola Vojtylu venovali s Marekom Iskrom v samostatnej relácii už tak dávnejšie, ale aby sme to trošku pripomenuli, povedzme, o čo vlastne ide, čo to je Akadémia Karola Vojtylu.
2: My sme to prežili ako skupinu ľudí, prevažne akadémikov, ktorí naozaj vytvorili dielo s poslaním vzdelávať manželov o manželskej láske, o ľudskej láske a o jej zámere zo strany Boha. Nie je to čiste pastoračný alebo čiste akademický program, snaží sa spájať v sebe viaceré moduly a to je na tom možno také zaujímavé, že sa študuje spolu s deťmi. Čo pre nás v tom čase nebolo úplne najľahšie vidieť, ako tam prichádzajú rodiny s deťmi, my sme vlastne celý program prešli bezdetný, ale bolo to veľmi obohacujúce vidieť, ako ľudia majú odvahu prijať nový život, keď chápu ten Boží zámer s ľudskou láskou a bolo to veľmi pekné.
0: Ako sa Martin a Elena Dzurňákovci dostali k prekladom, o tom sa porozprávame už po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Ako ste sa dostali k prekladaniu diel Karola Vojtylu?
1: Mne vlastne oslovila Akadémia Karola Vojtylu. Oni do mňa už trošku dobiedzali, povedala by som, pár rokov aj spolu s misijnou školou Karola Vojtylu, lebo potrebovali nový preklad Lásky a zodpovednosti, čo je veľké dielo z roku 1960, ktoré pak

0: na grafických prácach, na našich knihách. V roku 2023 sme otvorili vydavateľstvo, aby sme vydávali iba knihy Karola Vojtylu, Jana Pavla II. Preklad vzniká tak, že väčšinou je najskôr objednávka, ale nemusí byť. A kniha sa najskôr naštuduje prekladateľom, prečíta, snaží sa ju pochopiť, uchopiť. A potom sa zadefinujú nejakí adresáti toho diela, na ktorých treba prihliadať samozrejme pri práci. A potom je veľa, veľa hodín sedenia a čítania, skúmania. Možno si to ľudia tak nevedia predstaviť, ale práca prekladateľa je veľké dobrodružstvo. Hlavne keď prekladá autora, ako je Jan Pavol II. To je totiž ustavičné štúdium. To je niečo, s čím sa vlastne ani neráta, lebo veď jazyk viem, prekladateľské nejaké postupy poznám, program mám, ale ešte do toho spadá to, že na začiatku niekto povie, a ty aj tak budeš musieť čítať Achvinského nakoniec, a ty aj tak budeš musieť ísť do tej sumy. A ono to tak naozaj je, že nakoniec človek získa oveľa širší rozhľad, ako si myslel na začiatku, že tá cesta bude taká priama, ona je riadne kľukatá. No a samozrejme je to aj o tom, že spoznám veľa zaujímavých ľudí, pretože musím tie texty konzultovať s odborníkmi a tie moje východiska a moje riešenia. Je to veľmi zaujímavá práca, taká až detektívna by som povedala, čo ma na tom veľmi, veľmi baví. Potom sa kniha vlastne kontroluje jazykovými redaktormi odbornými, dá sa do tlače a väčšinou ju už potom preberie distribúcia od vydavateľstva.
1: Ktoré diela Karola Vojtylu Martina Elena Dzurňákovci preložili a vydali, o tom sa porozprávame už o chvíľu.

0: Ktoré diela Karola Vojtylu ste už preložili?
1: Prvá bola Láska a zodpovednosť, prekladala som ju z poľského originálu. Je to kniha pre každého, kto má skúsenosť so zrelou ľudskou láskou. A je to naozaj špecifická kniha, skôr bola používaná ako taký študijný materiál pre študentov na katedre etiky, kde bol Karol Vojtyla vedúcim katedry a zároveň aj prednášajúcim. Z tohto pohľadu ho naozaj málo poznáme väčšinou. Potom sme prekladali Etický šlabikár, to som robila pred 2 rokmi. Je to zbierka článkov z novín, to je taký iný žáner, kratučké články o rôznych oblastiach, ktoré nás aj teraz trápia, napríklad problém milosrdenstva, problém vojny, otázku askezy riešil a ako askeza súvisí s pokorou v živote kresťana. Veľmi

0: inšpiratívne, jednoduchšie čítanie, tým, že bolo do novín učené. No a teraz aktuálne prekladám najznámejšie dielo Jana Pavla II., ktoré ale napísal ešte ako Karol Vojtila, ale priniesol si ho do Vatikánu na pápežský stolec, lebo to bolo presne na takej hrane. Preložila som teológiu tela v knihe Mužom a ženou, ich stvoril a uvedieme ju toto leto na knižný trh, čo je tiež niečo, čo na Slovensku bolo vydané raz, niekedy po roku 2000 a odvtedy všetci, čo na Slovensku študujú tieto témy, teológiu manželstva a rodiny z pera Jana Pavla II. Fungujú z českých prekladov, preto sme vedeli, že naozaj je potrebná táto kniha pre slovenskú cirkev a tak sme sa rozhodli to urobiť. Nie je to jednoduché, lebo pracujeme na kresťanskej veci v sekulárnom prostredí. Je to naozaj výzva, ale dá sa to. A spolu s touto knihou vychádza rímsky triptych, ktorý veľmi krásne osvetľuje teológiu manželstva a rodiny, ako ju videl Jan Pavel II.
1: Ja sa snažím byť zodpovedný vydavateľ a každú knihu, ktorú moja manželka preloží, čítam, je to vydavateľská redakcia, potrebujem vedieť o tom čo najviac, aby som sa za to vedel aj postaviť, aj podržať možno manželku v niektorých častiach vydávania knihy. A naozaj ten etický šlabikár je veľmi, veľmi prístupný ľuďom. A čo sa týka týchto dvoch kníh, ktoré teraz ideme uviesť, Rímsky triptych a Mužom a ženom ich stvoril, tam sme objavili naozaj také veľmi silné prepojenia, že tam ako na začiatku pontifikátu boli vyhlásené katechézy práve z tejto knihy Mužom a ženom ich stvoril. Jan Pavel II. Vtedy sám v knihe uvádza, že tá kniha ešte nie je ukončená, že ešte je oblasť, ktorej by sa rád venoval, ale nie je na to priestor. A vidíme práve tú paralelu alebo tú bodku v rímskom triptychu, kde opäť tie tri nosné citáty teológie tela vovádza do básnického diela, do poézie a tam skutočne sa snaží upriamiť pozornosť aj na tú oblasť, ktorú nerozvinul Mužom a ženou ich stvoril.
2: Povedali ste, že existujú české preklady týchto kníh. Pomôže to prekladateľovi, keď si môže pozrieť, ako je to preložené do češtiny?
0: Ak by sa prekladateľ topil, tak to určite pomôže. Ale je to dôležité povedať, že katechézy sa prekladali z vatikánskych zdrojov, teda z toho, ako boli prečítané v taliančine. A ja ich prekladám z polštiny, tak ako boli napísané, teda ako ich autor zamýšľal ako celok. Sú aj inak členené, čo je z nášho pohľadu obrovská výhoda, lebo môžeme sledovať takú myšlienkovú mapu autora. Vďaka čomu je tá kniha vynikajúco pochopiteľná. Je naozaj uchopiteľná. Nie je to jednoduché čítanie, ale dá sa veľmi dobre preložiť vďaka tomu materinskému jazyku autora.
2: Ako vyzerá vydávanie kníh, aj to nám prezradia Martina Elena Dzurňákovci už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Zaujíma ma ešte tá vydavateľská časť, čo to vlastne obnáša, aby si to posluchač tak vedel predstaviť. Dobre, už sme teda povedali, že knihu preložíte, o prekladateľskom procese sme sa rozprávali, ale čo sa potom vlastne deje s tou knihou ďalej, až kým sa dostane k čitateľovi?
1: Vydávanie kníh na Slovensku to je, že ráno mám nejaké rozhodnutie a večer si hovorím, že asi ho zmením. Že naozaj je to také, až kým tá kniha nie je na pultoch, je to stále také rozhodovanie, také váhanie, že napríklad koľko kusov vytlačiť, v akej forme to dať von, ako to bude pre ľudí čo najlepšie, priateľné. Je to také váhanie, možno aj tým, že to vydavateľstvo nemáme 10 ročia, ale sme mladé vydavateľstvo, takže vo veľa veciach sa ešte učíme. Možno práve preto je to pre nás možno aj náročné, ale zároveň vnímame aj tú veľkú zodpovednosť za tie diela, lebo sú to diela pápeža, či už pred pontifikátom, alebo počas neho. Takže naozaj sú v nich zachytené veľké myšlienky a je pre nás veľmi dôležité, aby sme neskázali z cesty práve v tom jeho uvažovaní, ale aby sme boli čo najvernejší jeho posolstvu.
0: Ako vás tak počúvam, tak sa mi zdá, že vy ste v niektorých prípadoch tie ako keby možno na začiatku voľnočasové aktivity pretavili do nejakého podnikateľského zámeru. Vnímate to aj vy tak, že často sa to aj dá, že človeka niečo baví, fascinuje, má preto vášeň a je to na začiatku možno niečo, čomu sa venuje len tak vo voľnom čase, popri niečom, možno aj popri práci, zamestnaní a vie to pretaviť do niečoho väčšieho?
2: Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, lebo vtedy môže zažiť aj taký väčší úspech, lebo ho tá práca baví. Ako keby sa len rozhodol, že teraz by bolo dobre predávať žiarovky, on bude predávať žiarovky, lebo to je diera na trhu. Potom to cítiť. Ale samozrejme nie je to podnikanie v takom pravom slova zmysle. V tom so mnou manžel úplne nesúhlasí, ale ja to vnímam tak, že ide mi nie o generovanie stále väčšieho zisku z roka na rok, ale ide mi o to, aby sme dôstojne žili. Aby sme nemuseli byť v zamestnaní, kde možno nesúhlasíme so všetkým, alebo robíme veci, ktoré nás netešia a potom to skôr či neskôr začne byť cítiť. Ako byť možno na voľnej nohe, je to určite ťažšie, ale človek robí tie veci s radosťou, robí ich, lebo sa rozhodol. To je pre prácu podľa mňa veľmi dôležité poznať tú hodnotu toho času, ktorý do toho dávam. To je predsa čas, ktorý netrávim s rodinou. Mala by som ho tráviť nejako zmysluplne. Preto sme sa vlastne rozhodli podnikať, aj keď nie možno až tak úplne mega úspešne, lebo nie je to taký úžasný projekt a veľký, ktorý by generoval stále väčšie zamestnanecké miesta, ale tá hodnota je pre nás veľmi dôležitá.
0: Asi ste mali skúsenosť so zamestnaním, že videli ste, že to možno nie je cesta pre vás?
1: Mali sme skúsenosť aj so zamestnaním, aj keď to nebolo úplne takéto plnohodnotné zamestnanie, lebo vždy sme boli na úrovni externý dodávateľ, živnostník. Takže vždy to bolo také, že ja si riadím svoje účtovníctvo, ja si riadím svoje toky. Áno, zažili sme aj to obdobie, kedy sme v podstate boli závislí od rozhodnutí našich vedúcich alebo od tých objednávok, ktoré sme dostávali. To sme vedeli, že keď sa vrátime naspäť z Bratislavy do Levoče, tak že chceme to mať pod kontrolou celé, že naozaj chceme si vyberať to, čomu sa budeme venovať, ako sa tomu budeme venovať a v prvom rade nám ide o hodnotu tých projektov, aby sme ponúkali ľuďom hodnotu a aby sme tú hodnotu potom mohli aj odovzdať ďalej, aby sme si nehanobili len majetky, ale aby sme mali možno našim deťom čo odovzdať.
0: Hovoria Martin a Elena Dzurňákovci z Levoče. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci. Lúčia sa Jakub Akurátny a Ondrej Rosík. Do počutia.

Chváľte Hospodinovi služobníci, chváľte meno Hospodina. Nech je velebeno meno Pána, odteraz až na veky, od východu slnka až po jeho západ. Pánovo meno nech je hodné chvály. Pán je vyvýšený na všetky národy, jeho sláva siaha nad nebesia. Kto je ako Hospodin, náš Boh, ktorý sídli vysoko a hladí do hlbín neba i zeme? On z práchu dvíha slabého, zo smetiska povyšuje biedného, aby ho posadil medzi kniežatá, kniežatá svojho ľudu. Neplodnej umožňuje bývať v dome, ako šťastnej matke synovi.

chválený, vyvýšený, oslavený. Chváľte, chváľte ho, služobníci Pána. Nech jeho meno je velebené. Od východu slnka až po jeho západ. To ty si ten, ktorý je vyvýšený. A tvoja sláva siaha na nebesia. Kto je ako Boh? Kto je ako náš Pán? Ten, ktorý sídli na vysoko a hladí. Hladí na človeka. Kto si, Pane? Kto si? Kto si? Máš spočítané naše vlasy. Máš vylité naše mená do svojej dlane. Hýbeš hviezdami na nebi. Poznáš ich dráhy. A napriek tomu hýbeš. Kto si? Máš trón uprostred chvál. Stavieš si trón.

Lumen vám želáme pokojné počúvanie. Marek Rimóci a Diana Rauchová. Skladba Lukáša Borzíka Annunciatio pracuje s viacerými kontrastnými hudobnými blokmi. Od vypetých, fanfárovitých pasáží až po kontemplatívne pôsobiace jednohlasé tutti. Zárodok všetkého hudobného materiálu môžeme vypozorovať v 5-tónovej téme, ktorá sa poprvýkrát objaví vo svojej originálnej podobe zhruba v polovici skladby a naplno sa rozvinie až v záverečnej kantiléne. Lukáš Borzík tu postupuje podobne ako Igor Stravinský vo svojej symfónii pre dýchové nástroje, v ktorej sa chorál, tvoriaci prvotný základ kompozície, predstaví až na konci skladby. Podobne ako u Stravinského, aj v Borzíkovej skladbe sú jednotlivé hudobné bloky rozdielne, kontrastné či navzájom cudzie. Hnacím motorom formy je cesta k záverečnej kantiléne a opakovane prezentovaný statický blok, ktorý prvýkrát znie v pomalej emotívnej sadzbe tutti s interpretačným pokynom Largo Piestoso. Práve variačné a výrazové premeny tohto materiálu a jeho smerovanie k spomínanej kantiléne sú esenciálnym formovým prvkom skladby. Kantiléne predchádza kolízia hudobných myšlienok. Predstavované bloky sa na chvíľu zrastajú a vrážajú do seba. Krása tejto situácie vytvára osobitý hudobný klimax celého diela. Takisto pozoruhodné sú miesta, v ktorých si Lukáš Borzík zachováva priam chirurgický pokoj a ostrým strihom zastaví prúd expresívneho tutti, čím ešte viac paradoxne umocňuje emocionalitu daných pasáží. Analytický hudobnovedne nahliada. Na drobné sa pokúsil rozmeniť nasledujúce dielo Annunciatio v buklete albumu Slovo Adrián Demoč. V autorskom texte ku skladbe Annunciatio však nájdeme aj tento komentár samotného Lukáša Borzíka. Skladba Annunciatio s vročením 2015 pre orchester vznikla na objednávku Košickej filharmónie. Vnútornou inšpiráciou diela sú dva fragmenty novozákonných textov Svätého písma. Úvod prológu Jánovho evanjelia z prvej kapitoly 1. až 5. verš a úryvok zvestovania Panne Márii z Lukášovho evanjelia z prvej kapitoly 26. až 33. verš. Hlboký úžas a bázeň, radosť i vďačnosť ma sprevádzali počas kontemplácie tohto živého slova. Viedli ma pri hľadaní znejúcich obrazov, ktorých podoba je však len zrnkom prachu, nepatrným odbleskom, nedokonalou podobou ním stvorenej krásy, ktorou nás vo svojej nepochopiteľnej dobrote a múdrosti obklopil. Toto dielo som venoval dcérke Agáte Anne. Milí priatelia, počúvate nočnú pohodu s klasikou. Počúvate skladbu Annunciatio pre orchester. Zaznie v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Ondreja Olosa. Je to hudba Lukáša Borzíka.

Doznela skladba Lukáša Borzíka Annunciatio pre orchester v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Ondreja Olosa. Druhá skladba z tvorby Lukáša Borzíka, na ktorú sa v našej nočnej pohode s klasikou sústredíme, je rozsiahlou hudobnou kontempláciou. Ide o modlitbu inšpirovanú ikonou Panny Márie, Matky Ticha. Dar vnútorného stíšenia sa, počúvania, pokory, radosti, pozornosti, čakania, vyváženosti, ale aj poslušnosti, stálosti, čistoty srdca, dôvery, milosrdenstva. Modlitby za týchto 12 čností ticha rozvíja nasledujúca hudobná kontemplácia. Interpretujú ju sopranistka Hilda Guliáš, tenorista Matúš Šimko a členovia Sláčikového kvarteta komorného orchestra Zoe. Adam Sendrej, Samuel Mikláš, Martin Kuš a Andrej Gál. Ako komentuje svoje dielo sám skladateľ? Je to moja najjednoduchšia i najťažšia skladba vôbec. Obmedzil som sa na absolútne minimum, ale interpretačne je to nesmierne náročné dielo. Ustáť ten čas zahlbenia sa a zastavenia sa je psychologicky, ale aj fyzicky náročné. Po poslednom koncerte mi jedna milá pani povedala, že sa stará o ťažko chorého otca. A keď išla na koncert, bola nesmierne preťažená a ustarostená, ale že po tomto koncerte sa jej uľavilo a všetka tá ťažoba je preč. To bolo to najkrajšie, čo som kedy počul a bol som za jej slová vďačný. Prezradil skladateľ a aj v jeho mene vás radi pozývame započúvať sa, nasmerovať sluch i srdce k Bohu. V pohode s klasikou na vlnách Rádia Lumen znie ikona pre soprán, tenor a sláčikové kvarteto slovenského skladateľa Lukáša Borzíka.

0: Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Dobrý deň. Hosťom dnešných vyznaní bude lekárka, detská psychiatrička pani doktorka Anna Kováčová-Habouštiaková. Pracuje na klinike detskej psychiatrie v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Na odbornej konferencii v Martine nás zaujala svojou prednáškou, v ktorej predstavila kazuistiku dieťaťa zo surogátneho materstva. A tak sme sa spolu porozprávali pred redakčným mikrofónom nielen o tomto dieťati, ale aj o rôznych témach, ktoré súvisia s rodinou, s deťmi, s prípravou mladých na manželstvo a rodičovstvo, oboznámila nás aj so zaujímavými knihami na túto tému a pridala aj zo pár rád a vlastných skúseností. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie nám ponúkne Jakub Akurátny a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.